0: počasne se upromet čez mesto in sem mislil, da je lažje biti v malo manjšem mestu in mi to bilo super tako.
1: In kako vam je sicer všeč Slovenija?
0: Slovenija kot Slovenija mi je zelo super. Nisem preveč v mesta po Sloveniji. Največ sem v Ljubljani, ker tukaj imam svoje obveze, glede na službo in fakulteto. Od mesta, v kateri sem bil, Bled in Koper so mi bili najbolj všeč. Super je bilo. Ljudje v Sloveniji so mi tukaj, so mi tudi všeč, tako da, ker sem sprejet, se ne občutim kot tujc.
1: Slovenci in Srbi imamo skupno zgodovino, tudi različne navade. Kaj opažate in kako doživljate recimo Slovence?
0: Ja, med nami obstajajo zelo velike podobnosti. Mislim, to, kar ste povedali, delimo skupno zgodovino. Veliko število Srbov je kako v Ljubljani, tako v celi Sloveniji. Glede na to, kako so meni Slovenci sprejeli, tu nimam nič slabega za povest, ker so in prijatelji na fakulteti prvi dan mene sprejeli super, tako tudi najmodajalci Helena in Jože, ki so tudi Slovenci. Oni imajo veliko skrbi za me in to je bilo malo čudno, ker se ne govori o tem preveč, da kako tujci imajo skrba za tujce in jaz sem se tako super občutil, ker vsi so imali skrbo, vsi so me sprejeli, ampak in jaz sem bil takšnega stava, da jaz sprejemljam in slovensko kulturo in slovenski način življenja in vse to, kar gre s tem.
1: Zdaj izkusil si srbski in slovenski šolski sistem, kakšne razlike opažaš in kje vidiš prednosti oziroma slabosti slovenskega sistema?
0: Jaz sem zdaj tukaj prišel na fakulteto in jaz, če bi bil iskren, ne poznam velike razlike med srbskim šolskim sistemom in slovenskim šolskim sistemom. Tukaj vidim te prednosti študentskega življenja. Tukaj študenti imajo malo bolje pravice, te možnosti študentskega dela, študentskih bonov. To je ena od bistvenih razlik, ki sem jaz opazil, glede na prijatelje, ki so še vedno v Srbiji in mene, ki sem prišel v Slovenijo, da študiram.
1: Zdaj študijem v Sloveniji se ti odpirajo vrata na trg dela v katerikoli članici Evropske unije. Kako vidiš to pot Srbije, ki se po eni strani približuje Evropske unije in na drugi strani pa tudi ohranja dobre odnose z Rusijo?
0: Pa moje osebno mnenje je, da vse države pa in Srbija rabe imeti dobre odnose s vsem državami sveta, ampak moje osebno predeljenje, če bi lahko tako povedal, je vedno bilo pri Evropski uniji. Jaz vedno podpiram to idejo, da Srbija bude del Evropske unije in upam, da vse te reforme, ki Evropska unija zahteva od Srbije, upam, da jih bo hitreje malo sprejela in kako bi Srbija bila član Evropske unije.
1: Srbija je zdaj nekaj časa soočena s to razgreto politično situacijo, pričakuje se tudi parlamentarne volitve. Kako trenutno ljudje doživljajo dogajanje in predvidevam, da so razlike med mladimi in starejšimi generacijami opazne?
0: Ja, obstaja razlika med mlajšimi in starejšimi prebivalci Srbije, ker mlajši so zelo pripravljeni za spremembe kako v sistemu, tako in v načinu življenja, ampak starejši ljudi imajo strah od spremembe in za njih je ponavadi lažje ta status quo, da se situacija ne spreminja, ker imajo ta strah, če bi se oblast ali nekdo, če bi se nekaj tukaj spremenilo, da bi oni nujno živeli slabše, ampak to ne pomeni to, demokracije, volitve so na 4 leta.
1: Povprečna neto plača je lani decembra v Srbiji prvič dosegla 1000 evrov, minimalna bruto plača pa se je letos januarja zvišala na dobrih 550 evrov. Ljudje opozarjajo, da živijo težje. Kaj si lahko privošči posameznik, recimo cene nepremičnin, hrana, gorivo in recimo kakšne so družbene razlike tudi krajevno, če vzamemo Beograd in pa druge dele Srbije?
0: Ja, velika je razlika med krajima v Srbiji, kjer Beograd in sever Srbije imajo precej večje plače, glede na jug Srbije in vzhod Srbije. Zahod Srbije tako kakšna umes med ta dva. Ljudi u tim delima imaju slabše poprečne plaće i samim tim manjše prevoščaju o sebi. Inflacija je zelo velika i ok, to ste povedli da su plaće zdaj veće od 1000 euro poprečno i da je minimal zvišen na 550 euro. U primjeravi sa Slovenijom velika razlika, ampak ja, poprečni Srb, lahko od svoje plače prevošči vse te stvari, ki in poprečni Slovenc, ampak ne toliko veliko, jer plače rastejo, ampak cene hitreje rastejo in to slabšo situacijo, pa po mojem mnenju v celem svetu, ja. Da u celom svetu je zdaj ta problem da plaće rastu, ampak da cene hitreje rastu i da to poslabša situacija za svakog prebivalca, kako u Srbiji, tako vjerojatno u Europi i svetu.
1: Ko primerjaš perspektivo mladih u Sloveniji i u Srbiji, kje vidiš najveće razlike, morda v optimizmu glede prihodnosti, zaposlitve in karijere?
0: Perspektiva mladih u Sloveniji po mojem mnenju zelo veća, jer Slovenija ima to veliku prednost. Jedno od vaših prethodnih uprašanja je bila ta da je član Europske unije i to daje velike možnosti na trgu dela. Tako da po končanju fakultete veće su možnosti okoli zaposlitve, seveda. Tako da je u Sloveniji zelo laže karijeru imeti kot u Srbiji, jer Srbija še vedno nije članica Europske unije, ampak se veda i plaće ki su veći u Sloveniji, su velika prednost Slovenije glede na Srbiju.
1: Pa morda še za konec vprašanje, kakšni su tvoji načrti za prihodnost? Ostati u Sloveniji, se vrniti u Srbiju, oditi morda kam drugam?
0: Zdaj su moji načrti takšni da sam u Sloveniji. Ja sam zdaj končao prvega letnika i u Sloveniji sam še dva leta zihar. Sam prepričan da bom še dva leta. Tako da moji načrti su zdaj da budem u Sloveniji, jer zdaj je Slovenija moj nov dom, ki mi je prineso veliko, veliko boljše stvari i zdaj mi je to načrt da budem u Sloveniji i upam da bom ostao pri tem.
1: Andrej Pavlović, najljepša hvala za ta pogovor i sodelovanje u oddaji.
0: Hvala vam na temu, ker ste me povabili in lepo zdrav.
1: Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lepo zdrav do prihodnič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
2: Z ljudmi na pot.
3: Spremljali ste ponovitev nedeljske večerne oddaje. Dragi poslušalci, spet nekaj nočne glasbe, potem pa ob treh vabimo k poslušanju pogovorov z nastopajočimi na letošnjih melodijah Morja in sonca, ki so nastali pred 45. izvedbo festivala v Portorožu. Ob treh prisluhnite.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Tu je širina dna. Tu je vse, kar premika obrobja. Tu je vrt, ki te hrani in so sledi ustnic, ki večno drhtijo v naročju avgusta. Tu so kopja, ki letijo skozi domišljijo. Ti, čisto druga, cvet na snegu.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, bomo gostili diplomata, pravnika in nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča dr. Ernesta Petriča. Govorili bomo o kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije, dogajanju v državnem zboru, političnih razmerah v Sloveniji ter o aktualnih geopolitičnih izzivih od Bližnjega vzhoda do prihodnosti Evropske unije in svetovne ureditve. Vabljeni k poslušanju Radija Ognišče ob 17. uri in ob 19. uri, ko gledo oddaje na Planet 2.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: V predzadnji ponovitvi aktualnega nočnega programa, ki je še vedno z vami, bomo segli v petkov večer in kistoimenski oddaji, ki jo je pripravil Marjan Bunič.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas. Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v petkovem večeru. Pretekli konec tedna se je v portoroškem auditoriju odvil festival Melodije morja in sonca, že 45. po vrsti. Občinstvo je prisluhnilo 14 novim tekmovalnim skladbam, med katerimi so prav gotovo tudi pesmi, ki bodo zaznamovale letošnje poletje in se zapisale med festivalske uspešnice. Tik pred festivalom sem uspel pred mikrofon ujeti nekaj letošnjih nastopajočih in z njimi opravil kratke pogovorčke, ki jih boste lahko slišali v nadaljevanju. Skozi vroč poletni večer sta občinstvo spet popeljala Mario Galunič in pa Lorela Flego, ki sta prvič skupaj stala na festivalskem odru pred natanko 27 leti. Lorela, ste pravzaprav ikona festivala MMS, skupaj z Marijom sploh. Tudi letos prinašata na oder najbolj eno lepo prijazno energijo, eleganco, nekaj humorja, tako kot vsako leto.
2: Najlepša hvala za vse te komplimente. Ja, absolutno. Jaz mislim, da so to faktori, ki so ključni za dober festival, čeprav z Marijem sva vedno neka rdeča nit, ampak v resnici glavni akteri festivala so vedno pevci. Oder je njihov, prireditev je njihova in potem mi seveda se maksimalno trudimo, da pokažemo tisto svojo najboljšo verzijo sebe, da mogoče najdeva neke take iskrive trenutke tudi med nama in da živiva to glasbo v živo, ki je tukaj res neprecenljivo lepa.
1: Vem, da je zadaj veliko dela, veliko truda, pa vendar sta lahko na odru potem tudi res sproščena in se zabavata, na vse zadnje za to gre pri festivalih, ne?
2: Čisto po pravici bom povedala, vsako leto je nivo adrenalina popolnoma enak. Isti strah, ista trema, iste neprespane noči, iste prebavne motnje, vse, kar pride zraven zaradi te treme. Na začetku je vedno izredno, izredno težko, dokler ne začutiš publiko, in dokler ne vidiš, ali so ti naklonjeni, ali se zabavajo, ali mogoče je vse skupaj predolgo, karkoli že. In to zelo hitro občutiš. In takrat, ko prebiješ ta led, se lahko sprostiš in se zelo, zelo zabavaš. In vedno je tako, da se konča festival, ko se konča, je vedno v tebi ena taka skoraj grenka nota, zato ker ti je žal, da je vse skupaj mimo. Toliko truda, toliko dela in zdaj je konec. Do naslednjega leta, če te pokličejo seveda. Ampak ja, v resnici je to vedno zelo, zelo lepa izkušnja, krati tudi stresna, pa vendar zelo hvaležna, da sem lahko del te zgodbe.
1: Kaj vam osebno pomeni festival Melodije morja in sonca?
2: Torej, zame je to mogoče eden redkih festivalov tovrstnega tipa, ki so ostali v Sloveniji. Na prvem mestu bi rekla to, vedno pravim, je premalo časa za vse tiste kulturne stvari, ki poskrbijo za našo razvedrilo. Ali je to moda, ali je to film, ali je to glasba, vedno smo tam, nikoli ni dovolj denarja za tovrstne stvari. Torej, na prvem mestu bi rekla, da sem del ene res ogromne mašine, ki me vsako leto znova veliko novega nauči. Kar se mogoče sliši čudno, ker človek bi mislil, dobro, sej si vsako leto zraven ali pa skoraj, res je, ampak po drugi strani je to glasbo v živo, je bend v živo, je prenos v živo, skratka veliko faktorjev, ki so lahko tvegani, torej zame je to vedno ogromen izziv in hkrati je tudi festival, ki odpira vrata poletju. Zame po MMS-u se v resnici začne poletje, torej ni povezano z drugim datumom, z koledarjem, kot pa z MMS-om, takrat je poletje.
1: Kaj pa glasba? Vedno je nekaj novosti, seveda festival bazira na novostih, pa vendar je potem tudi vmes nekaj nostalgije. Kje se vi najdete tukaj?
2: Mislim, da letos imamo odlično mešanico med tem, da imamo stare v navednicah in seveda v dobrem smislu guruje na odru in pa veliko tudi mladih, ki bodo poskrbeli za svežo energijo. Jaz sem po duši romantična, torej lahko bi rekla, da so mi vedno všeč tiste skladbe, ki so bolj balade, ampak potem, ko se znajdem sredi skladbe, ki ima zelo lep ritem in je hitra in je mogoče ena taka skladba, ki te spodbuja, da plešeš zraven, mi je tudi to všeč. Tako da bom rekla, da je zelo odvisno od trenutka. Vse znam ceniti. Znam ceniti tudi balado, ki zna biti po svoje romantična in mogoče celo nostalgična in žalostna s klavirem, ali pa recimo skupina ali pa pevka, pevec, ki ima ogromno plesalcev in se dogaja ni da ni na odru.
1: So vam kakšne melodije z tega festivala mogoče še posebej pri srcu?
2: Moram reči, da posebno mesto v mojem srcu ima od nekdaj Slavko Ivančič. Vedno sem zelo občudovala kot prvo njegov glas, potem občudovala sem to, kar on je kot ikona, bom rekla te mogoče starejše generacije, gospod Slavko Ivančič, res njegov pomen na Obali ali pa širom po Sloveniji, vedno mi je bil tak glas nekako primerljiv z Bryanom Adamsomom in všeč mi je bilo zato, ker se je vedno znal tudi z besedili dotakniti ne take zelo globoke note moje duše. Njegova sporočila preko glasbe so bila zelo, zelo globoka in posebna. Jaz vedno pravim, da glasba je kot en soundtrack našega življenja, ne? Ena taka kulisa, ki te spremlja takrat, ko so na vrsti posebni momenti, ki so lahko zelo, zelo veseli ali pa pač ne. In Slavko je v tem smislu mene zelo zaznamoval, tako da od črte do drugih pesmi, ki jih je imel, res jih nosim v srcu.
1: No, če se v koncu še vrneva na festivalski oder, z Marjem imata vse pripravljeno, začrtano ali so neki delčki, kjer si pustita proste roke?
2: Moram reči, da je tukaj idealna kombinacija med tem, da mora biti zelo veliko pripravljeno zaradi televizije in prenosa in seveda zato, da sva točna, kar se tiče napovedi, že zaradi spoštovanja do izvajalcev. Po drugi strani pa to, kar mogoče televizici ne vedo oziroma ja, tisti, ki spremljajo oddajo v živo, ne vidijo tega na televiziji, da mi zabavamo publiko takrat, ko so oglasi. In tega ni na televiziji, ampak to je en tak moment, ki je zame tako noro pristen zaradi tega, ker publika, tisti, ki prihajajo v auditori, to že vejo, ker to je v bistvu tradicija za te družine, ki prihajajo vsako leto in vejo, da takrat, ko so oglasi, se vedno nekaj dogaja. In takrat midva tudi pokaževa tisto najbolj pristno plat, ki morda ni najbolj primerna za televizijo, je pa čisto ok za auditori. Tako da to bi rekla, da je mogoče tisti moment, ki mi je res najbolj pri srcu, ker takrat se lahko zgodi vse živo in je veliko smeha in mogoče pade še kakšen vic zraven in je res super.

0: nebo. Mladi Štajerci iz skupine Il Divji so letos svojo pesmijo osvojili tako auditorijsko publiko, občinstvo, ki je glasovalo po telefonu. Pred nastopom pa so bili takole razpoloženi. Il Divji, vračate se na melodije Morja in Sonca. Čestitke najprej za to, za ta uspeh. To je uspeh.
1: Hvala lepa. Hvala.
0: In prvič je bilo tako dobro, da ste si zaželeli še.
1: Ja, v bistvu že od prvega nastopa dalje smo si želeli iz dveh razlogov. Prvič, ker je to edini taki poseben festival, ki je ob morju, ki nam res tudi stilsko nam duša poje, ko slišimo pesmi iz tega festivala. Mnogo legend je tukaj nastalo. Mnogo legend tukaj še vedno nastopa in imamo izredno spoštovanje do tega festivala, to je prvi razlog. Drugi razlog je pa ta, da je na odru omejitev 5 nastopajočih in ko smo imeli duet z Izakom Palmo, je naš Aleš mogel na žalost počakati pod odrom in smo takoj rekli, takoj ko bo šansa, gremo spet, da bomo vsi. In zdaj nam je uspelo.
0: In zdaj ste popolni. Pesem, ki jo prinašate na festival je...
1: Morje mi. Morje mi je v bistvu fraza iz stavka. Na laž smo dali tak naslov, da se ljudje malo vprašajo, kaj se to pomeni, ker je nelogična postavitev. Ampak potem, ko slišiš cel stavek, morje mi je to podarilo, je pa potem zelo smiseln stavek. In celotna pesem je hvalnica življenju. Govori o neki hvaležnosti, o tem, kaj vse se ti v življenju zgodi. In moje mnenje je, oziroma mislim, da je to naše mnenje, da če ima človek rad tiste pristne slovenske vrednote, dom, družino, ljubezen in se rad vrača v spomine za nazaj iz hvaležnosti do vsega, kar je naredil, do staršev, do prednikov, potem mu bo ta pesem zagotovo všeč in mu bo duša zapela.
0: Kaj vam pomeni festivalski oder? Stopiti pred publiko? Festival je nek prav poseben nastop, ne?
2: Ta festival, nastop na tem festivalu nam res ogromno pomeni, ne? Tako kot je že Žiga povedal, ko smo prvič stopili na ta oder, smo si želeli, da

0: Pravzaprav je manj domačinov. Kaj to pomeni, da mol je najbrž, da privlači vse Slovence, ne?
1: Je, jaz mislim, da pač domačini imajo morje vso leto, ne, in to je tisti razlog, mogoče mi pa seveda, ker nismo tako blizu morja, pogrešamo morje, ta zrak, ta von morja, in pač ja, z veseljem smo Štajerci prišli na obalo, pa da pokažemo tudi, kaj znamo, ne.
0: Pripravljate morda tudi kak scenski nastop?
2: Takrat, ko smo bili torej na festivalu z Izakom, takrat smo delali več na sceni in koreografiji, letos pa predajamo vso moč pesmi. Tako da nismo posebej pripravili nobene koreografije, ker menimo, da je pesem dovolj močna.
0: Aleš, tvoji občutki so pa zdaj prav posebni, ne? Glede na ostale fante, ki so že doživeli ta odr.
3: V bistvu, oni so že enkrat bili na melodijah Morje in sonca, tako da je trema malo manjša tudi zaradi njih, ker so že bili na tem odru. Ampak je posebno občutek, ja prvič stati na takem odru, tako da se že veselim.
0: Najbrž je največji uspeh, če je pesem lepo sprejeta, če jo publika sprejme, če si jo potem požvižgava. Kaj bo še uspeh za vas?
4: Mi smo že ob prijavi na festival dejali, da tudi če se ne uvrstimo med finaliste, bo Slovenija dobila lepo zimzeleno pesem in zdaj bo dejansko dobila krila. In to je za nas zmaga. To, da prideš med finaliste, še enkrat med finaliste Melodije Morje in sonca, je za nas izjemna čast in večja časti pesem ne more dobiti.
0: Fantje, jaz vam želim čudovit nastop, pa da bi vmes uspeli tudi uživati.
5: Hvala lepa.

0: Na letošnjih melodijah Morja in sonca je nastopila tudi mlada Mariborčanka Ana.
1: Ana je ena najmlajših, mislim, da na festivalu MMS 2026 pri 22 letih.
2: Ja, res je. 22 let sem stara, pa to je to.
1: Ampak festival si pa spremljala že prej.
2: Ja, seveda. Spremljala sem že od tistega leta, ko je še bil Domen Kumer, se mi zdi, da je nastopal, pa v bistvu sem tudi za nazaj gledala, sploh še si tu, recimo od Marte Zore, ja. Pesem je zelo všeč, pa tak, spremljam.
1: In kakšni so recimo bili včasih pogledi na festival, kakšni so danes, ko si sama nastopajoča?
2: Pa jaz mislim, da še vedno ima festival Melodije Morja in Sonca velik pomen za sploh ta kulturni prostor slovenski, ker se mi zdi, da res nastane neka pesem poletja vsako leto in enostavno ima nek čar, ki ga mogoče, evo, ravno pričara tudi morje, sonce in ta auditorij.
1: Ti prinašaš ljubezen, reci, da me imaš rad, je naslov tvoji pesmi. Zakaj gre?
2: V bistvu sem se tudi pri svojih 22 letih začela soočati z neko mogoče izgubo skozi čas in to je v bistvu moja neka osebna izpoved na način, kako sem jaz rasla s tem, kako jaz predelam to in pokazala sem s tem nek mogoče delček sebe, ki ga do zdaj nisem. Sem bila malo bolj ranljiva s tem in enostavno je nastala v neki tistem trenutku bolečine pa ranljivosti in na to sem v bistvu zelo ponosna. No. Mi je res pri srcu pesem pa nosi res močno sporočilo.
1: Najbrž je težko odpirati srce, takole recimo neznani publiki, pa vendar je to tisto, kar glasbenika naredi glasbenika, da deli svoje občutke. Ne?
2: Res je, sploh pa to, da pač enostavno v nekem času, ko smo ranjeni kakorkoli, pač nastajajo pesmi, nastajajo besedila kot nek, kak bi rekla, to daš ven na papir enostavno in potem nastane nekaj lepega.
1: Ana, si že dosegla kar nekaj lepih uspehov glasbenih. Kam pa je zazrta tvoja pot? Je glasba nekaj, kar bo ostalo del tvojega življenja?
2: Zagotovo bi si želela, da ostane glasba del mojega življenja. Predvsem pa tudi pojem pri skupini Karneval, tako da imam ogromno nastopov tudi, sem vesela. Pa definitivno bi še rada ustvarjala, izdala kak album, zdaj sem začela tudi sodelovati z založbo Art Music Records slovensko, tako da pa tudi zdaj že z ustaljeno ekipo sodelujem za Kreši.

0: Mirjam Tomcem, producentom, je enostavno moram reči, da se mi zdi, da bi mi bilo žal, če bi nehala z glasbo se ukvarjati toliko zaradi teh ljudi okoli mene. Evo to.
1: Kaj se pa zano dogaja na odru, kadar takole muziciraš in imaš pred seboj publiko? Najbrž je to prav poseben trenutek, ne?
0: Pa je. Čeprav včasih se malo zamislim, ker gledam celo publiko. Pak se probam skoncentrirati na cel nastop, na tiste občutke, na zgodbo, ki jo želim predati. Da se tudi čuti tista energija, ker se mi zdi, da ljudje največ vzamejo od tega. Ko je tista prava, pristna energija prisotna, da čutijo neko iskrenost v tebi in enostavno na to se poskušamo sredotočati.
1: Veliki festivalski oder ponuja ob seveda festivalskem bendu in publiki en prav poseben nastop. Kako pa ti doživljaš to?
0: V bistvu se zelo veselim. Veselim se vseh luči, veselim se ljudi, ki bodo sedeli v auditoriju, v bistvu vsega. Evo, se pravijo ljudje, da je to nek pomp, pa da, ja, pa glasba je na prvem mestu, vse res je, logično. Brez glasbe ne bi bilo tega. Tako da, iskreno se res ful veselim.

0: Tudi mlada petčlanska zasedba Runner je na melodije Morja in sonca prišla iz Maribora. Runner, lepo pozdravljeni, kako ste?
1: Super in prevročeni.
2: Premočeni.
3: Petkrat danes kopani, šestič še pride.
0: Kakšna je sicer vaša zgodba? Kakšne odre sicer zasedate? Kje se nastopate? Kje vas lahko slišimo? Kakšno glasbo igrate?
1: Naša zgodba je v bistvu taka, da prihajamo v bistvu res iz neke take točke, kjer smo izdali, bom rekel, prvi komad in pridobili večjo prepoznavnost takoj na radiji, za kar smo bili zelo hvaležni in dobesedno zdaj 3 leta kasneje, ko smo tu, lahko rečemo, ko pogledamo nazaj, da so bili odri nam zelo naklonjeni, bom rekel, od prejšnjega tedna, ko smo nastopali na festivalu Lent, na večerovem odru, potem v Križankah smo nastopali v sklopu festivala.
3: Tako, v areni pod Pohorjem na Radio City obletnem koncertu, tako v Šiški,
1: Kino Šiški, smo imeli samostojni koncert na Ljubljanskem gradu. Tako da lahko rečemo, da za nami so zelo lepi odri in verjamemo, da pred nami so še lepši.
0: No, vsekakor, po stažu ste zelo mlad bend, kar pomeni, da je celotna pot še pred vami. Kako pa je začrtana glasbeno, recimo? Ne? V kakšno smer se nagibate, kako ustvarjate?
3: V bistvu mi smo dokaj demokratičen band in v bistvu proces ustvarjanja se probamo ne limitirati. Vsak lahko prinese karkoli želi svojega. Smo izdali 2 EP-ja, enega v slovenščini, enega v angleščini. Trenutno tudi razmišljamo, kako zapakirati naslednjo za to obdobje in strmimo proti albumu.
1: Je pa bom rekel, tu sam v bistvu ravno točka našega benda in zakaj nam v bistvu uspe prodreti na razno razne zadeve, ravno to, da se ne omejujemo žanersko. Kdorkoli bo pogledal naš opis, pa si ga nismo niti nujno sami tak nadali, bo prebral cel kup enih v bistvu žanrov dopisanih k našem imenu. Mi ne razmišljamo tako in čar našega benda, ravno to, da se imamo ful fajn, ko delamo glasbo in mi tudi v bistvu imamo napisano, vse posod mi delamo glasbo iz srca, zato se potem ti žanri prepletajo in po moje smo tudi mnenja, da žanri, meje med žanri so zabrisane, v bistvu je point sam tega, da igraš glasbo, ki jo rad ustvarjaš.
3: Imamo frazo, runner je žanr.
0: Krasno, ja, no se to je bistvo glasbe, ne? Fun. Ko tega ni več, potem najbrž tudi glasbe ni več. A lahko predstavimo vse člane, zaenkrat ste tukaj v meni, 3.
2: Ja, jaz sem Marko Matjašič, klaviaturist, potem imamo Tadeja Kločnika na basu, Dominik Širovnik na kitari, Marko Bera, ki pa ga trenutno zdaj ni, ker je še na poti, je naš bobnar in pa naša Neli Lalovič je pa na vokalih, torej pevka.
0: MMS, veliki festival.
3: V bistvu, mi smo zelo počaščeni si deliti oder in ta festival z tako veličino drugih izvajalcev. Tudi morje, popevke, se mi zdi, da celotni paket je nekaj, kar je treba podpirati, to kulturno dediščino. Ja.
1: Najmogoče omenim sam to, da mi nismo razmišljali o tem, da bi se prijavili na melodijo Morja in sonca, ampak dejansko smo bili povabljeni v sklopu nagrade Bodočnosti, ker po eni strani mogoče kot band bolj solistično vidiš, da so ti, bom rekel, vsi festivali, s čemer ni popolnoma nič narobe, ampak to, da smo dobili to nagrado, nam v bistvu dosti več pomeni, kot pa karkoli drugega, v bistvu gre za neko potrditev, da se na sceni pomikamo, da smo vidni in da smo opazni in jaz mislim, da svojo pesmijo bomo tudi upravičili to nagrado in smo zelo počaščeni, da se je vse skupaj spletlo tak, da smo, bom rekel, na nek način naključno, ampak tudi ne naključno. To vse se zgodi, kot se mora.
0: Imate eno tašno posebno prijetno energijo, zabavno, fun, ne, smeti smo pri tem. Bo tak tudi vaš nastop? Valovali boste, ne?
3: Valovi
0: je naslov vaše skladbe.
1: Jaz mislim, da fan mogoče ni najbolj izraz, katerim bi ga pisal, bo pa predvsem čustven, bo zelo bo čustven. Neli, ki je, se pravi, zdaj ni tukaj z nami, je besedilo tudi tako napisala, da je v bistvu čustveno zelo doživeto in mislim, da bo predvsem čustven in nek bungalov, valov čustev, ki bo preplavil po mojem celo množico ljudi, vsi, ki bo poslušali.

0: Dolenjsko je na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca zastopal Gašper Rifelj.
1: Gašper, pesem Naj ne bo hladno, na vse zadnje ni vremenska, kar bi pričakovali v tej vročini, ampak je ljubezenska, ne?
2: Pa ne ena, ne drugo.
1: V bistvu
2: je to pesem, ki se mi zdi bo prinesla veliko enega sonca. Predvsem se mi zdi, da živimo trenutno v svetu, kjer na vsakem koraku je nek negativizem, veliko ljudje znamo hiter kaj obsojati, biti pod stresom, jezni in tako naprej. In s to pesmijo, nekako bom rekel, spominjam in opominjam vse poslušalke in poslušalce, ki bodo poslušali to pesem, kaj je v življenju vsaj iz moje perspektive pomemben, kaj je mogoče, kako jaz pri svojih 35 letih razmišljam in se mi zdi, da oziroma si želim, da če bom vsaj nekomu o smislu življenja s to pesmijo, da se bo rekel, pa res, kaj se paham za neke stvari, se je vse pomembno, ne, preživeti in tako naprej, ampak veliko drugih stvari je pomembno, kako živimo, koga imamo ob sebi, koga imamo radi, da ni tok tega obsojenja, da ni meja, kot govorim v pesmi, na konc koncu je pomembno to, da nam je v življenju lepo, tukaj smo zato, da se imamo fino, ta čas, ki nam je dan in da ga izkoristimo, kar se da najboljš. Jaz si želim res, ko bodo ljudje poslušali to pesem, da če bodo tako, če bom nekoga malo premaknil, da bo ob sebi objel osebo, ki je poleg njega in rekel, ej, pismo pa se sva cool, se mava dober, ne, se mi zdi, da bo moj namen dosežen. Veselim se predvsem tudi vsega tega, da je tukaj gre za live band, da bo vse odigrano v živo, da prideš, zapoješ, odigraš, imaš 3 minute in res želim izkoristiti tako. Predvsem si želim, da se bom tako pri svojih 35 letih da bom suveren, da bom suveren v glasu, da bom, želim si priti na oder, povedati ljudem, kar imam za povedati in si želim, da jih mal zbudim. No.
1: Družina si rekel, da ti veliko pomeni, bo kaj družinskih članov, navijačev v auditoriju?
2: Absolutno. To me zelo lepo pogreje, da bosta moja dva otroka tudi z mano na ta večer in je to nek tak res poseben občutek, ko sta dva najbolj pomembna človeka v mojem življenju. Tukaj z mano, ob men, je tako neka res taka lepa, prelepa energija. Tukaj bo tudi moja seveda družina, moji najbližji prijatelji, tako da sem zelo vesel, da nekako dihajo skupaj z mano in čutim res tako lepo njihovo podporo.
1: Gašper, želim ti lep, uspešen nastop in verjamem, da nam kot publiki ne bo hladno.
2: Najlepša hvala in vsem vašim poslušalkam, poslušalcem želim eno res veskrasno poletje.

0: Na festival MMS 2026 se je s pesmijo Dve naravi uvrstila tudi simpatična Eva Kovačič. Eva, festivalski odr čaka. Kakšni so občutki zdajle, pred?
1: Mečken me žučki dajejo, ampak je ena taka pozitivna trema in se tega odra res neizmerno veselim. No? Ker sem že pred leti poskušala prijeti na festival, pa se mi je končno ta velika želja uresničila.
0: Kaj pomeni festival? Zakaj je recimo takšna želja mnogih glasbenikov?
1: Ker je to sploh zdaj trenutno, se mi zdi, da je festival Melodije morja in sonca še edini v Sloveniji, kjer se lahko izvajalec predstavi širši množici, da se predstavi predvsem v tem, kaj počne, v čem uživa, kakšna njegova zgodba, kakva glasba ga izpopolnjuje to, no.
0: Sicer si znanka mnogih odrov, tudi glasbenica sicer, učiteljica in tako naprej. Kako čutiš glasbo?
1: Glasba je v bistvu za me en tak beg od vsega tega hrupa in me res izpopolnjuje, no. Me dela srečno, brez tega si ne znam predstavljati življenje. No. Tudi mogoče nekoč v naslednjem življenju bi si tudi želela biti pevka.
0: No, ampak nisi zgolj pevka, si tudi avtorica. Tudi pesem, ki jo boš predstavila, Dve naravi, je pravzaprav tvoja pesem.
1: Je tako, no. Ni čist v resnici moje, no. Sem imela pomoč pri besedilu, no. Pri besedilu mi je pomagala moja zelo draga prijateljica, Dragica Šteh. Melodijo sem postvarila sama, no. Razen pri bridžu, no, je zraven mi v prste vmes moj producent Roman Sarjaš, katerega potem je tudi on napisal aranžma za to pesem.
0: Kaj prinaša pesem, o čem govori?
1: Pesem govori v bistvu o dveh plasteh človeka, o nas, o delu nas, no, ki smo včasih depresivni, se vrtimo v nekem takem začaranem krogu, trpimo, smo žrtve in potem o drugem delu nas, ki je pa zelo pozitivno naravnan, gleda svet z pozitivnimi očmi, vidi same dobre stvari, tudi v slabem vidi dobro. In v bistvu, kaj sem hotela reči, jaz sem ona, jaz sem ti, se noter najde v tekstu. Ne? To v bistvu tle pove, da smo si v resnici ljudje med sabo zelo podobni. Vsi gremo čez neke težke preizkušnje in se potem iz njih znamo dobro pobrati in zaživeti naprej.
0: In kaj bo zate uspešen nastop?
1: Mene je že to uspešno, da sem sploh lahko na tem odru. To je za me en tak velik blagoslov. Drugače pa bom zelo vesela, no, če se bo koga ta pesem dotaknila in da bo našel sebe.

0: Na velikem odru Melodi morja in sonca v portoroškem auditoriju je letos debitiral tudi obalni pop-rock trio Couch. Fant je med letošnjimi izvajalci, ki pretežno prihajajo z štajerskega, prekmurskega konca, ste vi domačini?
1: Ja, lahko bi tako rekli, v bistvu smo z obale doma.
0: Spremljate sicer tudi festival MMS že dlje časa?
1: Ja, seveda, to je klasika.
0: Vaša zgodba je pa kakšna? Ste relativno mlada skupina, ne samo po letih, tudi po stažu?
2: Smo, ja, ene, 3-4 leta, kaj tašnega.
0: No, ampak zelo ustvarjalna, 3-4 leta, ne?
2: Ja.
0: Tudi album, ki je zelo odmeval.
2: Tako, ja, tako smo slišali, da se govori o nas.
0: Dobro. Kaj bi rekli, kako bi se definirali? Kakšne vrste glasbo prinašate sicer?
3: Načeloma igramo tak pop-rock s kakšnimi odstopanji, no. Radi malo gremo ven iz te klasičnosti, ampak ja, načeloma vseeno hočemo biti med neki publike, no. Vsaj si jo za začetek pridobiti, pol pa mogoče si bomo privoščiti tudi kakšen odmik v kakšno drugo smer.
0: Na festivalskem odru boste debitirali. Kaj vam to pomeni? Ena takšna predstavitev. Pravzaprav gre za enega redkih, če ni zdaj na koncu ob vsem umirjanju ostalih festivalov, edini festival te zvrsti.
1: Ja, v bistvu nam dosti pomeni, da smo prišli zraven, smo imeli željo in šlo skozi in upam, da bomo naredili tako, kot smo si zamislili. No? To je v bistvu cel point, da naredimo tako, kot hočemo.
0: Zdaj ob vaših hudomušnji energiji si obetam en tak zanimiv nastop. Delate na tem tudi?
3: Ja, smo se potrudili, ja.
0: In šli boste na dopust. Dopust je naslov vaše skladbe. Kaj ta prinaša?
3: Ja, točno to, kar ste rekli. Malo tak hudomušen komad, malo ironičen. Ampak zabaveno, po moje, bo se dosti ljudi poistovetilo z njim.
0: Kaj je vaš namen, vaša želja, da nimo zdaj na festivalu, pa tudi sicer v glasbi?
3: Po moje, naša največja želja je, da ohranimo to igrivost in pač, da napredujemo v glasbi. Zdaj, to je pač ena taka prilika, ja, slučajno prišla, da se malo, mislim, da je ful dobro za to, da se pokažemo malo širši publiki in to je bil tudi naš namen, zato smo se pač prijavili, pokažemo našo glasbo, naš band in tako, ja. Da naprej pa kaj delati naprej komadje, čim več ustvarjati to.
0: In koliko je tukaj tistega, da človek išče neko svojo lastno pot, svoj lasten zven, ali se enostavno preda tistemu, kar prihaja pač pod roke?
1: Ja, v bistvu mi se nikoli nismo nekaj dosti omejevali, smo naredili pač, kar nam je bilo všeč in na tak način mislim, da je šlo tudi naprej, ne. Mislim, da je to v bistvu kar pomembno zadeva.
0: Ta pesem še z drugimi napoveduje nov album?
2: Ja, ja, smo izdali v bistvu že 2 singla, ta bo pa tretji, ne, tako da ja, napoveduje nov album.
0: Ja, nič, fantje, hvala lepa vam za tale klepet, želim vam veliko uspeha. Kaj bo za vas, no, mogoče še to uspeh na tem odru? Če se boste imeli luštno, če bodo poslušalci sprejeli vašo pesem?
1: Ja, vsekakor je prva stvar, ki mora biti, to, da smo mi dobro in ko sem že prej povedal, da izpeljamo tako, kot smo si zamislili. Da, če bo poslušalcem pesem všeč, smo pa dosegli v bistvu vse.
0: No, krasno. Jaz vam želim, da to dosežete. Hvala za klepet, pa dobro na vaši glasbeni poti še naprej.
1: Hvala.

0: pesmijo Za naju je na letošnjih melodijah Morja in sonca nastopil Baladero. To je umetniško ime Dominika Bagole.
1: Dominik, letos povratek na MMS in to je en prav poseben odr, ne? Festivalski odr, najbrž da nekaj prinese novega, neko novo energijo. Ne?
2: Ja, jaz sem rekel, ne, zdaj Baladero na melodijah Morja in sonca spet, tokrat številko 5. Na prejšnjih sem bil številko 7, ampak ja, iskreno sem bil celo presenečen nad tem, da grem spet tako hitro. Ne? Sicer seveda najprej iskreno presrečen, da sem bil spet izbran. V bistvu na prvi festival sem bil povabljen, ker sem takrat bil prejemnik nagrade MMS Bodočnost, skladbo Kantina. Pa je se rodila ta skladba Za najo, ki smo jo sčarala s Krešimirjem Tomecom in ekipo. Smo jo sčarali in nekako se je zaželela na morje. Ne? Ni bilo to nekako v planu. Nekako se je zgodilo, časovno skladba bi morala mogoče že malo prej celo biti zunaj. Potem smo odlašali z enimi videospoti in ker se je še zmeraj delala, je postajala če dalje bolj nekak poletna morska festivalska. Pa smo rekli, zakaj pa ne bi poskusili in evo, ja, spet smo tu in tokrat na 45. festivalu Melodije Morja in sonca in jaz sem res vesel, da se znova vračam, ker je se prvič vračam na nek festival, zares ne, se seveda vračam na iste odre, ko koncertiram kot Baladero, ampak to je pa eno posebno doživetje. Ne? Spet številni odlični glasbeniki in glasbenice, spet poznavamo nove ljudi, novo glasbo, družimo se ob glasbi in meni je v bistvu ta ideja festivala, se pravi, z najdaljšo tradicijo pri nas, ker se glasba izvaja v živo, zelo blizu. Nasploh se mi zdi, da se ta duh morja in sonca prenese tudi ne zgolj med glasbenike in glasbenice, vse na odru, ampak tudi med občinstvo in nazadnje, ko smo nastopali, ne vem, jaz sem se počutil tako zelo blizu domače, ni bilo nekega občutka, da gre v resnici za neko tekmovanje tudi festivalsko, ampak dejansko za eno druženje ob glasbi.
1: Kaj prinaša pesem Za naju?
2: Za naju je v prvi vrsti posvečena moji intimni ljubezni, ki traja zdaj že 15 let, moji dragi Eriki. Čeprav to ni prva pesem, ki sem jo napisal za njo, je pa res nekako ta, ki se je pa povsem navdahnila z to tematiko, ampak spet zelo povezano z morjem, ker namreč sva bila spet enkrat poleti v Strunjanu in je bil tam konec avgusta en tak res zlat, čudovit, neverjeten sončni zahod po res prelepem dnevu na obali, ne? In jaz sem takrat tako razmišljal, kako lepo je pri nas, mislim, nasploh Slovenija kot država, kot držela, kot vse te pokrajine, ki jo krasijo. Ne? Jaz sem z Prekmurja oziroma z Goričkoga doma ne? In pač že tam, nam je morje oteklo. In zato pač smo zelo radi tudi na obali. In ne vem, enostavno sem bil nekako presunjen takrat, res je božalo tisto sonce in lesket zlat po valovih. In takoj, ko sem prišel domov, nekako se je ta skladba rodila, sem pa zanimivo v tistem času kupil eno špansko kitaro, celo na avstrijskem spletnem bolšjaku, ne, pač rad nabiram inštrumente in jaz verjamem, da so v inštrumentih tudi skladbe, ker se mi je že zgodilo, da se recimo z neko drugo kitaro so se rodili Zlati časi, z pianini, ki jih imam, neke druge skladbe, ne, in res verjamem to in ja, pač ko sem se vsedel drugi dan, mislim, da celo tisti večer je pač nastala melodija in potem je pesem kar prišla sama od sebe. Tako da ja, ta pesem oziroma skladba na nek način govori nasploh o ljubezni in da se pravi kot poje refren na koncu, ne, zvezde sijejo za naju in luna to noč, ko svet sesuva se, za naju ljubezen je moč. In to, da je ljubezen moč, se mi zdi, da je neka poslanica te skladbe. Jaz sem že od nekdaj zaljubljen v glasbo, čeprav sem jo pestro, ovinkasto pot, tudi z različnimi prepovedi, ker pač, ja, od kjer prihajam, zdaj prav umetnik ni bilo biti lahko ali pa čisleno, ne. Je bilo treba s trebuhom za kruhom pa tako naprej. Ampak, ne vem, neka ljubezen se mi zdi do ustvarjanja je predvsem tisto, kar mene žene naprej, se pravi avtorstvo, pa tudi nastopanje na odrih. Čeprav priznam, da se manjkrat mogoče pojavim na tako večjih odrih, pač sem vedno bolj v nekih intimnih okoljih, sem bolj doma. Ampak ja, spet se ljubezen vrača v to in očitno se je vrnila tudi ljubezen do Melodij morja in sonca in do Portoroža in do auditorija, ker zanimivo, ne, jaz sem tu če še lahko to povem, z dedkom preživljal kot otrok nekaj poleti in sva hodila, pač vedno me je zbudil in sva najprej sva šla k Sveti Maši, ne spomnim se imena, zelo lepa cerkvica, se pravi tam na poti do Belega križa in potem sva naredila krožno pot, to je bilo ob 6 zjutraj, se mogo stati seveda, in potem po tisti krožni poti, ki sva prišla nazaj v Strunjanc, tam nekje na polovici sem si zaslužil prvo kokto, ne? Ali je bila ura, ne spomnim se več, ampak stari časi, to je bilo še za časa prejšnje države in zelo sem si zapomnil te kraje, obenem smo pa tudi z mojo družino doskrat letovali tukaj in mislim, da imam otroške spomine, da so bile tu v auditoriju včasih tudi poletne diskoteke, zdaj ne vem, je to nekaj, kar je meni v glavi ostalo, nisem šel preverjati, ker si naj bi rad
3: pokvaril
2: spomina, ampak ja, nekako me res tukaj na obali je nekaj, kar meni daje veliko navdiha, ne? In zanimivo, pač že 2 leti nazaj, ne, je Prekmurec pel o kantinah, ki pri nas ni, čeprav prihajam z oštarije oziroma z gostilne, ne? Ampak ja, nekako me res vleče tudi v ta, imam ljubezen tudi do morja, do morskih kraj, mogoče do tega neke vrste lahkotnosti, ki je tu, ki je mogoče vseeno drugje včasih malo zmanjkam.
1: Hvala ti za tale pogovor in naj te ponese.
2: Hvala tudi vam in pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.

0: Na veliki oder festivala Melodije morja in sonca se je letos zavihtel tudi legendarni Daniel Popovič, ki ga seveda poznamo, če ne drugače, po njegovi Julie. Besedilo za njegovo pesem v italijanščini Sogno d'amore je napisal prav tako legendarni član zasedbe Faraoni Pietro Poceco. Daniel, dobrodošli na MMS-u, festival, ki ste ga verjetno tudi spremljali, ne?
1: Sem spremljal zmeri vsa leta, ampak sem se mislil, lep festival, dobra organizacija, mogoče bo mi je enkrat ratalo, da prijavim kakšen komad, ampak evo, to se tako zgodilo, ne, s Pierom sem dolgoletni prijatelj, se mislim, gremo, ima jedan lep komad, to je storija u resnici, jedan ljubezinska zgodba, ne, in tako mi se ful dopalo besedilo, sam se mislio da je zdaj pa čas. Ne, u tih letih kad imamo te neke iskušnje i ljubavne i pa, uspone i padce, ko da dao sam sve od sebe da istresem svu pozitivu. Evo.
0: Kako ste se pa vidva pravzaprav našla?
2: Ma tako, dobro se poznamo i mi je poslao to melodijo, ki je zelo lepa, podobna tistih melodije, ki smo delali mi Faraoni, je zelo podobna i tako sam se im je rekao, napiši lep tekst i tako jaz sam imao tako dobro ljubezensko zgodbo i se je napisao zato, ker muzika je tako lepa in če pojiš potem v italijanščini se reče prosti, da je eno ljubezensko pesem, dobi večjo težo, ki veste kako je italijanščina, ima ljubezen, amore, mori, to. In tako to mi je prišlo in on se zaljubil tudi ta tekst, ki je zelo se mi zdi dosti lep in
1: lepo se
2: poje.
1: To je italijanski ful lep jezik in lep za petje, tako ni čudo da italijanska glazba kod moda, kod arhitektura, kod sve na splošno, mislim, vemo da brez Italije ne bi bilo tega svega na tem svetu, ne, to znam.
2: Kad se tiče glazbe.
1: Glazbe i svega ostalo.
2: Ja potem tudi umetnik se vedno da recimo na neki novega, išće vedno neki novega, ne more vedno isto biti, ne more, neki vedno išće neke dobrega, zdaj on poje to italijanštini i to bo nekaj, ma kako more on pet to tako u italijanštini dobro? To je zanimljivo.
1: Lepo zvoni, ne?
2: Ja.
1: To hoćem reći da sam poslao već komadu, ne?
0: Aha.
1: Sam mislio, mogoće mu se ta nebo svidla, ampak ta je onako himnična, ne? Baš ima tako jedan lep refren. Cijelo vrijeme se nekaj dogaja. Naslov u engleščini bilo United Universe.
0: Aha.
1: Kako sam ja, kot i mi svi, smo na neki način nesrećni zaradi tega zla koje se događa u svetu, pa te vojne i tako napravim, pa sam bio motiviran kao recimo Toto Cutugno kada je napisao tale komad United Europe, onda sam ja došao na ideju da se na engleskom pevam United Universe. In sam mislao na te euro, samo bila je to je komad koji je bio melodijski, govorim, poslana isključno zato da da neku poruku. Gre zato da daš neku svoju ideju, da istreseš tu svoju negativnost, da nekako informiraš ljude, da ih preusmjeriš na tu ljubav, na tu empatiju, jer te empatije je premalo, ljubezen do živali, do ljudi, tako naprej. Mislim, vidimo da su ljudi postali patetični, da na neki način treba konstantno govoriti o temu. Mislim, mi smo u letih resnih, pa onda ne želimo da se događa, da se mlađoj generaciji događa to kaj se događalo nama, da imamo te slabe spomene i tako napravi, nego tko da se razvijamo na splošno. Zato kažem, on izbrao tu taj komad. To je njemu bio ušeć. Od svih tih mu je taj bio najbolji ušeć. Kad sam ja ful srećan bio zaradi tega, zato kad sam ja taj komad resno melodijske govorim, nekako tako složio da je himničan. Da od začetka do konca se poje. Zdaj je bilo uprašaj kakšno besedilo bo naredio. Ja sam, kažem, u italijanštini i slovenštini, rekao, nemam ništa protiv slovenštine, ampak u tem primjeru je meni mama Belgika, ne, i meni su, taj italijanski mi je preljep jezik, inače, mislim, in tko i za petje, in kad slušam taj jezik, mislim, to je tako jedna spontanost kod tog jezika, tako da je fenomenalno.
0: Oba sta že prepevala nič koliko pesmi, ki so postale večne.
1: Upamo, da bo ta tudi ostala.
0: Ali človek to že, ko se pesem rojeva, že to čutite, ali kako je zdaj?
1: Ja, komad nastane nekje u srcu, če imaš ljubezen do glazbe, ljubezen do bilo čega, mislim, do ljudi, ne, splošno, ne, onda u tem primjeru nastanu lepe zgodbe. Mislim, ampak, ja nisam sam u teme, mi smo tu kao neka simbioza alge i gljive. Jer mi ne moremo jedan bez drugoga. On je tu za besedilo, ja sam tu za glazbu i tko se nekako
2: Veže to, ne?
1: Se vežemo jedna drugoga. Ja. Mislim, ali to su iskušnje, no? To ne mora napisati ja mladi fant od 20 let.
2: Ja, to je to, so, so leta, leta dela in mi smo dali skozi toliko zgodovine, tudi v politični zadevi, kar je bila Jugoslavija prej in tako, imamo toliko te vrednote notri in potem pridejo ven, ki imamo izkušnjo tega.
1: Tako, ja. Ti, kad si mlad, kad si ful ambiciozan, hočeš pokazati svojo tehniku, ne vem kaj se ne, tehnika ni toliko pomembna, pomembna je taj, u redu če imaš tehniku, ali stvari u tome da moraš imati tu, tu, kako bih rekao, emociju, kako ćeš to prenesti, ili na glas, ili na instrument, to je poanta, to ne pride čez noć. Čez leta, ne.
2: Tudi kitare, ki si da vnotri, so prave kitare, se sliši da je kitara, ki je živa. In to je naša glasba, je, to je tako. Naš sistem glasbe.
1: Ko ampak ima mnogo italijanskog v toj pjesmi, moram reći.
0: Pietro, vam pa tudi ta festival veliko pomeni. S Faraoni ste pa tukaj pisali neko svojo zgodbo, ne.
2: Smo zmagali trikrat in tudi bili drugi, tretji, tako da... Ja, naša zgodba se izvlekla prav na tem modru največ. Potem smo imeli tudi našo obletnico, tukaj je bil poln auditorij. In ja, smo zmagali takrat v italijansko pesmijo leta 92, da pa samo stojitev in tako, ki mi tukaj govorimo dva jezika, mi smo tukaj manjšina, ampak mi se razumemo in lepo živimo skupaj. Tako kakšen krat mogoče gor Ljubljane ne vejo za to situacijo tukaj. Ne. Ampak povem, da ta festival je zelo lep in bi mogel biti ne samo en dan, ma dva, tri dni. Lete, kaj dela San Remo, koliko dni ima San Remo. Ker to je lepota in tukaj imamo morje, imamo rože, imamo melodijo, mediteransko melodijo in vsak, ki živi gor, recimo, lepo, mu pride lepo to poslušati. Zaradi tega Faraoni zdaj malo počivamo, ker smo imeli nesreče nekaterih, ni več na žalost, ampak vse držimo še skupaj, mogoče bomo še kaj naredili. Upajmo.

0: Festival Melodije morja in sonca 2026 je vsekakor prinesel veliko dobre glasbe. Nekaj glasbenikov sem uspel ujeti pred mikrofon, z drugimi se bomo srečali kdaj pozneje, vsekakor pa je prinesel tudi nekaj zapletov. A ne glede na to, ostaja praktično edini festival popularne zabavne glasbe, na katerem predstavljajo tako avtorji kot izvajalci nove stvaritve. Ob koncu pa še beseda umetniškega vodje festivala, to je Andreja Efe. Andreja, najprej čestitke. 45 let festivala, to ni mači kašel. To vedo predvsem ljudje, ki take stvari pripravljajo. Ne?
1: Ja, res, hvala za čestitke. Ni seveda vseh 45 let moje zasluge, ampak ja, v zadnjih letih skušam krmariti tako, da bo ta 45-letni mladenič še vedno bil atraktiven za mlajše občinstvo, za mlajše pesmi, ampak obenem, kot sem ravno danes dejal v enem intervjuju, da bo še vedno se družil z legendarnimi prijatelji, kot se spodobi za tako starost in se znal tudi obleči praznično, mogoče malce odštekano, kot se spodobi za 45. rojstni dan. Ja, ni mači kašelj, danes žal ni veliko festivalov ostalo v Sloveniji, sploh pa osrednji pop festival v Sloveniji je Samota, ki že dolgo ni več samo o morju, o Portorožu, o obali, že dolgo ni več samo lokalna znamenitost in dogajanje, ampak je postal nekaj, kar je ravno tudi s tem, da ste radijske postaje tukaj danes eno stičišče medijev, glasbenikov, glasbene scene in avtorstva, bom rekel, to je zelo pomembno v današnjih digitalnih in vse bolj umetnih časih in avtorstva na en lep poletni dan, ki postane pomembna izložba za slovensko glasbo.
0: Festival je doživljal skozi vsa ta leta razno razne, torej spremembe, vzpone, tudi kak padec vmes. Čuti pa se zadnjih nekaj let tvoj pečat. V čem pravzaprav v glavnem je ta pečat? Čutiti je to povezovanje nove energije in nostalgije, čutiti je povezovanje, kot si rekel, tudi medijev.
1: Ja, hvala, me veseli, če je čutiti nek pečat, trudim se, da bi bil in da ga tudi postopoma upeljem. Ne. To ni vendar moje privat igrišče, tudi festival seveda ni izraz in odraz mojega osebnega glasbenega okusa, se zavedam, da tudi ne sme biti to, ne, ker pač moram biti prostor za marsikaj, za tradicijo, za novosti, za mogoče nove zvoke, nove trende. In predvsem mislim, da je ta pečat v tem, da skušam z ene strani se zgledovati po najboljših možnih tujih zgledih, v tem primeru je to definitivno Sanremski festival, ki je naš starejši brat, saj 30 in nekaj let starejši, od katerega se lahko veliko naučimo in se učimo. Tudi nedavnega sem bil v Rimu na en poseben tečaj in izobraževanje, ki ga Raj pripravlja, se imenuje World of Sanremo, kako se sploh Sanremo dela. Govorili smo z vsemi v zakulisju, marsikatero tajno tudi izvedeli in ene stvari se lahko tudi aplicirajo tukaj, tiste, ki so seveda pozitivne in so lahko pomembne. To ne pomeni, da oponašamo italijanski festival, ampak da pač nekatere čisto tehnične in medijske in glasbene stvari vzamemo od tistih, ki imajo več izkušenj. To je en del tega pečata, drugi del je, da mogoče ta tudi moj osebni mediteranski in malce nomadsko mednarodni duh, ker sem rojen tukaj, odraščal v Afriki, se šolal med Anglijo in Italijo, živim delno v Španiji, delno tukaj, da mogoče daje eno odprtost, ki pomeni, da ne gledamo na našo sceno in na našo glasbo kot na neki zaprtega, obsojeno samemu sebi, ampak da se pač lahko širi in pri tem se mi zdi, da se naučiš, da druženje med ljudmi, druženje energije med radijskimi postajami, med mediji, med nami, ki ustvarjamo festival, med glasbeniki, tudi med sebojno, med glasbeniki je zelo, zelo pomembno. In pomembno je, da se ustvari en duh spoštovanja. Ne. Pri meni se zdi, da pri mojih izbirah, ne samo za ta festival, tudi pri radijskem urednikovanju, pri produciranju sklad, je vedno ena kombinacija, če v končni fazi skušam strniti, ena kombinacija iskanja kakovosti in spoštovanja. Kakovosti v izvedbi, kakovosti v vsebini, kakovosti v odnosu, kakovosti v zvoku, kakovosti v tehniki, ampak tudi spoštovanja med ljudmi, ki to delajo. In spoštovanja do tega, kar pol narediš, ne? Ker če do vsega imaš odnos, da je to kar nekaj in je to kar nekaj minljivo, v končni fazi to tudi postane. Ne? Če pa skušaš narediti stvari tako, da pustijo en pozitiven pečat za seboj, se mi zdi, da niti ne toliko na dolgi rok se to začne poznati.
0: Čisto osebno, kateri trenutki so najbolj sladki? Načrtovanje, kreiranje podobe ali potem, ko zadeva začne teči ali ko je končana? Je sploh kdaj končana?
1: Ja, končana težko, ker po festivalu seveda potem strnemo misli, vtise in moram reči, da že nekje oktobra sem z glavo pri novih projektih in tam nekje proti novemu letu imamo že ene operativne sestanke in tudi kar se tiče sponzorov in sodelovanja, takrat čas, ko se mora že dogovarjati. Ampak moram reči, da mogoče najbolj sladki trenutki so dejansko takrat, ko se ti porodi neka zamisel, neka ideja in imaš tisto sladko bolečino, kako bomo to naredili, kako bom tudi morda prepričal tiste, ki vem, da jih je težje prepričati, kako bomo to tehnično, finančno ali karkoli že izpeljali. To je ena stran. Druga stran pa se mi zdi, da je zelo sladek trenutek, ki vedno takrat, ko začne prva pesem in vem, ok, zdaj je festival štartal, karkoli je bilo težav, smo zdaj prebrodili od zdaj naprej, vidim, da bo šlo lepo. Ko konča festival, tisti trenutek pa je mogoče grenko sladek, ne? Ker vendar si želiš, da si misliš nekako, a je to zdaj to, a je to zdaj vse. Kljub temu, da je trajalo skoraj 3 ure, se ti zdi, toliko časa smo delali na tem, če bi še malce dlje trajal, bi še vedno uživali.
0: Hvala lepa za tale klepet, pa seveda hvala lepa, da skupaj z ekipo ne samo ohranjate, ampak razvijate ta lep in pomemben festival.
1: Hvala za obisk tukaj v našem MS Radio Village, hvala za to, ker ste z nami, z slovensko glasbo in s tem festivalom in jaz pravim, to je en handshake, kot pravijo Angleži, ne? En stisk rok med mediji in med temi, ki glasbi dajo prostor, med temi, ki glasbo ustvarjajo. Enih ni brez drugih, ne? Zato sem zelo zadovoljen, da ste danes tukaj in da se lahko o tem tako lepo pogovarjamo. Tako da hvala in lepo zdrav vsem poslušalcem.

0: večer. Ko si vzamemo čas.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila ponovitev petkovega večera in skoraj že tudi slovo našega nočnega programa, ki bo prinesel še slovensko oddajo Radia Vatikan ob 4:40 minut, potem pa lepo vabljeni, da skupaj položimo temelj novemu dnevu. Tu je 13. julij, ponedeljek in ob 5. skupna molitev rožnega venca.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
0: Papež pri opoldanski molitvi, Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, ne preneha verjeti v nas. Sveti oče cerkvi v Aziji, bodite graditelji občestva in služabniki Božjega kraljestva. Papeški zbor Sikstinske kapele na gostovanju v Braziliji. Nadaljevanje papeževega govora španskim škofom. Papež Leon XIV, ki je te dni na oddihu v Castel Gandolfu, je opoldansko molitev v nedeljo 12. julija molil z verniki zbranimi na tamkajšnjem trgu Svobode. V nagovoru pred molitvijo se je navezal na priliko o sejavcu, o kateri govori letošnji evangelij 15. nedelje med letom. Seme, ki ga velikodušno seje, ne pade samo v dobro zemljo, ampak tudi na pot, na kamnita tla in med trnje. Enako Bog dela tudi z nami, ko v naše srce seje Božjo besedo, za katero želi, da bi obrodila sad. Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, ne preneha verjeti v nas. V to, kar smo in v to, kar lahko postanemo dan za dnem, če se z vero prepustimo njemu, je podaril sveti oče in povabil naj v teh počitniških dneh poleg počitka in razvedrila posvetimo prostor tudi poslušanju, branju in razmišljanju Božje besede.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
0: Dragi bratje in sestre, dobar dan, lepo nedeljo vam želim.
3: Oggi nella liturgia l'evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
0: Danes nam evangelist Matej v bogoslužju predstavi priliko o sejavcu, ki opisuje velikodušnost in zaupanje, s katerima Bog seje svojo besedo v naše srce in svojo moč v nas. Jezus sam, beseda, ki je postala človek, ki je dal življenje za naše zveličanje, je seme, ki ga Oče še naprej seje v svetu, da bi s tem, ko umre, obrodilo obilo sadu. Res je, včasih v nas naleti na trdo in neobčutljivo zemljo, drugič na raztreseno, podobno zbiti zemlji na stezah, kamniti zemlji ali trnovim grmom. Vendar pa so trenutki, ko najde zemljo, ki je dovzetna ter rodovitna, in tedaj se pričnejo čudeži ljubezni, ki morejo spremeniti vse ostalo, kot smo gotovo tudi mi izkusili v svojem življenju. Zato Oče ne preneha sejati, saj ve, da je moč njegove ljubezni močnejša od naše slabosti.
3: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: Ko sveti Janez Crisostom govori o semenu Božje besede, pravi: kako je lahko razumno sejati med trnje, na kamnita tla, na pot? V primeru semen in zemlje to ne bi bilo razumno, medtem ko je v primeru duš in naukov to zelo hvale vredno. Kajti v Božjih rokah je mogoče, da se kamnita tla spremenijo in postanejo rodovitna zemlja, da pot ni več poteptana in izpostavljena vsem mimoidočim, ampak postane rodovitna površina, da se trnje odstrani in seme uživa veliko varnost.
3: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
0: Božja velikodušnost do nas ni naivna, ampak modra. V nas zna prepoznati možnost za dobro, katerega se včasih niti sami ne zavedamo. Zato Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, bolje kot jo poznamo mi sami, ne preneha verjeti v nas. V to, kar smo in v to, kar lahko postanemo dan za dnem, če se z vero prepustimo njemu. Tako iz zastonskosti in zaupanja, s katerima je posejano seme, ter iz ponižnosti in razpoložljivosti, s katerima je sprejeto, v nas rastejo in se širijo sadovi svetega duha. Ti so, kot uči sveti Pavel, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje.

0: kako zelo naš svet potrebuje te sadove, da bi ga napolnili in preoblikovali.
1: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto.
0: Potrudimo se torej zlasti v teh počitniških dneh, da bomo namenili prostor poslušanju, branju in razmišljanju Božje besede, ter skupaj s počitkom in zdravim razvedrilom gojili tudi pomembne trenutke tišine in molitve. K svojim običajnim opravilom se bomo vrnili telesno in duhovno prenovljeni, pripravljeni oznanjati blagovest Evangelija in vedno bolj sposobni sodelovati pri rasti Božjega kraljestva. Naj nam pri tem pomaga Marija, kraljica apostolov in zvezda evangelizacije.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Po opoldanski molitvi je sveti oče pozdravil prebivalce Castel Gandolfa, kjer preživlja poletni oddih, in izrazil svojo bolečino zaradi ponovnih napadov na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod po svetu. Spomnil je še na pomorščake, saj danes obhajamo nedeljo morja, ter na Poljake zbrane na romanju v Čenstohovi.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
1: saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: Pozdravljam prebivalce tega lepega kraja Castel Gandolfa, kjer preživljam nekaj dni počitka, in z veseljem sprejemam vse vas, romarje z vseh koncev sveta. Žal ponovno pihajo vetrovi vojne na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in na številnih drugih koncih sveta, ki sejejo nasilje, strah in smrt, ter zopet prizadenejo mnoge nedolžne ljudi. Ne dopustimo, da bi ti vetrovi ugasnili plamenček upanja in miru, tudi kadar se zdi krhek in negotov. Ponovno izražam svojo željo, da bi ustrajno hodili po poti dialoga, srečanja in diplomacije. Edini poti, ki lahko vodi k pravičnemu in trajnemu miru, kjer bodo ljudstva lahko živela v spravi, medsebojni varnosti in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka.
1: Oggi ricorre la domenica del mare.
0: Danes obhajamo nedeljo morja. Moja misel gre vsem pomorščakom, ribičem in pristaniškim delavcem po svetu. Zaznamovani so z oddaljenostjo od svojih dragih in včasih tudi strahom zaradi konfliktov na morskih poteh. S potrpežljivim in tihim delom podpirajo trgovino in življenje mnogih ljudstev.
1: Infine, mi unisco nella preghiera i numerosi fedeli polacchi.
0: Nazadnje se v molitvi pridružujem številnim poljskim vernikom zbranim na letnem romanju pred ikono v Jasni gori, da bi bili kot misionarski učenci veseli pričevalci Evangelija. Vsem želim lepo nedeljo.
1: Buona domenica a tutti!
3: Sveti oče spodbuja vernike in škofe cerkve v Aziji, naj Boga postavijo v središče svojih dejanj in človeka v središče svojih odločitev, ne da bi se bali umazati si roke na gradbišču našega časa. Kot zapiše v pismu kardinalu Osvaldu Graciasu, upokojenemu nadškofu Bombaja, ki ga je imenoval za svojega posebnega odposlanca na 12. plenarno zasedanje Zveze azijskih škofovskih konferenc, ki bo potekalo od 20. do 26. julija v Džakarti v Indoneziji. Škofje in verniki cerkve v Aziji naj so graditelji občestva in ne arhitekti babilonskega stolpa. Naj so služabniki Božjega kraljestva, ki prihaja, ne gospodari stolpov, ki se bodo zrušili. Zapiše papež Leon XIV. Ter izrazi zaupanje, da cerkev v Aziji ne bo nikoli nehala cveteti v veri in človečnosti. Sklicujoce na okrožnico Magnifica Humanitas vabi vernike in brate v škofovstvu, naj se ne bojijo umazati si rok na gradbišču našega časa. Z modrim premislekom in zavzetim delom naj v središče svojih dejanj postavijo Boga, v središče svojih odločitev pa človeka. Na ta način bodo zavrženi kamni, revni, bolni, migranti, zadnji, postali vogelni kamni in nastal bo skupni dom, trden in gostoljuben, kjer se bosta srečala ljubezen in resnica, pravičnost in mir. Sveti oče spodbuja k molitvi, da bi postali graditelji občestva in služabniki Božjega kraljestva, ki prihaja. Vabi naj združijo moči za gradnjo resničnega dobrega, da človeštvo in cerkev ne bi izgubila svoje lepote in da bi svet v srcih ljudi prepoznal dom Boga in svetišče, v katerem prebiva Kristus.
0: Zbor Sikstinske kapele, ki skrbi za glasbeno spremljavo papeških bogoslužnih slovesnosti, se nahaja na 15-dnevnem gostovanju po Braziliji, v okviru katerega izvaja koncerte in sodeluje pri evharističnih slovesnostih. Gre za zgodovinsko potovanje, saj zbor, ki ga trenutno vodi Brazilec Monsignor Marcos Pavan, prvič v 600 letih obstoja nastopa v Latinski Ameriki. Pevci so se najprej predstavili v Campinasu, nato so odšli v São Paulo, Curitibo, prestolnico Brazilija in Rio de Janeiro. Zadnji koncert bo na sporedu 14. julija v São Paulo. Gostovanje se je začelo v petek 3. julija, ko je v katedrali Brezmadežne Marije v mestu Campinas na stotine ljudi spremljalo prihod zbora, in sicer na dan, ko je mesto praznovalo 252. obletnico ustanovitve. Kot je dejal tamkajšnji župan Dario Sadi, je bilo to darilo Vatikana in nadškofije mestu Campinas. Naslednji dan je zbor nastopil v gledališču Paulo Autran v São Paulo, dan zatem pa v katedrali sodeloval pri sveti maši, ki jo je daroval tamkajšnji nadškof kardinal Odilo Pedro Scherer. Sledil je koncert, na katerem je bilo okoli 3000 ljudi priča posebej pomembnemu dogodku. Zbor je namreč v portugalščini izvedel delo 93-letnega patra Joseja Webra iz redovne skupnosti Verbitov, ki velja za enega najpomembnejših sodobnih skladateljev brazilske liturgične glasbe. Izvedli so skladbo Alegraivos oziroma Veselite se, katere besedilo je vzeto iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Iz São Paula je papeški zbor odšel v mesto Curitiba v zvezni državi Paraná, kjer je imel v ponedeljek 6. julija koncert. Ta je potekal v okviru 11. pevskega tedna Henrike, ki je združil več kot 45 zborov in 1300 pevcev. Naslednji dan je zbor Sikstinske kapele sodeloval še pri sveti maši v katedrali v okviru praznovanj stoletnice tamkajšnje nadškofije. V sredo 8. julija je imel dirigent zbora v okviru srečanja za formacijo v svetišču svetega Janeza Boska v brazilski prestolnici predavanje o sakralni glasbi in njeni vlogi v liturgiji. Monsignor Pavan je poudaril pomen ohranjanja glasbene dediščine cerkve tudi v Braziliji in izkazal spoštovanje vsem tistim, ki se z velikimi žrtvami trudijo, da dediščina sakralne glasbe, kot jo je opredelil drugi vatikanski koncil, ne bi bila pozabljena. Na podlagi lastnih izkušenj je mlade spodbudil naj se z glasbo seznanijo že v otroštvu. Zase je dejal, da je imel srečo, da se je z glasbo začel ukvarjati že v vrtcu in tako odkril svoj glasbeni talent. Po njegovih besedah bi mnogi otroci, ki so glasbeno nadarjeni, lahko zgodaj odkrili svojega, če bi imeli možnost učenja glasbe v šoli. Ko Brazilija svojim otrokom ponuja priložnosti, jini para, je poudaril. Naslednji dan je zbor pel pri sveti maši v katedrali v Braziliji, nato pa je sledil še kratek koncert. Kardinal Paulo Cesar Costa, tamkajšnji nadškof, je vernike povabil naj se udeležijo dogodkov ob dvodnevnem obisku papeškega zbora. Prepričan je, da bo le ta zaznamoval življenje nadškofije, saj predstavlja edinstveno priložnost za občestvo s Petrovim naslednikom in za obnovljeno spoštovanje liturgične, duhovne in kulturne dediščine, ki jo cerkev varuje in predaja skozi stoletja. V petek 10. julija je papeški zbor odpotoval v Rio de Janeiro, kjer je imel prav tako koncert. Nato se je vrnil v São Paulo, kjer bo 14. julija z drugim koncertom zaključil svoje gostovanje v Braziliji. Prisluhnimo nadaljevanju govora papeža Leona 14. med srečanjem s španskimi škofi v Madridu 8. junija.
2: Romarji se pogosto odpravijo po noči in ta začetna tema na poti jih lahko pogosto prestraši. Lahko bi se tu spomnili pesmi večernic. Noč je čas odrešenja in s tem izrazili, da če hodimo v dobri družbi, se zmanjšajo težave na poti in nevarnost, da se izgubimo. Gospod nas vodi, on je gospodar zgodovine in vsake naše zgodovine. On določa čase, hodimo za njim, še več, hodimo z njim kot udje enega telesa. Ta globoka vez zahteva od cerkve v tem času vse ostrejši polarizaciji in nasprotovan pričevanje o enosti v pluralnosti. Občestvo, ki je sposobno sprejeti bogatstvo darov, karizem, čutenja, ki Sveti Duh prebuja v Božjem ljudstvu. Kristusovo podobo je mogoče prepoznati v živem mozaiku cerkve, kjer se številni kamenčki, ne da bi se pomešali, zbližajo, da bi razodeli lepoto enega Gospoda.
4: En esta tarea, el ministerio del obispo asume una responsabilidad peculiar.
2: Pri tej nalogi škofova služba prevzema edinstveno odgovornost. Poklicani smo biti vidno počelo občestva. Najprej občestva s Kristusom, ljubeče varujoč prijeto vero, v poslušnosti Božji besedi in živemo izročilo cerkve. Nato občestva s Petrovim naslednikom in z vesoljno cerkvijo, z duhovništvom in z našo lastno škofijsko skupnostjo. S posvečenim življenjem, zgibani, združeni in vsako pristno karizmo, ki jo Duh podeljuje za izgradnjo skupnega dobrega. Vaše poslanstvo vas kliče, da varujete enost, spodbujate dialog, zdravite razdore in spremljate ljudi, zaupane vaše skrbi na njihovi poti. Občestvo, ki se živi na ta način, ima tudi misijonsko moč. Cerkev, ki je spremljena od znotraj, lahko bolj svobodno govori z našimi brati in sestrami drugih krščanskih veroizpovedi in drugih religij, z neverujočimi, s civilnimi oblastmi in z vsemi ljudmi dobre volje, ki delajo za skupno dobro. Ta klic, da bi bili znamenje občestva v Kristusu, hodili v enosti in ponudili roko bratu ali sestri, ki jo srečamo, nam predstavlja še en izziv, ki se danes dotakne src mnogih. Težava pri sprejemanju dokončnih obveznosti in globokih življenjskih odločitev. V številnih mladih in ne samo v njih, vprašanje, za koga sem, odmeva kot iskreno iskanje smisla, pripadnosti in darovanja sebe. Človeško srce se ne polni z nabiranjem izkušenj, možnosti ali začasnih varnosti. Napolni se, ko odkrije klic, ko razume, da življenje doseže svojo polnost le, ko je dano kot dar. Zato poklicne pastorale ni mogoče zreducirati zgolj na iskanje številk. Izvira iz živahnih skupnosti, iz srečnih duhovnikov, iz družin, ki so sposobne pričevati o lepoti zvestobe, iz cerkve, ki zna s preprostostjo pokazati, da hoje za Kristusom ne osiromaši bivanja, temveč ga širi. Kjer se evangelij živi z veseljem, služenjem in občestvom, se Gospodov klic lahko znova sliši tudi kot obljuba življenja. Že prej smo govorili o težki prtljagi in romari na Camino de Santiago dobro vedo, da bi morali v svojih nahrbnikih nositi le najnujnejše. Kot je papež Frančišek večkrat poudaril, je v trenutnem poklicnem kontekstu treba poudariti, da ohranjenje struktur ne more imeti prednosti pred dobrino poklica. Semenišniki imajo pravico do najboljše možne formacije, cerkev pa ima svoje strani pravico do dobro formiranih duhovnikov. Merila, da so semenišča pristna hiša formacije, so, da zagotavljajo ustrezno izkušnjo skupnostnega življenja, da imajo vzgojitelje, ki so popolnoma predani študiju in poučevanju, z izkušnjami v duhovnem spremljanju, in da imajo višje teološke centre, opremljene s potrebnimi viri za izpolnjevanje svoje funkcije. Da bi to dosegli, je poleg združevanja moči bistveno, da se naučimo sodelovati pri obvladovanju teh izzivov. Na tem področju lahko težave razumemo kot priložnosti. Včasih nam je težko predstaviti poklic laikov in njihovo vključevanje v to življenjsko pot, ki jo kot cerkev opravljamo. Po drugi strani pa vidimo, kako so mnoga dela, ki jih tradicionalno vodijo redovniki, odvisna od laičnih sodelavcev, da nadaljujejo svoje delo. To je težava, ki jo lahko spremenimo v priložnost za srečanje, dialog in komunikacijo. Od nas je odvisno, da bodo ti laiki svojo udeležbo v tej cerkveni službi dojeli kot Božji klic, da prevzamejo svojo odgovornost kot kristjani s ponotranjanjem duha in da se čutijo del poslanstva, ki ga je Gospod zaupal redovnikom, ki so ga izvajali. Kot vidite, je naša pot sestavljena iz srečanj, med katerimi ne bo manjkalo tisti, ki doživljajo trenutke teme in nas kličejo, da bi zanje postali dobri samarijani. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 91,0 Tinjan,
0: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
0: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
0: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
0: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
0: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
0: 101,6 Spodnja Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
0: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
0: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
0: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
0: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
0: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
0: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognjišce.si.
0: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Tadej Sadar.
2: Tudi v tem jutru je čas, da se povežemo v molitvi rožnega venca. Z redovnimi sestrami usmiljenkami bomo zdaj zmolili častitljivi del.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verjem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvi stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ododu prišel sodi čive in mrtve.
1: Verjem.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je nam naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je nam naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.

0: Sino i Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako

0: Večeriši nas sudega.
1: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospod jest Tebou, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospod jest Tebou, blagoslovljena.

0: zaseduše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih posvečena, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, daj me rešiš nas zlega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa,

0: smiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: čreše nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.

0: Oči, tu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in sedaj in veko naj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas svetlenskega ognja in privedi nevesta vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

0: Dobro jutro. Radio Ognjišče, ura je 35 minut po šestih, čas za poročila. Papež Leon XIV, ki je te dni preživljal v Castel Gandolfu, je včerajšnjo opoldansko molitev molil z verniki zbranimi na tamkajšnjem trgu Svobode. Po njej je izrazil svojo bolečino zaradi vnovičnih napadov na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in tudi drugod po svetu.
1: Žal znova pihajo vetrovi vojne na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in na številnih drugih koncih sveta, ki sejejo nasilje, strah in smrt, ter zopet prizadenjajo mnoge nedolžne ljudi. Ne dopustimo, da bi ti vetrovi ugasnili plamenček upanja in miru, tudi kadar se zdi krhek in negotov. Znova izražam svojo željo, da bi ustrajno hodili po poti dialoga, srečanja in diplomacije. Edini poti, ki lahko vodi k pravičnemu in trajnemu miru, kjer bodo ljudstva lahko živela v spravi, medsebojni varnosti in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka.
2: Nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
0: Spomnil je še na pomorščake, saj smo obhajali nedeljo morja, ter na Poljake, zbrane na Romanju v Čenstohovi. Policija je predstavila aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Sodelovalo je 158 policistov, šestih policijskih uprav, več dronov in policijskih helikopter. Moškega, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po iskalni akciji v občinah Novo mesto in Šmarješke Toplice nekaj po 19. uri našli mrtvega na območju Uršnih sel. Kot so ocenili notranji minister Franci Matos in predstavniki policije, je šlo za izjemno zahtevno akcijo.
3: Najbolj pomembno je, da so vsi policisti, ki so v tej zadevi sodelovali pri prijetju tega nevarnega storilca, vrnili domov svojim družinam zdravi. Nihče ni bil poškodovan. To je najbolj pomembno in pomembno je tudi, da vsi občani, ki so bili morebiti ali so bili neposredno lahko ogroženi, so se tudi z intervencijo teh dveh kriminalistov vrnili domov zdravi. Slovenska policija je kljub svoji kadrovski podhranjenosti, kljub pomankanju zadostne opreme, še enkrat dokazala, da je sposobna zagotavljati varnost ljudi in premoženja.
0: Ali bi morala Slovenija znova odločiti o članstvu v zvezi NATO? Potem, ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič predlagal referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu, je zunani minister Tone Kajzer zaradi Ognjišče poudaril, da je NATO temelj evropske varnosti. Pozitivno je ocenil nedavni vrh zavezništva in opozoril, da se o vprašanjih nacionalne varnosti ne sme odločiti na podlagi dnevne politike.
4: Slovenci se seveda vračamo, zdaj bomo rekli, na nek način okrepimo nazaj našo verodostojnost. Mi vidimo, ni vse seveda samo v številkah, ampak številke so tudi pomembne. Govorimo o deležu družbenega bruto produkta, ki ga namenjamo za obrambo, za varnost, za odpornost naše družbe. Tukaj smo že naredili par korakov naprej, vezano tudi na situacijo v Ukrajini.
0: Še športna novica. Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je v drugem nastopu na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani zabeležila drugo zmago. Po Češki, ki jo je v petek nadigrala za 23 točk, je sinoči premagala še Izrael z 90-77. Poglejmo, kakšni so vremenski obeti. Pravijo, da bo po Sloveniji danes pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, v četrtek pa bo pretežno jasen dan. Še vedno velja opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. Tule so podatki za 5. uro. V Ljubljani jasno, namerili so 17 stopinj. Maribor 19, Koper 22, v Novem mestu 16 stopinj Celzija. 16 stopinj so namerili tudi v Idriji. Celje 14, Murska Sobota, Krško, Gorenja vas in Velenje 15 stopinj, Ptuj 13, Babno Polje 9, na Kredarici pa o 5. zmerno oblačno, 8 stopinj Celzija in severozahodnik, ki piha v sunkih do 37 km/h. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim v smeri proti Ljubljani promet oviran na odstavnem pasu. Po slovenskih cestah, predvsem po avtocestah in na ljubljanski južni obvoznici pa je nekaj del, zato upoštevajte navodila izvajalcev in kakopak postavljeno prometno signalizacijo. Pa srečno. To so bila prva jutranja poročila, ura je 5:35. Naslednjim novicam, tudi tiste, bo pripravil Rok Mihevc, lahko prisluhnete ob 6:30.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

Dobro jutro, draga ponedeljkova družba. Nazdravimo, no tole zdaj je bilo seveda v prenesenem pomenu, prezgoda je za take hece, ampak prav res lahko pogledamo ta nov dan in si rečemo, da ga bomo izkoristili za dobro. Tule pred menoj je večni koledar, ki je išel pri založbi Ognišče, mislim, da lani, celo pred lani, s krasnimi fotografijami. Vsak dan človek lahko obrne eno fotografijo in dobi lepo misel za nov dan. In ob današnjem 13. juliju je tule zapisano: indijanska pesem pravi: sanjal sem, da je življenje radost. Vstal sem in videl, da je življenje služenje. Služil sem in videl, da je v služenju radost. Lepa misel, ki narekuje tempo današnjemu dnevu. Tudi v služenju ne bo lepota, pomislite na druge. Skušajte narediti tako, da bo kak vaš korak pomenil tudi za drugega, za tistega, ki bo ob vas lepši ponedeljek. Vse to vsem skupaj, ki ste zdaj z nami, želimo Rok Mihevc, Mark Gazvoda in Jure Sešek in vas pozdravljamo v imenu prav vseh sodelavk in sodelavcev Radija Ognišče. Gremo po poti sanj naprej. Anja Istenič prihaja s tako melodijo. 20 minut do 6. Dobro jutro.

0: Nemačka kvic.
1: Joj, pozabil sem rumene in rdeče kartone, vzklikne nogometni sodnik tik pred začetkom tekme. Stranski sodnik mu odvrne.
2: Nič hudega, namesto rumenega kartona pokaži svoje zobe, namesto rdečega pa jezik.

boli. Nosim šale, dolge gate, pa v šesek fakl cvate, sploh za sebe me, če dalje bolj skrbi. Redno hodim v toplice in usvajam le zdravnike.

45 minut jura. Veste, kako je z žalbami zdaj, če jih človek ne poskusi, potem gotovo lahko reče, da nobena ne pomaga, mi pa sem in tja kaj svetujemo. Veste, kje bi lahko bila kakšna žalba, kje kakšna rostca raste, ki lahko pomaga pri takih ali drugačnih težavah. Tudi že v današnjem jutru, tam okoli 48 minut približno, boste lahko slišali nekaj, kar lahko pomaga. Upam, res iskreno upam, da res. Sicer pa dobra misel, molitev, zagotovo bolj prav pride še bolj zares in kak pogled recimo k korakom svetnikov. Mi to storimo vsako jutro, vsak dan. Pogledamo, kakšno pot so hodili in se vprašamo, a bi lahko po delu te poti hodili tudi mi po njihovih stopinjah? No, zdaj le bomo rekli, naj plamen gori v pesmi, potem pa slišali prav res nekaj o sledeh tistega, ki goduje danes. Dvanajst minut do šestih.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Julij, Henrik II., rimsko-nemški cesar. Ko je bil sveti božji služabnik maziljen za kralja, se ni zadovoljil s tiskami častnega kraljevanja. Hotel si je pridobiti večno krono, zato je stopil v službo najvišjega kralja, kateremu služiti pomeni kraljevati. Tako beremo v starem življenjepisu današnjega godovnjaka Henrika II., edinega rimsko-nemškega cesarja, ki je bil uradno razglašen za svetnika. Ljudstvo ga je častilo že zdavnaj prej in ne samo na nemških tleh. Tudi v naših krajih je bil zelo češčen, in sicer pod imenom Sveti Areh, ki izvira iz nemške oblike Heinrich. Cesar Henrik II. Je namreč zelo podpiral cerkev. Njegove naklonjenosti sta bili deležni tudi frajzinška in briksenška škofija, ki sta imeli svoje posesti tudi na slovenskih tleh. Današnji svetnik se je rodil leta 973 na dvoru bavarskega vojvode Henrika. Kot mlad fant je obiskoval šolo pri stolni cerkvi v Hildesheimu, potem pa ga je vzgajal regensburški škof sveti Wolbenk. Henrik je vse svoje življenje uravnaval po naukih tega svetega moža, tako da je tudi sam dosegal svetniško slavo. Cerkev v njem spoštuje vladarja, ki je v svoj vpliv zastavil v blagor cerkve in je slovel po osebni pobožnosti, spokornosti in velikodušnosti. Leta 995 je nasledil svojega očeta kot bavarski vojvoda. Leta 1002 pa je postal nemški kralj, dve leti zatem še rimski cesar. Sporazumno svojo ženo Kunigundo, tudi njo častimo kot svetnico in njen god obhajamo 3. marca, je cesar, čigar zakon je ostal brez otrok, izročil vse svoje imetje cerkvi in izbral Kristusa za svojega dediča. Svoje kraljevanje je jemal kot služenje Bogu in ljudem. To je prikazano na evangeliariju cesarja Henrika, ki se hrani v bamberški stolnici. V sredini je naslikan Kristus na prestolu, ki z desnico krona Henrika, z levico pa cesarico Kunigundo. Za rimsko-nemškega cesarja je Henrika II. Kronal papež Benedikt VIII. Leta 1021 v Rimu. Cesar Henrik II. Ima posebne zasluge za škofiji Bamberg, kjer je dal postaviti znamenito stolnico, in Bazel v Švici. Ti dve škofiji ga zato častita kot svojega zavetnika. Pobožni cesar, ki so mu pravili tudi menih na cesarskem prestolu, je umrl 13. julija leta 1024. Dobrih 100 let pozneje, 12. marca 1146, ga je papež Evgen III. Razglasil za svetnika skupaj z ženo Kunigundo. Oba sta pokopana v bamberški stolnici. Svetega Henrika II. Upodabljajo v cesarskem ornatu z bamberško stolnico v roki.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Tu je širina dna. Tu je vse, kar premika obrobja. Tu je vrt, ki te hrani in so sledi ustnic, ki večno drhtijo v naročju avgusta. Tu so kopja, ki letijo skozi domišljijo. Ti, čisto druga, cvet na snegu.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Dobro jutro, ura je 6, čas za pogled naprej. Pogled v ta ponedeljek, 13. julij, ki je tule že kar dobro načet. Ja, seveda, kada rečemo ura je 6, pomeni, da jih je 6 že odteklo, ampak tako je narejen ta naš čas, da se mnogim dan še začel ni prav dobro, ampak so zdaj le še pri mirnem spancu, mi pa hop ven iz san in pogled najprej tja k 8. uri, ki bo... Ura, ki bo prinesla svetovalnico. Matjaž bo takrat že na Gorenjskem, na Brezjah pri sestri Nikolini in potem bo ta odgovarjala na vaše vprašanja. Tokrat bo imela naslov, naša oddaja, naša svetovalnica, kuhajmo sestro Nikolino, zato pravim, da bo tam kaj. No in naša oddaja bo prava za vas, če imate kakšno kuharsko vprašanje. Povedali ga boste lahko uživo, med 8 in pol 9, na dobro znani studijski številki 01 512 10 00, pred oddajo pa nam lahko pišete tudi zdajle, čeprav se vam morda zdi ura nenavadna za pisanje elektronskih sporočil, brez skrbi, o pravem času bomo prebrali in slišali boste odgovor v svetovalnici, naslov pa kuhajmo afna ognisce.si. Da je beseda zakon nas zdaj že kar dolgo takole v ponedeljkih nagovarjal, to prepričuje profesor dr. Hotimir Tivadar. Tudi danes boste z Marinom rekli, kakšno poleti sta bolj kratka, nekaj kratkih jezikovnih namigov pride danes tokrat o pisanju velike začetnice v cerkvenih besedilih ob 9.20 minut. Vabljeni k poslušanju. Ob 10.15 bo čas za kulturne utrinke. Pogledali bomo k založbi Malinc, tokrat so na voljo pri njih tri zbirke pravljic, za katere sta poskrbeli Breda Podbrežnik in Clarisa Jovanovič. V oddaji o kulturi ob 10.15 bomo v pogovoru z direktorico knjižnice Franceta Balantiča Bredo Podbrežnik predstavili tudi tri knjige, kako so rože prišle na svet, Čudežna drevesa in najnovejšo Malo danes, malo jutri. No, več pa ob 10.15 minut v kulturnih utrinkih. Ob 11.15 minut bo čas za šport. Tokrat ga bomo začeli športnim plezanjem, pogledali k odbojki, čaka nas kakopak kolesarjenje, pa tenis, Wimbledon je za nami. Kar nekaj športnih izzivov je bilo v tem koncu tedna za tako tekmovalce kot navijače. Kako se je išlo, kot rečeno 15 čez 11. Potem nas bo pred 12. uro še potovalna romarsko potovalna agencija Arituris povabila na svoje poti, popoldanski program pa bo ponedeljek je prinesel tudi oddajo Spoznanje več, predsodek manj. V njej bomo danes gostili diplomata, pravnika in nekdanjega predsednika ustavnega sodišča, doktorja Ernesta Petriča. Govorili bomo o kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, pa o dogajanju v državnem zboru, o političnih razmerah v Sloveniji ter o aktualnih geopolitičnih izzivih, vse od Bližnjega vzhoda do prihodnosti Evropske unije in svetovne ureditve. Zato vabljeni k poslušanju Radija Ognišče danes ob 17. radijsko in ob 19. televizijsko, ko gledo oddaje Spoznanje več, predsodek manj na televiziji Planet 2. Zvečer počas za prijatelje. Ob 20. ponedeljko večer je, saj upam, da veste, rezerviran za druženje z vami, dragi poslušalci, za vaše narodno-zabavne melodije. Pridružite se nam v oddaji Prijatelji Radija Ognišče ob 8. torej in jo sooblikujte z dobro glasbo. Slišali boste rubriki Spominčica tedna in Sveža viža, pa tudi nadaljevanje počitniške zgodbe letošnjih radijskih počitnic v Španiji. Kakšni lepi odmevi in verjamem, vem, tudi lepa, dobra glasba se bo izbrana po vaše. Bodite z nami v tem radijskem ponedeljku, 13. julij mu pravimo vse od začetka in tako ime bo imel do konca. Mi bodimo pa skupaj, vmes. Dobro jutro.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Kočevju na 102,5 MHz.

Dobro jutro, dragi poslušalci, ura je 6 in 8 minut, z vami jutranji program Radio Ognjišče. Čas je, da spet se ustavimo malo pri našem programu, čeprav smo prej le brskali po ji pravimo programski knjigi. Tam ob 19. tisto smo pa prestopili, se bomo tudi danes ustavili pri vabilu, sodelovanju pri Sveti Maši. Ob 19. jo bomo prenašali iz cerkve Svetega Martina v Velenju in te lepe navade ste, upam, da vajeni tudi že iz minulih večerov. Torej res ob 19. toplo vabljeni k sodelovanju. O, ptičje petje in ni slišati nobenega grmenja, kar pomeni, da bi lahko bila lepa vremenska napoved in res je Mark je dobro izbral, danes bo precej jasno in vroče, jutri pa bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Zanimajo nas, sej vem, posebej poleti tudi temperature, najvišje danes bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo podobno v južni Sloveniji, tja do 33, po drugod kakšna stopinja manj, ampak tole opozorilo je pa tudi nujno. Prebrati se je kratko, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato res previdno. V Ljubljani jasno 17 stopinj, ob 5. v Mariboru so namerili 19 stopinj Celzija, v Kopru 23, v Novem mestu 16, Celje 14, Murska Sobota 15 stopinj, Kranj pa 17 stopinj Celzija. Pogled na ceste, poglejmo, če je kaj posebnega, je na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Sveto Trojico in Lormanjem v smeri proti Mariboru. Srečno pot res kličemo vsem tistim, ki greste recimo zdajle proti gorenskim krajem, pa bister pogled proti goram, pravijo vremenoslovci, da je jasno, videlo ne bi se torej veliko slovenske lepote, no pa tudi drugod, kjerkoli že ste zdaj lele, pogledajte ven, zazrite se v tisto, kar nam je dano in recite hvala že na začetku današnjega jutra. Vsem, ki imate radi tisto, kar sem omenil na začetku, gore, pa zdaj le pošiljamo eno pravo planinsko, tudi lepo resnico, čeprav že čisto malo pozno. Ob 6:11 skoraj da bomo zdaj le zapeli, da se v hribih dela dan. S planinsko in slovenskim komornim zborom gremo naprej z varnim korakom v ta ponedeljek.

A planinska, na vrh planin, kar hitro smo bili zdajle tam, kaj v resnici, tole zahteva veliko več truda, ne, da človek pride tja na vrh, ampak vabilo pa vedno velja. In o vabilu take vrste zdajle tudi Manca Izmajlova, ki je tudi v našem glasbenem medgeneracijskem večeru predstavila novo skladbo Pojdiva na goro. Ustvarila sta jo s soprogom in z besedami Ferje Lajnščka, poeta, in nas bosta zdajle tako prav mirno povabila tja kaj med vršace. Prisluhnimo Manci Izmajlova Majlovi ob 6:13 v jutranjem programu Radija Ognišče. Če se boste odločili za to, potem res srečno rajžo in lep dan. Če ne pa glasbi prepustite, da nam naslika tiste lepote, ki jih narava tudi v resnici ponuja. Ko smo ravno pri glasbenem medgeneracijskem večeru, to sredo pa van ob 20:00 prihaja Blaž Švab. Ja, Stilovci in Modrijani so izdali novo skladbo, Modrijani se pripravljajo na Noč Modrijanov, Blaž pa je vedno krasen sogovornik. Bodite z nami v sredo ob 8:00 zvečer.

Iskreno upam, da bo tak tudi odgovor maturantov, ko jih bodo vprašali, no kako je šlo, kako je kaj s tole maturo. Lepo je, danes bodo namreč kandidati, tako se jim uradno reče, tej mladini, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, izvedeli, kako so se odrezali. No, več o rezultatih tako splošne kot poklicne in mednarodne mature v spomladanskem delu bodo predstavili na današnji novinarski konferenci na Državnem izpitnem centru, zato bomo tudi v naših oddajah informativnih zagotovo, pa tudi vmes, kakšno še rekli o tem, kako je z odstotki v primerjavo z minulim letom, kako jim kaže, kako mladim gre, sicer pa res želimo, da bi vsem dobro šlo. Zdaj le prihaja ansambel Saša Avsenika z Martinovo polko. Tole je inštrumentalna skladba, torej brez besed, ampak z dvema gostoma. Matija Krečič, violinist, in Teo Colori, kitarist, oba izvrstna vsak pri svojem delu, sta ansamblu Saša Avsenika na enem njihovih koncertov Ne sveti noč svetleje, ne sveti luna svetleje, skratka nekaj podobnega koncerti, ki so bili v Galesovi dvorani Cankarjevega doma, dodale svoje mojstrstvo in nastala je tale. Ansambl Saša Avsenika z gostoma za Dobro jutro ob 6:18 na Radiu Ognjišče.

Ja, ansambl Saša Avsenika in Martinova polka Energija, wow, na kubik prava za jutro. Morda ste si rekli, čakaj, zakaj pa ne pojo, kje je pa Lucija, zakaj ne zapoje Malo počiva. Malo počiva, si mislim, ker se je v soboto omožila. No, taka lepa rumena novička za lepo jutro vsem vam, ki ste z nami. 6:21 minut je ura, no in vsem novopečenim parom korakaj, korakaj, pa tudi nazaj kaj poglej.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Dobro jutro, zdaj le voščim dežurnemu prognostiku, z nami je Blaž Šter. Blaž, lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
1: Tako, povsem odkrito navodilo smo slišali, na dneve minule ne glej, ampak za tiste, ki so pred nami, tam smo pa lahko radovedni. In nas zanima, kakšno bo kaj vreme, predvsem se veste, kako bo z dežnimi kapljami, a jih bo kaj, Blaž?
2: Ja, kot kaže, bo tem tednu več spremenljivega vremena. To se je kar spremenilo glede na prejšnje dni, napoved, tako da danes sicer še ne. Danes bo vreme precej jasno, popoldne bo nekaj zahodnega vetra, jugozahodnega v zahodni in v srednji Sloveniji in ta veter tudi prinaša tudi precej visoke temperature, tako da bo vroče. V glavnem bodo temperature nad 30 stopinj, nekje do 33, morda 34 stopinj se bo ogrelo, tako da ja, za kakšne 2 stopinje bo recimo bolj vroče kakor včeraj. Bo pa še brez neviht, tako da suho. Nekaj neviht bo verjetno nastalo v Alpah, ampak malo verjetne se bodo te nevihte pomaknile, se ne bodo pomaknile, zelo verjetno, da se ne bodo pomaknile nad zahodno Slovenijo. Bo pa jutri drugače, v zraku bo več vlage, tako da pričakujemo soparno vreme, sprva bo še sončno in suho, ampak že kar zgodaj popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte najprej v Alpah, potem pa se bodo širile proti jugu, jugovzhodu države, tako da bo, sicer vemo, da nevihte ne prenašajo posod dežja, ampak bo pa vsaj nekaj tu in tam nekaj teh neviht in ja, lahko so tudi malo močnejše nevihte, tako da bo treba spremljati dogajanje. Kar se tiče temperatur, bodo te v južni Sloveniji še podobne današnjim, kajti tam bo več sonca oziroma bodo te nevihte bolj pozne, tako da nekje do 33 stopinj se bo ogrelo, drugod pa pričakujemo temperature tam okoli 30-31 stopinj. Tako da še vedno vroče, sploh če upoštevamo, da bo več vlage v zraku. Tudi v sredo bo vreme spremenljivo, sprva bo še delno jasno, potem popoldne in zvečer pa znova krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na četrtek. In tudi v četrtek bo sprva precej oblačno, te nevihte se bodo nekako izpele oziroma bodo se posušile in pričakujemo potem sprva, da bo več oblačnosti, čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne pa znova verjetno nekaj ploh in neviht, ampak verjetno manj kakor v sredo, tako da bo vreme kar dinamično, lahko rečemo tudi izziv za nas, za napoved tega razvoja. Ampak ja, recimo danes in jutri nekako še vemo, kako bo šlo potem, se pa tudi verjetnost recimo, oziroma se lahko tudi napoved kaj spreminja tekom tedna.
1: Prav lepa hvala, Blaž Šter, za pogled naprej. Zapomnil sem si, ko ste rekli, bo kar treba spremljati razmere, mi bomo to seveda počeli tudi z vašo pomočjo. Hvala lepa, ampak tele nevihte pravite, se vem, te so vedno lokalne in človek ne ve, kako in kdaj in kako močno, ampak a bi lahko kaj pomagalo pri tistem opozorilu o veliki požarni ogroženosti?
2: Ja, verjetno bo pomagalo, sicer vemo, kakor sem rekel, napoved se lahko spreminja, ampak kot kaže, da bo, kar bo vsak dan precej nevihnega dogajanja, to pomeni tudi, da nekako prostorsko, da bo verjetno, čeprav so te nevihte naključne, ampak da bo posod vsaj nekaj dežja, tako da zagotovo bo to pripomoglo k izboljšanju teh sušnih razmer.
1: Pri polnjenju kakšnih vodnih zalog pa še ne.
2: Ja, to pa vemo, da rabimo pravo deževje, tega pa zaenkrat še ni videti. Ja.
1: Prav lepa hvala za pogled naprej, za kramljanje, Blaž Šter, vse dobro vam in sodelavcem. Srečno!
2: Hvala tudi vam, lep dan.
1: Nasvidenje, lep dan. In zdaj bomo pogledali v škrinjo Orehovo, tak je bil glasbeni projekt, takrat še zgoščenka Komornega zbora Ave pod vodstvom Andraža Hauptmana, priredba slovenske ljudske Dekle, to mi povej. Pa poglejmo, kaj bi radi slišali in o čem so fantje radovedni.

0: Dobro jutro, ura je 36 minut, Radio Ognjišče, druga poročila danes, pripravil jih je Rok Mihec. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah, z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov, je objavila občinska volilna komisija. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Jeseni se obeta tudi referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Njegovi pobudniki ocenjujejo, da želi nova koalicija odpraviti bistveno varovalko pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk. Preiskovanci pred začetkom parlamentarne preiskave ne bi več mogli na ustavnem sodišču izpodbijati njene zakonitosti, s čimer bi politika dobila proste roke za uvedbo parlamentarne preiskave zoper praktično kogarkoli in kadarkoli brez predhodnega sodnega nadzora, so zapisali. No in o tem smo govorili tudi z dr. Žigom Turkom. Poudaril je, da je razlog za razburjenje drugje.
1: Njih politična preiskava nič ne moti, če so oni tista politika, ki preiskuje drugo stran. Da se ne bi zgodilo, da bi bila lahko preiskovana na enak način kot doslej, tudi njihova stran, so pod svobodo ugradili v ta zakon en kup enih varovalk, kdo vse lahko sproži spor pred ustavnim sodiščem, da ta komisija ne sme začeti z delami. So našteli en dolg seznam vseh mogočih, jaz se hecam do vratarja od RTV Slovenija, ki lahko ta mehanizem zaustavi, in če bi to ostalo tako, kot je, potem bi seveda tisti, ki bi obvladoval te inštitucije, ki se lahko pritožijo, tudi obvladoval, kaj lahko parlamentarna preiskava preišče ali ne.
0: Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je napovedal preoblikovanje vlade. Kot enega od razlogov za to je navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Na Telegramu je zapisal, da se je o tem pogovarjal tudi s predsednico vlade Julijo Sviridenko, ki po enem letu zapušča položaj. V stolni cerkvi svetih Hilarija in Tacijana v Gorici v Italiji so sinoči umestili novega goriškega nadškofa Gianpaola Dianina. Dolga leta je deloval na področju formacije duhovnikov, družinske pastorale in teološkega izobraževanja, je ob imenovanju škofa Dianina povedal delegat za slovenske vernike v goriški nadškofiji Karlo Bolčina.
2: To sta naši dve recimo neke hibi, dva trda oreha, ne? Družinska pastorala in pastoral duhovnih poklicev. In tukaj očitno je novi nadškof zelo doma, zelo sposoben, zelo pripravljen. In kakor so nam rekli tisti, ki ga že poznajo, je zelo tudi priljubljen, zelo človeški, rad ima stike, rad ima pogovor, tako da pričakujemo res dobrega pastirja.
0: Včerajšnje slovesnosti se je udeležil tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Njegova navzočnost izraža povezanost in bratstvo med sosednjima krajevnima cerkvama ter podporo novemu nadpastirju na začetku njegovega poslanstva. Še športna novica iz Wimbledona, italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V finalu je 6-7, 7-6, 6-3 in 6-4 premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Dvoboj je trajal 3 ure in 45 minut. 24-letni južni tirolec pa je osvojil peto lovoriko na turnirjih velike četverice. Danes bo precej jasno in vroče, jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Temperature, ki jih danes napovedujejo, najvišje od 29 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, ponevsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. V tem jutru tule so podatki za 6. V Ljubljani jasno namerili so 17 stopinj Celzija, 17 stopinj tudi v Lendavi in na vrh v Kopru 22, v Mariboru pa 18 stopinj Celzija. Novo mesto, Murska Sobota, Krško 15 stopinj, povsod je jasno, tudi v Velenju, kjer so namerili 16 stopinj Celzija. Postojna 14, Celje 13, Jezersko in Babno Polje 9 stopinj, na Kredarici pa ob 6 zmerno oblačno, namerili so 8 stopinj Celzija in severozahodnik, ki piha v sunkih do 43 km na uro.
3: Vama povem, Štifka ga ima.
4: Ah, bežna.
3: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ima?
3: Ja, Venagil.
6: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
0: Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri priključku Lukovica proti Ljubljani zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet med Sveto Trojico in Lormanjem v smeri proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zastoj od Kompol proti Ljubljani, zamuda na tem odseku približno pol ure. Na primorski avtocesti je zastoj pred Vrhniko, pa tudi od Dragomerja proti Ljubljani, ter med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. To so bila druga jutranja poročila, ura je 6:36 minut. Naslednjim novicam prisluhnite ob pol osmih.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Rekla je, da si za rojstni dan želi nekaj, kar je v rdeči barvi in tako hitro, da od nič do 100 potegne v nekaj sekundah. Pa sem ji kupil rdečo tehtnico.
9: No, tehtnica ni najboljša ideja. Glasbeno voščilo na radiju Ognjišče bi jo bolj razveselilo. Pokličite in se pogovorite z našo Mojco, ki bo uredila tako, da bo žena presrečna.
6: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
10: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
9: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

Pevec Štajerskih sedem, ki nam je zdaj le zapel in Matjaž je letos že prekolesaril eno prav lepo zanimivo pot tja proti Budimpešti, zdaj ne vem, če je prišel prav do velikega mesta, ampak se je ustavljal tudi v kakšnih lepih toplicah, pa delal kar nekaj kilometrov na dan. Včeraj pa recimo na Vrhniki pozdravil enega sokolesarja, ki ga predtem ni poznal nikakrat naredi tako, take, ki vandrajo po naši deželi in gredo, ne vem, morda južneje ali proti zahodu, kdo ve, odkot vse pribrcajo in jih pogosti s kakšno hladno pijačo. Lepo, lep namik, lahko morda tudi za nas, da danes pomislimo na drugega, vidimo koga, ki ga morda sploh ne poznamo, pa ga povabimo na kozarec hladne limonade, če se nam že vnaprej zdi, da bi mu prišla prav. Zakaj pa ne? 6:42 minut je ura, zdaj lepa ne vem, če prihaja resnica. Nuška Drašček in Prebujena. Saj veste, kako je s temi glasbenimi umetniki. Radi malo pospijo zjutraj, ker so zvečer delali. Sploh pa Nuška bo moje kar pridno dela v teh dneh, ko pripravljajo novo serijo. Se veste, iskanja talentov na komercialni televiziji in sedi ob nekdanjem predsedniku, pa Alji in Ladu Bizovičarju. No, ampak kakorkoli že, gremo nazaj k temu, kako kaj je. Pravi, da je Prebujena, zdajle skoraj na vse zgodaj. Nuška Drašček, dobro jutro, z vami jutranji program Radio Ognjišče.

v našem informativnem programu, kjer pripravljajo že naslednja poročila, ob 7:30 minutih bo slišati, pa potem ob 9, 10, ob 11 novice življenja cerkve, ob 12:30, ob 2, ob 15, utrip dneva do 15. ure in tako naprej vse tja do mozaika, ki pride na vrsto ob 18. A bo kaj gradiva? Bo. Tudi iz političnega področja, seja kolegija predsednika državnega zbora, več predlogov različnih bodo danes obravnavali, potem nekaj novinarskih konferenc, med drugim tudi Komisije za preprečevanje korupcije. Predsednik državnega zbora bo s poslanko Alenko Jeraj sprejel predstavnici družbe Izgubljeni otroci Slovenije. Govorili bodo seveda o zapletih in o prekinjenih in nesprejetih sklepih. Na to seja državnega zbora, odbora za gospodarstvo, delo, šport, pa odbora za izobraževanje, mladino in znanost, skratka, sestankovali bodo. Predsednik državnega zbora bo sprejel tudi alžirsko veleposlanico, zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, tudi naš zunanji minister Tone Kajzer odhaja v Brusel, se veste tudi o gospe Tani Fajon, se bo pogovarjal. Potem nekaj novinarskih briefingov, pa zasedanje kmetijskih ministrov članic Evropske unije. Kje so počitnice? Kje so počitnice vseh tistih v kravatah in lepih gvantih? Delajo in upamo, da se bo kaj v dobrem poznalo. Včeraj se tam na referendumu nekaj veliko, ne, tudi na ljubljanskem koncu. Kvorum, slišali ste, ni bil dosežen, vse strani in vsi vpleteni pa imajo vsak po svoje lepe poglede na referendum. Tako je ponavadi s tole našo prijateljico, politiko in našimi odločitvami. Vsi so zmagovalci potem po večeru, ko se stvari preštejejo in pregledajo. Eden vidi tako, drugi drugače. Eden vidi bugi, drugi vidi vugi, Henček pa oboje. Dobro jutro. Do sedmih še dobrih 11 minut.

Še 14 minut in ura bo 7, z vami jutrni program Radio Ognišče. Ob jutrih radi pogledamo tudi, kakšen je kaj urnik tistih, ki skrbijo za tole našo deželico, kaj se bo danes dogajalo, o čem bodo poročali tudi

56 minut je ura, 10 minut do sedmih, ob sedmih bo tudi danes zazvonilo in po lepi, dobri slovenski navadi, ki naj ne izumre, ob sedmih, ob zvonovih, čas za globok vdih, zahvalo in priprošnjo, misel na Boga in Marijo, tako tudi ob 12. uri in prav na to nas skušajo spomniti tudi naši valovi, naš program ob 7. in 12. Zdaj pa bi vas radi spomnili še na papežev molitveni namen v juliju, ko na svadbi, da molimo za spoštovanje in zaščito človeškega življenja. Dobro jutro.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 13. julij. Nisem prišel, da prinesem mir.
2: V Jezusovih izjavah je kar nekaj takšnih, ki jih težko razumemo. Tudi naslednja iz Matejevega evangelija večini povzroča nemalo težav. Prišel sem namreč, da ločim sina od očeta in hčer od matere. Nezaslišano. Bog, ki na vsakem koraku govori o ljubezni in odpuščanju, kar na lepem govori o ločitvi očetov in sinov, mater in hčera. Prav to se je dobesedno uresničilo med sinom Frančiškom in njegovim očetom. Pietro Bernardone ni mogel sprejeti tako radikalne odločitve za ljubezen, kot jo je želel uresničevati njegov sin. Nobenega dvoma ni, da je Frančišku njegov oče želel najboljše. Imel ga je rad in prav tako Frančišek njega. Toda le enega od njiju je ljubezen do Jezusa povsem prevzela. V srcu je zanetila ogenj, ki je použival vsako misel, ki ni bila v skladu z Božjo voljo. Prevzela ga je, kot prevzame oči nevesta svojemu zaročencu. Kot beremo v visoki pesmi. Osvojila si mi srce z enim samim pogledom. Na ta pogled je Frančišek odgovoril tako silovito, da je o njegovem delu in življenju Bonaventura zapisal: takšno ponižnost je mogoče samo občudovati, nikakor tudi posnemati. Kako bi jo torej kdo lahko razumel? Tudi njegov oče je ni mogel. Vihar ljubezni je iz Frančiškovega zemljskega življenja odpihnil vse, kar bi utegnilo tej ljubezni stati na poti. Pustiti se, nagovoriti tej ljubezni, pomeni odpreti vrata srca, kamor lahko veter iz daljnih časov svetega obožca odpihne tudi vse, kar ovira naša srca, da bi ljubila in bila ljubljena.

0: Jutranji program Radija Ognjišče poslušate, ura je 7:07. V našem programu bo slišati marsikaj veliko dobre glasbe, zdaj gledam na tisto, kar še prihaja in se veselim vnaprej. Veselim se tudi srečanja z Matjažem Erljakom, ki ne bo sam, ob 8:00 bo pred njegovim mikrofonom, sestra Nikolina. Kuhali boste lahko tudi vi, sestra Nikolina bo pa kaj usmerjala, svetovala, odgovarjala na vaša kuharska vprašanja. Med 8:00 in 8:30 lahko pokličete v živo in se pogovorite s sestro Nikolino, lahko pa jo karkoli povprašate tudi po elektronski pošti. Naslov kuhajmo@ognjisce.si vam lahko pride prav. Morda pa vam pride prav tudi vremenska napoved, pravijo vremenoslovci v hitrem povzetku, da bo danes precej jasno in vroče, jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Postojmo pri tistem, danes bo vroče od 29 do 33 stopinj, napovedujejo. Povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jasno je nebo, nad mesti v tem jutru v Ljubljani so namerili 17 stopinj, v Novem mestu 15 stopinj Celzija ob 6:00, Celje 13, Murska Sobota 15, Nova Gorica pa 20 stopinj. Pogled na ceste nas opozarja na Štajersko avtocesto, tam je zaradi prometne nesreče pri priključku Lukovica proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastaja zastoj. Jutranja prometna konica in zastoji proti mestnim središčem, posebej proti Ljubljani, opozarjamo na Štajersko avtocesto med Tepanjem in Golim rebrom, zastoj zamuda okrog 20 minut na relaciji Kompolje proti Ljubljani zamuda do pol ure, na primorski avtocesti pa gre počasi v zastoju pred Vrhniko proti Ljubljani in med Duncem in Postojno proti Kopru. Zamuda tam znaša približno 4 ure. Na gorenski avtocesti je zastoj med Vodicami in Šmartnim v smeri proti Ljubljani, tovorna vozila pa so v stoječi koloni na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
1: Bohinju na 92.

oddaji Spoznanje več, predsodek manj bomo gostili diplomata, pravnika in nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča dr. Ernesta Petriča. Govorili bomo o kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije, dogajanju v državnem zboru, političnih razmerah v Sloveniji ter o aktualnih geopolitičnih izzivih od Bližnjega vzhoda do prihodnosti Evropske unije in svetovne ureditve. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče ob 17. uri in ob 19. uri, ko gledo oddaje na Planet 2.

Slapovi Nuša Derenda, 7:19 minut je ura. Ja, jutranji program Radio Ognjišče poslušate in takole med skladbami, veste, nastaja tudi naša športna oddaja, pripravljamo jo za vas ob 11:15 minut in zdaj le sem prebiral, kakšne so bile, kaj mislite, da je Pogačar je po včerajšnji peklenski zaradi vročine je bila taka etapi. Začeli so pri 38 stopinjah in potem se je temperatura samo še dvigovala iz kilometra v kilometer pri 38, tudi zaradi vročine so za 30 kilometrov skrajšali včerajšnjo etapo, ampak pravite, da bi povsem spremenil koledar dirk in da v najbolj vročih poletnih mesecih sploh ne bi tekmoval, ker bi seveda vsi razumeli, razen tisti, ki se ukvarjajo s financami, marketingom in ogledi tega res velikega športnega spektakla Tour de France, dirke po Franciji. Ampak vse kolesari niti nimajo povsem v svojih rokah te moči odločanja, danes imajo, pa tudi zaradi odločitev drugih že vnaprej bilo načrtovano tako. Na Touru prost dan, jutrišnji dan, ki bo prinesel znova več kot 4000 metrov višinske vrste, spet začetek, nadaljevanje tega tura z drugim tednom in teda Ivan vstopa znova z rumeno majico. Torej, številka ena letošnji francoski pentli, se lahko že rečemo pričakovano, ampak res, pravijo tisti, ki spremljajo kolesarstvo, da je vesoljec. Tadej Pogačar, ponosni nanj, zdaj le sporočamo, da ga spremljamo, čeprav vem, da nas ne sliši, ampak vse dobro, pa vsem tistim, ki imate radi kolesarstvo in te dni preživite tudi pred televizijskimi zasloni ali celo na poti proti Franciji, proti kakim prelazom. Srečno pot, lepo se imejte, 9 minut do pol osmih, z vami jutranji program Radio Ognjišče, v naši družbi pa Čuki, z eno svojih zim zelenih, peljejo nas proti poročilom, ki pridejo na vrsto o pol osmih.

Ja, govorili smo o vročini prejle in o kolesarjih, o priglasbenikih, pa bi lahko govorili zdaj le tudi o veteranih, o letih in močeh. Britanska skupina The Rolling Stones je namreč izdala nov album. Nov album Foreign Tongues. Frontman skupine Mick Jagger upa, da bodo že v prihodnem letu znova nastopali. Pravi, da je pripravljen. A gospod je to menda povedal za nemško tiskovno agencijo v Londonu. Pred kratkim sem pel v nekem pubu in to govori samo zase, je dodal. Ja, torej, dobro mu gre in glasba torej ohranja mladost. Jaz verjamem, da v to verjamejo tudi tisti, ki igrajo kaj drugega od glasbe, s katero se soočajo Rolling Stonesi. A ja, naj povem za vso mladino, Mick Jagger ima 82 let. Menda je bil nekje v pubu, omenil ga je, slišali ste sami, v Oxfordu, je bil in je presenetil goste s spontanim nastopom, zapel skupaj študenti, spremljal ga je pa Matt Clifford, klaviaturist skupine na turnejah. Gospodje se ne dajo, pri 82-ih, no predvsem mlajši so člani zasedbe, Weekend pa tudi glasba je drugačna. In ne bodo nastopali v pubu, v kakšnem baru, bifeju, gostilni, ne. Zdaj le kar v jutranjem radijskem programu, na Radiu Ognjišče.

0: 37 minut je ura Radio Ognjišče, čas za poročila. Tretje danes pripravil jih je Rok Mihevc. Vojna na Bližnjem vzhodu dobiva nove razsežnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bo v primeru iranskega poskusa atentata nanj povsem uničil to državo. Za komentar dogajanja smo prosili bližnje vzhodnega analitika Nejca Krevsa.
1: Ocenjujem, da je pred vrati nov obsežen krog nasilja, saj diplomacija še ni obrodila sadov miru. Trump postaja vse bolj nestrpen in ne kaže pretirane milosti do Irancev. Še najbolj ga jezi ostra retorika Teherana. Iranci se namreč hvalijo, da lahko dolga roka Irana doseže kogarkoli. Podobno retoriko ustrahovanja svojih sovražnikov uporablja tudi Izrael, ki bi se lahko kaj kmalu znova vključil v vojaško kampanjo ZDA proti Iranu.
0: Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Na to se bodo odpravili na mesec in pol dolge počitnice, v času katerih pa so še vedno lahko sklicane izredne seje. Prva redna bo predvidoma 21. septembra. Ob začetku poletnega in počitniškega časa je papež Leon XIV. Vernike pri včerajšnjem Angelusu povabil, naj poleg počitka in razvedrila namenijo prostor tudi tišini, molitvi ter branju in premišljevanju Božje besede.
2: K svojim običajnim opravilom se bomo vrnili telesno in duhovno prenovljeni, pripravljeni oznanjati blagovest Evangelija in vedno bolj sposobni sodelovati pri rasti Božjega kraljestva.
0: Slovenija potrebuje zanesljivo in cenovno dostopno energijo, če želi ohraniti konkurenčno gospodarstvo. Prav o tem so na Gospodarski zbornici Slovenije razpravljali predstavniki gospodarstva z Ministrstvom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem. Katere so ključne usmeritve prihodnje energetske politike? Več v prispevku Maja Morilačuk.
3: Slovenija mora okrepiti svojo energetsko neodvisnost in podjetjem zagotoviti stabilno ter konkurenčno oskrbo z električno energijo. To je bilo osrednje sporočilo srečanja strateškega sveta Gospodarske zbornice Slovenije za energetski prehod z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem. Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je poudaril, da so zanesljiva oskrba z energijo, primerljive cene elektrike in predvidljivo poslovno okolje ključni pogoji za ohranitev energetsko intenzivne industrije in delovnih mest v Sloveniji. Gospodarstvo zato pričakuje več vlaganj v domačo proizvodnjo električne energije, posodobitev elektroenergetskega omrežja, učinkovitejše podporne mehanizme za podjetja ter dolgoročno rešitev vprašanja omrežnin.
0: Še športna novica. Španski motociklistični zvezdnik Marc Márquez je zmagovalec velike dirke Nemčije v svetovnem prvenstvu razreda MotoGP. Za 33-letnika je bila včerajšnja že 13. zmaga, z novimi 25 točkami pa se je zelo približal vodilnim v skupnem seštevku.
4: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
0: O vremenu danes in v prihajajočih dneh pa dežurni prognostik Blaž Šter.
5: Danes bo vreme precej jasno, popoldne bo nekaj zahodnega vetra, jugozahodnega v zahodnji in v srednji Sloveniji in ta veter tudi prinaša precej visoke temperature, tako da bo vroče, v glavnem bodo temperature nad 30 stopinj, nekje do 33, morda 34 stopinj se bo ogrelo. Tako da ja, za kakšne 2 stopinje bo recimo bolj vroče kakor včeraj. Bo pa še brez neviht. Nekaj neviht bo verjetno nastalo v Alpah, ampak malo verjetne se ne bodo pomaknile, zelo verjetno, da se ne bodo pomaknile nad zahodno Slovenijo. Bo pa jutri drugače. V zraku bo več vlage, tako da pričakujemo soparno vreme. Sprva bo še sončno in suho, ampak že kar zgodaj popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte najprej v Alpah, potem pa se bodo širile proti jugu, jugovzhodu države, tako da bo, sicer vemo, da nevihte ne prenašajo posod dežja, ampak bo pa vsaj nekaj tu in tam nekaj teh neviht in ja, lahko so tudi malo močnejše nevihte, tako da bo treba spremljati dogajanje. Kar se tiče temperatur, bodo te v južni Sloveniji še podobne današnjim, kajti tam bo več sonca oziroma bodo te nevihte bolj pozne, tako da nekje do 33 stopinj se bo ogrelo, drugod pa pričakujemo temperature tam okoli 30-31 stopinj. Tako da še vedno vroče, sploh če upoštevamo, da bo več vlage v zračju. Tudi v sredo bo vreme spremenljivo, sprva bo še delno jasno, potem popoldne in zvečer pa znova krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na četrtek. In tudi v četrtek bo sprva precej oblačno, te nevihte se bodo nekako izpele oziroma bodo se posušile in pričakujemo potem sprva, da bo več oblačnosti, čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne pa znova verjetno nekaj ploh in neviht, ampak verjetno manj kakor v sredo.
0: Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem jutru. Začenjamo pri najtoplejšem Kopru. Ob sedmih so tam namerili 24 stopinj Celzija, povsod po Sloveniji je jasno, Maribor 20, v Ljubljani pa 18 stopinj. Novo mesto 17, Celje 16 stopinj Celzija. V Murski Soboti jasno, ob sedmih 19 stopinj, 19 stopinj tudi v Kranju, pa na Vrhniki in Ptuju. Ajdoščina 18, Velenje 19, Lendava in Krško 18 stopinj. Idrija in Črnomelj 17, Bohinjska Češnjica 16 stopinj Celzija, v Postojni pretežno jasno, ob sedmih so namerili 15 stopinj, prav toliko tudi v Gornjem gradu. Slovengradec jasno 14, Kredarica pa oblačno, 8 stopinj piha severozahodni veter, v sunkih do 46 km na uro.
4: Prometno-informacijski center.
6: Dobro jutro. Na štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče pri priključku Lukovica proti Ljubljani, zaprt je vozni pas, vozniki pa se na tem odseku proti Ljubljani zamudijo približno 20 minut. Smo v času jutranje prometne konice, zato nastaja zastoje proti mestnim središčem. Na štajerski avtocesti to pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Se pravi, med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani je zamuda približno 20 minut, med Ramljami in Pretovarjem pa približno 10 minut. Na primorski avtocesti zastoj od Vržnike proti Ljubljani, med Duncem in Postojno proti Kopru, kjer je delovna zapora pa približno 20 minut. Nekaj gneče tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom center proti Kozarjem, zastoj tovornih vozil pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga približno 1 km. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
0: Hvala lepa za poročilo in dobre želje, vam pa za pozornost pri poročilih, ki so se iztekla. 7:38 minut je ura, sveže novice, pričakujte ob 9.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. V Škofji Loki na 104,5 MHz.

0: Ja, tole ni nič zelo romantična, kar živahna in udarna je bila zdajle Eva Hren s tole odločitvijo. Diham, včasih tako, včasih drugače, včasih tli, drugiš mi manjkaš ti. In kaj misli s tole? Diham, je Eva Hren povedala za enega naših petkovih večerov. Marjanu je odgovorila na vprašanje, kaj pa ta pesem pravzaprav prinaša, za kakšno dihanje gre?
1: Je lahko skladba, ki jo razumeš lahko na več načinov. En način je, ko si, to se sigurno spomnejo še vsi poslušalci, ko si snel tisto masko dol, ki si jo cel dan nosil in si ti sprl dih trdil, tako, končno lahko normalno diham. In si se pravzaprav zavedel tega vsakodnevnega diha, ki ga zdaj ta trenutek mi dopočneva čist podzavestno, ne? Kako je vreden, kako vreden je. Govori pa seveda tudi o ljubezni, kako
0: ja, o ljubezni, o čem drugem kot o ljubezni, pravi Eva Hren. In zdaj le bomo o ljubezni govorili tudi tako, da se bomo skupaj odpravili na pot, a veste, kam gremo? Na dopust z Alpskim kvintetom, potem skočimo pa še na Brezje, kjer je že Matjaž Merljak. Ostanite v naši družbi 16 minut do 8.

0: Kar lepo, ne gneča, ampak da je kar nekaj prometa zdaj proti gorenskim biserom, da nimo tja proti Bledu, pa naprej proti Bohinju, v takih lepih poletnih vročih dneh je ponavadi tako, ampak so pa tudi taki, ki se tja kaj peljejo zaradi službe in še ne razmišljajo o dopustu, ker imajo najprej zjutraj svetovalnico na Radiu Ognjišče, potem zvečer pa še oddajo Prijatelji Radia Ognjišče tule iz ljubljanskega studia. In nekje vmes, na začetku in koncu, se te pripovedi znajde tudi Matjaž Merljak, ki ga prav lepo pozdravlja. Matjaž, dobro jutro.
1: Jure, živjo in dobro jutro z Brezi.
0: Ja, drugačen namen si imel, ne, v glavi, nisi šel zdajle s kopalkami zadaj v avtomobilu proti Bledu, ampak z mikrofonom in podobnimi napravami do sestre Nikoline in si že tam.
1: Tako je, z mikrofonom in vsemi potrebnimi aparaturami, da se lahko oglasimo z Brezi in da lahko tudi poslušalci pokličajo in jih slišimo in sprejmemo njihova vprašanja, kajti ta svetovalnica s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino je namenjena prav njim, torej njihovim vprašanjem, kuharskim seveda. Zdaj verjamem, da gospodinje, ko stopijo iz hiše v vrt, vidijo marsikaj in zdaj, ja, prava priložnost je, da od osme naprej vprašajo sestro Nikolino, kaj bi lahko naredili, ne vem, iz stročega fižola, pa iz mladega krompirja, pa iz graha, pa iz tistega, kar pač raste na njihovih vrtovih.
0: Matjaž, je bilo kakšno vprašanje vmes, nekaj si jih gotovo že dobil, ste jih že prejela po elektronski pošti na kuhajmo@ognjisce.si, a je bilo kakšno tako vprašanje, ki je recimo prišlo iz kuhinje, ne vem, take poletne, viš, iz baldahina ob prikolici, ali so vsa vprašanja bila rojena tam doma, v domači kuhinji?
1: Ne, zaenkrat iz baldahina še ne. Prejšnjič, je, se spomnim, je ena od poslušalk pa vprašala, kaj bi pa lahko naredila, kar grejo na dopust, kaj bi lahko naredila vnaprej, da bi potem bila njihovo kosilo hitreje pripravljeno. In če so morda poslušalke, poslušalci preslišali odgovor sestre Nikoline na tisto vprašanje, naj hitro pogledajo v naš audio arhiv ali na spletno stran Kuhajmo sestro Nikolino in bodo to izvedeli. No, če pa še danes kakšno tako prileti, pa z veseljem sestro odgovoriva nanj med 8 in pol 9.
0: Torej, vabljeni čez 10 minut, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Matjaž, hvala lepa za tole uvodno kremljanje. Slišimo se znova ob 8.
1: Srečno.
0: Zdajle si bomo podali pa še srečo Ana Dežman in Elda Viler, potem počasi pogledamo še k spominčicam in dobri stari muziki in tik-tak bomo že pri 8, ko bomo spet rekli: dobro jutro, Matjaž, beseda je tvoja, sestra Nikolina, lepo pozdravljeni tudi vi. Prav res, do 8 namreč še enkrat povem 10 minutk.

Na dopust sta zdaj leteli skladbi Alpskega kvinteta, odšla Ivanka Kraševec in Janko Ropret. Dopust! Jaz verjamem, da je

Skladba v današnjih spominčicah po izboru Mihe Močnika nas bo popeljala pozno v noč. Viža Vilka in Slavka Avsenika je bila prvič posneta leta 1960. Išla je na mali vinilni plošči kot singel Kvintet Avsenik, no na njej pa dve skladbi ob pozno v noč tudi na mostu. Svojvrstnim slogom igranje na harmoniko je Slavko navdušil tudi poslušalce ljubljanskega radija takrat. Pri hitrejših in bolj zagnanih ritmih je ubiral izrazit, udaren ritem, pri nežnejših in otožnih melodijah pa izpovedoval izjemno lirično in sentimentalno razpoloženje. V kratkem je vsem postalo jasno, da se je pojavil glasbenik, ki se je bistveno razlikoval od tedanjih godcev. Ta srečni dogodek je zaznamoval prvo prelomnico na Slavkovi glasbeni poti, zato ga lahko štejemo za rojstni dan Avsenikove glasbe. Tako se je začela moja glasbena pot, je še dodal Slavko. Leto 1960 danes, v skladbi Pozno v noč.

0: Kratka kvic.
1: Joj, pozabil sem rumene in rdeče kartone, vzklikne nogometni sodnik tik pred začetkom tekme. Stranski sodnik mu odvrne.
2: Nič hudega, namesto rumenega kartona pokaži svoje zobe, namesto rdečega pa jezik.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Današnja svetovalnica ima podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino. In že takoj na začetku seveda velja vabilo vsem, ki ste zdaj le z nami, da v tokratni oddaji tudi sodelujete. Telefonska številka je 01 512 10 00 in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. In na vaše vprašanja bomo iskali odgovore skupaj z našo sogovornico, sestro Nikolino. Dobro jutro želim.
3: Dobro jutro.
2: Ja, gospodinje so najbrž da že po konci, najbrž so že stopile pred hiše na vrtove, pogledale, kaj vse raste in zdaj iščejo ideje, kaj pripraviti iz vsega tega. Ne?
3: Ja, kaj je najbolj zrelo ali pa treba vzeti, bojo najbrž se tako odločale tudi, pa kaj nudi vrt. Veliko zelenjave, ne, kolerabice so že všle, zdaj je fižol že za obiranje, recimo marsikje ali pa kje že, no tako, blitva ali špinača letna zdaj že tudi dela, kar lepe liste, a ne, zlasti, kjer mehno prilijejo, ampak tu na Gorenjskem še kar diha zelenjava. No, to v glavnem, peteršilja imamo zdaj, a ne, tudi za pomoč, za okus in tak naprej, bučke so, kumare vlagamo. Ja, paprika že dela, tudi zdaj, kje je več, ki je manj, različno, a ne, so rodovitni naši vrtovi. In kjerkoli je mehno zemlja, da nekaj ponudi, kako hvale vredno je to.
2: Ja, veliko različnih stvari res lahko danes pripravimo iz te sveže zelenjave izpred naših vrtov ali pa iz kmetij tam nekje recimo v naši bližini. Morda pa se za začetek tokratne oddaje ustaviva pri zavitkih. Marsikdo besedi zavitek omisli, ha, jabolčni štrudel, ampak ni samo to, je še marsikaj drugega lahko, ne?
3: Ja, teh zavitkov imamo, koliko hočemo. Tudi iz zelenjave, tudi iz mesa, tudi iz zelja, iz bučk zdaj, ko pride zelo, zelo dobro, a ne z teh naših mladih, svežih zdajle. To polte pa sadne, pa vse sorte so, kakor smo jih delali po vrsti sadjem, ki smo ga že uporabljali in pojedli. Zdaj, zavitek, če delamo slanega, da bomo konkretno nekaj imeli za kosilo, recimo, tale bučni zavitek, ki smo ga že mogoče kdaj delali, pa naredimo takole vlečeno testo za zavitek, za štrudel, preprosto rečeno, dobro ugneten, ne premehko, ne prekrepko testo narediti, z enim jajcem je še boljše in da dobro odpočije. Medtem pa pripravimo si nadev. Mehno skute, skuta je takole, samo za tenki namaz. Jajce, sol, kakšna žlica smetane zraven, da se maže. Bučke bomo pa potem, ni treba niti lupiti, čisto, samo dobro oprat, obrežemo, mogoče kakšen košček jelupine snamemo in potem jih naribamo na grobo, kakor jabolka. In to na zadnje. Zdaj prej bomo pa prepražili čebulo, da je lepo zlato rumena, odstavimo na majhni maščobi, potem poper sol še rabimo in ko smo testo razvlekli, ga namažemo z skuto in potresemo z tem nadevom bučk, ki jih začinimo s čebulo, soljo in poprom. Rahlo premešamo, ker če ne takoj so sočne, preveč tekoče že postaja. Raztresemo enakomerno, lepo zavijemo na namazan pekač z oljem, ker takrat zavitek lahko malo premaknemo, če ga kaj mehno prehitro odložimo. In po vrhu bogato namažem s kislo smetano. Če treba malo nabodem površino tudi, če kaki mehurček zračni je tako ovit in dam v 190-200 stopin vročo pečico. Lepo, da se zapeče, če treba dam nižje, potem pa više, kakor je treba, kakor pečica, kateri peče, to pa vsaka gospodinja po svoje najbolj uredi. In tako je v enih 40 minutah pečen. Ga pokrijem, se lepo omedi, in je potem krasna priloga, glavna jed k solati lahko, samo to. In to je slana jed, a ne? Zdaj, čebula da tisti svojstven okus, lahko pa bi zabelili mogoče s prekajeno slanino. pred svrto malo, ne, ima tisti okus, tisto aromo. Če skuto tako imamo, ker če ne damo nič nekega okusa zraven, nam je premalo okusa, premalo arome za potem, ne. Drugače pa z olivnim oljem si pomagamo tudi lahko, če ni smetane in je to.
2: Bučke so najbrž le ena od vrst zelenjave, a ne, pri takem zavitku, iz katerih zelenjav še lahko pripravimo tak zavitek?
3: Prav podobno, po istem postopku delamo tudi, če je špinača ali blitva. No in takrat jo samo blanširam. Tudi tenki namaze za skutoše, kakor smo za bučke pripravili, to je vse enako. In potem je odcejena, komaj v vrelo vodo dana, premešana in ocejena, bodi si špinača, bodi si blitva. No in potem jo tudi takole nalagamo lahko, če je možno, kot liste polagamo po celem namazu skute, ali pa jo narežemo in potresemo, kakor nam bolj odgovarja. Polje pa še nežno solimo s česnom ali pa narežemo, premešamo s česnom, lahko tudi malo čebule note damo, zdaj, če nam tale okus odgovarja, ker da, dober okus. Če imamo drobnjak, je pa absolutno drobnjaka treba narezati in dati noter za 2-3 žlice. Po špinači, po blitvi. To in prav tako zavijemo, namažemo in je krasen zavitek, samo da je zelenkast. In čudi se lahko več kdo, ker špinače namara, tu pa ne hote, ko poje, šele ugotavlja, kaj pa je bilo noter. No in tudi ta je zelo dober. Tudi praženo sveže zelje. Na čebuli, po domače rečeno, tenstano, ne? Da je okusno kot za prilogo praženo zelje in ga prav tako natresem samo po namazanem testu, bodi si z oljem, z maslom ali pa z smetano, če imamo majhno večjo količino. Dobro vmešamo, celo testo premažemo, potresemo tole zelje zdaj praženo, ki se je že nekoliko ohladilo, da bomo lažje potem s testom ravnali naprej, ne? Zavitek prenašali in je tudi taki zeljni zavitek, lahko še kakšno prekajeno meso od narezka, na primer, se sekljamo, potresemo po zelju in zavijemo z sirom, kakor je bilo na krožničku naloženo, ostalo, nihče danes ne bo, jutri ne pride prav in podobno. In tako porabimo in obogatimo tole jed lahko. Tudi z praženim samim mesom se dan dobro narediti, da je tako sočno, zavijemo in imamo mesni zavitek, mesni štrudel, rečemo, pečen. In je zelo okusen, ne, takole, da tak da zavitki lahko mehno spremembe naredimo oziroma zelo bogatimo jedilnike, pa če imamo mehno časa, se bomo tega lotili.
2: Kuharice, kuhari lahko pripravijo torej zavitke na 101 način, torej vabljeni, da jih pripravite tudi vi. No, kam bomo zavili v nadaljevanju tokratne oddaje, pa seveda povejste vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, svojimi vprašanji. Telefonska številka je 01 512 10 00. Elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Vabljeni, torej, da pokličete ali napišete svoje vprašanje in v tokratni svetovalnici tudi sodelujete. Seveda pa zdaj le ni le čas priprave tistih jedi za sproti, torej kosilo, večerja in podobno, ampak tudi iz tega, kar raste na vrtovih, lahko že marsikaj shranimo potem tudi za tisti del leta, ko ne bo. Zelenjave sveže v izobilju, recimo vlaganje kumaric je ena takih zadev, ki pride zdaj prav v teh dneh.
3: Ja, tako zdaj kumarec, drobne za vlaganje si pobiramo, a ne, jih lahko 2-3 dni damo na hladno in ko se jih nabere, da se nam nekaj izide, vsaj par kozarcov, manjše, večje, kakor rabimo za družino, na primer, da jih potem temeljito operemo s krtačko, lepo naložimo, kis pa si skuhamo že lahko, prej pristavimo, predno smo kumare, sestavili ali pa nabrali, na primer, in kis lahko počaka. No, za kis dam pa tako liter kisa, potem dam 2,3 deci vode, malo več kot 2 litra. Potem dam še za dobre, 2 zvrhani žlici soli, sladkorja, zrne popra, nekaj lovorjevih listov, koprc, tole vršičke seme ali kak bi rekla, ja, tele cvetove kakšno, ali pa tudi od vinske trte, kakšna brajda, ki je tele vinske vitice, a ne? Tudi nekaj par teh levitic lepo v kis, ko zavre, odstavim, ker s tem toplim ali pa ohlajenim kisom zalijem kumare. Jih kar takole tesno zalijem, zaprem, pa jih lahko pasteriziram ali pa, če jih je kdaj veliko kozarcev, tako da se splača celo v pečico dati, je že zelo enostavno, jih pa dam v pečico. Samo, če dam v pečico, dam na pekačo, spodlijem malo vode, takole za pol centimetra med kozarci, da voda, in pristavim v mrzlo pečico, prižgem na 200 in pa sem pozorna oziroma pogledam, kdaj začno mehurčki po kozarčkih med kumarami se tako pojavljati, kar po vseh vidim že okrog, je pečico ugasnem. In v tej pečici se zdaj tudi vse ohlaja. In tako so kumare vložene. Enostavno. Če pa jih treba pasterizirati, da imamo 2-3 kozarčke, pa bomo jih dali v en lonček preprosto, eno krpo dam na dno, pa nalijem do 3/4 vode, pokrijem, da je pokrovka dobro hermetično, se pravi zaprto, in pristavim, in ko začne vret, pustim 15 minut vret, pa potem tudi odstavim, se ohladijo, ali pa že malo prej, predno so čisto ohlajene, prestavim v škatlo, pustim, se ohladi in poleg drugi dan postavimo police, kamor spadajo.
2: In bodo prav prišle za jesen, zimo, še za naslednjo pomlad, če bo le dovolj zaloge, ne?
3: Tako, in držijo še naslednje leto, pa takole, naprimer, še od predlani smo jih zdaj ta zadnje porabili komaj. No, in so takšne, kot da so tam pol leta nazaj vložene bile, a ne? Ja, sej, gledajte, pri konzerviranju je tako, da je treba kar tu pa tam poškiliti po policah, kjer smo stavljali nove kozarce, novo vlaganje, kako se kaj drži, lahko da kjer le mehno, ki je puščak, pokrovček ni vredo tesnil, nismo dobro se stavili, v glavnem, če je samo tkole, pa je kakšno vrenje nastaja, se vidi od neke mehurčke in da to hitro omaknemo in lahko še porabimo živilo, naprimer, a ne. V glavnem pa zaenkrat, hvala Bogu, kar lepo vse drži.
2: Tako. In drži tudi seveda to, da v naši oddaji sodelujejo poslušalke in poslušalci. Zdaj je ura 8:13 in z nama je poslušalka Marija. Dobro jutro, Marija, pozdravljeni.
0: Dobro jutro. Tu pa Marija iz Savinjske doline. Mene pa zanima, kako se pripravi česnova juha.
3: Aha.
0: Lejte. Enkrat sem jo jedla v enem gostišču, pa mi je bila zelo všeč.
3: Aha, v redu. Glejte, tudi...
0: Prosim.
3: Če, ja, jaz bi odkog, glejte, naredila. Tudi dam čebulo pražiti. Potem stisnem česna, poprašim, pa zalijem. In potem naredim še smetano v podmet. Mehno smetane, ker prije je tako rahlo zgoščena in s tem zgostite, jo obogatite. To je, a ne, česna pa gre malo več, če se tako vzeme toliko, da se dobi okus. In ga popražite samo kratek čas, da vam ne zagreni. Takrat se potem pozna v okusu tudi, a ne. Drugače pa čisto preprosto lahko naredite. Zelo enostavno. Ali pa čebulna. Tudi tako se dela, samo takrat ni česna treba, pa več čebule.
0: Ker se mi zdi zelo okusna, pa malo drugačno je.
3: Ja. Mislim, pride, če se druga aroma pride, a ne?
0: Ja, ja, za spremembo.
3: Ja, bi prav prišlo, ne. Seveda. Sploh, ko je česen zdaj rodil, a ne?
0: Ja, ja. Tako. Najlepša hvala.
3: Prosim. Ja, nasvidenje.
2: Ja, uspešno, Marija, pri pripravi juhe, najbrž količino česna prilagodi temu, kako močno juho želi imeti, ne?
3: Tako, naredi, recimo, če dela en liter juhe za tri osebe, štiri, ali jo dela za desetčlansko družino, v tem je tudi količinsko tako je pomnoži kot gospodinja, vsaka bo dala. In pravim, da po okusu tudi, a ne. Je pa dobro, da ga prej stisne, da ga zraven spraži, ker če ga bo potem dodajala, bo tisti česen plaval. Se ne vkuha in še mehno spreminja drugač barvo, če je kar takole svež samo dodan v jed. Je le dobro, da ga prej takoj pravočasno dovoljno količino da. Ne? Če hoče česnovo, bo sigurno tudi odmerila ga malo več ali pa vsaj trikratno količino, kakor bi ga nekje uporabila.
2: Pri različnih zelenjavnih juhah vedno rečete, da še kakšen korenček dodamo, kakšen krompir, tukaj niste nič omenili tega.
3: Ne, ker je taka kremna juha. V glavnem kremna juha, če pa kdo želi, da čim manj moke da, ne? Če delaš s pirino moko, je zelo, zelo okusna. Je spet druga aroma, boljša. Če pa v enem primeru lahko pa tudi kakšen krompir ima kuhan mogoče, ga fino, fino stlači, tako da se on zgubi, da naredi kremno juho, da jo gosti. Ne? Če pa je več krompirja, se pravi, pride do izraza krompirjev okus. Tisto je en majhna količina, tako majhno, da jo nekje vključimo, pa je tudi nam lahko dobro došla. To ja. Brez korenčka.
2: Brez korenčka tokrat. 8 in 16 minut je ura, spremljate Radio Ognjišče, svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. In če imate vprašanje za našo gostjo, torej za sestro Nikolino, potem vabljeni pokličite 01-512-10-00 je naša številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Ja, in prav po elektronski pošti se je oglasila poslušalka Andreja. Poslušalka sprašuje, zakaj vse se uporablja stebelna zelenjava in kako jo shraniti za čez zimo.
3: Stebelna, zdaj to je blitva, zdaj koliko je špinača zraven, ko še pride druga stebla. Tako od pese ne bomo hranili. No, od blitve recimo, tako uporabimo, bodi si za solato, bodi si za narastek. In sama je stebla odrežemo, liste pa porabimo takole, za prilogo, za zmiksat, za solato, liste, a ne. Stebla pa posebej skuhamo, ker je razlika v kuhanju. In za solato narežem na tako centimeter pa pol velike koške in dam v rahlo slano skumino kuhat v vrelo vodo. V vrelo vodo vedno zelenjavo dat kuhat, ne? Da čim prej zavre in ko je kuhana, takoj odsediti. Potem pa jo zabelim, tako rahlo z oljem in celo lahko pokrije, da se še omedi. Ker je komaj al dente kuhana je ravno prav, ker če jo takrat še poškropimo malo z maščobo, pokrijemo in se ravno prav omedi in je spet bolj polnega okusa, kako da je kuhana, smo malo prezrli in pol je toliko za odsejat, prevelika voda tudi zgubi polno okusa, ne? In tudi kvalitete. To pol se pa gor da kaj, lahko damo česen, lahko damo čebulo, lahko damo samo drobnjak ali pa samo peteršilj, zdaj kaj komu bolj odgovarja. Sol, kis, olje pa malo popra, nežno. Pol pa popra izpustimo, če je mlada družba, ki ne sme popra ali ne želijo, ali pa to si še pa vsak lahko tudi sama, ne? Nehno. Tako naredimo, ali pa stebelno odkuhati, pa jo potem dam, kot narastek naredim. Lahko prilijemo z bešamelom ali pa z kot eno malo gostejše omletno testo naredimo jajčno in not zamešam tole stebelno narezano, kuhano blitvo in dam v narastkovo skledo in to lepo naraste, se zapeče in je tako priloga, kak je kakemu krompirju in solati in je lahko kosilo brezmesno celo za ta primer. Po vrhu pa lahko še vedno tudi kakšen sir se nariba. Ta bo vedno na svojem mestu takrat, ker naredi tak lepo skorjo. Veliko lepše se zapeče, pa še so okus daje. Če je parmezan, pa je tako pika na i. Ja. Tako, jaz za to dvoje rabim. Zdaj za vlaganje, da bi pa stebla tele stvari vlagala v kozarce, ne edino, če dam v skrinjo. Pa tudi skupaj blanširam, tudi samo nežno, da lepo upade, se dobro, dobro odsedi, ohladi in potem naložim takole v vakumsko, koliko rabim za kakšen izdelek. Ali bo kdaj za prilogo, kribam naprimer, za prikuho, ali bo kdaj za zmiksa za eno tole juho, blitvino, na mesto rečemo špinačno, na splošno. Tako da k tem juham pa vedno tudi smetana je na prve mesto ali pa še malo jogurta zraven in nam naredi taki blagi, dober okus, pa česna pride zraven. Tudi je tako bolj polnega okusa potem.
2: Kaj pa recimo, če je poslušalka mislila vrsto zelene, stebelna zelenjava je namreč tudi lahko vrsta zelene, ki se goji predvsem zaradi tih sočnih, hrustljavih stebel. Kako lahko to pripravi oziroma ali tudi to lahko pripravi za zimo?
3: Zdaj za zimo, razen v skrinjo jaz to vlagamo, mislim, koliko nam zraste, da bi pa takole več je uporabljala ali pač imela na zalogi, to ne. Koliko je, jo sproti kupim, dokler je na razpolago, ker tam sred zime pa je skoraj ni razen, če je uvožena, to pa ne bomo se s tem ukvarjali. Ne? Zdaj, tole zeleno pa je zelo dobro, vse povsod zraven uporablja, kakor tudi v juho. Ali pa v pripraženju, ali pa pri zrezkih, naprimer, da jo damo zraven in pridejo okusne omake s temle. Drugače stebelno zeleno, kaj posebej ne znam pripravljati, da bi jo vlagala, na nek način to še mi ni prišlo.
2: Lahko pa povabiva poslušalce, ki to morda počnejo, ki s pridom uporabijo stebelno zelenjavo, tako zdaj svežo, aktualno, kot tudi morda kaj naredijo iz nje potem za zimski čas, da pokličajo, napišajo in bomo posredovali naprej.
3: Ja, to je tole. Zdaj, jaz sem samo se na listih, na steblih ustavila, če pa gomolja, ne, ker stebelna zelenjava, to so tudi tele gomoljnice zraven, verjetno. Tako da zeleno, ki jo pa lahko si tudi tako pripravim, da jo narežemo na kocke, ki jo imamo za uriče, za eno lončnice, bodi si za juhe ali pa v koških, ki jih dajemo v goveje, v kostne juhe kuhati in so priloga s korenčkom pri glavni jedi potem. Tako da se na ta način kuhana uporabi ali pa tudi pražena ali pa k mesu za rižoto, za makaronovo meso in tako. Zdaj svežo pa toliko lažje, toliko lepše, ker se tudi nariba k praženem mesu a ne, in se popraži s korenjem, pa še malo paprike zraven damo. In tako da pridejo res poleti in po zimi, lahko isto jed delamo z mehno razlike v aromi, v okusu.
2: Odlično. Tako, zdaj pa se nama je pridružil poslušalec Miha. Dobro jutro želim, Miha.
4: Dobro jutro, dobro dan želim. Lepo vaju pozdravljam.
2: Zelo imate kakšno vprašanje za sestro? Dajete.
4: Eno vprašanje pa imam. Ja. Kako bi lahko vložil, se pravi, debelejše kumarce? Jaz imam zelo rad, se pravi, zdaj čas kumar, ne? Zelo ja. Rad jih imam v solati, ali obstaja kakšna možnost, da bi to lahko konzerviral za poznejše, za jesenske, za zimske dni.
3: Seveda, gledajte,
4: si pravi... Vlagamo, ne?
3: Ja, tole pa tudi, gledajte, ja, tudi tele ta debelejše, ki imajo že kar debelo semena v sredini, a ne, to je pa treba vendati. Jih olupite, jih razpolovite, postrgate z žlico vso sredico, tole semenje ven in jih potem narežete primerno, zdaj če je zelo velika, še razpolovite polovico, narežete tako na pol centimetrske rezine, približno pol ali pa boste sami se odločili in jih, jaz jih takrat dam kar kuhati v tole kis pripravljen v kastroli, kot da bi kompot skuhali. Namesto, da boste zalili tiste male kumare, to imate v kozici, pridajte tele kumare kuhati in da vam dobro prevrejo. Če greste z zobotrebcem, da takoj ga potegnete ven, so kuhane in takoj vroče polnite, zaprete in takoj imate tele kumare. Tudi vložene za podobno jest, kakor pa ta mehne ta drobne vložene cele. Ne. Kakšen poper vmes spustite, lahko malo, lahko kak česen na pol prerežete, pa še zraven noter v kozarce date. Zaprete, magari postavite na pokrovček, ne, na glavo in naj se ohladijo in vam ostane. Na ta način, če jih skuhate.
4: Hvala
3: lepa. Ja, da imate kot prilogo, kot solato, za bilo kakšni hladni jedi ali pa ob kakem pečenju tudi. Ja.
2: Ja, hvala lepa, Miha, za vaše vprašanje. Uspešno. Poslušalka Nada je zdaj tudi z nami. Dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro. Jaz bi pa povedala recept gospe iz Savinjske doline, ki bi rada naredila česnovo juho. Sedaj pa najprej vprašanje gospe Nikolini.
3: Ja.
5: Kako želodec ve, če je česen prepražen ali pa če se česen kar vrže v vodo? Ali vse?
3: Ja, glejte, samo, če ga vi samo vržete takole naknadno daste recimo v juho.
5: Ja.
3: In vam plava, glejte, ta, ki ste ga predhodno dali po postopku, kot sem govorila, tisti pa zgine in je povsem drug okus. Drugi pa v jedi plava, tudi recimo v golažu plava ali pa v kakšni jedi celo majhno spreminja barvo, ki ni tiste ugodne sredine, ker spremeni barvo kar kot da majhno neko ali rozasti postaja ali pa majhno kot neke plavkastija, veste? To sem videla že, tako se mi dogaja, zato asistiram na tem, da je česen treba dati med prvimi, kakor gre po postopku priprava jedi. Pa jo na topli način delamo ali pa na, delam tele mlečne kumare, se pravi iz kislega mleka, ne? Tudi kumare na ta način, hladna omaka bi jaz rekla. Tam tudi, ko en, dva krompirja skuham, stlačim, takoj česen not dam v vroč krompir pa tlačim. In zgine in je čist drug okus, kako če bom pol naknadno dala, ne?
5: To so finte v levo, ne? Se pravi strokovno.
3: Ja, ja, tako. To so tiste majhne zankice, ki pa glejte, z neko izkušnjo mogoče se pride do njih lahko in zato več glav več ve. Vsaka gospodinja ima svojih izkušenj in zato si jih tako posredujemo. Ja, hvala vam tudi za tale opomin in vprašanje ob enem.
5: No, zdaj pa naprej. Jaz se izogibam oke, ne? Ste rekli, da se zgosti pod metal, da se zgosti vodo z moko.
3: Ja. Ja.
5: To je bela moka ima, to je lepilo za črvese, jaz se temu izogibam in uporabljam krompir. Zdaj bi pa gospeta mi Savinjske doline povedala, ne vzame svinčnik in papir, pa si zapiše. 1,3 litra vode, 9 dek česna, 30 dek krompirja, ki ga zriba na tist štiri oglati ribrže, ne, na kašo. Potem pa po vkusu, jaz dodam žličko majarona, ker mi je majaron všeč, pa lovor. To mi vre pol ure. Ko se mačkano hladi, dam v mikser. Da se to vse zmeša in se nič ne vidi, kaj je v vodi, ne. Potem pa posebi, zdaj, to je bela tekočina na belem krožniku, to ne gre. Zato dodam še drobnjak, to je zelena barva ali pa peteršilj, pa oranžna barva, 15 dek korenja posebej skuham, narežem na kockice pa dam v juho. No. Potem pa lahko še poper, pa sol, pa zadeva je zaključena. Lahko pa še posebej skuha še kakšne testenine, pa še ti zda v juho. To je vse eksperimentiranje, ne? Vsak po svoje.
3: Se to ravno, ja.
5: Ja, no, to je.
3: Jaz pa rajši uporabljam pirino polno zrna, to veste, in je tak lepa juha, ni tista bela, ni tista snežna, ni brezbarvna, bi lahko rekla na vse zadnje. In je tak rahlo krem že v osnovi in ostane takšna. No, to je čisto odlično, kakor ste rekla.
5: Ja. No, najlepša hvala za informacije pa nasvidanje. Ja.
3: Srečno.
2: Hvala, Nada, za vaše vprašanje, vaš prispevek v tokratni svetovalnici. Morda za konec odgovoriva še poslušalki Mileni, ki sprašuje po elektronski pošti. Na vrtu imam veliko pehtrana, piše poslušalka, precej sem ga zamrznila, nekaj pa bi ga posušila. In zdaj sprašuje, ali je posušen enako dober za potico kot zamrznjen.
3: Ja, samo namazati mora ga, ali eno jajčno smetanovo podlago naredi in pol potem potrese, da se on mehno navlaži lahko, da ni v testu samo zamešan, zavit, suha. Ne? Če pa za skuto dela, je pa tako lahko potresen. Ni, ali pa ga zameša celo v skuto takrat. Zdaj, jaz suhega ne uporabljam, kar se tega tiče. Meni je takole, po mojem okusu, jaz reši naredim iz svežega potico, jo potem dobro zavijem in dam v skrinjo, zdaj, če imajo prostor in potem, ko rabi, recimo sred zime, v februarju vzemem potico ven, pehtranova in je takšna, kot da sem jo dopoldne zjutraj spekla. In čist nekaj druga je, kar za svežima. Ne? Zmrznjenim se tudi da, ampak je spet mehno, je razlika majhna, ni velika. Tako da zmrznjene jedi so zelo slične ali pa isto ohranjajo kakor svežina. Ne? Suhe pa nisem še poskusila, kako bi mi izgledalo. Ne? Ker dam če svežega, je pa aroma in je tudi okusna potica. Dvakrat jo zavijem dobro, pa še v vrečko in potem pa se mi lepo taja in je ko sveža.
2: Zanimivo. Hvala tudi za ta odgovor, za vse pravzaprav današnje nasvete in odgovore, sestra Nikolina, in želimo vam lep, uspešen teden tako v kuhinji, kot tudi sicer druge, pa vse dobro še naprej.
3: Ja, hvala enako vsem in vse povsod. Tako da lepo izkoristimo tele vroče poletne dni, kar se da naredimo, skuhamo, vložimo in veliko blagoslova pri vsemu in z Bogom.
2: Lepo zdrav, z Brezi pošiljam tudi Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Mark Gazboda. Z Bogom!
6: Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
7: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
6: Vstopnice in informacije na studenec.net
7: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

Vsaj 1000 kilometrov stran bi šla rada ona na dopust, tako zasedba kavč, in če pri besedi dopust pomislite na slovensko obalo, sem gotov, da zasedba kavč pomisli na kaj drugega, prihaja namreč iz Kopra in nas je zdaj pripeljala do 8:37 do pogleda v naš program, ki bo ob 17. prinesel spoznanje več in odnesel kak predsodek. Danes bo z nami tisti, ki se spozna na zunanjo politiko, na politiko sploh, nekdani predsednik ustavnega sodišča, diplomat, pravnik dr. Ernest Petrič. Poslušanje radija ob 17. gledanje televizije ob 19. Oddaja bo namreč na ogledu tudi danes na televiziji Planet 2. Kaj pravijo pa vremenoslovci, kar se današnjega dneva tiče? Obljubljajo kar visoke temperature, pravijo, da bo to vroč poletni dan od 29 do 33 stopinj Celzija. Jasno bo, jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, ki bi lahko zaznamovale tudi naslednje dni. Jasno ali pretežno jasno je po Sloveniji, stopinjami pa ob 8. takole v Ljubljani, Novem mestu, Celju 20 stopinj, Murska Sobota 22, Kredarica pa v oblakih in megli 8 stopinj ob 8. Pogled na slovenske ceste opozarja na prometno nesrečo. Na štajerski avtocesti pri priključku Lukovica proti Ljubljani, zato je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Druga nesreča pa ovira promet na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem v smeri proti Obrežju. Štajerska avtocesta tudi zastoji v smeri proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom, zamuda tam okrog 20 minut. Od Kompol proti Ljubljani 4 ure. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjem in Brezovica v smeri proti Kopru in med Duncem in Postojno. Prav tako proti Kopru zamuda tam približno 20 minut. Na južni obvoznici, ljubljanski obvoznici, je zastoj pred priključkom Center proti Kozarjam. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti je eno med Vrhniko in Logatcem, drugo med Lomom in Uncem in med Uncem in Rauber Komando proti Kopru. Kosi pneumatike pa ovirajo promet na štajerski avtocesti pri zimi proti Ljubljani.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60

0: ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo, a imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
1: Krema? Aha, očitno imate pri biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
0: Res je, razvili smo kremo Nutri Lex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
1: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
0: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
1: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
2: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
0: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
1: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
0: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
3: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
1: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
0: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo eukaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
0: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
1: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
0: Hvala tudi vam.
3: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro

0: počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0-80-88-88.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Bios.

Ljudske pevce Tepanje odlikuje triglasno odprto in naravno petje ter obsežen izbor pesenskega gradiva. Pripovedne, mrliške, obredne, nabožne, ljubezenske, vinske, šaljive pesmi in druge so del njihovega obsežnega, vsebinsko raznolikega repertoarja. Ljudski pevci Tepanje praznujejo 25 let delovanja. Dogodek so obeležili 19. junija v domačem kraju in nanj povabili nekaj pevskih in gučovskih prijateljev. Odlomke iz prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Na 91,2 MHz.
2: Ura je 9. Dobar dan, čas za poročila. Z nami je Rok Mihevc.
3: Lepo pozdravljeni. Referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančanom, s čimer pa zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Po zadnjih podatkih je bilo veljavnih glasovnic skoraj 43 tisoč. Od tistih, ki so glasovali, se jih je nekaj manj kot 94% izreklo proti parkirnemu odloku, nekaj nad 6% jih je bilo za. Pobudniki referenduma, civilna iniciativa za Ljubljano, so ob objavi rezultatov poudarili, da izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviču.
4: Današnji rezultat ni konec naše zgodbe. Referendum nikoli ni bil naš edini cilj, bil je začetek. Začetek prebujanja Ljubljane. Začetek pogovora o tem, kako se vodi naše mesto. Začetek povezovanja ljudi, ki že dolgo čutijo, da Ljubljana postaja vse dražja, vse bolj tuja in da se o njej odloča brez njih.
3: Napovedal je, da bodo v prihodnjih mesecih zahtevali, da o največjih projektih odločajo ljudje. V mislih je imel predvsem kanal C0, parkirno hišo in sežigalnico. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Iransko zunanje ministrstvo je ameriške napade označilo za vzrok vnovične nestabilnosti v Hormuški ožini in ocenilo, da so Združene države Amerike izničile prizadevanja za obnovitev miru v regiji. Zaradi zaostrovanja razmer so zaskrbljeni v Združenih narodih, generalni sekretar Antonio Guterres pa je pozval obe državi k največji zadržanosti, takojšnji umiritvi razmer in vrnitvi k diplomaciji. Še športni novici. Plezalec Luka Potočar je na tekmi svetovnega pokala v Franciji zasedel drugo mesto v težavnosti in osvojil prve stopničke v sezoni.
5: Sem vesel, da je v bistvu prišla ta medalja končno po tok časa spet, da se v bistvu nekako ta ves trud poplača za nazaj, da se vidi napredek in da v bistvu tudi napredek nagrajen, tako da sem res zelo vesel.
3: Nizozemec Mathieu van der Poel je zmagovalec vroče 9. etape kolesarske dirke po Franciji. Na skrajšani trasi je zahtevno etapo skuhala predvsem ekipa okoli slovenskega asa Tadeja Pogačarja, vseeno pa je slavil eden od ubežnikov. Skupno vodstvo je Pogačar zadržal, na včerajšnji etapi je bil 11.
1: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
6: Medgeneracijske odnosi na kmetijah so nekaj, o čemer malo govorimo, ker so lahko tudi precej zapleteni in boleči. O svojem odnosu sta v 21. epizodi podcasta Rast iskreno spregovorila oče Mirko in sin, mladi prevzemnik Jakob Bizant z kmetije Malenšek, ki se je v preteklosti za 3 leta odselil v tujino, danes pa ženo prevzemata kmetijo in z veseljem stopata v novo vlogo. Kako se spominjata najbolj burnih časov?
7: Težek, zelo težek. Takrat niso tako nič naredila. Se mi zdi, da so se več krivala, kakor pa pogovarjala. Veliko več.
8: Kaj si pa ti občutil?
7: Jaz sem zmeraj mislil, da narobi dela. Oče, da narobi dela, da Da, to ni prav, kaj dela, kaj takrat se mi zdi, da nisem razumel tega odnosa oziroma družina, da mora biti prva.
8: To je bilo težko, to so bili težki časi. Ne? Mava 7 otrok, od tega je 5 deklet, a ne? Z dekleti je vzgoja se mi zdi potekala čist drugače. Ne? Tam sem recimo tako kot oče postavljal meje, pa mi kratval, oziroma so se jih tudi otroci držali. Ne? Per, recimo prav odnosu z Jakobom, pa to ni bilo več tako. Ne? Mi je pa prvo stvar, ko jaz vidim, ne, Jakob je meni postavljal tudi ugledal. To se pravi, sem se pri Jakobu začel soočati tudi svojim napakam. Mogel sem neizogibno enkrat, ali pa tako, kot že kdaj prej, ampak tudi pri Jakobu obrniti prst vase, ne, pa se vprašati, kaj ima on prav pri tem, ne, kaj bom pa jaz lahko spremenil. Ne.
6: Mirko in Jakob Bizant sta skozi odnos zrasla, delala na sebi in zato se zgodba ni zaključila kot mnoge slovenske, še eno kmetijo brez naslednika, ampak gre naprej v zgodbo novega rodu na kmetiji. Povezavo na 21. epizodo podcasta Rast najdete v videoteki na spletni strani Radia Ognjišče. Povabite k ogledu še druge.
9: Vama povem, Štefka ga ma.
10: Ah, bežno.
9: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
11: Pa koga ma?
9: Ja, Venagil.
12: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev, kaj pravijo za danes, kaj nas čaka. Omenjajo visoke temperature od 29 do 33 stopinj, sicer bo ponedeljek precej jasen, sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti, popoldne pa bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Še vedno velja opozorilo, da je povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Stopinjami, temperaturami in oblaki je takole jasno, je po Sloveniji, v Ljubljani so namerili 20 stopinj Celzija ob 8, v Mariboru 24, v Kopru pa 26 stopinj. Novo mesto in Celje 20, Murska Sobota 22, Nova Gorica 23 stopinj Celzija. Idrija 18, v Litiji 21 stopinj, 22 stopinj Celzija pa v Kranju. Slovenske Konjice 27, Pohorje 24, Babno Polje 19 in Kredarica ob 8, v oblakih in megli 8 stopinj. Pogled na ceste opozarja na prometni nesreči. Najprej na primorski avtocesti med Duncem in Rauber Komando proti Kopru, tam je oviran promet. Na dolenjski avtocesti je promet zaradi nesreče oviran med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom zamuda tam okrog 30 minut. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru zamuda 20 minut. Na južni ljubljanski obvoznici pa gre v zastoju pred priključkom Center proti Kozarjem. Okvarjene vozile ovirajo promet na primorski avtocesti med Lomom in Uncem in med Uncem in Rauber Komando v smeri proti Kopru. Srečno pot, tudi potrpežljivo, kličemo vsem, ki boste premagovali kilometre, 9 in 8 minut je ura, to so bila poročila, naslednjim lahko prisluhnete ob 10.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

osmrtnice. V 92. letu je odšla v svoj novi dom k nebeškemu očetu, upokojena učiteljica Majda Borec. K zadnjemu počitku jo bodo pospremili svetomaše v Domžalski cerkvi, danes ob 11. Do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo in bivši prorektor Univerze v Ljubljani, doma z Ižanske ceste v Ljubljani. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo in bivši prorektor Univerze v Ljubljani, doma z Ižanske ceste v Ljubljani. Pogreb pokojnega svetomašo bo danes ob 12. na Ljubljanskih Žalah. Žara je v vežici svetega Nikolaja. Svojci prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za župnijo svetega nadangela Mihaela na Barju. Svojci sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zapustila draga Ivana Bakovnik, rojena Nahtigal, z Visokega. Svojci sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zapustila draga Ivana Bakovnik, rojena Nahtigal, z Visokega. Od nje se bodo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojne bo na dan pogreba, torej bo danes, v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je po hudi bolezni zapustil dragi sin, mož, oči, brat in prijatelj Simon Gostiša iz Bevk 157. Svojci sporočajo, da jih je po hudi bolezni zapustil dragi sin, mož, oči, brat in prijatelj Simon Gostiša iz Bevk 157. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili jutri, v torek ob 17. uri in 30 minut na pokopališču Bevke. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci vljudno odklanjajo sveče in cvetje, svoj dar pa lahko namenite v dobrodelne namene. Svojo življenjsko daritev je v 94. letu starosti dopolnil dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Peterlin iz Domžal. Svojo življenjsko daritev je v 94. letu starosti dopolnil dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Peterlin iz Domžal. Od njega se bodo poslovili jutri v torek ob 14. na domžalskem pokopališču. Žara bo od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja lahko darujete za svete maše in misijon v Ukrajini. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu po večno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc, z Njegoševe v Ljubljani. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu po večno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc, z Njegošove v Ljubljani. Zadnje leto je živela v domu starejših Moste. Od nje se bodo poslovili v sredo, 15. julija ob 10. iz vežice svetega Nikolaja na Žalah.

0: 9:13 minut je ura, z vami dopoldanski program Radija Ognjišče, pred nami pa dve obvestili, dve vabili, najprej na redno fatimsko pobožnost, ki bo v Baziliki v Stični, danes ob 18:30. In še vabilo sester karmeličank v Sori vabijo na praznovanje Karmelske Matere Božje in 40-letnice samostana. V četrtek, 16. julija ob 18. v Karmelu Sora. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Naslednjemu voščilu pa naj prisluhne draga mama, žena...
4: Ali bi jaz tudi kdaj dal takole čestitko, če bi zdal takole popovedat? Pa ne znam.
1: To pa ni dober izgovor. Iz samo treh podatkov o slavljencu vam lahko sestavimo prav lepo radijsko voščilo. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu. Razveselite svoje domače in prijatelje ob prazniku in voščite preko Radija Ognjišče.
5: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
6: Poletno branje pri Ognjišču. knjigarna.ognjišce.si 05 611 72 20.
7: Radio Ognjišče.
8: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Ja, včasih nam je lahko tudi žal, da ne govorimo kakega jezika. Tale francoščina, zdaj le Long de la Rute, torej ZAS, ki je bila tudi že v Ljubljani pred leti in vedno se radi spomnimo tega njenega nastopa, govori o spravi, odpuščanju, vnovičnem povezovanju med ljudmi. V besedah obžaluje, da si nismo vzeli časa za pogovor, časa za razumevanje drug drugega, predno so nas razdelili preteklost, prepiri in zamere. Kot bi vedela, da bomo tole vrteli tudi pri nas na slovenskih tleh. No saj, ljudje smo ljudje in take besede, pa tudi, kak užalim ponos, zamere, neizrečene besede, pač sodijo povsod. Ampak nikar, danes ne bo drugačen dan, dan za, kot je rekla pesem, tudi nov začetek. Primimo se za roke in gremo skupaj na pot. Krasno, čisto malo tudi v neznano, o čemer bo zdaj lepel Žan Videc, ampak predvsej pa že, veste, si mislim. O veliki začetnici v cerkvenih besedilih bo danes govorila rubrika Beseda je zakon, prav kmalu pride po napovedani skladbi, potem bo čas za kulturo ob 10:15, ko bo Jože med drugim govoril tudi o novih knjigah. Sogovorniki v oddaji o kulturi bomo v pogovoru z direktorico knjižnice Franceta Balantiča, Bredo Podbrežnik, predstavili 3 nove knjige, potem šport ob 11:15, čas bo za kolesarstvo, nogomet, pa mladinsko košarko, rokomet, evropska prvenstva in ligaške obračune. Bodite z nami v tem dopoldanskem programu Radija Ognjišče. Kličemo iz studija v Šentvidu v Ljubljani. 9:30. Zdaj pa že napovedana neznano in Žan Videc.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hutimirjem Tivadarjem.
2: V počitniški oddaji Beseda je zakon tokrat nekaj priporočil pri rabi velike začetnice v liturgičnih in cerkvenih besedilih. Kako pisati Sveti Duh, kako Sveta Trojica, kako Božji, z veliko ali malo začetnico. Včasih nam to dela nekaj težav.
3: Da, to je, mislim, da je zelo pomembno poudariti, da Bog, Božje, lahko predstavlja določene težave. Bi pa mogoče tu izpostavil, da imamo že sedaj v aktualnem slovenskem pravopisu zapisano trditev, stavek, v teoloških in bogoslužnih besedilih je dovoljeno pisati tudi Sveti Duh, Sveti in Duh oboje z veliko. Tako da se tukaj tudi pravopis 2001 dokaj približuje sami rabi in ničesar tukaj ne prepoveduje, mu rekli, ja, ne prepoveduje, kar tako, ne. Tako da lahko seveda v določenih tipih besedil mi pišemo seveda tudi malo drugače, kot je zapovedano oziroma običajno v pravopisu.
2: Običajno je sveti z malo duh z veliko potem?
3: Ali tako, tako, oziroma če imam ta sveti duh kot neko lastno ime, bom sveti pisal z veliko, ne? Kot celoto, ne, in spet tisto pravilo, o katerem smo govorili, ne, prva sestavina v lastnem imenu z veliko, potem druga sestavina, če ni lastno ime, se piše z malo začetnico. Ne.
2: Podobno Sveta Trojica, tudi oboje
3: tako,
2: z veliko.
3: Tako, ista zadeva, tako da tukaj tudi bi potem na ta način se pisalo, bi pa mogoče tu omenil, ne, da recimo, če spet citirava Breznika kot duhovnika, ne, je recimo Sveta Trojica, Sveta pisal z malo, Trojica z veliko. Ne, ker je Sveti obravnaval kot vrstni pridevnik Sveti in je to striktno pisal z malo začetnico, Trojica pa z veliko, ne, ker mu je to pomenilo lastno ime. Tako da Bog načeloma pišemo z veliko začetnico, če to pomeni krščanskega Boga, tako da tukaj je Bog nedvomno z veliko začetnico pisan, če pa gre za več bogov, recimo, ki recimo v grški mitologiji, takrat bo pa Bog pisano z malo začetnico.
2: Drugačna poimenovanja, kot so stvarnik, vsemogočni, potem Mati Božja, kraljica, so pa tudi kot poimenovanja, kot imena z veliko, ne?
3: Tako, absolutno. Tu moramo izpostaviti spet to lastnost, ne, seveda se piše, recimo Mati Božja, se piše tukaj oboje z veliko začetnico, ne, ker je dejansko tukaj Božja ima tu neke vrste svojilno vlogo, ne. Isto imamo Karmelska Mati Božja, potem imamo tudi recimo Bog Oče, Bog Sin,
2: tako.
3: Devica Marija, Jezus Kristus in tako naprej.
2: Vse
3: pri Jezusu upam, da ni nobenih težav, ne, ker Jezus je lastno ime, tudi dan danes v določenih narodih imajo kar dosti to poimenovanje. Ne. Jezus izgovorjeno, ne zje, ampak Jezus, recimo. Ne. Tako da je to z veliko začetnico.
2: Znanje je dobra naložba, tudi poznavanje jezika, sploh pa domačega.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
2: Z nami v studiju je gospod Robert Trčel iz Farmedike. Prijazno pozdravljeni, gospod Robert.
3: Ja, lepo zdrav.
2: Se mi je zgodilo nedolgo tega, da sem imela povsem pordele oči,
3: ja.
2: Izredno neprijetno, in se mi zdi, da zato zaradi vročine v avtomobilu zelo hitro spustimo stekla.
3: Čuda, piha.
2: Ali ja, si nastavimo, da piha oči.
3: In potem je
2: slaba odločitev.
3: Slaba odločitev. Ko Angora zajček.
2: Slaba odločitev, zelo neprijetno, pekoče. Potem, seveda, če si pomaneš, so še bolj okrvavljene oči. Ja. Robert, ali v takih primerih dobro denajo kapljice za oko smetliko?
3: Ja, to je ta poletni sindrom, ko rečemo, ne, skratka.
2: Ja, zdaj, ko govoriva, ja. Čutimo vse to, ja. Res neprijetno.
3: Ja. So zelo primerne. Ker seveda dodajo na površje očesa dodatno vlažnost, to lepo umirijo ta stanja, kombinacija smetlike in pa ostalih učinkovin v foglovih kapljicah za oči, smetliko, ki jih vedno spostava, dajo res to površinsko vlažnost, kada imamo težave predvsem z suhim očesom. Kako to čutimo? Čutimo točno na ta način, skratka, vrnjenje vek po površju očesa, občutek imamo tujka v očesu. Včasih so težave z vidom v jutranjem času, je to lahko precej neprijetno.
2: Tudi oko je motno, je videti, ja, točno je razdražljivo,
3: to, točno te govori. Ne, zdaj, če to stanje bolj stalno prisotno, lahko govorimo tudi o sindromu suhega očesa, ampak to lahko res določi le oftalmolog na podlagi dobre preiskave. Ampak mi se lahko med tem časom s foglovimi kapljicami lepo pomagamo. Če pa je prisotno že enkrat vnetje in včasih to spremlja, je pa lahko samostojno tako stanje, takrat pa seveda posegamo lahko po novih foglovih kapljicah za oči pri vnetih očeh.
0: Nove foglove kapljice za lajšanje vnetja oči.
3: Te pa vsebujejo učinkovine, ki vnetja omejujejo. Kaj pomeni vnetje? Pomeni pa to, da imamo občutek bolečine, tudi pekočine lahko. Oči so vidno prodele, lahko je to samo eno oko, recimo, ne? Ker pride lahko do določene okužbe in s tem vnetja. Pojavlja se izcedek, ker pri suhih očeh ni značilno. Ne? Stali simptomi so pa lahko že podobni in roko na srce pogostokrat obe težavi hodite usporedno. Spravimo suho oko, pa je lahko tudi vneto. Tako da nove foglove kapljice za vnete oči v bistvu poleg tega vlaženja oči tudi delujejo omejevalno na samo vnetje. Vsebnik, ne, ta steklenička, oziroma plastenka, v kateri so, je nekoliko drugačen od klasičnih foglovih kapljic za oči smetliko. Je manjši, za tiste, ki teže stisnejo, tudi prijaznejši, ker ga samo stisnemo po obodu in kane ena kapljica oko in to je to. Skratka, zelo enostavna uporaba pri vnetih očeh.

0: mirjajo posebej, kot sva rekla, tudi v primeru, ko pogosto in blažijo, ko pogosto gledamo ekrane, ko je premalo tega mižikanja in naravnega vlaženja oči. Nove kapljice za unete oči Alfreda Vogla so pa, ko že čutimo te simptome.
1: Tako je, kot sva rekla, unete oči pomeni...
0: Faza naprej.
1: Faza naprej pa neodvisno od suhosti, a ne, pomeni pekoče oko, srbeče, lahko tudi bolečina, ki spremlja oko, ko pogledamo, je vidno pordelo, a ne, oko ima izcedek, ki ni značilen, kot sva prej rekla, za suhe oči. To pa so stanja, kjer govorimo lahko že o vnetih očeh, tudi recimo take kapljice, ne, torej Voglove kapljice za vnete oči, zelo primerne po posegih na očeh. Imajo to naravno substanco, da ta del lepo umirjajo in zmanjšujejo vnetne razvoje v očesu. Tako da to so področja, ki pa te kapljice pridejo zelo v poštev in so, če gledamo tudi druge evropske države, poleg osnovnih Voglovih kapljic za oči, smetliko, za suhe oči, te kapljice najpogosteje uporabljene. Skratka, vnetje oči je kar pogosta težava. Včasih pa, kot rečeno, težko ločimo, je zdaj oko vneto ali je suho, ali oboje, ali samo eno in tudi s temi novimi kapljicami za vnetje oči ne moramo zgrešati, ker tudi vlaži oko.
0: Tudi če imamo le suhe,
1: tako je.
0: Še ne vnete.
2: Nove Voglove kapljice blažijo vnetje oči, preprečujejo nadaljni razvoj vnetja in blažijo oko. Primerne tudi po operativnih posegih.
0: Letos je bilo cvetenje kar dolgo.
1: Ja.
0: Svetnega prahu veliko v zraku.
1: Ja. In to,
0: pa še vedno traja.
1: Ja, je kar vztrajno. Nataša, hvala za opomnik, ker ti to pa eno področje prav posebi novih Voglovih kapljic za vnete oči, so pa alergijska vnetja. Skratka, tudi v tem primeru take kapljice zelo primerne.
2: Nove Voglove kapljice za vnete oči so najširše uporabne Voglove kapljice za oči.
0: Zato torej v lekarnah še posebej opozorimo, da želimo Voglove kapljice za vnete oči.
1: Tako, nov so izdelek, nov izdelek, ga poznajo. Tako da,
0: ob tistih smetliko. Za še več informacij, ker vendarle sva govorila o novem izdelku, o novih Voglovih kapljicah za vnete oči, pokličite telefonsko številko 01 52 40 216. Gospod Robert, najlepša hvala.
1: Tudi vam.
0: Ker res dragocene stvari prinašate v naš eter.
1: Z veseljem, pa mislim, da so kar uporabne, to je pomembno.
0: Nad vse. Hvala.
1: Prosim.
2: To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedika. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
3: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

Jakov Juzinović, mladi hrvaški zvezdnik, ki je napolnil Stožice, dvakrat, ki je polnil tudi velike dvorane, vse južneje tam od Ljubljane, še prav posebej, in ki je glasbenik, ki mu naš glavni frontman zasedbe Joe Carraut ne prisluhne ravno najrajši. Morda ste kaj brali v razlogih, zakaj je tako, ampak pustimo. Gremo naprej, 9:53 minut je ura, 7 minut do 10, Radio Ognjišče poslušate. Gremo iz sosedstva, zdajle malo dlje, čez veliko lužo, čas je zdajle za en košček kantrija, ki nas pelje proti 10, ko bo čas za poročila, 10:15, ko se bomo ustavili pri kulturi, pa tudi tja do 11:15, ko bo čas za šport. Tak je načrt popoldanskih programov naših ponedeljkov.

0: Nova Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

0: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
1: Dobar dan, ura je 10, čas za poročila. V našem studiju je Rok Mihelc.
2: Znova lepo pozdravljeni. Zunani minister Tone Kajzer pričakuje dodatna pojasnila o postopku izbire nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel. Po srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Kajo Kalas je dejal, da želi preveriti, ali je bil postopek transparenten in skladen z vsemi pravili.
3: Tako da na tem še delamo, niso stvari še popolnoma jasne. Mi si moramo prizadevati, da so vse te stvari dejansko jasne in transparentne. Da ne prihaja, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je opravljala samo tekoče posle. Tako da na tej točki smo in nimam še vseh pojasnil, zaradi tega bo ta zadeva zaenkrat, kar se nas tiče, še ostala odprta.
2: O imenovanju bi morale države članice odločati že pretekli teden, vendar je bilo glasovanje preloženo. Novo odločanje je predvideno za sredo. V Parizu bo danes potekalo srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Dogodka se bo udeležilo najmanj 25 predsednikov držav in vlad, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Evropske unije in NATO. Med drugim bodo govorili o varnostnih jamstvih za Kijev in prizadevanjih za dosego trajnega miru. Pogovore bodo zaključili z večerjo v Elizejski palači. Jutri bodo v francoski prestolnici potekale tudi slovesnosti ob praznovanju državnega praznika 14. julija, ko bo na Elizejskih poljanah tradicionalna vojaška parada, ki bo prav tako v znamenju podpore Ukrajini. Na njej bo sodelovalo tudi 500 vojakov iz držav, ki pripadajo koaliciji voljnih in vojaki iz Ukrajine. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Po vsej Hrvaški so od petka do včeraj opravili več kot 260 intervencij, v kateri je sodelovalo preko 1500 gasilcev. Tudi požar, ki je včeraj zjutraj izbruhnil na vrhu planine Bela glava, je pogašen. Na približno 50x50 metrov veliki površini je gorela podrast. Pri gašenju so sodelovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bohinjska Bistrica, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina in Studor. Pomagala je tudi državna enota za gašenje iz zraka, uprave za zaščito in reševanje, z dvema letaloma, ki sta na območju požara odvrgli 126.000 litrov vode iz Bohinjskega jezera. Po poročanju nekaterih medijev naj bi požar zanetila strela.
1: Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Temperature, ki jih napovedujejo za danes od 29 do 33 stopinj Celzija, bodo najvišje. Posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jasno je nebo nad Slovenijo, v Ljubljani so ob 9 namerili 22 stopinj, v Kopru 27, Novo mesto 23, Celje 24 stopinj Celzija, v Murski Soboti, Kranju 25 stopinj, v Ajdovščini pa 24, 21 stopinj Celzija v Ilirski Bistrici, pa tudi Idrija, Rateče, Slovenj Gradec in Lisca 21, Črnomelj, Mežica in Lendava 24 stopinj, Bohinjska Češnica 23, Kredarica pa ob 9 zmerno oblačno, namerili so 10 stopinj Celzija nad ničlo kakopak. Na dolenjski avtocesti zaradi prometne nesreče med Drnovim in Čatežem proti Obrežju zaprt prehitevalni pas, na cesti Velenje-Arja vas pa pri Marofu oviran promet zaradi nesreče nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom je zastoj zamudel okrog pol ure, na primorski avtocesti pa je gneča iz Ljubljane proti Brezovici in zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru zamuda tudi tam do pol ure. Zastoj je še na cesti Lesce-Bled. Slišali ste poročila, ura je 10:05, naslednjim novicam, ki bodo novice življenja cerkve, lahko prisluhnete ob 11.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Naš program pa zdaj ob 10:05 nadaljujemo z obvestili, najprej z vabilom Karmela v Mirni peči, ki vabi k praznovanju Karmelske Matere Božje v četrtek 16. julija. Prva sveta maša bo ob 7, druga ob 18, ob 16:30 pa bodo večernice, ob 17 meditacija škofa Jurija Bizjaka. Vabljeni v Karmel v Mirni peči. Molitvena zveza za duhovne poklice Nadškofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki bo 15. julija v Mariborski stolnici. Od 8:30 naprej bo molitev, ob 10 pa sveta maša. V torek 14. julija pa bo ob 19. pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija. Pri maši bo mogoče prejeti tudi bolniško maziljenje.
0: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Radio Ognjišče. V radijah na 96,5.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Pozdravljeni. V poletnih dneh seveda radi vzamemo v roke tudi kakšno knjigo. Še posebej je lepo, če vzamemo kakšno tako knjigo, ki jo lahko delimo tudi z najmlajšimi. Danes bomo govorili o treh zbirkah pravljic, za katere sta poskrbeli Breda Podbrežnik Vukmir in pa Clarisa Jovanovič. Pravljice so izšle v zelo lični obliki pri založbi Malinc, in sicer najprej, kako so rože prišle na svet z ilustracijami Mojce Fo, potem Čudežna drevesa z ilustracijami Marka Ropa in pred kratkim še Malo danes, malo jutri z ilustracijami prav tako Marka Ropa. So avtorica omenjenih knjig, direktorica knjižnice Franceta Balantiča, Breda Podbrežnik Vukmir je zdajle z menoj. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Pa bova začela kar z tistim vprašanjem, ki nas seveda pripelje do knjige. Namreč, nekdo mora dati pobudo, nekaj se mora zgoditi, neka energija mora biti, pa konec koncev pravljice morajo biti tudi zbrane. Kako se je to zgodilo?
2: To je povezano z delom pri Križnikovem pravličnem festivalu, ki ga organiziramo skupaj Knjižnica in Kulturno društvo Mutnik vsako leto v Mutniku. In eno leto je bila tema gost. In takrat smo začeli iskati in zbirati pravzaprav zgodbe, ki govorijo o drevesih, in ob tem sem naletela tudi zgodbe o rožah. Takrat sem se pa zavedla, da je zelo veliko lepega okrog nas, kar je že opisano tudi v različnih pravljicah in mitih, in da je to dovolj zanimivo, da zberem v eno tematsko zbirko. Potem smo se nekako ujeli z urednico založbe Mladinc, dr. Barbaro Pregl, in pa s Clariso Jovanovič, ki je te zelo različne tekste iz različnih okolij, različnih kultur in tudi tradicij, ali pa tudi lahko rečem stilnih usmerjenosti, je ona to lepo izbrusla, polikala in dala tem pravljicam enotno podobo. Tako da imamo zdaj pred seboj tri tematske knjige svetovnih pravljic.
1: Kako je danes s prebiranjem pravljic? Ne? Včasih smo šli spat s pravljico, danes gremo spat z risanko ali pa s filmom ali pa v novejšem času s telefonom. Govorim seveda v navednicah. Zanima me pa seveda vaše mnenje o tem, koliko beremo, koliko si pripovedujemo pravljice, koliko naši otroci to potrebujejo.
2: Mogoče je en odgovor v eni zelo dolgoletni zbirki pri Mladinski knjigi, ki se reče Zlata ptica, že dolga desetletja objavlja pravljice z vsega sveta, tudi slovenske. Se pravi, da pravljice še živijo. Bralci so še. Tudi pripovedovalci. Je pa res, da je tega premalo, če sklepam iz upada bralne pismenosti med šolarji in pa šolarkami, je še dovolj prostora za izboljšanje bralne pismenosti. In to se prav gotovo začne z branjem. Nikoli ni prekmalo, da začnemo brati. Naj bo eden najlepših trenutkov v otrokovem življenju, ko ga vzamemo v naročje in skupaj beremo pravljico ali katerokoli drugi knjigo, ali ko otroku zvečer v postelji za lahko noč preberemo pravljico. S tem ne samo, da ustvarjamo lepe trenutke, ampak tudi podlago za bralno pismenost. Telefon prav gotovo ni primeren prehod k spanju, to zdaj pač ugotavljajo tudi nevroznanstvo nekaj, kakšen vpliv ima telefon na razvoj otrokovih možganov, tudi na odvisnost. Odvisnost je zdaj problematična, tako da pravljice so lepilo, zdravilo in pogoj za razvoj bralne pismenosti.
1: Greva k zadnji knjigi, ki je izšla v tej zbirki pravljic Malo danes, malo jutri. Tukaj pa gre še za, bi rekel, soočanje z eno zelo perečo tematiko tudi pri nas, in sicer gre za predajanje znanja iz generacije na generacijo, pa hkrati tudi za soočanje z generacijami oziroma za sinergijo med generacijami, ki bi morala biti, pa jo je žal vse manj. Ne?
2: Ja, če sta prvi dve knjigi povezani z naravo, torej z drevesi in pa rožami, pa tudi malo pravzaprav naravovarstveno tematiko, je pa druga usmerjena v naše odnose. V naš odnos do starejših ljudi, odnos do starizma, kakšne presodke imamo do starih ljudi, lahko bi rekla zlasti do starih žensk, bolj kot mogoče do moških, ampak to je bolj moj vtis kot pa kakšno trdno dejstvo. Pravljice z vsega sveta, iz različnih kultur, nam govorijo o tem, da so starejši pomemben del družbe, da brez njihove vključenosti ne gre naprej modrost, brez predajanja njihove življenjske izkušnje so mlajši rodovi uropani za znanje in kot pravi eden od starcev v eni od pravljic, ne vem, če bom dočakal sadje z tega drevesa, ki ga danes sadim, ampak če ga ne bom dočakal sadežev, bom to drevo zapustil svojim otrokom, tako kot je moj oče meni zapustil drevesa, iz katerega zdaj jaz pobiram sadeže. Mi smo dolgoživa družba, starostnikov je čedalje več in se moramo o tem soočati in o tem pogovarjati.
1: Še to bi bilo mogoče dobro povedati, ne, da ko govorimo o teh pravljicah malo danes, malo jutri, ki seveda nas opozarjajo na to starost in na probleme z njimi povezane, da so te zgodbe pobrane iz pravzaprav različnih virov, ne, tukaj gre tudi za neke legendarne zgodbe, pa svetniške prigode, pa anekdote in tako naprej.
2: Ja, predvsem smo želeli izbrati pravljice iz različnih okolij, tudi z pač različno tematiko. Nekaj je bolj tudi nagajivih, a ne, ker starostjo pa ni konec življenja, a ne, ni konec optimizma, ampak vedno se najde en izhod, vedno se najde razlog za to, da se nasmejamo, da uženemo kakšnega vraga, hudiča, vilinca ali kogarkoli, ali samo smrt za nekaj časa. Tako da je tukaj res vsebinsko zelo različnih, veliko zelo različnih zgodb in pa iz različnih kultur, ne samo iz evropske, tudi iz Mongolije, iz arabskega sveta, judovske pravljice, flamske, seveda slovenske, filipinske, ukrajinske in posod. Se pravzaprav srečamo z isto temo, odnos do starih. Spoštljiv odnos do starih in očitno je to ena od temeljnih človeških vrednot.
1: In ko smo že pri pravljicah in pri starostnikih, seveda taka knjiga bi njim tudi prav prišla že zaradi tega, ker bi lahko potem pravljice prebirali svojim vnukom. Hvala lepa, direktorica knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Breda Podbrežnik Vukmir, za to, da ste se danes oglasili pri nas in nam te pravljice, ki so išle pri založbi Malinc, predstavili. Seveda, ljudje jih lahko dobijo v bolje založenih knjigarnah, ne?
2: Ja, ali pa pri založbi Malinc. Če pa smem, bi pa še nekaj dodala. Lahko jih pa tudi prebirajo otroci. Lahko jih grejo brat v domove za ostarele, ker se bodo v pravljicah kakšni starejši prepoznali.
1: Hvala lepa tudi za ta namik.
2: Hvala za povabilo in vse dobro.

0: Ja, privit, pa simbol poletja, Tanja, bratje Boštjančič, 10 in 29 minut je ura. Jutri zvečer, ne, v sredo zvečer bo to. Ja, v sredo ob 20. bo čas za glasbeni medgeneracijski večer, v katerem z Marjanom tako izmenjaje, gostiva različne sogovornike, kremljamo o glasbi, veliko glasbe poslušamo, no in v sredo zvečer v naš studio prihaja Blaž Švab. Več razlogov imamo za obisk, Modrijani in ansambl Stil so izdali novo skupno skladbo, tako zelo živahno tam za vosjo, taka prava poletna, po moje, bo uspešnica. Veselic pa lahko, da se bo tudi po zimi na njo plesalo, z Blažem bomo govorili tudi o prihajajoči noči. Modrijanov, o tem delu, kaj to pomeni nekaj takega spraviti skupaj, pa o tem, kako slovenski glasbi gre, no in tudi en košček njegovega razmišljanja na temo, pobaral sem ga, kaj pravi o razmerju med kakšno globino v besedilih in tako pop plehkostjo. Tudi v domači glasbi se pogosto pojavi, kadar gledamo na kitice, no in Blaž Švab je na ta izziv pogledal takole.
1: Jaz mislim, da plehke lahkotnosti sploh ne bi smelo biti. A ne? Zato, ker vseeno pot do spodbujanja veselja je lahko tudi zelo globoka in tudi zelo pripovedna. In zagotovo, jaz včasih imam tudi delavnice in vedno poudarjam, da edini izziv te glasbe so besedila. Vse ostalo štima. Imamo odlične izvajalce, ja. Imamo odlične pevce, ja. Imamo množično obiskane, rekordno obiskane veselice. Slovenska glasba je v tako dobri kondiciji, kot še ni bila nikoli v zgodovini. A veš, teren kaže na to, da se razprodajajo največji dogodki. Teren kaže na to, da festivali so začeli odpovedovati tuje izvajalce in kličejo domače, ker samo z njimi napolnajo dogodek. To so fenomeni. In teren dela. Fantastično. In ni povratka. Edini izziv in najpomembnejši je pa kvaliteta besedil.
0: In kje misli, da se najbolj zatakne na tem področju, kakšno rešitev vidi in še kaj v sredo zvečer ob 20. v glasbenem medgeneracijskem večeru. Zdaj pa Modrijani, ki radi sodelujejo z različnimi glasbeniki in tole zdaj lepo sodelovanje s tamburaši Kaukler v Ribičevih sanjah. Pol enajstih je bila z vami dopoldanski program Radio Ognjišče. Blaž pa, še enkrat, pride v sredo ob 8. zvečer.

Ribičeve sanje in pesem o lepoti morja, domačega morja, domače obale. Čeprav bi morda tudi s kakšno melodijo, zdaj le to le skoraj da zašlo tja proti Dalmaciji, ampak ne, mislili smo na domače slovensko morje, vedno tistih 40 in nekaj kilometrov obale imamo v mislih, kadar se pogovarjamo o našem morju. Pa veste, da slovensko morje meri dobrih 200 kvadratnih kilometrov, a? To pa ni več tako zelo malo, 200 kvadratnih kilometrov. Poprična globina znaša 17 metrov, zdaj smo slišali pa o ljubezni, ki je veliko globja od morskega dna. A veste, koliko je kolikšna je najgloblja točka slovenskega morja? Slabih 40 metrov. Za svetovne razmere ničkaj zelo veliko, ampak v našem morju so doslej opazili več kot 2260 različnih vrst biti. 2260! O, to mora biti kar gneča, čeprav na 200 kvadratnih kilometrih največ vsega omenjenega so našli biologi in raziskovalci morske biološke postaje v Piranu. To so bile zdaj že take znanstvene reči, ne? Morda bi rekli, ma se tega pa ne razumem več prav dobro, kvadratni kilometri pa, Stane Mancini že pravi tako, non capito, 10:36 minut, pozdravil sem, ki nas poslušate na obali, ki jo boste mahnili na obalo in vsem, ki stojite v kolonah proti obali.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Tu je širina dna. Tu je vse, kar premika obrobja. Tu je vrt, ki te hrani, in so sledi ustnic, ki večno drhtijo v naročju avgusta. Tu so kopja, ki letijo skozi domišljijo. Ti, čisto druga, cvet na snegu.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Ansambla Modrijani in Stil sta izdala novo skupno skladbo. V glasbenem medgeneracijskem večeru jo bo predstavil Blaž Šva.
1: Tam za vasjo, kjer je ona doma, tam se pesem domača igra.
0: Z Blažem bomo kremljali o poletju, glasbi, besedilih, melodijah, noči Modrijanov.
2: Slovenska glasba je v tako dobri kondiciji, kot še ni bila nikoli v zgodovini. In teren dela. Fantastično. In ni povratka.
0: Glasbeni medgeneracijski večer. V sredo ob 20.

0: V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, bomo gostili diplomata, pravnika in nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča dr. Ernesta Petriča. Govorili bomo o kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije, dogajanju v državnem zboru, političnih razmerah v Sloveniji ter o aktualnih geopolitičnih izzivih od Bližnjega vzhoda do prihodnosti Evropske unije in svetovne ureditve. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče ob 17. uri in ob 19. uri, ko gledo oddaje na Planet 2.
1: Ura je 11, čas za novice iz življenja cerkve. Z nami je Marjana Debelec.
2: Lepo pozdravljeni. Novi goriški nadškof Gianpaolo Dianin je včeraj slovesno prevzel vodenje goriške nadškofije. Slovesnost se je popoldne začela v Ogleju, nadaljevala pa zvečer v goriški stolnici, kjer je ob navzočnosti številnih škofov, duhovnikov in vernikov uradno nastopil svojo službo. V prvi pridigi je poudaril, da prihaja kot romar in brat med brati, ne kot človek z vsemi odgovori.
3: Ne bom vam pripovedoval o svojih omejitvah, saj jih boste kmalu sami odkrili. Prav tako bi bilo predolgo naštevati omejitve in krhkosti naše ljubljene cerkve. Malo duhovnih poklicev, težave pri posredovanju evangelija mladim rodovom, številna protislovja v našem pričevanju, premalo preroške drže pred radikalnostjo evangelija, če omenim le nekatere. Toda mi smo otroci Boga, ki je z učlovečenjem sprejel človeško omejenost. Boga, ki je izbral, kar je v svetu nespametno, da bi je osramotil modre, je med nagovorom še dejal nadškof Dianin.
2: Ob tem je nadškof Dianin izrazil zaupanje v Boga, ki deluje prav po človeški krhkosti. Vernike je povabil, naj skupaj gradijo cerkev, ki bo odprta, sinodalna in blizu ljudem, posebno tistim, ki so na obrobju družbe. Pri svetem Pankraciju na Radelci pri Remšniku je včeraj potekalo 10. tradicionalno srečanje Mariborske nadškofije in Graško-Sekovške škofije, ki jo kljub državni meji povezujejo skupna vera, zgodovina in želja po mirnem sožitju. Slovesno svetomašo sta darovala mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl in graški škof Wilhelm Krautvašl. Nadškof Cvikl je zbranim med drugim predstavil triletno praznovanje 800-letnice škofije, v katero je vstopila Mariborska nadškofija. Praznovanje bo vrhunec doseglo 24. septembra 2028. Zanj pa so izbrali geslo Iz korenin vere in kulture za prihodnje rodove. Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je prejšnji teden v Benetkah s tamkajšnjimi prebivalci podelil pričevanje o trenutni situaciji v sveti deželi. Povabil je, da ne bi pozabili na to regijo, ki je še vedno preizkušana, ter bi vztrajno molili za mir in spravo. Več Štefan Iskra.
4: Med srečanjem z novinarji je kardinal Pier Battista Pizzaballa pojasnil, da je kljub premirju situacija še vedno izredno težka. V Gazi je ostalo 541 kristjanov. Izgubili so vse. Največji problem je pomankanje infrastrukture. Ljudje živijo v šotorih, brez kanalizacije. Obdajajo jih miši, ki grizejo ljudi. Je dejal jeruzalemski patriarh in povedal, da se mnogi sprašujejo, kakšna bo njihova prihodnost. Cerkev je v Gazi znova vzpostavila šolo, ki nudi celoten izobraževalni program, saj morata biti vzgoja in izobraževanje prednostni nalogi. Za zdaj je vanjo vpisanih 500 otrok, to število pa želijo podvojiti. Poleg izvajanja pouka delijo tudi obroke in si prizadevajo ponovno zgraditi skupnost. Upanje za mir lahko, po njegovih besedah, izhaja iz civilne družbe, iz prizadevanja vsakega posameznika, da zgradi nekaj lepega in resničnega. Na enem od drugih srečanj pa je kardinal Pizzaballa dejal: "Govoriti moramo o tem, kaj se dogaja v sveti deželi, ohranjati pozornost in kot verniki predvsem moliti."
2: Brat Dominik Papež je včeraj v Ambrusu daroval novo mašo. Tisočglava množica od blizu in daleč, med njimi številni sobrati kapucini, domači župniki in drugi duhovniki, stalni diakoni, novomašnikovi starši in svojci so se zbrali pod šotorom na športnem igrišču nedaleč od župnijske cerkve svetega Jerneja. Predstavnik Dominikove rojstne vasi Brezovi dol in župnije Ambrus je spomnil, da je minilo več kot 30 let, odkar so imeli v Ambrus so novomašnika. Zato so verniki hvaležni, da je brat Dominik uresničil svoj življenjski načrt postati duhovnik in oznanjati evangelij.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte, potem v sredo podobno popoldne in zvečer krajevne nevihte, te se lahko nadaljujejo tudi v noč na četrtek. Ta bo precej oblačen, čez dan se bo delno razjasnilo, verjetnost popoldanskih ploh in neviht pa se bo nekoliko zmanjšala, pravijo vremenoslovci, ki opozarjajo, da je povsod po državi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ob 10 v Ljubljani pretežno jasno, namerili so 25 stopinj. Maribor 27, Koper pa 30. V Novem mestu 25 stopinj pod pretežno oblačnim nebom, Celje 26, Murska Sobota pa jasno in 27 stopinj. Postojna zmerno oblačno 22, Idrija in Mežica 25, Lendava 26 stopinj Celzija, Kredarica pa oblačno 10 stopinj. Na gorenjski avtocesti je oviran promet zaradi nesreče na uvozu Kranj-Zahod v smeri proti Avstriji. Zaradi nesreč so zaprte ceste Velenje-Arja vas pri Marofu, pa Mežica-Črna vas, Črna na Koroškem, Šoštan pri Mali Črni, ter Muta-Dravograd pri Muti. Zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom zamuda znaša okrog 30 minut. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses mimo Kozari proti Primorski, na južni ljubljanski obvoznici pa pred centrom proti Kozarjem. Na primorski avtocesti zastoj od Ljubljane proti Brezovici ter Meduncem in Postojno proti Kopru, tudi tam zamuda kar precejšnja pol ure. Na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ravbar komanda Postojna prav tako zastoji. Poročajo še o okvarjenem vozilu, ki ovira promet na štajerski avtocesti med Podmiljem in Brezovico proti Ljubljani, ter o predmetu na vozišču, ta pa ovira promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. To so bile novice življenja cerkve, ura je 11 in 7 minut. Naslednjim poročilom lahko prisluhnete ob polenih.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Zdaj le prihaja Zim zelena, Tina Turner in njena o herojih, ki jih ne potrebujemo, ampak nekaj športnih smo pa le dobili. O njih bomo poročali od 11 in 15 minut naprej. Takrat, četrt čez 11, bo čas za šport pri nas. Zdaj je 11 in 7 minut.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Prav lep pozdrav pa zdaj, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, namenjamo vsem, ki imate radi šport. Vedno se je kar težko odločiti z Marcelom razmišljava, kaj bi dale na začetek oddaje iz ponedeljka v petek, torej v vsakem našem športnem srečanju, in če je kaj odmevnega povezanega s kolajnami, z dobrimi uvrstitvami slovenskih športnikov, bodi si posameznikov ali moštev reprezentance, vedno to postavimo res na začetek. Tokrat na sam začetek našega današnjega druženja postavljamo športnega plezalca Luko Potočarja, ki je na tekmi svetovnega pokala v Šamoniju zasedel drugo mesto v težavnosti in osvojil prve stopničke v sezoni.
2: Ja, sem vesel, da je v bistvu prišla ta medalja končno po tok časa spet, da se v bistvu nekako ta ves trud poplača za nazaj, da se vidi napredek in da v bistvu tudi napredek nagrajen, tako da sem res zelo vesel. Tudi občutki so fajni, no, najbolj sem to vesel, da sem v bistvu lahko tudi finale odplezil, potem, ko v Pragi pa v Innsbrucku mogoče ni bilo najboljš, ali pa bi bilo zelo bliz, da bi bilo dost boljš, tako da zdaj je bilo fajn. Užival sem med plezanjem, kar je v bistvu itak najbolj pomembno za dober rezultat, in pa ja, medalja je samo tista pika na i.
1: Res lepa pika na i, lepa potrditev trdega dela 24-letnega reprezentanta z Jesenic, ki je dobro formo potrdil že z najboljšim dosežkom polfinala. Eno primek več od Luke Potočarja je zmogel španski olimpijski prvak iz Tokija 2021, Alberto Gines Lopez. Z enako višino kot Potočar je tretje mesto osvojil Indonezijec Putra Tri Ramadani, letos že najboljši v Pragi. Še Lukov trener Domen Švab.
3: Jaz mislim, da smo s tole tekmo lahko kar zadovoljni, sploh za Luka, tako ko se je začela v kvalifikacijah, komaj čist v polfinale, pol pa v polfinalu res en zelo dober nastop v zelo težki smeri. Je res pokazal, da smo trenirali, da pač je na res visokem nivoju, v tej smeri celo na najboljšem nivoju. In tudi v finalni smeri, po moje kar velik prešer, po dolgom času res visoko mesto, to se pravi pozen štart v finalu in pač tudi velik prešer kot zadnji na steni je dober obvladal ta pritisk in v bistvu isto res dobro odplezal. Do zmage je zmanjkal en gib, ampak glede na to, da že nekaj časa Nimuš Cenk, smo zelo zadovoljni, no, da se je tako razpletel.
1: V ženski konkurenci je Rosa Reker osvojila peto mesto, imela je enak dosežek kot tretjo vrščena Korejka Chae-Yoon Seo in četrta Britanka Erin McNeice. Razred zase je bila 18-letna Američanka Annie Sanders.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Na začetku sem omenil, da radi začnemo tudi z uspehi reprezentance, ja, včasih pa se tudi ne izide, pa vendar reprezentanco postavimo še v prvi del naše današnje oddaje. Naša ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno drugo mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so varovanke italijanskega stratega Alessandra Urefičaja sicer povedle z 2-0 v nizih, a so na to gostje slavile po preobratu s 3-2. Prvo tekmo je že v sredo dobila Švedska z enakim izidom 3-2. Kapetanka naše reprezentance Saša Planinšec.
4: Trenutno je težko karkoli reči. Mislim, da nam je vsem žal. V bistvu smo začele tekmo, da smo res imeli priložnost, da obrnemo to serijo in igramo zlati set, ampak žal smo v tretjem setu izgubile tam neki moment, v katerem smo igrale prva dva seta, potem pa žal še s parimi nesrečnimi situacijami se stvari niso odvirate, kako smo si želeli, ampak mislim, da si nimamo kaj očitati, vseeno smo dali vse na terenu in nič, gremo na sedne leto.
1: Naše odbojkarice so prvič v zgodovini igrale v finalu elitne Evropske lige in z drugim mestom zabeležile največji uspeh. Predtem so bile najboljše v reprezentančni sezoni 2016 na tretjem mestu. Za osvojitev tekmovanja bi morale dobiti dvoboj po rednem delu, nato pa slaviti še v zlatem nizu, do 15 točk ni šlo. Švedinje so zbrano igrale do konca in tako izkoristile slovenske težave za zmago v petem nizu. Mi pa bomo zdaj le izkoristili radijske minute za glasbeni predah. Potem pa naprej z vami Šport na Radiu Ognjišče.

0: na Radiu Ognjišče.
1: Poslušate Šport na Radiu Ognjišče, ki z veseljem poroča tudi o uspehih slovenskih mladih športnikov, posebej mladih slovenskih reprezentanc. In v teh dneh imamo nekaj razlogov za to. V Ljubljani se namreč odvija Evropsko prvenstvo mladih košarkarjev. Naša reprezentanca pa je sinoči v drugem nastopu na tem Evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani dosegla drugo zmago. Po Češki, ki jo je v petek nadigrala za 23 točk, je premagala še Izrael z 90-77. Selektor Daniel Radosavljevič.
2: Super, zmaga, lepo in prav. Izrael, ki je zmagal včeraj Romunijo, kar pomeni, da smo zdaj z dvema zmagoma sami na vrhu trenutno, ampak bolj gledam za naprej, bolj gledam v bistvu bolj naprej v prvenstvo. Preveč je nihan trenutno, ampak jaz mislim, da bo neka reakcija spet. Lahko smo zadovoljni, pa po obenem pa ne, zakaj? Spet napadalni skok nasprotnika, dominanten in pa slabo izvajanje prostih metov, kjer je v bistvu samo stvar koncentracije. Imamo še ogromno rezervo.
1: Tako selektor reprezentance, ki bo danes odigrala še eno tekmo ob 18:30 minut z Romunijo. Na papirju je to najlažji tekmec v skupini D. Najboljši so bili včeraj Urban Kroflič, 17 točk in 10 skokov, Lovro Lapajne dodal je 13 točk z metrom 3-3 za 3 točke, ter Aljaš Menič in Lovro Faganel, ki sta dosegla po 12 točk. Slovenija pa ima na domačem Eurobasketu visoke cilje, saj se je generacija 2006 in mlajši zadnjih dveh velikih tekmovanj Evropskega prvenstva na Finskem in svetovnega v Švici vrnila z bronastim odličjem.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Proti sklepnim dejanjem gre tudi svetovno prvenstvo v nogometu, letošnji mundial. Zdaj poznamo vse polfinaliste. Zadnja polfinalistka je postala Argentina, ki je v četrtfinalu Kansas Cityju po podaljšku s 3-1 premagala Švico. Ob 21. se bo za nastop v finale pomirila z Anglijo, predtem je ta z 2-1 po podaljšku premagala Norveško. Zdaj torej poznamo oba polfinalna para, jutri ob 21. se bosta pomirili Francija in Španija. V sredo ob 9. zvečer pa še Anglija in Argentina. Finalna tekma bo v nedeljo zvečer. Napeto in zanimivo je bilo v minulih dneh tudi v Wimbledonu. Vedno je tako, kadarkoli gre za teniške turnirje, posebej tiste za Grand Slam. Italijanski zvezdnik Jannik Sinner je postal zmagovalec tega tretjega letošnjega turnirja za Grand Slam. V finalu je v Wimbledonu 6-7, 7-6, 6-3 in 6-4 premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Dvoboj je trajal 3 ure in 45 minut, 24-letni južni tirolec pa je osvojil peto lovoriko na turnirjih velike četverice. Postal je 10. igralec v odprti eri tenisa, tam torej od leta 1968, ki je ubranil naslov na tako imenovani Sveti travi. Lani je v finalu prav tako v 4 nizih premagal, tokrat zaradi poškodbe odsotnega Španca Carlosa Alcaraza. Prvi igralec sveta je v 7. finalu prišel do 5. zmage na Grand Slamih, potem ko je predtem dvakrat osvojil odprto prvenstvo Avstralije leta 24 in 25, enkrat pa Združenih držav Amerike leta 24. Skupno je bila to jubilejna 30. turnirska zmaga za mladega 24-letnega južnega tirolca.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Že vnaprej pa se je vedelo, da bi lahko začenjali naše oddaje v teh 3 tednih s Tadejem Pogačarjem, se veste, odvija se Tour de France, no in nizozemec Mathieu van der Poel je včeraj postal zmagovalec. Vroče, o tem se je veliko govorilo, o vročini, neverjetni vročini, 9. etape kolesarske dirke po Franciji. Naprav zaradi vročine skrajšani trasi, dolgi 154,6 km, je zahtevno etapo skuhala predvsem ekipa okoli našega asa Tadeja Pogačarja, vseeno pa je na koncu slavil eden od ubežnikov. Presenetljivo je, veliko dela na čelu skupine najboljših opravila prav Pogačarjeva ekipa Emiratov. Ves čas je na razdalji okoli minute držala močno skupino ubežnikov, na to v zadnjih 40 kilometrih čelo dirke prepustila nekaterim drugim ekipam. Pri peklenskih 38 stopinjah se je začela etapa, potem je temperatura še rasla, kolesari pa so kljub temu od samega začetka dirkali na polno z različnimi interesi, potem ko so organizatori dan prej etapo skrajšali zaradi hude vročine v celotni regiji. Danes bo na turu prost dan, jutri pa bo na vrsti zahtevna 10. etapa, dolga 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Gre za ob koncu nalaz podobno traso, na kateri je leta 24 v 11. etapi Pogačar po napadu in poznejšem dvoboju šprintu ostal brez zmage proti Vingegorju, ki ga je letos v podobni etapi že ugnal. Srečno, kličemo Tadeju in ostalim tudi Slovencema, ki delata kot pomočnika za šefe svojih ekip. Res vse dobro. Spremljamo Tour de France tudi v naših informativnih oddajah. Sicer pa bo Tadej tudi jutri začel v rumenem.
0: Šport na Radiu Ognišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Poslušate Šport na Radiu Ognjišče. V poletnih dneh se odvija marsikaj, tudi na prostem. In odvilo se je državno prvenstvo v košarki 3x3 v Ljubljani v soboto pred dvorano Stožice na zunanjem igrišču. Med člani je slavila zasedba Frido Koroška, sestavljajo Adrian Hiršman, Jakob Strel, Jure Ličen in Milorad Sedlarević. Pri članicah pa so bile najboljše Lara Zadravec, Manca Marult in Tina Tomšič, moštvo 3x3 Slovenija. Odvilo se je tudi nekaj na moč zanimivega in nenavadnega. Odbojka na vodi znova je navdušila na Ljubljanici. Četrta izdaja Odbojke na vodi na posebnem igrišču sta v moški konkurenci po prekinjenem finalu zaradi naplavin, ki so se pripeljale po Ljubljanici po neurju, slovili avstralska in slovensko-slovaška zasedba Alen Košenina, Mihail Trubač. V ženski pa sta bili najboljši Zoja Kaler in Živa Javornik. Za nami je še nepozaben vikend športa, umetnosti, kulinarike, druženja in zabave, so rekli odgovorni in pravijo, da je bila to odlična poteza, tudi odločitev, da niso imeli le povabljenih igralcev tokrat, ampak so turnir odprli tudi za rekreativce, za širšo množico.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: O mladi košarkarski reprezentanci in evropskem prvenstvu smo danes že govorili, ampak prav je, da se v današnji športni oddaji ustavimo še pri rokometnih upih. Napredovali so v drugi del tudi oni evropskega prvenstva. V Romuniji se odvija in naša reprezentanca gre naprej. Izbranci selektorja Tomaža Ocvirka so v skupinskem delu premagali Poljake 40-34 in Čehe s 35-31. So pa naši rokometaši do 20 let izgubili proti Mačarom 26-28. Naši upi se bodo v drugem delu tekmovanja danes pomerili z Romuni, jutri s Švedi. V naši skupini imata pred drugim delom tekmovanja Švedska in Madžarska. Po dve točki Slovenija in Romunija sta brez njih. V četrtfinale se bodo uvrstile prvo in drugo uvrščene reprezentance iz vseh treh skupin ter dve najboljši tretji uvrščeni izbrani vrsti. Ljubitelji hitrih bencinskih športov so bili včeraj zazrti tudi v Nemčijo. Tam se je odvila velika nagrada Nemčije v motociklizmu. Zvezdnik razreda MotoGP Mark Marquez je postal zmagovalec in za 33-letnika je bila to že 13. zmaga. Z novimi 25 točkami se je zelo približal vodilnim v skupnem seštevku. Prav je, da kakšno rečemo tudi o atletiki. Iztekel se je namreč atletski pokal Slovenije in ljubljanski Žak je na tem dvodnevnem atletskem tekmovanju znova osvojil naslova v ženski in moški konkurenci, kot ga je pod drugimi imeni najboljši slovenski klub tudi že mnogokrat v preteklosti. Dvojne posamične naslove so osvojili Zala Istenič, Lovro Mesec Košir in Anita Horvat.
2: Da sem zdela za kakšen boljši rezultat, kot kar take rezultati, kakor jih tečem zdaj.
3: Na forma je ta prava in da se lahko borim tudi za svetovno evropsko prvenstvo.
4: V bistvu je bila pač danes je bila cilj zmaga. Šla sem tako, da mi je bilo udobno, da se nisem preveč matrala. V bistvu je bil v planu, da danes tečemo še štafeto, ampak je bila po mojem teku skenslana, tako da v bistvu je ne bomo.
1: Tako torej dvojni zmagovalci. S pokalom se je končala letošnja sezona Mednarodne lige Telekoma Slovenije, pa tudi drugi večji članski stadionski mitingi in prvenstva tega leta v Sloveniji.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Za konec naše današnje oddaje pa še hiter pogled v urnik športnega tedna. Kaj nas torej čaka v naslednjih dneh? Vem, da veste tisti, ki spremljate nogomet in svetovno prvenstvo, danes prost dan, jutri bo šlo zelo zares prvič, torej polfinalna tekma Francija-Španija. Drugič polfinale pride na vrsto dan pozneje, ko se bosta v Atlanti srečali Anglija in Argentina. V Ljubljani se odvija evropsko prvenstvo košarkarjev, v Romuniji so mladi rokometaši, tudi košarkarji na prvenstvu do 20 let. Dirka po Franciji se bo nadaljevala jutri z 10. etapo po današnjem prostem ponedeljku. Tu je odbojka in Liga narodov, tretji turnir, Nemčija-Slovenija že v sredo ob 13. uri. Tenisači so v Bastatu in Gstaadtu, tenisačice v Jasi in Atenah, v Umagu pa se tudi odvijata znameniti za našo bližino turnir ATP.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Konec tedna bo zanimiv tudi za tiste, ki imate radi šport z bencinskimi hlapi. Odvijal se bo namreč Rally Estonia, pa dirkači Formule 1 bodo na dirki za veliko nagrado Belgije, motokrosisti prihajajo na tla Velike Britanije, speedwayisti pa na Zeleno goro, kjer bo evropsko prvenstvo. V Barceloni se bo začelo evropsko prvenstvo športnih plezalcev, Gorski kolesarji pa se bodo konec tedna merili na državnem prvenstvu v Kamniku. Toliko, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za danes. V petek ob 11.15 minut se znova dobimo. Obilo lepega vam želim v dneh do takrat, zato nasvidenje v petek in srečno kličem Jure Sešek.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus. Lep in dober dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Dragi poslušalci, morda že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Sprostilo se je nekaj mest na avtobusu za romanje v Lourdes in Provanso v času od 7. do 11. avgusta. Skupaj s škofijskim odborom za mladino v nadškofiji Maribor so na Aritursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Kutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Odhod je zagotovljen. Od 11. do 13. septembra se lahko skupaj z Radijem Ognišče odpravite na romarsko popotovanje na Češko, poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je grad Hluboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budjejovice, boste tokrat odkrivali tudi manj znane kraje, Višji Brod, Zlata koruna in Kajov, ki so že stoletja nosilci bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Za Aritursove tradicionalne romarske počitnice od 21. do 25. septembra pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa monsignorja Alojzija Cvikla zbirajo prijave že za tretji avtobus. Če vas mika pozno poletni oddih na otoku Krk, vas vabijo, da se jim pridružite. Od 28. septembra do 2. oktobra pa so za vas pripravili romanje po Romuniji, po deželi, kjer se mogočni Karpati srečujejo s slikovitimi srednjeveškimi mesti, bogato kulturno dediščino. Obiskali boste elegantno Bukarešto, skrivnostno Transilvanijo, katere zgodbe že stoletja burijo domišljijo, ter za konec še osupljivi rudnik soli Turda, eno najlepših podzemnih znamenitosti Evrope. Odhod v Romunijo je zagotovljen, na voljo pa je le še nekaj prostih mest. Nekaj posebnega bo zagotovo romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisemski dogodki dobijo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino puščave do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skralovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Za konec vas na Aritursu vabijo še, da preverite vse ostale jesenske oddihe. Malta, Međugorje z obiranjem mandarin, Barcelona in Monserrat, pa Fatima, Bavarska, Lourdes, Rim in še kaj bi se našlo. Vse programe najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke, komentarje, vse to lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritours ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na 02-252-16-19. Vse dobro do prihodnič, vaša agencija Aritours. To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritours. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje.

0: Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Na poti svetim Frančiškom. 13. julij. Nisem prišel, da prinesem mir.
1: V Jezusovih izjavah je kar nekaj takšnih, ki jih težko razumemo. Tudi naslednja iz Matejevega evangelija večini povzroča nemalo težav. Prišel sem namreč, da ločim sina od očeta in hčer od matere. Nezaslišano. Bog, ki na vsakem koraku govori o ljubezni in odpuščanju, kar na lepem govori o ločitvi očetov in sinov, mater in hčera. Prav to se je dobesedno uresničilo med sinom Frančiškom in njegovim očetom. Pietro Bernardone ni mogel sprejeti tako radikalne odločitve za ljubezen, kot jo je želel uresničevati njegov sin. Nobenega dvoma ni, da je Frančišku njegov oče želel najboljše. Imel ga je rad in prav tako Frančišek njega. Toda le enega od njiju je ljubezen do Jezusa povsem prevzela. V srcu je zanetila ogen, ki je použival vsako misel, ki ni bila v skladu z Božjo voljo. Prevzela ga je, kot prevzame oči nevesta svojemu zaročencu. Kot beremo v visoki pesmi. Osvojila si mi srce z enim samim pogledom. Na ta pogled je Frančišek odgovoril tako silovito, da je o njegovem delu in življenju Bonaventura zapisal: takšno ponižnost je mogoče samo občudovati, nikakor tudi posnemati. Kako bi jo torej kdo lahko razumel? Tudi njegov oče je ni mogel. Vihar ljubezni je iz Frančiškovega zemljskega življenja odpihnil vse, kar bi utegnilo tej ljubezni stati na poti. Pustiti se, nagovoriti tej ljubezni, pomeni odpreti vrata srca, kamor lahko veter iz daljnih časov svetega obožca odpihne tudi vse, kar ovira naša srca, da bi ljubila in bila ljubljena.

0: Lepo pozdravljeni iz naše radijske kapele, v kateri smo o podobah Matere Terezije in Patra Pija, zbrani sodelavci pri opoldanski molitvi. Tudi danes vas vabimo, da se združimo ob prošnjah poslušalcev, ki zaupajo v skupno moč molitve. Molimo za dež, prekinitev suše in odvrnitev od hude ure. Za blagoslovljen in varen dopust vnukov in za vnuka, za uspešno operacijo in dobro okrevanje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Tudi danes, 13. julija, hvaležno gledamo k vam, dragi prijatelji Radio Ognjišče, ki danes praznujete rojstni dan. Res hvaležno, najprej z zahvalo, potem pa z dobrimi željami ob vašem rojstnem dnevu. Danes, dragi prijatelji, praznujete Eva Esih, Plečnikova, Celje, Amalija Pogačnik, Zvirče, Tržič, Justina Krulc, Karantanska, Domžale, Anton Matičič, Jakčeva, Ljubljana, Matilda Colja, Kot, Bovec, Alojz Medvešček, Gradišče, Ajdovščina, Igo Legiša, Viževlje, Devin Nabrežina, Ida Čop, Cesta Tončke Čeč, Trbovlje, Stanislav Lemut, Kožmani, Ajdovščina, Marjeta Rigler, ulica Marka Šlajmerja, Ljubljana, Magdalena Krevs, Slamnikarska Mengež, Janko Jarc, Vranje pot, Ljubljana Črnuče, Albina Adamlje, Polje pri Vodicah, Vodice, Jože Štemberger, Podnanos, Andrej Jandrešič, Planinska, Ljubljana Črnuče, Nada Potočnik, Kutinova Kranj, Fanika Hudin, Lokanja vas, Slovenska Bistrica, Rozalija Čopar, Meliše, Ljubno ob Savinji, Martin Prodnik, Skorno, Šmartno ob Paki, Ana Flere, Prečna pot, Zagorje ob Savi, Marjeta Kolman, Pod Lazami Vrtojba, Šempeter pri Gorici, Marija Karmelska, Elikan, Cesta Kokrškega odreda, Kranj, Anica Kosalec, Preširnova Ljutomer, Bojana Istenič, Gorkičeva, Ljubljana, Marjetica Porenta, Bevke, Lok pri Brezovici, Marjeta Polajnar, ulica Ivana Hribarja, Cerklje na Gorenjskem, Ana Kepec, Preširnova, Dob, Irena Šterbenc, Pot na Gorjance, Novo mesto, Marjeta Anka Jurše, Jamnikova Ruše, Bojan Rauh, Dobrška, Lesce, Jana Grohar, Brezje pri Tržiču, Tržič, Marija Rigler, Praproče, Ortnek, Marija Primožič, Sebenje, Križe, Franc Golobič, Gumnišče, Škoflica, Dragica Črepinšek, Brodarjeva, Celje, Marta Krajnc, Miklošičeva, Slovenska Bistrica, Katarina Oblak Vidic, Štefetova, Šenčur, Bernarda Pinter, Beblerjev trg, Ljubljana, Daniel Koren, Budanje, Vipava, Metod Jeromel, Abramova, Ljubljana, Mojca Potočnik, Ob železnici, Celje, Saša Kastelic, Polica, Grosuplje, Jakob Bažec, Sveti Peter, Sečovlje, Sandra Klančar, Tovarniška, Logatec in Eva Arko, Globel, Sodražica. Dragi današnji slavljenci, kako lepa je ta pot 12. preč v našem programu, ko spoznavamo, odkot vse ste doma, dragi prijatelji, kaj vse uspe povezati program Radija Ognjišče, kje vse imamo naše prijatelje, drage poslušalce, in na vse vaše konce, vse vaše vasice, velika mesta, na vaše ulice in predvsem upam v vaša srca, naj zdaj le pride naša iskrena zahvala, da ste prijatelji Radija Ognjišče. Hvala za vso tako poslušalsko pozornost, hvala za to, ker zastavite kdaj besedo za naš program, hvala, ker nas poslušate, hvala, ker nam pomagate biti to, kar smo. Res iskrena hvala za vaše prijateljstvo, vsak vaš dar. Naj vam Bog nakloni obilo zdravja. Naj vas spremlja z modrimi nasveti, prisluhnite mu, naj vam pomaga v klance, naj z vašo pomočjo drugače ne gre, zvozi kak ovinek in res vse najboljše, dragi prijatelji. Bog vas živi, kličemo sodelavke in sodelavci Radija Ognjišče. Zdaj le pa se odpravljamo na pot še s presenečenjem, takim telefonskim. Odhajamo na vipavski konec. Skušali bomo priklicati Daniela Korena iz Budan.
2: Halo.
1: Dobar dan, gospod Daniel.
2: Ja.
1: Lepo pozdravljeni, Jure Sešek tukaj z Radija Ognjišče, kličem vse najboljše ob vašem rojstnem dnevu.
2: Hvala lepa.
1: Smo počakali kar na okroglo, da srečamo prijatelja, pa stisnemo roko. Kakšni so kaj načrti zdaj za tole okroglo praznovanje?
2: Nobeni posebni, več kaj takšnega.
1: Praznovanje kot vsako leto?
2: Tako nekako.
1: No, dobre želje, gotovo.
2: Rojstven dan, ko rojstven dan.
1: Številke se obračajo, včasih so okrogle, drugič drugačne.
2: Tako.
1: Kakšno poletje imate na vašem koncu, povejte, v Budanjah?
2: Vroče, soparno.
1: A je danes tako? Pa so rekli vremenoslovci, da bo jutri še bolj vroče in soparno. Imate v radi sicer vročino in poletje?
2: Ma, ne.
1: Potem se umikate. Kam se umaknete, slavljenec?
2: V hiši. V hiši se držim in to je to.
1: In upam, da smo tam kdaj tudi skupaj.
2: V glavnem, ja.
1: Daniel, povejte, kakšne vsebine imate radi?
2: Čisto vse. Reklame so pač, kar morajo biti, in to drugo je čisto vredi.
1: No, smo veseli, da tudi to razumete. Smo veseli, da je tako. Ker se glasbe tiče, boste pa zdaj le vi, ta glavni. Boste povedali, kaj naj zavrtimo, kaj je lahko, gospod Koren, naše drobne darilo. Glasbena želja.
2: Angeli živijo, recimo.
1: Pa naj vas res spremljajo na vaši poti, vam želim. Lepo praznujte, zdaj, ko se boste sprehajali spet po neokroglih letih, sicer pa se bomo še srečali, segli v roko in rekli hvala lepa. Res, gospod Koren, Bog vas živi.
2: Hvala lepa.
1: Srečno in vse dobro. Nasvidenje.
2: Nasvidenje.

Dragi prijatelji Radio Ognjišče, kar ponavljam. Bog vas živi, vse najboljše še enkrat vsem, potem se ustavimo pa pri okroglih obletnicah. A veste, da danes jih je pa kar nekaj. Šestkrat bomo stisnili roko in rekli vse najboljše za 60, 70 in 80 let. Ostanite v naši družbi. Tole, dragi slavljenci, je pa še ena za vse.

In še tretji, zadnji del postanka pri današnjih slavljencih, ustavljamo se pri okroglih rojstnih dneh, pri posebnih obletnicah. 60 let danes praznujeta Bernarda Pinter, Beblerjev trg Ljubljana in Daniel Koren, Budanje, Vipava. 70 let Bojan Rauh, Dobrčka, Lesce in Jana Grohar, Brezje pri Tržiču, Tržič. 80 let pa danes obhajata Albina Damlje, Polje pri Vodicah, Vodice in Jože Štemberger, Pod nanos. Pravi pesnica, naredite nekaj novega ali vsaj drugačnega, vsak dan. Vedite, da življenje nikoli ne obtiči, ne miruje ali zastara, ker ti vsak trenutek je nov in svež. Lepo navodilo, ki je dodano v voščilu, res vse dobro vam želimo, dragi poslušalci, dragi Bernarda, Daniel, Bojan, Jana, Albina, Jože, lepo praznujte z vašimi dragimi in vedite, da smo tukaj tudi mi, Radio Ognjišče sodelavci, ki smo hvaležni in ki danes prihajamo z res iskrenim voščilom po zdravju in obilo dobrega kličemo na vse vaše poti. In še enkrat, naredite nekaj novega ali vsaj drugačnega vsak dan. Mi pa pošiljamo še dobro voljo in ansambel Tomaža Rota.

0: Ansambla Modrijani in Stil sta izdala novo skupno skladbo. V glasbenem medgeneracijskem večeru jo bo predstavil Blaž Šva.
1: Tam za vasjo, kjer je ona doma, tam se pesem domača igra.
0: Z Blažem bomo kremljali o poletju, glasbi, besedilih, melodijah, noči Modrijanov.
2: Slovenska glasba je v tako dobri kondiciji, kot še ni bila nikoli v zgodovini. In teren dela. Fantastično. In ni povratka.
0: Glasbeni medgeneracijski večer. V sredo ob 20.
3: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
4: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
5: Ura je 12:30 minut, čas je za poročila in z nami je Rok Mihevc.
6: Znova lepo pozdravljeni. Znani so rezultati splošne mature. Od skupno skoraj 6800 kandidatov, kolikor se jih je prijavilo na spomladanski rok, je bilo uspešnih skoraj 92% kandidatov. Več direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar.
7: Državna komisija za splošno maturo je tudi letos določila, da prejmejo maturitetno spričevalo s pohvalo kandidati, ki so bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami. Letos je takšnih 324 maturantov, med njimi je 195 deklet in 129 fantov. Najvišji možni splošni uspeh, torej 34 točk, je letos doseglo 23 kandidatov. Splošni uspeh kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem letniku gimnazije, torej redni dijaki, in jo opravili, je v povprečju 20,54 točke.
6: Kandidati lahko ugovor na ocene podajo do srede, na jesenski rok mature pa se morajo prijaviti najpozneje jutri. V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj Celzija, je povedal meteorolog Brane Gregorčič.
8: Bodo pa vročino spremljale tudi razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte, začenši s torkom, pa potem tja vse do konca tedna. Verjetno ne bo dneva, ko kje po Sloveniji ne bi nastajale nevihte, seveda ne bodo pa nastajale vsak dan povsod. Tako da te nevihte bodo krajevno nekaj osvežitve lahko prinašale, ampak to bo kratkotrajna osvežitev. Potem ob koncu tedna nas bo pa predvidoma prešla hladna fronta in vročina bo potem od nedelje naprej popustila.
6: Tudi temperature morja so visoke, a ne rekordne. Iran nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana, da bi preprečili eskalacijo v vojni z ZDA, je povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva. Dejal je, da Iran ne bo več upošteval memoranduma, če se Washington ne bo držal danih zavez, in dodal, da ne bodo oklevali pri samoobrambi, v sklopu katere po njegovih besedah tudi izvajajo napade na ameriške vojaške cilje v regiji. Medtem ko uradno število žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, še narašča, oblasti načrtujejo vzpostavitev novih nastanitev za tisoče ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Skoraj 20 tisoč jih po potresih živi v začasnih taboriščih. Vlada bo tako v prihodnjih dneh začela družinam dodeljevati nekatera prosta stanovanja, ki so bila v gradnji že pred potresom. Uradno število žrtev se je včeraj povzpelo na skoraj 4500, poškodovanih je še več kot 16 tisoč ljudi.
5: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne pa od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In kaj pravijo obeti? V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 12. uri. Ljubljana in Slovenj Gradec jasno 28 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno 28, prav tako Koper in Lendava 28 stopinj Celzija. Celje, Črnomelj, Hrastnik 30 stopinj. Murska Sobota pretežno jasno 29 in tudi Ajdovščina 29. Nova Gorica in Ravne na Koroškem 31 stopinj, Rateče 27. Lisca jasno 23, Kredarica pa zmerno oblačno in 12 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, promet je oviran pred počivališčem Polskava proti Mariboru. Tudi na cesti Muta-Dravograd se je zgodila prometna nesreča, pri Muti promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji. Na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom zamudal okrog 30 minut, tudi med Krtino in Šentjakobom zastoj. Na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Primorski je zastoj in pa na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Dragomerju ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda do 20 minut. Zastoji so še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Raubar-Komanda Postojna v Postojni. Še dve oviri. Na Štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Na Podravski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina proti Hrvaški. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Ura pa je zdaj 12:37 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

O smrtnice. Svojci sporočajo, da jih je po hudi bolezni zapustil dragi sin, mož, oči, brat in prijatelj Simon Gostiša iz Bevk 157. Svojci sporočajo, da jih je po hudi bolezni zapustil dragi sin, mož, oči, brat in prijatelj Simon Gostiša iz Bevk 157. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili jutri ob 17.30 na pokopališču Bevke. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci vljudno odklanjajo sveče in cvetje. Svoj dar lahko namenite v dobrodelne namene. Svojo življenjsko daritev je v 94. letu starosti dopolnil dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Peterlin iz Domžal. Svojo življenjsko daritev je v 94. letu starosti dopolnil dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Peterlin iz Domžal. Od njega se bodo poslovili jutri ob 14. na domžalskem pokopališču. Žara bo od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja lahko darujete za svete maše in misijon v Ukrajini. V 61. letu starosti jih je zapustila in odšla v božji objem draga Marija Krmel iz Kranja. V 61. letu starosti jih je zapustila in odšla v božji objem draga Marija Krmel iz Kranja. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 93. letu starosti odšla v božji objem draga mami, stara mama, sestra in teta Marija Mihelič, po domače Štefkova Minka iz Rovt pri Podnartu. Svojci sporočajo, da je v 93. letu starosti odšla v božji objem draga mami, stara mama, sestra in teta Marija Mihelič, po domače Štefkova Minka iz Rovt pri Podnartu. Od nje se bodo poslovili jutri ob 17. uri na pokopališču na Ovsišah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu povečno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc z Njegošove v Ljubljani. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu povečno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc z Njegoševe v Ljubljani. Zadnje leto je živela v domu starejših Moste. Od nje se bodo poslovili v sredo ob 10. uri iz vežice svetega Nikolaja na Žalah.

0: Ob 12:42 pa še naslednje obvestilo za vas. Vabljeni na redno fatimsko pobožnost, ki bo v Baziliki v Stični danes, 13. julija, ob 18:30.
1: Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo – voščilo na radiju Ognišče.
2: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

In vi zagotovo v večini veste, da ste v družbi Radija Ognjišče. Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Dobrodošli v nadaljevanju ponedeljkovega programa na Radiju Ognjišče v popoldnevu 13. julija. V tem delu dneva bomo z vami vsaj še nekaj časa v ekipi Roka Mihevca, Marka Gazvode. Pred mikrofonom bom Slavi Košir do večera. Drugi se bodo nekoliko premenjali, seveda pa ostajajo vsebine, ki so jih pripravili različni radijski sodelavci. Vse za vas, zato, da bi se imeli lepo in prijetno v naši družbi. To vam želimo prav vsi.

0: Ruska kvits.
1: Joj, pozabil sem rumene in rdeče kartone, vzklikne nogometni sodnik tik pred začetkom tekme. Stranski sodnik mu odvrne.
2: Nič hudega, namesto rumenega kartona pokaži svoje zobe, namesto rdečega pa jezik.

12:56 je ura, drage poslušalke, dragi poslušalci. Če bi želeli slišati, kaj pomembnega bomo predstavili v tem tednu na valovih Radio Ognjišče, katere oddaje se pripravljajo, potem vas vabimo, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju. Ob 13. uri bomo namreč odprli radijsko okno, pogledali skozen in izvedeli podrobnosti tedenskega radijskega programa. Do takrat pa še nekaj iz tujih glasbenih voda.

0: je v tem tednu?
1: Radijski dogodki.
0: Novosti iz radijske kleti.
1: Radijsko okno. Dobar dan, spoštovani poslušalci, dobrodošli v delu radijskega programa, ko skupaj preletimo dogajanje v tem tednu, kar se oddaj na radiju Ognjišče tiče. V studiju se mi bodo pridružili sodelavci, povedali, kaj pripravljajo, s katerimi gosti se bodo pogovarjali in kakšnih vsebin se bodo z njimi lotili. Zdaj pa pregled začenjamo z urednikom informativnega programa, Alenom Salihovičem, ki se mi je pridružil v studiju. Alen, živjo.
2: Dobar dan.
1: Tebe bomo danes ob petih poslušali. Šali, oddaji spoznanje več predsodek manj na radiju Ognjišče, pa tudi ogledali zvečer na Planet TV.
2: Tako je, na Planet 2 ob 19. uri, danes se obeta zanimiva oddaja. V goste smo povabili upokojenega diplomata in pa pravnika ter nekdanjega predsednika ustavnega sodišča, doktorja Ernesta Petriča. Seveda ne bomo mogli mimo pestrega političnega dogajanja, kako to, da poslanci ne dosežejo zadostne večine pri potrjevanju dnevnega reda, pa tudi ustavili se bomo pri včerajšnjem referendumu v Ljubljani. Kaj ta sporoča, predvsem ljubljanski mestni oblast? Ne bomo mogli mimo Tanje Fajon, ki je po vzoru Alenke Bratušek se kar sama kandidirala za predstavnico Evropske unije za Sahel. Seveda pa so tudi druge pestre politične teme, kot je Bližnji vzhod, Iran, potem pa seveda ZDA in podobno 250 let tokrat praznujejo. Tako da mislim, da tem za današnjega gosta ne bo zmanjkalo, bojim se, da bo zmanjkalo časa.
1: Z veseljem bomo prisluhnili oddaji, Alen, najlepša hvala. Hvala ob 17. torej na radiju Ognjišče. Ne zamudite oddaje spoznanje več predsodek manj.
2: In seveda ob 19. oddajo oglejte na Planet 2.
1: Ja, takole, dragi prijatelji, spoštovani poslušalci, v radijskem oknu smo po dogajanju v ponedeljku, že pri torku in njegovih globinah, ki jih ob 20. pripravlja sodelavec Blaž Lesnik. Blaž, lepo pozdravljen.
3: Ja, lepo zdrav tebi, Maja, in vsem poslušalcem. Drugi torek v mesecu je pred nami, ki je rezerviran za globine. V letošnjem ciklu spoznavamo korenine naše vere, kot smo podnaslovili ta cikl, torej potujemo po stari zavezi in pravzaprav zdaj zaključujemo peteroknjižje z jutrišnjo oddajo, ko se lotevamo pete Mojzesove knjige, seveda z našim vodnikom, odličnim poznavalcem stare zaveze, škofom doktorjem Jurijem Bizjakom. Zanimivo bo, ker nas bo popeljal po knjigi, ki nad katero je sam tudi navdušen, Deuteronomi, in tudi seveda vabimo k ogledu tega pogovora na našem YouTube kanalu, kot vedno ob 20. uri bo na voljo, sicer pa prisluhnite v našem programu ali pa potem kasneje v audio arhivu tudi za nazaj, oddaje so na voljo, tako da v tem poletnem času se lahko poglobite tudi v staro zavezo, svetopismo vzamete v roke in izveste kaj novega, zanimivega, predvsem pa z besedo našega vodnika, ki zna zelo povezati te dogodke iz davne zgodovine tudi z današnjimi časi.
1: In kaj si, če se greva malo svetopisanskega kviza, od vseh oddaj, ki si jih snoval in sodeloval pri njih, zapomnil?
3: Ja, sem se ustrašil, da me boš vprašala, kaj si od zadnje konkretno zapomnil, ker resnici na ljubo smo dogovorjeni, da snemamo več oddaj naenkrat, ko se z Izidorjem oglasiva pri škofu v Strunjanu. Če pa bi rekel, za vse tole polletje, ki je že za nami, bi nedvomno izpostavil to, da mi je zdaj stara zaveza veliko bližje, kot mi je bila prej, da je mogoče v njej res najti veliko takih skritih drobcev, draguljev, ki ti pomagajo razumeti tako zgodovino kot današnji čas, kot povezave med tem, kar beremo v novi zavezi, pa tudi, recimo, konkretno me nagovarja ta vodstveni lik Mojzesa, ki je neverjeten vodnik, voditelj in navdušenje nad njim je mogoče zaznati tudi iz besed škofa Jurija Bizjaka. Nedvomno dober zgled tudi za današnje čase.
1: Blaž, najlepša hvala za to poglobitev, več pa v jutrišnjih globinah ob 20.

0: Vi, spoštovani poslušalci, spremljate radijsko okno, mi pa smo skupaj že pri sredi in sredini večeri so glasbeno obarvani, tudi medgeneracijsko. Jure, je tako in kakšne generacije se bodo prepletale to sredo ob 20. zvečer?
1: Maja, govorili bomo z generacijo Blaža Švaba, pogovarjali se bomo recimo tudi generaciji Fantos Praprotna, se pravi o glasbi nekdaj, pa o generaciji ansambla Stil. Tako da imamo različne glasbene mešano. Generacije, mešano na žaru, takem pravem sredinem zvečer, glasbeni medgeneracijski večer. Res, razlog za to, da pridemo skupaj, je nova skladba, ki so jo Modrijani izdali Stilovci, ampak ko ima človek Blaža pred mikrofonom, se lahko pogovarja o stotih rečeh in sva tudi v resnici se, tako da se bomo malo zazrli v zakulisje Noči Modrijanov, ki jo pripravljajo, se vprašali, kako je kaj z besedili na slovenskem narodno-zabavnem področju, kaj z novimi melodijami, kako slovenski glasbi gre. In tudi je bil Blaž zelo optimističen, kar se besedil tiče, je bil pa nekoliko kritičen in skušal najti pravo pot za to, da bi mladi ustvarjali, da bi mladi pisali dobra besedila. Predstavili bomo pa tudi novo skladbo ansambla Tomaža Rota. Tomaža smo poklicali in tudi on je povedal, kako ustvarjajo, kaj počnejo in o čem nova pesem govori. Tako da bo to, lahko rečem, narodno-zabavni večer, ampak ga bomo zastavili zelo na široko v sredo ob 8. zvečer.
0: In res na različne konce nas bo odneslo, za vsakogar se bo torej nekaj našlo in vabljeni, da prisluhnete.
1: Prav res.

0: Ob petkovih večerih, spoštovani poslušalci, že veste, da pride na vrsto tudi mladina v naših oddajah, ki so posvečene temam zanimivim mladim. Enkrat kolokvi, drugič mladoskop, tudi tokrat bo tako. Sodelavec Jakob Turk pripravlja mladoskop. Ob 21. bo v vaši družbi Jakob Skom.
1: Ja, tokrat bomo odprli vrata dobroti in srčnosti. V studiu se mi bosta pridružili dve znani prostovoljki iz gibanja Young Caritas. Pogovarjali se bomo o tem, kako mladi danes premagujejo brezbrižnost in kako lahko vsak posameznik z majhnimi dejanji nekomu polepša življenje. Izvedeli boste, kakšne projekte pripravljajo v prihodnje v tem poletju in kako se jim lahko pridružite tudi vi. Torej, bodite z nami ob 21. na valovih Radia Ognjišče. Jaz sem prepričan, da vas bo ta pogovor zagotovo navdihnil.
0: Jakob, najlepša hvala. Torej, poletno obarvane teme. Prisluhnite jim, kot rečeno, v petek ob 21.

0: Radijsko okno poslušate, spoštovani poslušalci, in v vaši družbi bo ponovno otroška oddaja Sobotna iskrica, kako drugače kot v soboto. Ob 9 se dobimo in skupaj bomo prisluhnili gostu Eriku Hladniku, ki je pravzaprav Magic Erik in se ukvarja s triki. In v Sobotni iskrici nam bo predstavil oziroma razložil, odkot pravzaprav želja potem, kako je nastopati pred publiko, tudi kako se znajti, ko trik ne gre po načrtu, kako vaditi, koliko ur vložiti v to. Skratka, prisluhnite, sploh otroci, morda vam bo dal kakšen zanimiv trik oziroma zamisel za trik, ki ga boste lahko predstavili svojim staršem, bratom ali sestram v tem počitniškem času in si ga tako še malo popestrili. Torej, med 9 in 10 se poslušamo v Sobotni iskrici. No, potem pa bomo sobotni dan zaključili ob 21. sobotno katehezo, ki jo pripravlja kolegica oziroma sodelavka, sestra Meta Potočnik. Meta, lepo pozdravljena.
1: Dobar dan, Maja.
0: Del našega radijskega programa namenjamo tudi duhovnosti in kanček le te bomo kanili v sobotni duhovni večer.
1: Seveda, namenjena je predvsem bolnikom, starejšim, invalidom, pa tudi vem, da poslušajo tudi drugi, zato ker je zelo pomembno, da imamo za te naše poslušalce posebno oddajo. Naš gost bo bolniški župnik Anže Cunk, kakor zdaj že ponavadi, odkar je prevzel to svoje novo poslanstvo. Govorila pa bova predvsem o 6. svetovnem dnevu o starih staršev in ostarelih. To bo na god svete Ane. 26. julija papež Leon je dal zelo lepo geslo, se mi zdi, iz preroka Izaija: nikoli te ne bom pozabil. Starejši se večkrat čutijo pozabljeni, na robu, nekje odrinjeni, ampak pomembno je, da vsi, tudi ko smo zdravi, se mi zdi, gojimo v sebi to držo, zavedanje, da Bog nas pa nikoli ne pozabi, da tudi če nas oče in mati zapusti, Bog nas ne pozabi. Ne? Govorila pa bova tudi o nekaterih izkušnjah njegovih, to se mi zdi, vedno ga vprašam: Anže, kaj se dogaja v bolnišnici? A si imel kakšno lepa srečanje? Ali imaš kakšne lepe izkušnje z kramento bolniškega mazilja? To se mi zdi tako res dobro za življenje. Začela pa bova zdaj liturgično tudi malce vzgoj, nadaljujeva pravzaprav z začetkom svete maše, križ, kesanje, duhovnikov pozdrav, tako da malce poglobimo naše spoznavanje, zavedanje, kakšno moč ima sveta maša in kako pomembne so geste in besede.

0: Ola, sicur sunt se srit obzorja.
1: Spoštovani poslušalci, še ena oddaja se nam obeta v soboto in sicer v dopoldanskem času, ob 11:00, kot ste že navajeni, oddaja Za življenje. Tokrat jo pripravlja sodelavka Mateja Subotičanec. Mateja, pozdravljeni, o čem bo tekla beseda?
2: Ja, beseda bo tekla o tem, kako moramo v teh poletnih mesecih tudi mame poskrbeti zase. Gostja bo Nada Zupančič-Bajžel, ki pripravlja tudi take seminarje na to temo. Mame običajno poskrbimo za otroke med šolskim letom, a ne poskrbimo tudi, da naredijo vse naloge, vse obveznosti, ampak včasih tudi matere rabimo nekaj kisika in poletni čas je prav za to. Mislim, da bo oddaja zanimiva ne samo za gospe in žene, ampak tudi za ostale, da bi si v teh poletnih mesecih našli nekaj časa in najprej sebe okrepili.
1: Poletno obarvane teme, torej najlepša hvala tudi za to, vabljeni k poslušanju to soboto ob 11:00.

Tako, dragi prijatelji, in smo naše radijsko okno držali odprto tako dolgo časa, da vidimo že do prihodnjega tedna, začetka novega tedna, do nedelje, v kateri bo ob 21. uri čas za graditelje. Tokrat bomo spoznali Edija Gobca, rojenega pred natanko 100 leti. Na začetku 50-ih let je začel zbirati gradivo o Slovencih, ki so zaznamovali ameriško pa tudi svetovno zgodovino. Predvsem se je trudil za povezovanje Slovencev, da bi bili ponosni na rojake, ki so uspeli. O tem je govoril tudi tujcem. In da bi tudi tretja generacija na tujem še govorila slovensko, si je zelo prizadeval. Odkril je tudi na desetine slovenskih izumiteljev, znanosti, gospodarstvenikov in jih predstavil svetu. Zato je naš sodelavec Tone Gorjup menil, da si zasluži svoje mesto v tokratnih graditeljih, ki bodo na sporedu v nedeljo ob 21. In vas že prav zdaj lepo vabim k poslušanju te oddaje.

0: Tako, dragi poslušalci, v tem času, ko smo na široko odprli radijsko okno, smo dodobra prevetrili naše prostore in slišali sodelavce, ki jih je prineslo iz vseh pisarn našega radija, da so nam povedali, orisali, opisali, kaj vse bomo slišali v oddajah v tem tednu, ki so na sporedu. Tako od današnjega spoznanja več predsotka manj do sredinih večerov medgeneracijsko glasbeno obarvanje pa do petkovih vsebin za mlade in sobotnega ringa raja za otroke in potem resnejših vsebin oddaji za življenje in zaključkom sobotno katehezo. Upamo, da ste si označili datum in uro, kdaj se bo predvajala oddaja za vas zanimivimi temami in takole ob koncu našega druženja v radijskem oknu kličem samo še prijetno poslušanje in vse dobro do prihodnič.
1: Radijsko okno.
2: Hey, Fonzie.
3: Oh,

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišće.
2: V nadaljevanju, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa bomo predstavili še informativno oddajo V tri dneva. Novinarji zbirajo vse pomembne informacije, na čelu novinarske ekipe pa je danes Rok Mihevc, ki bo spregovoril o tem, katere vsebine bodo v tripu dneva.
3: Ja, kar nekaj se je dogajalo pretekli konec tedna, seveda najbolj odmevajo rezultati ljubljanskega referenduma o parkirnem odloku. Približno 4000 glasov proti je zmanjkalo, da bi pobudniki referenduma dosegli zavrnitveni kvorum. Kljub vsemu je po njihovih besedah skoraj 40000 glasov proti županu Zoranu Jankoviču poslalo jasno politično sporočilo, da Ljubljana potrebuje spremembe. Pogovarjali smo se s Klemnom Flisom iz pobude Prebudimo Ljubljano, v celoti pa mu boste lahko prisluhnili tudi v mozaiku dneva. Pogledali bomo še rezultate splošne mature, če bomo pridobili odgovore vseh katoliških gimnazij, tudi uspehe teh. Slovenske škofije sicer tudi posamezno v teh dneh sporočajo sezname premestitve duhovnikov, kot prva je to pred dnevi storila novomeška škofija, danes je seznam objavila koprska, nekaj spodbudnih misli o teh težkih trenutkih za marsikatero župnijo, bo povedal koprski škof Peter Štumf. Poročali bomo tudi o posvetitvi novega goriškega škofa, aktualnih razmerah med Združenimi državami Amerike in Iranom ter srečanju koalicije voljnih za Ukrajino, ki se ga bo v Franciji udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša.
2: Lepo vabljeni, da prisluhnete v srednji informativni oddaji V tri dneva o 15. Rok, hvala za predstavitev.

Nič kaj snežno-bele, pač pa s soncem ožarjene so slovenske ceste v tem dnevu. Veliko je zastojev na slovenskih cestah in tudi prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Strunjan-Izola. V strunjanskem drevoredu promet poteka izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obeh smerih, zato vozite zelo strpno in želimo vam srečno pot.

Ljudske pevce Tepanje odlikuje triglasno, odprto in naravno petje ter obsežen izbor pesenskega gradiva. Pripovedne, mrliške, obredne, nabožne, ljubezenske, vinske, šaljive pesmi in druge so del njihovega obsežnega, vsebinsko raznolikega repertoarja. Ljudski pevci Tepanje praznujejo 25 let delovanja. Dogodek so obeležili 19. junija v domačem kraju in nanj povabili nekaj pevskih in gučovskih prijateljev. Odlomke iz prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 14, na vrsti so poročila in z nami je novinarka Tanja Dominko.
3: Lepo pozdravljeni. O polnoči se obeta nova podražitev naftnih derivatov. Liter bencina bo dražji za 2,7 centa, liter dizla za 8,3 centa, kurilno olje bo dražje kar za 9,1 centa na liter. Za liter bo tako v naslednjem obdobju treba plačati 1,3 evra. Vlada trošarin ni spreminjala. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala priporočila za večjo preglednost zakonodajnih postopkov. Predsednica komisije Katarina Bervar Sternat je poudarila, da želijo s tem zmanjšati korupcijska tveganja. Opozorila je tudi na hitenje pri sprejemanju omnibus zakonodaje.
4: Žal smo skozi obravnavo več primerov v več mandatih zaznali, da pri sprejemanju odločitev prihaja do izigravanja postopkov, pravil in samega namena. Zato smo na podlagi primerov, ki smo jih obravnavali ali smo jim prična trenutno, vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslali sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Ne pozabimo, kam vodi hitenje. To se je jasno pokazalo tudi pri Šutarjevem zakonu v prejšnjem mandatu, še posebej pri zakonih, ki se sprejemajo v tako imenovani omnibus tehniki.
3: Ebola je v Demokratični republiki Kongo terjala že več kot 700 življenj. Okuženega Američana so ponoči na prošnjo ZDA sprejeli na zdravljenje v Nemčijo. Sedaj se zdravi v tamkajšnji univerzitetni bolnišnici, odkoder so sporočili, da je njegovo stanje stabilno in da je nameščen v posebnem izoliranem oddelku. Iz ZDA pa so sporočili, da je njihov državljan v Demokratični republiki Kongo deloval v humanitarni organizaciji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes zavzela za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij. Stroka predlaga, da bi mladoletniki do njih lahko sami dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Komisija bo ustrezno pravno podlago predstavila jeseni, je napovedala predsednica. Po njenem mnenju je treba najprej ugotoviti, katere spletne platforme škodujejo otrokom. To so predvsem družbena omrežja, pa tudi druge platforme starosti neprimernimi in zasvojljivimi vsebinami in funkcionalnostmi.
2: Danes bo precej jasno in vroče, jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 13. uri, Koper in Nova Gorica 33 stopinj Celzija, Črnomelj in Ravne na Koroškem 32, Murska Sobota Celje, Rogaška Slatina 31, Ljubljana, Novo mesto, Idrija in Bohinjska Češnica 30 stopinj, Babno polje 27, Kredarica pa 13 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Promet poteka izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obeh smereh. Zastoj je na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Koseze in Kozarje proti Primorski. Na Primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru in tudi med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Lesce-Bled, Ravbar Komanda Postojna v Postojni in Želodnik Domžale. Na štajerski avtocesti pa je med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Vozite strpno, previdno, želimo vam srečno pot. To so bila poročila, ura je zdaj 14 in 5 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Ribnici na 104,2 MHz.

14 in 13 minut je ura, ob 14.30 vabljeni, da prisluhnete komentarju spletnega portala zanima.me. Med drugim o njem avtor komentarja Peter Merše zapiše tudi naslednje. Referendum o parkiriščih še ne pomeni konec, je začetek. Začetek boja za Ljubljano. Boja, ki bo še oster in nepredvidljiv, ko se bodo v prestolnici na novo mešale karte. In komentar zaključi z besedami: dobro jutro, Ljubljana. Prisluhnite ob 14.30.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Referendum v Ljubljani ni uspel, a skoraj 40 tisoč glasov proti je županu Jankoviču poslalo jasno politično sporočilo. Potrebujemo spremembe.
2: Rezultati splošne mature primerljivi lanskim. 324 zlatih maturantov.
1: O polnoči krepka podražitev dizla in kurilnega olja.
2: Poslancu Svobode Žavbiju opomin zaradi izjav na račun zagovornika načela enakosti.
1: ZDA po noči izvedle obsežen napad na Iran, ki ustraja pri pravici do samoobrambe.
2: Koprski škof Štumf poudarja, da dekret o premestitvah ni nikoli lahek, a se zahvaljuje vsem za zaupanje.
1: Vreme, pred nami je nov vročinski val, jutri popoldne krajevne nevihte.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Komentar spletnega portala zanima.me.
3: Komentar z naslovom Kvorum za las zgrešili, a močno zatresli vladavino Zorana Jankovića, je napisal Peter Merše. 42.916 ljubljanskih volivcev si je na vroč poletni dan sredi poletja ali pa v preteklih dneh na predčasnem glasovanju vzelo čas in prišlo na parkirni referendum. Na referendum, za katerega je župan Zoran Janković trdil, da ne bo spremenil ničesar, saj odlok, glede katerega je bil referendum razpisan, ne obstaja več. 93,96% tistih, ki so glasovali, oziroma 40.324 volivcev, je glasovalo proti. Dobrih 5.000 premalo, da bi bil dosežen zavrnitveni kvorum in bi lahko zanesljivo rekli, da je sporni odlok absolutno razveljavljen. Pa vendar, volja ljubljanskih volivcev je več kot jasna. Rezultat je jasen ne parkirni politiki Zorana Jankovića. In ta ne še kako odmeva po prostorih magistrata. Zoran Janković morda ne bo priznal, a če tudi kvorum ni bil dosežen, je rezultat referenduma zanj še kako neugoden. Smo sredi poletne vročine, na pragu kolektivnih dopustov, ko kdor le lahko pobegne iz Ljubljane na peščene plaže Jadrana, v Alpe ali na vikend v bolj ozelenelih krajih, kjerkoli že pač to je. Referendum je bil strani mestne uprave minimiziran, v medijih komaj opazen, do marsikoga verjetno informacija, da se dogaja, niti ni prišla. In v teh razmerah se je na referendumu zbralo skoraj 19% vseh ljubljanskih volivcev. Predvsem politične stranke se lahko vprašajo, zakaj so se odločile Jankoviću držati štango in se v referendum aktivno niso vključile. In prav one si lahko pripnejo poraz, da kvorum ni bil dosežen. SDS, NSI, Demokrati, Resnica in SD bi, če bi se odločile, zagotovo lahko motivirale še tistih manjkajočih 5.000 glasov, da bi bila zmaga popolna. Zakaj jih niso, bodo morale odgovoriti same. Je pa civilna iniciativa za Ljubljano pokazala, da se kaj lahko spremeni tudi v sicer apatični in vsega naveličani Ljubljani, za katero se je zdelo, da je postala sprijaznjena z usodo, da mestna uprava prebivalstvo pač lupi, da se v mestu kaj zgradi samo, če se na prava mesta zložijo prave gajbe ruma in na ustrezne lokacije priletijo ustrezni odstotki projektov, sicer pa se v tem mestu nič ne premakne nikamor. Aktivni posamezniki so povezali različne soseske in če tudi morda kvorum ni bil dosežen, so uspeli doseči, da sporni odlok vendarle ne velja. V paniki ga je umaknil župan, ko je ugotovil, da so pobudniki referenduma zbrali potrebne podpise. V teoriji je ključni rezultat referenduma vendarle dosežen. Zoran Janković si odloka verjetno ne bo upal znova uveljaviti. Za Zorana Jankovića je rezultat referenduma strašljiv. Na referendumu sredi poletja se je zbrala številka volivcev v veliki meri uperjenih proti njemu, ki je primerljiva s številko volivcev, ki je župana podprla na zadnjih lokalnih volitvah. Morda se 40.324 res sliši bistveno manj kot 54.680 glasov, kolikor jih je leta 2022 dobil župan. A razmere so bistveno drugačne, če tudi pa bi gledali le absolutne številke, le te absolutno vodijo v drugi krog županskih volitev. Če k temu dodamo še ugotovitev, da 46% volivcev, ki so nazadnje podprli Jankoviča, torej slaba polovica tiste številke 54.680, svoje izbire ne namerava ponoviti, kar smo včeraj razkrili, potem je perspektiva teh številk že bistveno drugačna. Če k temu dodamo še dejstvo, da si 61% Ljubljančanov želi spremembo na mestu župana, lahko Janković sešteje 1 in 1 in kolega Vučiča, dokler je ta še na položaju, prosi naj vendarle zanj najde kakšno mesto na beograjskem Expu. Bitka za Ljubljano sicer še zdaleč ne bo lahka in Janković ne bo odšel brez boja. Manevri, ki smo jih spremljali okoli referenduma, so šele začetek. Je pa referendum tisti udarec, ki je županu razbil nos. Boleč, a na prvi pogled nesmrtno nevaren. A če plavaš v akvariju z morskimi psi, je tudi razbit nos lahko zelo nevaren. Morski psi so namreč zavohali kri. In Zoran Janković se z njimi tokrat ne spopada z varne pozicije iz čovna, ampak je prisiljen med njimi plavati z razbitim nosom. Referendum o parkiriščih tako ni konec, je začetek. Začetek boja za Ljubljano. Boja, ki bo še oster in nepredvidljiv, ko se bodo v prestolnici na novo mešale karte. Česar si resen igralec v teh razmerah ne more privoščiti, je, da bi zaspal, ko se karte delijo na novo. So skupine, ki se že postavljajo na štartna mesta in so slačilnice, iz katerih se sliši globoko smrčanje. Iz zimskega spanja bo nagovarjanje Ljubljančanov ob novem mešanju kart nemogoče. Dobro jutro, Ljubljana. Tako je v komentarju spletnega portala zanima.me zapisal Peter Merše, komentar je naslovil Kvorum za las zgrešili, a močno zatresli vladavino Zorana Jankovića.
2: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Referendum v Ljubljani ni uspel, a skoraj 40 tisoč glasov proti je županu Jankoviču poslalo jasno politično sporočilo. Potrebujemo spremembe.
2: Rezultati splošne mature primerljivi lanskim. 324 zlatih maturantov.
1: Ob polnoči krepka podražitev dizla in kurilnega olja.
2: Poslancu Svobode Žavbiju opomin zaradi izjav na račun zagovornika načela enakosti.
1: ZDA ponoči izvedle obsežen napad na Iran, ki ustraja pri pravici do samoobrambe.
2: Koprski škof Štumf poudarja, da dekret o premestitvah ni nikoli lahek, a se zahvaljuje vsem za zaupanje.
1: Vreme, pred nami je nov vročinski val, jutri popoldne krajevne nevihte.

14:50, minut je ura, o 15:00 seveda osrednja informativna oddaja, ob 17:00 pa ne zamudite danes oddaje Spoznanje več, predsodek manj. V njej bo Alen Salihovič gostil doktorja Ernesta Petriča in pogovarjala se bosta o pestrem notranje in zunanje političnem dogajanju. Ostanite v družbi Radio Ognišče, nadaljujemo z glasbo.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Radio Ognjišče.
5: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
6: Ura je 15.
7: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
8: Referendum v Ljubljani ni uspel, a skoraj 40 tisoč glasov proti je županu Jankoviču poslalo jasno politično sporočilo. Potrebujemo spremembe.
6: Rezultati splošne mature primerljivi lanskim. 324 zlatih maturantov.
8: O polnoči krepka podražitev dizla in kurilnega olja.
6: Poslancu Svobode Žavbiju opomin zaradi izjav na račun zagovornika načela enakosti.
8: ZDA po noči izvedle obsežen napad na Iran, ki ustraja pri pravici do samoobrambe.
6: Koprski škof Štumf poudarja, da dekret o premestitvah ni nikoli lahek, a se zahvaljuje vsem za zaupanje.
8: Vreme, pred nami je nov vročinski val, jutri popoldne krajevne nevihte.
6: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je včeraj udeležilo skoraj 19% ljubljančanov, s čimer zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. A sporočilo sredi poletnih dopustov je po besedah pobudnikov referenduma jasno. Ljubljana potrebuje novo smer, kjer bodo najprej dobro živeli meščani in meščanke, pravijo v civilni iniciativi za Ljubljano, v kateri napovedujejo tudi nove aktivnosti. Prispevek Mete Potočnik.
9: Rezultat referenduma o parkiriščih in županovem odloku za pobudnike ne pomeni konca. Je začetek, pravijo, začetek boja za Ljubljano. Boja, ki bo še oster in nepredvidljiv, ko se bodo v prestolnici jeseni na lokalnih volitvah na novo mešale karte. Da rezultat predstavlja nezaupnico županu, so prepričani tudi v stranki Levica. Ljubljanski mestni svetnik Piratov Jasmin Feratovič pa je sinoči zapisal, da izid ni nikakršna zmaga županu. Župana Zorana Jankoviča, temveč velik poraz za stanje demokracije v mestu. Ob tem meni, da so volivci oblasti poslali jasno sporočilo, da je ignoriranje občanov dovolj.
10: Ljudje si bodo lahko novembra izborili neko boljšo, bolj odgovorno politiko in tam bo čas, da v poštenih razmerah vsi izmerimo svojo podporo. Danes so Ljubljančani povedali, da jih je več kot dovolj za to, da se lahko doseže tudi prvič v zadnjih 20 letih tudi drugi krog.
9: Po besedah Klemna Fajsa iz civilne iniciative za Ljubljano bodo v prihodnjih mesecih zahtevali, da ljudje izrazijo svoje stališče tudi o drugih perečih tematikah v Ljubljani, kot so kanal C0, parkirna hiša in sežigalnica.
11: In poslali jasen signal, da se ne strinjamo s tem, kako se vodi naše mesto. Prepričani smo, da bi, če bi bil referendum v bolj ugodnem času in ne sredi poletja, bila ta številka še bistveno večja. Vseeno pa mislimo, da lahko na tej točki zahtevamo od župana, da preneha z uvajanjem parkirnih režimov v soseskah, kot so Rudnik, Galjevica, Bilečanska ulica, ker je ta številka dovolj povedna o tem, kaj prebivalci Ljubljane želimo in pričakujemo od mestne oblasti.
9: Daljši pogovor s Fajsem, ki se zauzema za zakonsko omejitev županskih mandatov, bo ob 18. uri v mozaiku dneva.
6: Potem, ko so bili minuli teden objavljeni rezultati poklicne in mednarodne mature, so danes rezultate izvedeli še kandidati, ki so pisali splošno maturo. Ta zrelostni izpit je v spomladanskem roku na 83 šolah opravljalo skoraj 6800 kandidatov. Uspešnih je bilo dobrih 91% kandidatov, med tistimi, ki so splošno maturo opravljali prvič in so torej letos uspešno končali četrti letnik, pa je bilo uspešnih 95,5% kandidatov. V povprečju so dosegli 20,54 točke, kar je primerljivo z lanskim letom. Več Marta Jerebič.
12: Kandidati so si lahko rezultate splošne mature s pomočjo šifre že od 7. ure ogledali na spletu.
13: V prvih 10 minutah je pogledala skoraj polovica vseh kandidatov. Moram tudi pohvaliti našo informacijsko službo, sistem je delal brez težav. Do 9. ure pa je že pogledalo preko 81% vseh, ki prejmejo rezultate.
12: Je povedal direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar. Najbolj so se svojih rezultatov razveselili tisti, ki so dosegli najmanj 30 točk. Zlatih maturantov je letos 324, 9 več kot lani. Vseh 34 točk pa je enako kot lani doseglo 23 kandidatov, od tega 17 deklet in 6 fantov. Večina diamantnih maturantov je z ljubljanskih gimnazij. Po besedah predsednice Državne komisije za splošno maturo Marine Tavčar-Kranc je matura potekala skladno s pravili. Kršitev glede izpitne tajnosti niso zasledili, glede rezultatov pa.
14: Smo ugotovili, da so primerljivi s preteklimi leti in to je nekaj, kar nas še posebej veseli.
12: Lanski in letošnji rezultati se po številu doseženih točk skoraj da ne razlikujejo. Letošnje povprečje je 20,54, lansko 20,57. Povprečna ocena pri slovenščini je 3,58, pri matematiki 3,51, pri angleščini 3,81. Kandidati lahko ugovor na ocene podajo do srede, na jesenski rok mature pa se morajo prijaviti najpozneje jutri. Med 279 kandidati, ki splošne mature niso opravili, jih ima 40% eno negativno oceno, skoraj 42% dve, 18% pa tri ali več negativnih ocen. Sicer pa naporno delo ni samo za dijaki, ampak tudi za profesori. Od 5. maja, ko so kandidati pisali esej pri slovenščini, se je po besedah direktorja Državnega izpitnega centra Gašperja Cankarja z maturo ukvarjalo.
13: Preko 1000 zunanjih ocenjevalcev, tukaj vidite skoraj 79,000 izpitnih pol, kar je nekaj čez 35,500 izpitov. Ocenjenih je bilo preko 21,000 ustnih izpitov, ali pa če rečem 14,000 pa še nekaj raznih seminarskih, laboratorijskih vaj, terenskih in podobno.
12: Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar je čestitala vsem, ki so uspešno opravili maturo.
15: Želim vam lepo poletje in da se vpišete v programe po svoji izbiri, tistim, ki ste pridobili poklic, da nadaljujete svojo kariero uspešno in seveda vsem tistim, ki boste morali še enkrat pred izpitne komisije veliko uspeha, prvošte si še vseeno nekaj počitka, potem pa na delo.
12: Jesenski rok splošne mature bo med 22. in 31. avgustom, do 2. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite.
6: Na katoliških gimnazijah so z letošnjo splošno maturo zelo zadovoljni. Izstopajo predvsem rezultati na gimnaziji Želimlje, kjer je zlato maturitetno spričevalo prejelo 11 dijakov, uspešni pa so bili tudi maturanti Škofijske klasične gimnazije in gimnazije v Vipavi. Več Jakob Turk.
16: Katoliške gimnazije tudi letos potrjujejo visoko raven znanja svojih dijakov. Na gimnaziju v Vipavi je splošno maturo uspešno opravilo vseh 23 dijakov, med njimi sta bila dva zlata maturanta, ena dijakinja pa je dosegla vse možne točke. Na gimnaziji Želimje je maturo opravljalo 84 dijakov, uspešnih je bilo 83, kar pomeni skoraj 99% uspeh. Posebej izstopata podatek, da je zlato maturitetno spričevalo prejelo kar 11 dijakov oziroma približno 13% generacije. Uspeh so zabeležili tudi na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Splošno maturo je opravljalo 167 dijakov, zlato maturitetno spričevalo pa je prejelo nekaj več kot 20 maturantov. Na vseh treh katoliških gimnazijah ravnatelji poudarjajo, da rezultati niso le odraz znanja, temveč tudi vztrajnega dela dijakov, učiteljev in podpore družin. Maturantom želijo veliko uspeha pri nadaljevanju ter poguma pri odločitvah za prihodnost. Za naš radio sta nekaj besed povedala ravnateljica Škofijske gimnazije Vipava Melita Košir in ravnatelj Škofijske klasične gimnazije Ljubljana Richard Režek.
17: Če pomislimo, ocene so res samo en del, to je vidno na spričevalu, ampak mi vemo, mi jih poznamo in vidimo, kakšni so. In tega smo najbolj veseli. Zakaj? Ker ocene se da, znanje se da pridobiti, veščine se da naučiti. Srčnost in človečnost, ki jo pa nosijo s seboj naši maturantje, je pa neprecenljiva.
18: Če so v življenju, v poklicu, ki ga upravljajo, da čutijo neko poslanstvo, da čutijo neko samozavest, srečo, da se vsak dan, ko se zbudijo, zbudijo z iskanjem nekega smisla in da zvečer prepoznajo, da so smisel tudi živeli in najdli, potem jim je šola bila en pomemben korak pri temu, da so to dosegli in da to lahko tudi v prihodnosti živijo.
16: Za mnoge se s tem zaključuje pomembno poglavje izobraževanja in odpira pot do nadaljnega študija ali vstopa na trg dela.
6: Cene naftnih derivatov se bodo opolnoči občutno zvišale. Na servisnih zunaj avtocest bo liter 95 oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Vlada trošarin ni spreminjala.
7: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
19: V Parizu bo potekala koalicija voljnih s ciljem okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini.
6: Matos, policija kljub kadrovski podhranjenosti uspešno varuje ljudi in premoženje.
19: Športni plezalec Luka Potočar je osvojil prve stopničke v tej sezoni. Mladi košarkari premagali Izrael.
20: Prometno-informacijski center.
21: Dober dan. Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom so proti Ljubljani v delovni zapori zaprli vozni pas zaradi interventnega popravila poškodovanega jaška na vozišču. No, zaradi popoldanske prometne konice pa je že povečan in s tem upočasnjen promet. Na cestah iz mestnih središč gneče zastoje so tudi na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Tako je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro, potem pa še med Krtino in Šentjakobom zastoj proti Ljubljani. Proti Mariboru na Štajerski avtocesti pa gre popolžje med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale ter med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča zastoj z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brda in Barja vse do razcepa Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Primorski. No, na Primorski avtocesti pa je zastoj pred delovno zaporo med Duncem in Postojno proti Kopru. Občasno pa na Primorski avtocesti nastane zastoj med počivališčema Studenec in Rauber komanda proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti so zaradi del zaprli priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Ta bo zaprt predvidoma do 29. julija, obvoz pa je možen preko priključka Bič. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
7: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
6: Nadaljujemo s pogledom na tuje. ZDA so v noči na danes v Iranu izvedle obsežen napad. Iran je odgovoril nanj z bombardiranjem ameriških oporišč v Bahrajnu, Kuvajtu in Omanu. Na bregovih obeh strani ni videti popuščanja. Več Štefan Iskra.
1: Po nočnih napadih Iran nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana, da bi preprečili eskalacijo v vojni z ZDA. Ob tem ustraja pri pravici do samoobrambe in napoveduje neupoštevanje memoranduma o soglasju z ZDA, če se Washington ne bo držal danih zavez. Vloga posrednikov je, da nadaljujejo s svojimi prizadevanji za preprečevanje zaostrovanja napetosti, je danes povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagheji in dodal, vsakič, ko druga stran ni izpolnila svojih obveznosti, tudi mi nismo izpolnili svojih. Enako bomo ravnali tudi v prihodnje. Ocenil je še, da je dogovor med ZDA in Iranom v krizi in dodal, da Iranci ne bodo oklevali pri samoobrambi, v okviru katere po njegovih besedah tudi izvajajo napade na ameriške vojaške cilje v regiji. Iran je včeraj po vnovičnih ameriških napadih sporočil, da Hormuška ožina do nadaljnega ostaja zaprta. To potrjujejo tudi podatki o sledenju ladijskemu prometu, ki kažejo, da ožine od nedelje zvečer ni prečkala nobena ladja. Tuje tiskovne agencije pa o današnjih napadih poročajo, da je iranska revolucionarna garda napadla ameriško vojaško infrastrukturo v Bahrajnu, Kuvajtu in Omanu. Rakete iranske vojske naj bi se strelili tudi nad Jordanijo. Tamkajšnja državna tiskovna agencija Petra je poročala, da je jordanska vojska davi prestregla 4 rakete, pri čemer ni bilo žrtev niti škode. Iran in ZDA tako nadaljuje ta nize napadov in protinapadov, pri čemer kaže, da se ti v zadnjih dneh stopnjujejo tako po intenzivnosti kot po obsegu. Washington in Teheran sta sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sicer sklenila memorandum o soglasju, minuli teden pa so se razmeroma znova zaostrile.
6: V Parizu bo potekalo srečanje voditeljev držav, tako imenovane koalicije voljnih. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Udeležilo se ga bo najmanj 25 predsednikov držav in vlad, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ter voditelji Evropske unije in NATO. Prvič bosta prisotni tudi Moldavija in Severna Makedonija. V Parizu bo premier Janez Janša. V Bruslju zasedajo kmetijski ministri članic Evropske unije. Doslej so danes dokončno potrdili svežen finančne pomoči kmetom, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V okviru svežnja, ki ga je unija predlagala Evropska komisija, gre za 540 milijonov evrov pomoči iz evropskega proračuna. Ker bodo lahko države članice to pomoč nadgradile tudi z aktiviranjem nacionalnih sredstev do višine 2-kratnika evropske pomoči, bo končni znesek skupne razpoložljive finančne podpore znašal 1,5 milijarde evrov. Sicer pa imajo na mizi danes tudi strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja. Minister Janez Cigler Kralj je dejal, da je za Slovenijo pomembna.
20: Se dodaja 50% vse dodane vrednosti v sektorju kmetijstva, tako da moramo zaščititi interese slovenskih rejcev. Poleg pridelave hrane, torej mesa, mleka in ostalega, pa je pomen živinoreje za Slovenijo ključen pri ohranjanju obdelanega podeželja zaradi naravnih danosti. Mi imamo večino države v območjih omejenih dejavnikov in živinoreja je konkreten odgovor na to. Mi v večini slovenskih delov nimamo alternative živinoreji. Živinoreja omogoča obdelano podeželje, omogoča kulturno krajino, ki jo pravzaprav tudi tržimo na drugih področjih, v turizmu in tako naprej, na katero smo tako ponosni in preprečuje zaraščanje. Hkrati je pa to strateška panoga za proizvodnjo hrane, ki pa smo jo v tej koalicijski pogodbi za ta mandat dali zelo visoko kot nacionalno, torej stvar nacionalne suverenosti.
6: Je dejal minister ob prihodu na zasedanje v Bruselj. Novi goriški nadškof Gianpaolo Dianin je včeraj prevzel vodenje goriške nadškofije. Slovesnost se je popoldne začela v Ogleju, nadaljevala pa zvečer v goriški stolnici, kjer je ob navzočnosti številnih škofov, duhovnikov in vernikov uradno nastopil svojo službo. Prispevek Marjane Debevec.
0: Nadškof Gianpaolo Dianin je v prvi pridigi poudaril, da prihaja kot romar in brat med brati, ne kot človek z vsemi odgovori.
2: Ne bom vam pripovedoval o svojih omejitvah, saj jih boste kmalu sami odkrili. Prav tako bi bilo predolgo naštevati omejitve in krhkosti naše ljubljene cerkve. Malo duhovnih poklicev, težave pri posredovanju evangelija mladim rodovom, številna protislovja v našem pričevanju, premalo preroške drže pred radikalnostjo evangelija, če omenim le nekatere. Toda mi smo otroci Boga, ki je z učlovečenjem sprejel človeško omejenost. Boga, ki je izbral, kar je v svetu nespametno, da bi je osramotil modre, je med nagovorom še dejal nadškof Dianin.
0: Novi nadškof je vernike povabil, naj skupaj gradijo cerkev, ki bo odprta, sinodalna in blizu ljudem, posebno tistim, ki so na obrobju družbe. Ob koncu maše se je posebej zahvalil tudi slovenskim vernikom, ki v tej škofiji sobivajo z italijanskimi. Zato so pri maši v slovenščini prebrali berilo in nekaj prošen vernikov, odmevala pa je tudi slovenska pesem. Slovesnosti sta se med 12 škofi udeležila ljubljanski nadškof Stanislav Zore in koprski škof Peter Štumf, ki je za naš radio potrdil dobre odnose med koprsko in goriško škofijo. Z novim škofom Dianinom sta tudi enako stara.
22: Evo je rekel, to je pa že kar eno znamenje, tudi bližine in rekel, veš kaj, čim prej se moramo mi dva srečo, da se malo pogovorila, tudi da se predstavil oziroma spoznava in tudi potem rečeva za naprej.
0: Izzivi cerkve so namreč na obeh stranih meje podobni. Nekatere med njimi je omenil tudi nadškof Dianin v svoji pridigi.
22: Torej pomanjkanje duhovnih poklicev in pa seveda tudi iskati tisti ustrezni jezik, kako oznanjati danes Kristusa, da bi ljudje to razumeli, kar jim oznanjamo, to je Kristusa v vsakdanjem življenju.
0: Je po slovesnosti umestitve novega goriškega nadškofa za naš radio še dejal škof Peter Štumf.
6: Po škofiji Novo mesto so spremembe in imenovanja duhovnikov objavili tudi v škofiji Koper. Ordinari Peter Štumf v svojem zapisu pojasnjuje, da dekret ni nikoli lahek in se zahvaljuje vsem za razpoložljivost, zaupanje in edinost. Prispevek Urha Sušnika bo prebral Alen Salihovič.
23: Ob menjavah in novih prihodih se vedno porajajo številne vprašanja, pove škof. Kakšen človek je, bo znal poslušati, bo povezoval, kako bo vodil župnijo, bo imel posluh za verne in oddaljene, mlade in starejše. Poudarja pa, da bi si morali zastaviti najpomembnejše vprašanje, ali bo duhovnik svojim življenjem in besedo ljudi vodil k Kristusu. Za naš radio je škof Peter Štumf še dodal.
22: Sam pravim, da gre za namestitve, ne toliko za premestitve, to pomeni, da ko duhovnik odhaja in prihaja, prihaja kot apostol oziroma v Jezusovem pomenu iz kraja v kraj z popotno torbo in palico. Čeprav seveda nekateri duhovniki so bili precej let na teh dosedanjih župnijah, vendar smo nekako v prehodu, vedno tudi v služenju in razpoloživosti cerkvi, a pač tam, kjer nas gospod vabi in gospod seveda tudi kliče po škofu. Tako smo tudi letos prečeli nekako nek cikel pridruževanja oziroma združevanja župni, tako da pazite lahko, da so ti duhovniki v koprski škofiji prevzeli močnejše župnije, ki so pastoralno močne oziroma tudi, kjer so še občestva. In seveda večina teh duhovnikov bo moralo čez kakšno leto ali pa še mogoče prej prevzeti še kakšno župnijo v soupravo.
23: Je pojasnil škof Peter Štumf, do spremembe med drugim prihaja v župniji Koper Stolnica, poslavlja se Primož Krečič in na to mesto prihaja Luka Tul. Mesta škofijskega kanclerja je razrešen Janez Juri Arneš in je imenovan za župnika župnije Drežnica in duhovnega pomočnika v župniji Kobarid. Kar 8 je menjal na mesto redovnikov, med njimi je pater Ciril Božič, ki je premeščen v frančiškanski samostan v Kostanjevici v Novi Gorici in imenovan imenovan za spovednika v cerkvi gospodovega oznanjenja v župniji Nova Gorica. Brat Ambrož Brezovšek je razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Vipavski križ, ker ga redovni predstojnik pošilja na študij v Rim. Brat Štefan Kožuh pa je nastanjen v kapucinski samostan v Vipavskem križu. Med 27 menjavami v škofiji Koper je tudi Tilen Kocijančič, ki je imenovan za predstavnika škofije Koper v organizacijskem odboru slovensko-hrvaškega srečanja prihodnje leto. Blaž Lapanja je bil imenovan za župnika župnij Košana, Pivka, Šmihel, Trnje in Zagorje ter za predsednika Pivška območne Karitas. Zoran Zornik pa je bil imenovan za župnika župnije Bertoki in župnije Sveti Anton ter za pomočnika škofijskega ekonoma. Več informacij o premestitvah in imenovanjih lahko preberete na naši spletni strani in na spletni strani škofije Koper.
7: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
6: Kolegi predsednika parlamenta je po obravnavi kršitev etičnega kodeksa izrekel opomin poslancu Svobode Lenartu Žavbiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije zagovornika načela enakosti. Sankcioniranje so podprli v vseh poslanskih skupinah, nekateri pa ob tem poudarjajo, da bi moral etični kodeks veljati tudi za vedenje poslancev izven državnega zbora. Govorita Borut Sajovic, Svoboda in Janez Žakelj, NSI.
3: V poslanski skupini Gibanja Svoboda smo sankcijo podprli, spoštujemo pa njegovo iskreno, takojšno opravičilo in pa obžalovanje in želim, da to velja za vse in povsod in pa želim si, da se ta razmislek razšir na 24/7.
4: Mislim pa, da je ključno, da smo na sejah delovnih teles in na plenarni seji spoštljivi, vedno spoštljivi sicer, ampak to je tisto, ko te pa gleda cela Slovenija. Ne?
6: Žakelj je še poudaril, da mora biti državni zbor kot hiša demokracije prostor kulturnega dialoga, enaki vatli pa morajo veljati za vse. Zunanji minister Tone Kajzer pričakuje dodatna pojasnila o postopku izbire nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel. Po srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Kaja Kalas je dejal, da želi preveriti, ali je bil postopek transparenten in skladen z vsemi pravili.
5: Tako da na tem še delamo, niso stvari še popolnoma jasne. Mi si moramo prizadevati, da so vse te stvari dejansko jasne in transparentne, da ne prihaja, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je opravljala samo tekoče posle. Tako da na tej točki smo in nimam še vseh pojasnil, zaradi tega bo ta zadeva za enkrat, kar se nas tiče, še ostala odprta.
6: O imenovanju bi morale države članice odločati že pretekli teden, vendar je bilo glasovanje preloženo. Novo odločanje je predvideno za sredo. Na Komisiji za preprečevanje korupcije pa so potrdili, da so prejeli prijavo glede kandidature Fajonove. Komisija preverja, kako poteka imenovanje ter ali je ministrstvo oziroma država Slovenija sploh imela kakšno vlogo v tem postopku ali pa je celotno odločanje v domeni Bruslja. Pretekli konec tedna je bil zelo zahteven za slovensko policijo. V eni največjih akcij pri nas je pri iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel sodelovalo skoraj 160 policistov šestih policijskih uprav, več dronov in policijskih helikopter. Pristojni so izrazili zadovoljstvo, da nihče od policistov ali prebivalcev ni bil poškodovan. Kljub temu ni šlo mimo opozoril o pomankanju opremljenosti policije. Več Rok Mihevc.
8: Kot so ocenili minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos in predstavniki policije, je šlo za izjemno zahtevno akcijo, s katere so se vsi sodelujoči policisti vrnili nepoškodovani. Direktor novomeške policijske uprave Dejan King se je uvodoma zahvalil vsem sodelujočim policistom, pa tudi prebivalcem.
24: Ob zahvali prebivalcem Uršnih sel in širše okolice za razumevanje in dosledno upoštevanje navodil policije moram izpostaviti, da nam je prav zaradi odgovornega ravnanja ljudi in usklajenega delovanja vseh sodelujočih uspelo zagotoviti varno okolje.
8: Pohvalil je tudi sodelovanje s hrvaškimi varnostnimi organi, ki so bili pripravljeni nuditi pomoč. Po njegovih besedah je šlo za izjemno nevarnega in usposobljenega oboroženega posameznika. Tudi notranji minister Franci Matos je izrazil zadovoljstvo, da je policijska akcija uspela.
9: Slovenska policija je kljub svoji kadrovski podhranjenosti, kljub pomankanju zadostne opreme, še enkrat dokazala, da je sposobna zagotavljati varnost ljudi in premoženja.
8: Ob tem je spomnil na odgovornost njega in vlade, da v skladu s koalicijskim sporazumom policistom zagotovijo boljši standard, tako z ločenim plačnim sistemom kot zagotavljanjem opreme.
9: Ne bom se vračal na to, da je bilo v letošnjem letu strani prejšnje vlade policiji odzeto 60 milijonov evrov, od tega največ policiji, tista finančna sredstva, ki so bila najbolj potrebna za opremo policije, da lahko v takih razmerah deluje učinkovito, dobro in predvsem, da je zagotovljena varnost.
8: Celotna intervencija je sicer po njegovih besedah dokaz, da slovenska policija ob najzahtevnejših varnostnih dogodkih deluje usklajeno, strokovno in odločno.
10: Pregled športnih dogodkov začenjamo v plezalnih stenah v Šamoniju. Naš plezalec Luka Potočar je na tekmi svetovnega pokala zasedel drugo mesto v težavnosti in osvojil prve stopničke v sezoni. 24-letni reprezentant z Jesenic je dobro formo potrdil že z najboljšim dosežkom polfinala.
11: Sem vesel, da je v bistvu prišla ta medalja končno po tok časa spet, da se v bistvu nekako ta ves trud poplača za nazaj, da se vidi napredek in da je v bistvu tudi napredek nagrajen, tako da sem res zelo vesel. Medalja je samo tista pika na i.
10: Oprimek več od Luke Potočarja je zmogel španski olimpijski prvak iz Tokija 2021 Alberto Gines Lopez. V ženski konkurenci je Rosa Rekar osvojila peto mesto in imela enak dosežek kot tretje in četrto uvrščena. Razred zase je bila 18-letna američanka Annie Sanders. Uspešen konec tedna je tudi za našo mlado košarkarsko reprezentanco, ki tekmuje na evropskem prvenstvu v Ljubljani. Včeraj so dosegli še drugo zmago. Po Češki, ki jo je v petek Slovenija nadigrala za 23 točk, je premagala še Izrael z 90-77. Selektor Daniel Radosavljević.
13: Smo zdaj z dvema zmagoma sami na vrhu trenutno, ampak bolj gledam za naprej, bolj gledam v bistvu prvenstvo. Je preveč njihan trenutno, ampak jaz mislim, da bo neka reakcija spet. Lahko smo zadovoljni in mislim, da imamo še ogromno rezervo.
10: Na evropskem prvenstvu gre dobro tudi mladi rokometni reprezentanci, ki se je uspelo uvrstiti v drugi krog prvenstva. Nizozemec Mathieu van der Poel je zmagovalec vroče devete etape kolesarske dirke po Franciji, vroče dobesedno. Etapa se je začela pri 38 stopinjah Celzija. Na skrajšani trasi je zahtevno etapo nato skuhala predvsem ekipa okoli slovenskega asa Tadeja Pogačarja, vseeno pa je na koncu, kot rečeno, slavil eden od ubežnikov. Za Van der Poela je bila to 61. zmaga v karieri, tretja v etapah dirke po Franciji, skupno vodstvo pa je zadržal Tadej Pogačar, na koncu je sicer včeraj zasedel 11. mesto, danes imajo na turu prost dan, jutri pa jih znova čakajo zahtevni kilometri, tudi z več kot 4000 višinskimi metri. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je postal zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V finalu je 6-7, 7-6, 6-3 in 6-4 premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Naša olimpika Anja Polonio, nedavno bronasta na evropskem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah, je na svetovnem pokalu v Montrealu osvojila četrto mesto na 200-metrski tekmi kajakašic. Španec Mark Marquez je postal zmagovalec velike nagrade Nemčije v svetovnem prvenstvu razreda MotoGP. Za 33-letnika je bila to že 13. zmaga na dirkališču v Nemčiji in 76. v kraljevskem razredu. Zelo se je približal vodilnim v skupnem seštevku. Mi pa smo vedno bližje tudi ciljni strmini letošnjega mundijala svetovnega prvenstva v nogometu, jutri in pojutrišnjem že oba polfinalna obračuna.
14: In dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
6: Popoldne bo precej jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Zdaj pa še temperature izmerjene po Sloveniji ob 15. uri. Najvišje temperature 33 stopinj v Novi Gorici ter v Črnomlju. Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Idrija in Ravne na Koroškem 32, Novo mesto in Gornji grad 31 stopinj, Ilirska Bistrica, Logatec, Kočevje, Slovengradec in Rogaška Slatina 30 stopinj Celzija. Koper in Bohinjska Češnjica 29, Lisca 25, Kredarica 15 stopinj Celzija.
12: Vama povem, Štefka ga ma.
15: Ah, bežna.
12: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
16: Pa koga ma?
12: Ja, vena gel.
17: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov vena gel. Noge prijetno hladi in neguje. Vena gel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Opozarjamo, da je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah in predelovnimi zaporami. Posebej opozarjamo na zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, občasno tudi med počivališčem Studenec in Ravbar Komando proti Ljubljani. Z ljubljanske zahodne in južne obvoznice je zastoj od Brda in Barja do razcepa Kozarje ter naprej proti Primorski, zastoj tudi na cesti Lesce-Bled, okvara oziroma ovira na Štajerski avtocesti pa je med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani in sicer zaradi poškodovanega jaška na vozišču je zaprt vozni pas. Vozite previdno, želimo srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste ob 18. slišali pogovor s članom civilne inicijative za Ljubljano Klemnom Fajsom po včerajšnjem referendumu o parkirnem režimu v glavnem mestu. Kvorum na njem ni bil dosežen, a vseeno so dali prebivalci Ljubljane jasen signal, da si želijo spremembo na čelu občine. O tem je prepričan Fajs. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. uri. Zdaj je ura 15 in 37 minut.
17: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnice. Svoci sporočajo, da jih je po hudi bolezni zapustil dragi sin, mož, oči, brat in prijatelj Simon Gostiša iz Bevk 157. Svojci sporočajo, da jih je po hudi bolezni zapustil dragi sin, mož, oči, brat in prijatelj Simon Gostiša iz Bevk 157. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili jutri ob 17.30 na pokopališču Bevke. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci uljudno odklanjajo sveče in cvetje. Svoj dar lahko namenite v dobrodelne namene. Svojo življenjsko daritev je v 94. letu starosti dopolnil dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Peterlin iz Domžal. Svojo življenjsko daritev je v 94. letu starosti dopolnil dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Peterlin iz Domžal. Od njega se bodo poslovili jutri ob 14. na domžalskem pokopališču. Žara bo od 9. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja lahko darujete za svete maše in misijon v Ukrajini. V 61. letu starosti jih je zapustila in odšla v Božji objem draga Marija Krmel iz Kranja. V 61. letu starosti jih je zapustila in odšla v Božji objem draga Marija Krmel iz Kranja. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustila draga mama in stara mama Terezija Kumer, rojena Arsenšek iz Trobnega dola 28 Šentrupert. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustila draga mama in stara mama Terezija Kumer, rojena Arsenšek iz Trobnega dola 28 Šentrupert. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 14. uri v Šentrupertu. Na dan pogreba od 12. ure naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 79. letu zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric Franc Homan, po domače Pahovčev Francel izpod Pulfrce 8 v Škofji Loki. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 79. letu zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric Franc Homan, po domače Pahovčev Francel izpod Pulfrce 8 v Škofji Loki. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo ob 16. uri na mestnem pokopališču v Škofji Loki. Od njega se lahko poslovite dan pred pogrebom, torej jutri od 17. ure naprej in v sredo od 10. ure naprej na tamkajšnjem pokopališču. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za Caritas Škofja Loka. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu povečno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc z Njegošove v Ljubljani. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu povečno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc z Njegoševe v Ljubljani. Zadnje leto je živela v domu starejših Moste. Od nje se bodo poslovili v sredo ob 10. uri
iz vežice svetega Nikolaja na žalah.

15:43 je ura, za vas pa imamo še naslednje obvestilo. V torek 14. julija, torej jutri, bo ob 19. uri pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija. Pri maši bo mogoče prejeti bolniško maziljenje.

15:52 minut je ura, Alen Salihovič, Matej Kržišnik in Slavi Košir. Vas v nadaljevanju tega popodneva vabimo v Družbo Radija Ognišče. Ob 16:00 prihaja tudi Miha Močnik z glasbenimi spominčicami. Po 16:00 vas bo v smeh želel spraviti Marjan Bunič, potem pa ob 16:45 predstavimo jutrišnji program na Radiu Ognišče in ob 17:00 se začne oddaja Spoznanje več pred Sodakman. Alen Salihovič je pred mikrofon povabil doktorja Ernesta Petriča in spregovorila bosta o pestrem notranje in zunanje političnem dogajanju. Vremenska napoved pa pravi, da se bo v tem popoldnevu nadaljevalo jasno in vroče vreme, jutri pa bo dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Poglejmo temperature v škofijskih mestih ob 15:00. Ljubljana in Celje ter Murska Sobota 32, Novo mesto 31, Koper 29, Maribor 30 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Primorski je zaprt vozni pas. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami. Tako je zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanjem predorom Golo rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Občasno zastoj tudi med počivališčem Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani. Prav tako je zastoj na cesti Lesce-Bled, na štajerski avtocesti pa je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas, zvozite zelo previdno. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici in sicer pred izvozom Maribor center proti Dragočovi. Srečno!

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
4: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
5: Radio Ognjišče.
6: V Domžalah na 104,5 MHz.

Skladba v današnjih spominčicah po izboru Mihe Močnika nas bo popeljala pozno v noč. Viža Vilka in Slavka Avsenika je bila prvič posneta leta 1960. Išla je na mali vinilni plošči kot singel Kvintet Avsenik, no na njej pa dve skladbi ob pozno v noč tudi Na mostu. Svojvrstnim slogom igranje na harmoniko je Slavko navdušil tudi poslušalce ljubljanskega radija takrat. Pri hitrejših in bolj zagnanih ritmih je ubiral izrazit, udaren ritem, pri nežnejših in otožnih melodijah pa izpovedoval izjemno lirično in sentimentalno razpoloženje. V kratkem je vsem postalo jasno, da se je pojavil glasbenik, ki se je bistveno razlikoval od tedanjih godcev. Ta srečni dogodek je zaznamoval prvo prelomnico na Slavkovi glasbeni poti, zato ga lahko štejemo za rojstni dan Avsenikove glasbe. Tako se je začela moja glasbena pot, je še dodal Slavko. Leto 1960, danes, v skladbi Pozno v noč.

0: in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
2: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

16 in 29 minut je ura, mi pa nekoliko poglejmo v nadaljevanje programa Radia Ognjišče. Ob 16.45 bomo predstavili jutrišnji program na radiju, ob 17.00 se bo začela oddaja Spoznanje več, predsodek manj, ob 18.00 informativna oddaja Mozaik dneva, potem v večernem programu pa ne zamudite oddaje Prijatelji Radia Ognjišče ob 20.00 in to je večer, ki je rezerviran za druženje z vami, drage poslušalke in dragi poslušalci, ter za vaše narodno-zabavne melodije. Pridružite se nam in sooblikujte oddajo z dobro glasbo. Med drugim pa boste v oddaji slišali tudi rubriki Spominčica tedna in Sveža viža in tudi nadaljevanje počitniške zgodbe letošnjih radijskih počitnic v Španiji. Nadaljevalo se bo precej jasno in vroče vreme, jutri bo dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Poglejmo nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 16. uri. Najvišja temperatura 33 stopinj je bila izmerjena v Kopru ter v Črnomlju, Ljubljana 32, Murska Sobota 32, tudi Ravne na Koroškem 32 stopinj, Novo mesto in Ajdovščina ter Rateče 31, Lisca 27, Kredarica 14 stopinj Celzija. Cesta Lancovo-Radovljica je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo zaradi prometne nesreče. Tudi na ljubljanski južni obvoznici se je zgodila prometna nesreča in promet je oviran med priključkoma Ljubljana jug in Rudnik proti Kozarjem. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah in predelovnimi zaporami. Tako je med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro na Štajerski avtocesti ter med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, tudi med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru je zastoj. Na Primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, občasno tudi med počivališčema Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani. Z ljubljanske zahodne in južne obvoznice je zastoj od Brda in Rudnika do razcepa Kozarje in naprej proti Primorski. Na Štajerski avtocesti pa je promet med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani oviran zaradi poškodovanega jaška na vozišču, zaprt je namreč vozni pas. Srečno pot vam želimo.

Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.

Vabimo vas, da zdaj pogledamo v jutrišnji dan, v torek 14. julija in ugotovimo, kaj je pripravljenega za vas na Radiu Ognjišče. Ob 8. uri se bo začela svetovalnica. Težave z inkontinenco danes niso neizogiben spremljevalec staranja. V tokratni zdravstveni svetovalnici bomo govorili o oslabelosti medeničnega dna, urinski in fekalni inkontinenci, posledicah porodov ter sodobnih možnostih zdravljenja. Kdaj je čas za obisk zdravnika? Katere težave lahko omilimo z vajami in kdaj pomaga operativno zdravljenje? Z nami bo specialist splošne kirurgije primarij Valentin Sojar, vabljeni k sodelovanju ob 8. uri. Ob 9.20 prisluhnite zakladom naše dediščine in ob 10.15 kulturnim utrinkom. V Narodni galeriji je znova odprto novo krilo galerije, kjer je razstavljena umetnost na Slovenskem od leta 1870 naprej. Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem pa so odprli 33. poletno šolo slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski Mediteran. Mariborski komorni zbor Hugo Wolf je na nedavnem tekmovanju v Franciji prejel veliko nagrado oziroma Grand Prix in postal absolutni zmagovalec tekmovanja. Vse podrobnosti boste slišali v kulturnih utrinkih ob 10.15. Naš pogled jutri ob 14.30 pripravlja Jure Sešek. Ob 17.00 pa se bo začela oddaja Sol in luč. Kako obvladati stres? In kateri del našega telesa imenujajo tudi drugi možgani. O tem v tokratni oddaji Sol in luč, ko bomo ob 17.00 prebrali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Kako se lotiti dela na sebi. Ob 20.00 pa bomo šli na globoko. Začela se bo oddaja Globine. V njih vas vabimo, da tokrat odkrivamo skupaj peto Mojzesovo knjigo, ki jo v hebrejščini poznamo kot Devarim, besede. V grškem prevodu pa kot Deuteronomi, ponovljena postava. Povzema veličastno duhovno oporoko Mojzesa, ki na moabskih planjavah po 40 letih preizkušenj pripravlja ljudstvo na vstop v obljubljeno deželo. Pod vodstvom škofa doktorja Jurija Bizjaka bomo spoznali, da je v starodavnem besedilu veliko usporednic z današnjimi časi. Prisluhnite ob 20. ali pa si nov del iz cikla Med korenine vere oglejte na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Ob 20. bo na vrsti oddaja Pevci zapojte, godci zagodte. Ljudske pevce Tepanje odlikuje triglasno, odprto in naravno petje ter obsežen izbor pesemskega gradiva. Pripovedne, mrliške, obredne, nabožne, ljubezenske, vinske, šalive pesmi in druge so del njihovega obsežnega vsebinsko raznolikega repertoarja. Ljudski pevci Tepanje praznujejo 25 let delovanja. Dogodek so obeležili 19. junija v domačem kraju in nanj povabili nekaj pevskih in gočevskih prijateljev. Odlomke z prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi Pevci zapojte, godci zagodte ob 21. uri. In to so bili povdarki iz jutrišnjega programa, vabljeni, da kateri od oddaj tudi prisluhnete.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, približujemo se 17. uri, takrat boste prisluhnili oddaji Spoznanje več, predsodek manj, s prav posebnim gostom, doktorjem Ernestom Petričem. Ob 18. pa bo že na vrsti informativna oddaja Mozaik dneva, ki jo danes pripravlja Alen Salihovič.
1: Lep pozdrav tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Ja, politična bo tako, kot bo, oddaja čez nekaj minut. Poslušalke in poslušalci si jo bodo lahko ogledali na Planet 2 pa ob 19. uri in seveda tako bo oddaj kot Mozaiku dneva bo odmeval včerajšnji referendum o ljubljanski prometni ureditvi parkirišč. Ta sicer ni uspel, a je pustil močan politični odmev. Sestra Meta Potočnik se je pogovarjala s Klemnom Flajsom iz civilne inicijative za Ljubljano. Seveda bomo omenili tudi, da je Komisija za preprečevanje korupcije vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo preglednost zakonodajnih postopkov in da bo Evropska komisija jeseni predstavila prvo podlago za uvedbo starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij v Evropski uniji.
0: Povabljeni, da prisluhnete vsem vsebinam v informativni oddaji Mozaik dneva, kot rečeno prav kmalu pa bo tu že Spoznanje več, predsodek manj, tudi v tej oddaji boste slišali Alena.
1: Tako je, vabljeni k poslušanju.

Rojstni dan, god ali obletnica poroke. Vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili, kar

0: V Izoli na 88,9 MHz. Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
1: Spoštovane gledalke in gledalci Planet 2 ter poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji. Politično dogajanje je pestro, sploh ni čutiti, da je poletje. Zdi se, da vročina dela svoje, pri nekaterih pozitivno, pri večini pa prej obratno. To je na svoj način pokazal tudi referendum o plačljivem parkiranju v Ljubljani. Večina tistih, ki so glasovali, je bila proti. Še več pa je bilo tistih, ki so ostali doma in s tem pokazali, kaj jim pomeni demokracija. Podobno je bilo tudi pri iskanju odgovornosti za nezadostno podporo pri potrditvi državnega reda v državnem zboru. Danes naprava dela, jutri ne, a zanimivo je to, da to samo pri opoziciji. Zdi se, da politični kaos dosega svoj vrhunec, svoj delež pa po mnenju mnogih prispevajo tudi večinski mediji. O vsem tem pa tudi o pestrem dogajanju po svetu bomo govorili z mojim današnjim gostom, upokojenim pravnikom, diplomatom in nekdanjim predsednikom Ustavnega sodišča, doktorjem Ernestom Petričem. Spregovorili bomo tudi o kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel ter o aktualnih geopolitičnih izzivih od Bližnjega vzhoda do prihodnosti Evropske unije. Doktor Petrič, lepo pozdravljeni.
2: Hvala lepa. Hvala.
1: Midva bi se mogla biti najprej ustavila pri včerajšnjem referendumu v Ljubljani. 20% tistih, ki so imeli možnost, je oddalo svoj glas, pa vseeno kar 95% jih je bilo proti odloku, ki ga je sprejela mestna občina, pa ga na to vrnila. Mogoče vaš pogled na to, da vseeno toliko ljudi ni prišlo, vseeno pa je bilo zelo veliko ljudi proti.
2: Ne, to je zanimivo, ne? Človek bi pričakoval, da ravno na nekem referendumu, ko gre za neko stvar, ki je blizu ljudem. Jaz sem veliko časa prebil v svojem življenju v Švici. Švica je nekak dežela referendumov, ne? Ampak referendumi o državnih zadevah, tak je kot, ali bomo gradili drugo nuklearko. Ej, koliko pa je ljudi v Sloveniji, ki razumejo, zakaj pri tem gre? A na referendum, mamce gori zloma nad Tržičem, pa iz Rdeče doline, tako imenovane, ne, bojo o tem glasovali. No, jaz osebno bih pustil pri miru in bi angažiral strokovnjake, znanje, ekspertizo. In pazite, bil sem vključen v to, ko smo vlada Staneta Kavčiča pred davnimi leti, ko je na začetku smo se srečali z nekim projektom, EKK Velenje, elektrokemijski kombinat Velenje. Nekaj, na kar me zdaj tale T6 malo spominja. Ugotovili smo, da ni to dober projekt. In smo ga hitro dala ad acta. Ampak odločili smo se za nuklearko. Hitro. Nismo šli na referendum. In presneta reče, kaj v tej državi funkcionira, ta nek Krško funkcionira zaenkrat. Smo takrat odgovorni v vladi za znanost in tehnologijo. Gotov sem. Sem bil dvakrat v Westinghouse-u. Nemški minister je prišel sem dol. Westinghouse je imel konkurenta Siemens. Mi smo se nazadnje odločili za Westinghouse. Zanimiva zgodba je to bila. V Beogradu so hoteli, da gremo na rusko tehnologijo, zato da bi jo plačali iz klirinškega računa, ker za Rusi smo imeli takrat klirinški račun in tako naprej, ne. V Beogradu so tudi želeli, da gremo na dogovore z ostalimi republikami, Bosno, Srbijo, in da gremo na termo, premog. Ne. Nismo šli, zdržali smo. Skratka, to je bila na super odločitev in kasneje sem se spet s tem srečeval, ko sem bil veleposlanik v Washingtonu. Dolgovi, dolg Westinghouse, skupaj s Hrvati, bila zapletena zadeva. Torej, ne. Še več kot to. Ko na začetku mojega mandata sem se srečal za situacijo, ko je bilo treba zamenjati gorivo. Mislim, da v zimi 91-92 ne bi držati za datume. Ne? Ampak takrat treba je bilo gorivo zamenjati. Mi še nismo bili članica Mednarodne atomske agencije, je bila Jugoslavija še. Ne? In je bilo treba veliko kooperativnosti od Združenih držav Amerike, ki je pritisnila na to vršijo v Beogradu, pa tudi v sami agenciji El Baradej, da smo takrat, da nismo takrat ostali brez nuklearnega goriva. In hočem reči, to so stvari, ko je referendum malo bolj vprašljiv. Ne? Zdaj je eni govoril nekaj o referendumu, pa tako, mogoče, ki je rekla NATO.
1: Bova rekla, mora biti samo, pa se lahko navežem tudi na ta referendum ljubljanski. Ljudje niso izrazili mnenja, ker se dotika njih, imamo referendume. V zadnjih dneh se je pojavila pobuda tudi strani predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, pri tem ga je podprla tudi stranka Levica, češ da bi z jesenskimi lokalnimi volitvami opravili tudi referendum o slovenskem izstopu oziroma ostanku v zvezi NATO.
2: Jaz mislim, da to ni bilo dobro. Ne? Mi ne smemo postavljati pod vprašaj našo kredibilnost v tem zavezništvu. Mi, k moči tega zavezništva, zelo malo doprinesemo. To bi vam lahko zanimive anekdote o tem povedal. Dobimo pa neko absolutno varnost. Nas so ostale članice, tudi ZDA, dolžne braniti, če nas do napade, tudi z nuklearnim orožjem. In mnogi v prejšnjih časih, s katerimi sem se pogovarjal, so mi rekli, da je bila velika modrost bivše države. Ko smo leta 53 pa 54, ko so Rusi pritiskali na nas, čez 7000 incidentov na mejah je bilo z Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo, Albanijo, članicami sovjetske povezave, ne, na katerih se je streljalo. Cirka 7300. To ni bil hec. Takrat je bil v zraku možnost, da bojo intervenirali. Kot so kasneje intervenirali na Češko, pa najprej že v DDR in tako naprej. Ampak nikoli preko meje NATO. Nikoli, ne Ruska federacija zdaj,

0: ne bivša Sovjetska zveza. NATO je bil solidna varnostna garancija. In zdaj kar takole začeti neko debato, pa bojo mamci odločale tam v visokogorskih vaseh o tem, ali bomo v NATO, ali ne bomo v NATO, se mi zdi na nek način, da to ni dobro. Ne želim biti kritičen do gospoda Stevanoviča, on je vstopil v to recimo veliko politiko nedavno in tako naprej. Verjetno se bo treba z njim veliko pogovarjati, da se bomo zognili temu, da bomo šli na nek referendum, da bomo postavili pod vprašaj, a smo kredibilni zaveznik ali nismo. A bomo tudi takrat, bi rekel po Hrvaško, kad če grmeti, bomo takrat tudi rep stisnili med noge pa rekli, ah, nas pa ni več zraven. Ma ne, ena majhna država rabi stalno skrb za to, da izpade resna. In kot rečeno, ne želim biti nič zloben ali karkoli, ampak mislim, da to je bil strel mimo. To. Res pa je, moram biti pošten, da je o tem govoril že naš predsednik, bivši predsednik vlade je začel to govoriti. Ne? In potem se nekak taka stvar zreducira na to, da lovimo glasove. Volimo za domače potrebe glasove preko referenduma tistih, ki so za mir, večina je takih, velike takih, za varnost, noče orožja, rajši imamo maslo, ne, kot je že ne vem kdo rekel, Bismarck in tako naprej, ne. Kot pa topove. Ne. Topovi so grda stvar, včas so potrebni. Če nič tega ne bi imeli leta 91, ne vem kako bi se končala tista zgodba. Ampak predaleč grem.
1: Doktor Ernest Petrič, še ena zadeva odmeva v teh dneh, to je, bomo rekli, kandidatura nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno odposlanko Evropske unije za Sahel. Spomnimo, da je pred leti se nekako samo kandidirala tudi nekdanja predsednica vlade Alenka Bratušek za evropsko komisarko, pa ne bova šla tako daleč. Vseeno, kako vi razumete te kandidature tik pred iztekom mandata, predvsem pa, ko nimamo nekega skupnega jezika, kaj in na kakšen način to želimo, mora biti pa tudi nekaj besed o Sahelu.
0: Ede, malo me žalostijo te take kandidature. Gotovo, prav je, da so naši politiki ambiciozni, prav je, da tudi imamo ljudi na položajih v svetu. Ne? Če smo nek enakopravni partner v svetovnem dogajanju. Ampak ni pa prav, da iz vsake take kandidature naredimo več ali manj eno težavo, en spor, prepir, izpademo neresno, eden se ponuja, en ga predlagamo, pa vzamemo nazaj in tako naprej. Taka država, kot smo mi, ki nima veliko materialne moči, ne orožja, tudi denarja ne, mora zelo paziti na svojo kredibilnost. In to so stvari, ki niso dobre. Vprašujem se preprosto. Skozi pridigam Slovencem, tudi politikom, ne mi bo oproščeno, skupaj nosite odgovornost za to državo. Jo nosimo. Pozicija in opozicija. To je huda reč, če hočemo to državo imeti. In zdaj recimo, da vsako tako stvar speljemo na nek način, da postane potem nazadnje ena šlamastika, ni dobro. Ne? Zakaj se niso usedli? Zakaj ni gospa bivša zunanje ministrstva? Nič nimam zoper njo. Ne? Plus in minusi, kot pri vsakem. Vse bi lahko, ne vem, a je ali ni predstavila to svojo ambicijo, to svojo kandidaturo, pa se usedejo, pa se pogovorijo. Sahel, ta del Afrike, je zahtevno območje. Zelo zahtevno. V ta okvir spadajo nekatere zanimive države. Zahodna Sahara. Eni pravijo, da še ni dekolonizirana, da je tam Maroko, da ne bi smel biti tam bla probleme med Marokom in Alžirijo. Tam so druge, v katerih živijo Tuaregi, neka avtentična, posebna skupina, ki vedno bolj kaže svoje ambicije v teh državah. Samo odločbo. Tudi oni v tem govorijo. To ni lahka misija. Je pa to pred vrati Evropske unije. Se bojo hnam, če bo tam cirko zbežali ljudje in tako naprej. Ne? Ampak v taki stvari, v eni taki kandidaturi, presneta rece smo ljudje, se reče, jaz bi to in to rad, imam to šanso, to priliko, kaj mislite, no, pa se pogovorijo. mi se ne znamo. Mi ne razumemo, da smo v tej državi, ki je skupna za leve in za desne, noben si jo ne more lastiti, ki zahteva skupno skrb, skupno odgovornost levih, desnih in tako naprej. In moram reči, da nočem zadevo politizirati, ampak škoda, no, da smo tudi tole stvar zaizpeljali tako, da če bo sprejeta, bo že vnaprej na nek način obremenjena in tako naprej, ne. Če ne bo, bo prepir doma, če velik večji. Celo v tistih časih, takrat, ko sem se jaz šel v politiko, Kavčičeva vlada in tako naprej, presneta reč. Se smo bili tudi razdvojeni, se niso vsi enako mislili. Eno je bilo tisto liberalno krilo, ki sem mu jaz pripadal, drugi so mislili, da je treba vse po komunističnih pravilih in tako naprej. Ne. Ampak čas smo se usedli, pa smo se malo tako rekoč na prijazen način prepirali. Trdili eni to, drugi drugo in tako naprej. Nismo imeli toliko svobode medijev, kot jo imamo zdaj. Več stvari je bilo pod kontrolo. Ampak nekega sodelovanja, nekega zavedanja, da demokracija ni enotnost v smislu vsi enak mislimo. Tisti, ki tako mislijo in da je to demokracija, ne gre v Severno Korejo in po možnosti čim prej. Tam se bo fajn počutili. Demokracija je sobivanje različnosti. To je tisto, kar je tam 300 let nazaj dalo Evropi. Ko so v Evropi razumeli, da je treba pustiti, da ljudje razmišljajo svojo glavo, pa se pol pogovarjamo, kaj je dobro, kaj je slabo. Takrat je Evropa šla na pot, ko je potem 200 let vladala celemu svetu. Celemu svetu. Ne samo z topovi, tudi z idejami, kar je še bolj pomembno. Vladala. Naše ideje smo širili. Demokracija, delitev oblasti in tako naprej, neodvisna sodišča in tako dalje in tako dalje. Vse tisto, kar so glavne stvari svobodnega demokratičnega sveta.
1: Doktor Petrič, koliko to vrstne kandidature pa to vrstne pobude, kot je denimo izstop Slovenije iz Zveze NATO, pa videli smo, Slovenija je enkrat podpirala, da se pridruži Južnoafriški republiki pri tožbi zoper genocid v Gazi, potem je Slovenija od tega odstopila. Koliko takšne nejasnosti oziroma neiskrenosti slovenske zunanje politike škodijo države kot takšne?
0: Je to seveda škodje, ne? Bolj ali manj. Ampak za eno tako državo, kot smo mi, 2 milijona in tak naprej, velike ambicije, želimo uživati nek ugled, želimo biti kredibilni. Ko smo se mi prizadevali za vstop v NATO, takrat skupaj z Madžarsko, Poljsko in Češko, pa nismo uspeli. Kredibilnost je bila tisto. Jaz sem se osebno v Washingtonu zelo veliko takrat trudil. Z Drnovškom smo zelo tesno sodelovali pred tem. Drnovšek je bil vas nesrečen, ko nismo uspeli takrat. In mi je rekel, naj malo po Washingtonu to našo nejevoljo pokažem. In grem hraznim na pogovore. Eden ta prvih je bil tisti, ki je v Beli hiši odgovarjal za širitev NATO. Veleposlanik Dan Frit. Kariero je končal na Poljskem kot veleposlanik, vem ne. In mu malo povem, da smo kvalificirani, da jemljamo stvar res in tako naprej, ne. Pa on reče, Ernest, da te lahko nekaj vprašam. Sem rekel, vpraš, ne. Prav, koliko regimentov lahko postavi na noge Slovenija, če nam bi pretila ena velika kriza? Sem ti tako malo preračunal, en polkov, ne. To je ne 6000 ljudi, sem rekel, 2. Ali pa 3. O, je rekel Ernest, danes bom pa dobro spal. Sem rekel za ga. Je rekel, če bo nam kaj pretilo, kakšna nevarnost. Slovenija postavi 3 regimente, 3 polke in smo varni, Amerika, lahko mirno spimo, se fajn imamo, ne. So se oba smejala. In pa je rekel, vem, koliko vi lahko postavite. Vem, da imate 2 majhne ladjici, ki je ena skos v remontu. To so bile njegove besede. Vemo, da imate 5 trenažnih letal in tako naprej, ne. Mi vse to vemo. Ne pričakujemo od vas armade, pa ne vem kaj. Ampak pričakujemo kredibilnost. Če ste član zavezništva, potem stojite v tem zavezništvu. Ne? In mislim, da takele eskapade nam ne koristijo. Ne?
1: Podajo spoznanje več predsodek manj spremljate na Radio Ognjišče in na Planet TV. Moj gost je dr. Ernest Petrič. Začela sva z referendumi o tem, kaj se lahko, oziroma o čemer se lahko odloča na referendumu in so teme, o katerih ne. Pri tem ste gotovo omenili zvezo NATO. Mogoče ob tem še vaš pogled tudi na slovensko politiko, ki nekako kar tekmuje, kdo bo pripravil ali zbral več podpisov za določen referendum, za določeno temo.
0: Glejte, najprej rečem, mi smo takrat nekaj let nazaj na ustavnem sodišču smo pravzaprav inicirali tisto spremembo ustave člen 90, ne, ki omeji določene referendume. Ne. En referendum v višjih davkih verjetno veva, kako bo končal. Ne. En referendum, da bomo znižali vsem plače za 20%, gremo na referendum. Ni treba hoditi na referendum, vemo kaj ne. Torej, s čim gremo na referendum? Stvari, ki so ljudem blizu, ki se tičejo res njihovega življenja. Čim več na referendum. Da tudi nastane neka kultura, da se ljudje zavedajo, da odločajo. Mogoče bojo kdaj tudi, jih bo glava bolela, ker smo tako odločili. Tiste, ki navešli na referendum. Ne? Tako da referendum je pomemben del neposredne demokracije. Ampak v določenih situacijah pa ni primeren. In v določenih situacijah, kot je nuklearna energija, kar tako nasploh, sem za nuklearno energijo, sem proti nuklearni energiji, to je tako malo. Ne? Zdaj, ko greš pa malo v globino, pa tudi si rečeš, presneta reč, a bomo ljudje mučili s tem, da nam jo spali. Ne? Ko bo razmišljali, kaj pa zdaj bo, ne? Mora politika tudi določeno odgovornost biti pripravljena nositi. Mi za tem stojimo, in mi smo takrat stali, kljub vsem odporom, za nuklearko. In je bilo prav.
1: Ko ste omenili odgovornost politike, pa greva midva sedaj v državni zbor, ki sprejema številne odločitve. V minulem času smo videli kar dve zavrnitvi, potrditvi sej državnega zbora oziroma dnevnega reda. Predvsem me tukaj zanima vaš pogled na politično kulturo tistih, ki so bili izvoljeni. Kakšna bi ta morala biti? Kaj pričakujete vi kot dolgoletni diplomat, profesor ustavnega prava, tudi profesor z tega področja od politikov?
0: Glede, politična funkcija je zahtevna zadeva. Odločati o interesih, o zadevah države. Ni kot rečemo na kmetih mači kašelj. Treba nekaj znati, je treba nekaj vedeti. Gledam, zdaj bom nekaj rekel, kar bojo nekateri hudi. Najlažji poklic pri nas se zdi je poklic poslanca, pa poklic ministra. Ajde, minister je že malo težje, ne? Ja. Tam si, nič ne veš, nič nimaš kaj hudega za pokazati, kaj si v svojem življenju naredil, pa pa odločaš. Se je prav, da odločajo. Ampak to odločanje zahteva neko resnost, neko poglobljenost. Stranke tudi. Vem za eno ali dve stranke, ki za svojimi poslanci nekaj malega delajo, da bi jih malo izobrazile. Gledal sem po svetu. National Democratic Institute, National Republican Institute v Washingtonu. Delajo za svojimi kongresmeni. Delajo. Celo recimo v Nemčiji, Konrad Adenauer Foundation na desni strani, pa una ta druga na levi strani, pa tako naprej. Delajo, sam sem jim predaval, so me povabili, pa to ne. Zato, da bojo bolj razumeli, takrat je šlo za balkanske zgodbe, da bojo vedeli, o čem sploh govorijo, glasujejo, odločajo in tako naprej. Ne. In odločajo so v tema, nas bojo priznali najprvo in tako dalje. Ne. Pri nas je tega nekak premalo. Ne, tako. In potem poslušam razne tirade, naj mi bo oproščeno, lepo prosim. Ko ne vem, bi se smejal ali jokal v hramu naše demokracije. Več resnosti, gospe in gospodje, več resnosti. Več občutka odgovornosti za skupno stvar. Za skupno stvar, za usodo, za dobrobit, za varnost naše države, Republike Slovenije. Bog jo živi, ampak kar tako. In potem zapravlja tam čas. In v majhni državi, kot je naša, je to še toliko bolj važno. Ker veste skozi, če zdaj spustim to na raven veleposlanikov, skozi usta ameriškega veleposlanika, govori velika moč, vojaška, finančna, politična, to ne. Podobno Kitajske, tudi Rusije na nek način. Hej, mala Slovenija, kaj pa govori? Moč, divizije, tanki, milijarde, ki jih bomo dali nekomu. Ne. Torej mora govoriti saj neka modrost, neka izkušenost in tako naprej. Mi pa pri nas kadri delamo tako, ne. Vsak je za vse dober, popa ni nič več dober, ga več ne vidijo in tako naprej. Ne. Ta pot, da bomo postali neka spoštovana država, recimo neka Norveška, malo je večja kot mi, ne. Ali pa neka Finska, tudi malo večja kot mi. Pa tudi recimo kakšna druga, tudi v Afriki so nekatere države, ki kar dobro vozijo, veste, Namibija, Botswana, dobro poznam, preko svojih doktorskih študentov, pa tudi zanimajo me te države. V Etiopiji sem živel 3 leta, na univerzi predaval, ne, in tako naprej. Te države imajo tudi neke probleme, ampak se jih zelo resno lotevajo. Mi nismo veliki, majhno izbiro imamo. Hočemo biti moderna država. Ne tam nek folklorni rezervat, ki bomo plesali pa zašli folkloru, ampak tehnologijo, znanje, univerze, vojsko, tajne službe, tudi vse to in tako naprej, imeti na neki resni ravni. To je zahtevno. Finančno, pa tudi kadrov. 2 milijona nas je. Ne? To zahteva res en odnos, eno temeljno poanto delati moramo za dobro te države. Skupaj, ker se le da polemizirati, debatirati, ugovarjati in tako naprej. Tudi prepirati se. Ampak vedno z neko bazo, z neko osnovo, delamo pa skupaj za našo skupno državo. Druge nimamo. Tole imamo majhno, ampak lepo.
1: Doktor Ernest Petrič, nedavni državni proslavi ob dnevu državnosti smo lahko prisluhnili dvema govoroma, tako aktualne predsednice države, doktorice Nataše Pirc-Musar, kot aktualnega predsednika vlade Janeza Janše. Zdi se, da predsednica nekako ne more iz svoje kože in nekako se sprijazniti s tem, da je prišlo do menjave oblasti. Bi pričakovali, more biti pri predsednici, bolj tehten govor, more biti tudi kakšno povezovalno misel sedaj v tem času vse večjih razprti?
0: To nekakšno povezovalno noto je pravzaprav ona tista, ki je v položaju kot samem vrhu gor, ne, ki bi morala več energije v to usmerjati. In pokazati se tudi na kakšni prireditvi, malo na uni strani. Veste, vseh teh dolgih desetletjih od leta 45 naprej, desnica, desne ideje, desna umetnost in tako naprej. Noben mi ne more reči, da ne vem, o čem govorim. Dobro sem spremljal to vsa ta dolga leta. Desna stran je bila vedno vrinjena in leva stran je pravzaprav imela platno in škarje v svojih rokah. In še ima. In še ima. Je v nekakšnem dominantnem položaju. In ker naša predsednica prihaja iz, recimo, tako bolj leve provenjence, kar je prav, ne? Vse zadnje se, tudi jaz to tam prihajam. Ampak jaz si vedno govorim, tudi sem bil na ustavnem sodišču, zato, ker jaz v osnovi gledam zelo v določenih stvareh levo. Ampak kot ustavni sodnik se ne smem prepustiti temu. Si moram reči, ne. Po tvoje bi bilo tole fajn, solidarnost, bomo delili denar temu, ono, temu. Pak presneta reč, denar je treba tudi ustvariti, treba tudi zaslužiti. Tako da razmišljaj tudi v to stran. Ne? No, zdaj sem malce zašel s tem mojim rezoniranjem, ma hotel sem to povedati, da po svoje se mi zdelo lepo, da boste oba govorila. Premijer je bil nov, ne, kom je prišel. Ljudstvo je pričakovalo, da bo povedal, ok. Zelo dobro je bilo, da je ponudil to sodelovanje opoziciji. Škoda, da opozicija ni za to zagrabila. Upam, da mogoče, ko bomo imeli še vlado v senci, na eni strani bo vlada na soncu, na drugi strani vlada v senci, ne. Da se bosta kdaj mogoče celo sedeli skupaj pri kozarcu cvička, pa se malo pogovorili o čem, kaj je treba narediti, da bo tej naši domovini lepše in boljše.
1: To ste lepo dejali, da bo lepše in boljše. To si prizadeva tudi, bom rekli, slovenska zunanja politika, ki je sedaj nekoliko, bom rekli, drugačna, ima druge poudarke, kot je imela pod prejšnjo vlado. Mora biti ta vaš pogled na odnos do na eni strani Evropske unije, na drugi strani do Ukrajine, tudi do Bližnjega vzhoda.
0: Glede, mi smo srednja evropska država in to je okvir, geografski prostor, kjer mi živimo, delujemo in kjer bi naj se veliko bolj kot se angažirala zunanja politika. Ta Višegrad, takrat, jaz sem bil za to, da gremo zraven, ne? Pak pomembnejši diplomati od mene so bili proti, pa nismo šli. To je bila napaka. Mi iščemo neke partnerje, ne vem kje vse, daleč, sem in tja, ki jih pravzaprav tudi mi njih kaj dost ne zanimamo. Razen, če pridemo s čem, z denarjem. Ne? V taki ali drugačni obliki. Ne? Drugi krok, v ta krok, ki sem ga najprej izpostavil, sodijo na nek način tudi naši sosedje. Ne? Ne? To je prostor, to je naša duša. Naša duša je srednjeevropejska. Naša provenjenca izhaja od tot. To smo. Velike možnosti so. Moti me recimo zelo lahko, ali kjero besede ne porabim, ignorantsko skoraj, se obnašamo do zelo zanimive pobude. Pobuda treh morij. Ne? Američani stojijo za njo, Nemci hočejo igrati eno vlogo pri tem. Nanaša se pa na ta prostor od Finske, pa dol do Črnega morja, pa do Egejskega morja. Ne? Mi smo tu zraven. Drugi del sveta, to govorimo, odkar sem v slovenski politiki zunani, pa še pred tem Balkan. To je tisti prostor, v katerem smo mi nekako najboljši, najbolj razviti, imamo tudi najboljše ideje, recimo, ker mi lahko igramo neko vlogo. Ne? V Srednji Ameriki jo ne moramo, tudi v Sahelu, ne? Imajo druge probleme, druge stvari, rešine. Tu pa lahko. Lahko. Lahko bi bili nosivci večjih pobud. Stvari nekak stojijo, se ne premaknejo kamer. Tako da jaz pričakujem, da bojo tiste pobude, Brdo, Brioni in podobne zadeve in tako naprej, spet dobile mesto na mizi naše zunanje politike.
1: Seveda pa pri vsem tem ključno vlogo po svoje igramo tudi mediji v zvezi s poročanjem o teh zadevah, pa tudi z včasih pristranskostjo do enih oziroma do drugih. Mogoče pogled na vlogo, kako vidite medije v današnji Sloveniji, včasih se zdi, kot da gledamo oziroma beremo samo ene in kot da je nekaj uglašeno na eno struno.
0: Ede, to je velik problem. Mediji so v naši državi, pa še raznih drugih tranzicijskih podobno, velik problem. So preveč enoznačni. Mi nimamo enega enako močnega medija na televiziji, kot je RTV, za vse 2000 ljudi in tako naprej. Trudijo se gospe in gospodje na Nova TV, močno vi, na Planet TV. Tudi vas podpiram, kolikor vas lahko. Ne. Vedno bom prišel, če vam to kaj pomeni.
1: Hvala.
0: Na drugi strani je pač ena... Včasih se vprašam, ali nekateri novinari na drugi strani, na tej dominantni strani, obladujejo vse medije, RTV, Delo obladujejo in tako naprej. Ne. Poslušam RTV tudi, berem Delo tudi, ker hočem malo videti. Vidi se njihova moč, premoč na nek način, ampak hkrati pa tudi enostranskost. Manjka jim tisto, kar ima kakšen Neue Zürcher Zeitung, pa mogoče avstrijska Depresse, pa da ne naštevam naprej, ne. Ker ga vzameš v roko, pa tako nekak ne začutiš takoj, kam prstacu moli. Ne. In pri nas, mislim, da bi se morali pomembni ljudje na čelu medijev, zlasti na levi strani, na desni so šipki, na levi, malo na tem zamisliti in dati svoj prispevek, da bo da bo tudi Ernest Petrič bral ali pa gledal nekaj zato, ker bo pričakoval, da bo nekaj pametnega novega zvedel. Ne samo zato, da bo vedel, kaj oni na drugi strani mislijo. Pa vnaprej, da tisto, kar predlagajo, ima kratke noge.
1: Ali se to vrsto poročanje izraža oziroma ga vidite tudi kot negativno priporočanje o tujih zadevah, naprimer o dogajanju na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in podobno?
0: Najprej bom tole rekel. Resne ambasade, tudi ko sem jaz ambasador, ne, zelo intenzivno smo spremljali medije v državi, kjer sem bil. In poročali domov. Ne. Ameriška ambasada tam ne, pišejo, pošiljajo domov in tako naprej. Analizirajo, marsikaj zanimivega lahko tam pošljajo domov, ne, kar nas ne potrjuje kot neko odgovorno državo, ker tudi državni dejavniki dvakrat premislijo in enkrat rečejo. Ne, tako. Tako da tu je veliko možnosti za to, da bi bili boljši. Gotovo spremljajo. Včasih nam koristi to, da smo majhni, ki rečejo, kantite negližable Republik Sloveni. Tako majhni so, da nič hudega, ne, če malo, če, to je slabo. Ne. Mi hočemo biti prava država. Prava država, ne neka čudna državica in tako naprej, ki ima vse. Od vojske do humanitarnih dejavnosti, do kulture, do močnega gospodarstva in tako naprej. Čeprav smo majhni. To zahteva od nas predvsem dvoje. Več dela, resen napor, malo nas je, nimamo na razpolago kadrov, znanstvenikov in tako naprej, ne. Malo nas je. In drugo, zahteva od nas neko resnost, ne. Tam, ko imaš ti veliko državo, Anglijo, medije mal sem, medije mal tja, medije mal gor, ne. Pri nas, ne vem, nimamo novinarjev tisoče, ne. Res, da jih je na RTV 2000, po mnenju nekaterih zelo velik, jaz premalo poznam njihovo delo, da bi si drzno sodil, a jih bilo lahko tudi manj dovolj, s tem o to. Včasih sem se več s tem ukvarjal, ampak manjka nam tisto, kar pravijo mogoče državotvornost, to se sliši pravniško, ampak jaz bi najši bi rekel nekako odnos do svoje neodvisne države. Nek občutek, da presneta reč, moramo skrbeti za to, če hočemo biti resna država. In moramo biti kredibilni. In to je to, kar pravite vi, sporočanje na vzven, ne. Ne moramo mi kar takole si dovoljiti razne sodbe. Tisto prej ste omenil, pa nisem reagiral na to. Južna Afrika, ne. Moram reči, takrat, ko smo se odločili, da bomo tisto vehementno podpirali, sem si rekel, kaj pa pritisk na sodišča? Se Južna Afrika genocid v Palestini je predmet sojenja na ICJ-u, pa tudi na ICC, predvsem na ICJ. In zdaj hodijo veliki državniki in upijejo iz govornic, tam je genocid, tam je genocid. Se to je nekaj podobnega, kot se včas pri nas dogaja. Ne? To. Mi. Če nas bo več priznalo Palestino, bo sodišče mogoče odločilo to. To je pritisk na sodišče, na mednarodni ravni. Kot mednarodni pravnik in o tem nekaj vem, se upam to reči. Ne? Ne? Ampak potem, da bo zgodba še večja, pa se naenkrat postavimo pa naredimo salta mortale. Ne? Pa nič, ne. Po svoje je bilo prav, da smo to naredili. Obrazložili nismo, zakaj smo to naredili. Ne? Kdo ve, kaj je to bilo? Kje je kdo mogoče kakšen prst mal zvil komu? Ne vem, nič ne vem. Ne? Ampak gotovo. Mi bi, če še to rečemo v tej zvedi, mi bi lahko takrat, ko se je začela zgodba o priznanju Palestine, sej mi smo jo na nek način že priznali kot naslednica bivše SFRJ in tudi hodili so naši diplomati v Ramalo in jaz sem se sam pogovarjal z njihovimi ambasadori palestinskimi iz Dunaja, ko sem pred predsednikom malo sodeloval, ne, formalno smo se pogovarjali. Ampak v redu smo se odločili, da bomo priznali. Ampak takrat bi lahko tako naredili, kot je nas EU priznala. Pogojno. Zahteve nam je postavila. In takrat bi lahko mi sprožil znotraj EU eno prizadevanje za priznanje o pogoju. da Hamas prizna obstoj Izraela kot države. Lejte, strinjal celo Jaser Arafat, da bojo oni priznali obstoj Izraela. Spremljajte izjave iranskih diplomatov državnih. Nikoli ne rečejo država Izrael. Zdaj rečejo zločinska cionistična entiteta. Jaz sem to doživljal kot predsednik sveta guvernerjev na Dunaju, Mednarodne atomske agencije. In sem potem naredil nekaj, za kar nisem imel nobenega pooblastila. Poklical sem na pogovor iranskega veleposlanika in sem rekel, dokler boste žaljivo označeval eno drugo članico sveta guvernerjem, vsakič vam bom besedo vzel. Lahko se pa izognete temu na nek način. In sem to takrat tudi dosegel.
1: Pred nami, spoštovane gledalke in poslušalci, je še zadnji del daje Spoznanje več predsode kman, v kateri gostimo profesorja dr. Ernesta Petriča. Pogleva sedaj na kratko še k Iranu. Vsi smo nekako upali, da bo prišlo do mirovnega sporazuma. Najprej naj bi prišlo, potem se je vse skupaj umaknilo. Sedaj vidimo nove napade, nemirna hormuška ožina. Ste pričakovali, da bo se tako razpletlo oziroma da se tako razpleta kot se?
0: Ne vem, če sem pričakoval, zavedam se, da je to en težak problem. Zelo globok. In zdaj bom nekaj rekel, kar mogoče komu ne bo všeč. Odkar je padel režim Reza Pahlevija v Iranu, je Iran en faktor nestabilnosti na Bližnjem vzhodu. To je dejstvo. Vsi pozabljamo. 8 let vojne z Irakom. V bistvu je bil, kar se mene tiče, Iran skor nekako bolj v ospredju kot pa Irak. Ampak pustimo to. Mi vedno pozabljamo, kadar gledamo ta problem, da je neko globoko nasprotje. Na eni strani Iran, Šija, na drugi strani arabske države, Egipt, Saudija in tako naprej. Oni se ne ljubijo med sabo. Rakete letijo na Kuvajt, na Bahrajn, ne vem, kam se, iranske rakete. Ne? Tako da, to je res en izredno velik, zahteven problem. Nobeden si ne želi. Pripričan sem, da tudi v Pekingu in tudi v Moskvi, ne, da bi Iran imel nuklearno orožje. Ne samo, da vrag si ga vedi, kaj bi s tem počel. Izrael je majhen. Ali jasno pa je, ne, to pa se ve, da če bo Iran imel nuklearno orožje, bojo šli po tej poti verjetno Egipt, morda celo Turčija, Saudo-Arabija in tako naprej. In potem smo blizu tega, da je enkrat nek neravno prosvetljen in moder državnik od ene od teh držav pritisne na gumb in poletijo rakete. Izrael ima nuklearno orožje. Niti ne trdi, niti ne zanika, ampak ve se, da ga ima. Izrael je majhna država, teritorijalno, ne? Ranljiv, par nuklearnih bomb, ga ni več. Ne? Iran je druga zgodba, velika država in to. Ne? Tako da, to je res en velik problem. Vsi smo upali, ali pa so upali, jaz ne, zato ker malo poznam to iransko zgodbo. Tudi sem se enkrat dovolil, da sem šel tja na eno potovanje, pa sem marsikaj videl. Na lov sem šel uradno, pa sem. Ja. Iran je nek destruktiven faktor v sodobnem svetu. Ne? 2 stvari. Ne priznajo obstoja Izraela in vsi njegovi pandani, ne? Hamas, Hezbollah, Hutici in še kdo drug. Ne? In glejte, mednarodni red temelji na nekaterih principih. Eden je neuporaba oborožene sile, eden je tudi pravica do samoodločbe. Ampak ta prvi, ki je bil zakoličen v Vestfalskem miru 1648-49 je bil suverena enakopravnost držav, ki vključuje pravico vsake suverene države do obstoja. In pri nas mediji nikoli ne rečejo, da pravzaprav nekateri pa ogrožajo pravico do suverenosti, do obstoja, zato ima pravico do samoobrambe Izraela. Ne. Kakorkoli že. Stvar je izjemno zapletena, ali bo nekak prišlo do nekega miru. Dodaten zaplet je zdaj še Hormuz, ta ožina. Ne. ne bom se zdaj spuščal v to, da mogoče bi tudi ravnanje Združenih držav Amerike

0: oni so računali naivno, da bo bombardiranje vodilo do razpada režima. Ne razumejo oni to vrstnih režimov, ne, dobro. Mi bolj to razumemo, vemo, kako to funkcionira. Tako da, hud problem, ampak mislim, da naš odgovor na to je verjetno leta Slovenija. V okviru NATO smo varni, kolikor je sploh to mogoče. V okviru EU imamo neko garancijo za blagostanje, dobrobit. In ker imamo še urejene odnose s sosedi, kar naprej pravzaprav po tej poti.
1: V luči vseh teh napetosti, tako na Bližnjem vzhodu, kot tudi drugod, pa nekako mineva 250. obletnica Združenih držav Amerike, kar veliko praznovanje smo lahko videli 4. julija. Mogoče je vaš pogled, glede na to, da ste bili veleposlanik v Združenih državah Amerike, pogled na Ameriko, kje je danes, kam gre, nekateri so izjemno kritični do ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bi mora biti včasih lahko kakšno zadevo, preden jo objavi, dvakrat premislil.
0: To je dober in koristen nasvet. Dvakrat premisli, enkrat reči. Za politike še toliko bolj. Ampak pustiva to ob strani. Ta država je velika država. Nastala je, vemo, rodila se je iz želja tistih, ki so šli tja, v negotovost, svet indijancov in tako naprej, s neko ambicijo, da bo živeli v bolj pravičnem svetu, verjeli so v Boga in tako naprej. Potem so bili dolgo časa nekako odrezani, pročne, kolonializma niso marali, Monroeva doktrina je en pomemben dokaz za to, ne. Hotel so živeti na svojem kontinentu, kakorkoli v miru, ampak ko je rasla njihova moč, in to je vedno tako, tudi v osebnem življenju, ko nekdo dobiva moč in tak naprej, ne, začne ta moč vplivati tudi na njegovo ravnanje. Ne. Počasi so Združene države Amerike začele biti na nek način tudi voditelj sveta. Zdaj pa, bile so, imajo pomembno vlogo, zlasti po drugi svetovni vojni, ampak presneta reč mene, ki izhajam še iz časa pred drugo svetovno vojno, pa sem to opazoval tudi že takrat kot mlad, gimnazijec in študent, me to nekaj dosto motilo. Ideje, ki so jih prodajali v svet, mogoče včas niso bile iskrene, ampak saj na prvi pogled, demokracija, svoboda posameznika, odgovornost človeka, da skrbi za svojo srečo in tako naprej, spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tako dalje. Ne. Vse to ni tako nesimpatično bilo. Ne. Bili so tudi koraki v stran, sem in tja, ne. Verjetno še bojo. Ne. Ampak na drugi strani so se po drugi svetovni vojni najprej okazali Sovjeti kot neka alternativa. Smo hoteli to? Jaz ne. Prej smo govorili o naših odnosih z njimi. Zelo smo jim šli na jetra, jaz pa vsot, po Afriki, kjer sem takrat kaj deloval kot profesor in tako naprej. Rusi so bili več ali manj, nekateri so bili prijatelji dobri. Nekaterim sem šel pa na živce, zakaj? Zato, ker je Jugoslavija vendarle dokazovala, da je socializem, katerega so vsi te v Afriki radi slišali, je lahko drugačen kot v Sovjetski zvezi, primer Jugoslavija. Ne, tako da, pa ta ameriška vloga je prišla na nek način do konca. Prihodni red, oni so imeli tam okoli leta 2000 možnost, da bi jasno izkazali ambicije po svetovnem voditeljstvu. Ampak so imeli za sabo eno šolo, Vietnam, koliko je to lahko drago in koliko to stane. Niso šli pravzaprav v to tekmo, da bi svet urejali posel. So bili nekako, ja, ampak malo razdvojeni, nesigurni vase. Pa zdaj imamo nov svet. Zdaj tam Kitajska. Velika moč, velika sila, ampak to želim povedati mojim dragim Slovencem. Nikoli v njihovi zgodovini tam ni bilo kakšnega mednarodnega reda, ki bi izpostavljal kot prvi princip suvereno enakopravnost vseh držav. Kitajska, božansko cesarstvo v Pekingu, okolj pa kakšni divjaki, pa sateliti. To je bilo in tako se še danes tam razmišlja. Saj jaz nisem zasledil kakšnih hudih razmislekov v smeri suverene enakopravnosti. Zdaj smo imeli nedavno, se je Slovenija temu priključila eno proslavo ob obletnici tiste odločbe arbitražnega sodišča mednarodnega, po mednarodnem pomorskem pravu. Ne? Tako da tu nastaja nek določen tekmec, za katerega, tako bom rekel, nisem siguren, v kakšno smer bo šel. Njihov družbeni red, nov deklaracijo o človekovih pravicah v preteklosti, ne nekih liberalnih, ne vem kakšnih, revolucionarnih, ne. Država, božanski vladar, en center, en jezik, ena kultura, ena ideologija, ena oblast in tako naprej. Presneta reč. Kaj se pa kaže na obzorju? Nek svet, ki bo šel v to smer, upam, da tega nam dočakal.
1: Mogoče le še kratko besedo ali dve o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu in njegovih pogosto spreminjajočih se izjavah.
0: Sej smo že rekla. Dvakrat premisli, enkrat reci, ne. On ni diplomat. Amerika je malo drugačna. Tam on reče, blekne tisto, kar misli. Mogoče to me malo znemirja. Ali nima v svojem krogu okrog sebe par ljudi, tale, so šli na enih, so bili tam zraven, ki bi mu prižgali rdečo luč in rekel, predsednik, to pa raš ne, ne. Log bo na primeru povedal, Grenlandija, ja, Arktika je mehek trebuh zahodnega sveta. Tam čez je iz Rusije v Ameriko, Kanado v Ameriko, zelo blizu. Na zemljevidih, ki so tako narisani, se to ne vidi, ampak to ni daleč narazen. Od Sibirije do Kanade, tam čez severni pol. Ne. Če bi mogoče prišel gospod Trump z neko idejo pa rekel, mal šipki smo tam le gor na Grenlandiji, ne? Treba je, da se dogovorimo, upoštevaje dansko suverenost in vse to. Kako pravzaprav ta prostor zapret, zaščititi? Bi mogoče se najdu in dogovor. Hej pa, prevzeli bomo Grenlandijo, ja, ej, prijatelji.
1: Na takšen način do dogovoru ne pridemo.
0: Težko.
1: Doktor Ernest Petrič, iskrena hvala za obisk v našem studiju.
0: Meni je vedno prijetno pri vas. In evo, imam lepe spomine na gospoda Gorjupa, ne, s katerim sva par let sodelovala. Imam čutek, da bo tudi midva lahko dobro sodelovala.
1: Hvala lepa, vse dobro.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
3: manj. Današnjo oddajo Spoznanje več, predsodek manj je pripravil in vodil novinar Alen Salihovič. Oddajo si lahko tudi ogledate na Planet 2 danes ob 19. uri.

0: Tu je širina dna. Tu je vse, kar premika obrobja. Tu je vrt, ki te hrani in so sledi ustnic, ki večno drhtijo v naročju avgusta. Tu so kopja, ki letijo skozi domišljijo. Ti, čisto druga, cvet na snegu.
1: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Referendum v Ljubljani. Visoko število glasov proti dovolj pove o tem, kaj si prebivalci želijo. Komentar Klemna Fajsa in mestne svetnice Mojce Sojar.
0: Tako splošno kot poklicno maturo opravilo več kot 90% dijakov in dijakin.
2: KPK vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala priporočila za večjo transparentnost zakonodajnih postopkov.
0: Vreme jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Možna bodo neurja. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Predsednik Komisije za poslovnik Luka Mesec je po že drugi zavrnitvi dnevnega reda izredne seje državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank, za četrtek sklical sejo komisije. Ta bo obravnavala uresničevanje poslovniške in ustavne določbe o sklicevanju izrednih sej. Predsednik Zoran Stevanović je namreč v omenjenih primerih sejo sklical, a sta se ti zaključili v nekaj minutah, ker je večina poslancev zavrnila predlagani dnevni red. Namestnik vodje poslancev SD Luka Goršek in vodja poslancev NSI SLS Fokus Janez Žakelj.
3: Mislim, treba opozoriti, da Zoran Stevanović tukaj v bistvu išče izgovore, zakaj ne bi že to zdavni začel preiskovati oziroma zakaj že ni v teku sestava te preiskovalne komisije. To je še ena izmed njegovih nekih načinov, kako zamegliti neke stvari in to dokazuje tudi to, da je velik del oziroma skor najpomembnejši del koalicije stranka Resnica. Spet neke nesmiselni predlogi, ki so poskus tega, da zavlačujejo z nastankom te preiskovalne komisije.
4: Bomo podprli dnevni red, kar zateva Black Cube-a, v bistvu pa smo v tem zakonu onemogočili ali pa preprečili, da se za področja, za vprašanja, na katere je že bilo sprejeto končno poročilo, ne vidimo smisla, da se ponovno zadeve preiskuje, ker gre samo za, tako je naše mnenje, za politično obračunavanje.
0: Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo preglednost zakonodajnih postopkov. Njihov cilj je zmanjšati korupcijska tveganja ter zagotoviti bolj kakovostno, odgovorno in transparentno pripravo zakonodaje. Predsednica komisije Katarina Bervar Sternat je opozorila, da je komisija v različnih primerih zaznala izigravanje postopkov, nepregleden vpliv interesnih skupin in zasledovanje zasebnih interesov. Med primeri je omenila zakon o psihoterapiji, novelo zakona o veterinarstvu ter hitro sprejemanje nekaterih zakonov v preteklih mandatih. Vlada, državni zbor in državni svet imajo za odziv na priporočila 3 mesece. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 in kurilnega olja za 9,1 cent. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Vlada trošarin ni spreminjala. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67% kandidatov. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni pa 64, je sporočil Državni izpitni center. Zlatih maturantov je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Mednarodno maturo je opravljalo 94 dijakov iz Slovenije in 44 tujcev. Med njimi je bilo 52 zlatih maturantov.
1: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Zunani minister Tone Kajzer je v nedeljo na srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o spreglednosti in preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika povezave za Sahel, za katerega je Kalasova predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonovi, je dejal Kajzer. Na Komisiji za preprečevanje korupcije so medtem potrdili, da so prejeli prijavo glede kandidature Fajonove. Trenutno preverjajo, kako poteka imenovanje in predlaganje visokih predstavnikov Unije ter ali je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve oziroma država Slovenija sploh imela kakšno vlogo v tem postopku ali pa je celotno odločanje v domeni Bruslja. Evropska komisija bo jeseni predstavila pravno podlago za uvedbo starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij v Evropski uniji. Menijo, da je treba otroke bolje zaščititi pred škodljivimi in zasvojljivimi spletnimi vsebinami. Strokovni panel komisiji predlaga, da bi mladoletniki do družbenih omrežij brez nadzora lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Mlajši otroci bi jih lahko uporabljali le ob spremstvu staršev ali učiteljev, ponudniki platform pa bi morali zagotoviti varno zasnovo svojih storitev. Evropska komisija želi s skupnim pristopom uskladiti pravila, ki jih nekatere države članice že uvajajo ali napovedujejo.
1: Radio Ognišče. Zvesti resnici.
0: Včerajšnji referendum o ljubljanski prometni ureditvi parkirišč sicer ni uspel, a je pustil močan politični odmev. Velika večina udeležencev, več kot 93%, je sredi poletja glasovala proti odloku mestne občine Ljubljana, vendar za njegovo dokončno zavrnitev ni zmanjkalo veliko, zmanjkalo je le dobrih 5000 glasov. V civilni inicijativi za Ljubljano ob tem poudarjajo, da skoraj 40.000 glasov proti predstavlja jasno sporočilo prebivalcev mestni oblasti in županu Zoranu Jankoviču. Meta Potočnik se je pogovarjala s Klemnom Fajsem.
5: Bova malce pokomentirala včerajšnje rezultate.
6: Ja, lep pozdrav, hvala za vabilo.
5: Kako komentirate v vaši inicijativi, veliko časa ste porabili že v teh mesecih, ste zadovoljni, kako gledate na to?
6: Ja, z rezultatom smo kar zadovoljni, glede na vse občinske mahinacije, ki so se zgodile z poskusom umika odloka, ki je totalno v nasprotju z načelom zakonitosti, pa potem z datumom, ki je izrazito neugoden, je 40.000 rumenih kartonov za župana zelo impresivna številka in mislim, da tudi kaže na to, da Ljubljana je lačna spremembe, da si prebivalci želijo drugačen slog politike, drugačen slog vladanja, ki je bolj inkluziven, ki jih dejansko posluša, ki jih ne dojema kot statiste v njihovem lastnem mestu. Tako da ja, mi smo zelo zadovoljni in se veselimo, da bomo pač tudi teh 40.000 ljudi zdaj v naslednjih mesecih, ki bomo naprej izvajali akcije, srečali v Ljubljani in jih povabili, da se nam pridružijo, da skupaj naslednjič naredimo še večjo odmevnejšo stvar in da dejansko pokažemo, da je Ljubljana naša, da Ljubljana ni last enega človeka ali pa enega ozkega interesnega polja. Da je Ljubljana namenjena za navadne delovne ljudi, ki tukaj živimo, ki jo vsak dan gradimo.
5: Začeli ste pravzaprav s problemom parkiranja. Kako bi, da malce osvetliva spomin za naše poslušalce, poslušalke, v čem je bila srž problema in zakaj se zauzemate?
6: Ja, srž problema se da najlažje povzeti z mestna oblast, se gre zemljo krast. Problem je namreč v tem, da za tem novim odlokom želi občina kaznovati vse lastnike po zvetlu zakonu o etažni lastnini, s tem, da ti ljudje, ki so na ta način pridobili oziroma jim je bilo lastništvo potrjeno nad temi parkirišči, ne bi več imeli dostopa do prve dobilnice, če pa je v naselju premalo, premalo parkirnih mest, pa sploh ne bi dobili dostopa do dobilnice. In mogoče se to komu zdi tako, ampak zakaj? Pa se oni imajo svoje parkirišča in točno tle je ta srž občinska manipulacija. V teh postopkih dobijo zelo malo parkirišč ljudje nazaj. Recimo tukaj na Nussdorferju imamo primer, kjer je 69 parkirišč pripadlo 402 stanovanjem. In občina je s tem odlokom smatrala, da teh 402 stanovanj ima svoj parkirni problem rešen, ker so tehnično gledano solastniki 69 parkirišč. In na tak način občina preprečuje ljudem, da bi imeli interes, da sploh se borijo za svoja zemljišča. Če pa se ne borijo za svoje zemljišča, pa ker smo videli zdaj že na večjih primerih sam tekom tega leta, občina gospodari z parkirišči stanovalcem v škodo. Ne, postavila infrastrukturo ob njih, ravno v Štepanskem smo dobili novo tržnico, pa prostore četrtne skupnosti, pa nogometna igrišča in zdaj obiskovalci parkirajo na naših parkiriščih, imamo mi manj prostora in občina hoče tle preprečiti, da bi se mi potem zoprstavili temu na kakršenkoli način. Seveda se je pa potem odprlo kup nekih drugih tematik v smislu, ok, zakaj pa imamo toliko avtomobilov, ker je javni prevoz disfunkcionalen, ker je nasprotna stran tega kovanca. Kdo odloča v mestu? Ta županov odmik odloka je naenkrat pač sprožil neke širše razprave o tem, kako sploh se v mestu vlada, a mi, kot navadni ljudje, sploh imamo pravico do tega, da govorimo o tem, kaj hočemo, pa ne vem, recimo parkirna hiša pod tržnico, ki isto nakazuje na neko sizofreno naravo prometne politike trenutne občinske garniture, ki po eni strani vabi avtomobile v središče mesta z 61 milijonskim projektom, ki bo prinesel 250 parkirnih mest, na drugi strani pa hoče običajnim ljudem, ki živijo v soseskah, začeti zaračunavati parkirnino in na ta način polniti proračun. Pač to je preprosto, ja, steganje v žep delovnih ljudi in financiranje teh megaprojektov, od katerih nimajo ničesar, z njihovim denarjem.
5: Zdi se, da ste s tem terenskim delom in naporom, da ste aktivirali toliko ljudi, najbrž bi jih bilo še več, če ne bi bilo dopustov, vendarle pokazali, da se z načinom, kako se vodi mesto v šestih mandatih gospoda Jankoviča ne strinjate. Kaj pa je še tisto poleg parkirnih mest, za kar si boste prizadevali kot Ljubljančani, kot meščani in se ne morete strinjati, ker je škodljivo za tiste, ki tam živite?
6: Tekom našega delovanja se je izkazalo, da imamo kar precej skupnega Ljubljančani in Ljubljančanke. Recimo nasprotovanje sežigalnici, kanalu C0, parkirni hiši pod tržnico in drugim tovrstnim projektom, kjer se bo na desetine milijonov ali pa celo stotine porablo in bojo imeli vpliv tako na naslednje generacije v smislu proračunskih lukenj, ker še bolj pomembno in še huje posledic za zdravje. In ja, tle bomo pač organizirali zbor občanov na ravni celotnega mesta, kjer bomo zahtevali, da se vseh teh problemih izrečemo prebivalci in prebivalke in da to ni odpravljeno z podpisom enega uradnika, mestnega svetnika, župana. Kakšnekoli posledice že bomo nosili, moramo jih sprejeti vsi skupaj, ne pa da nam jih nekdo naloži. Tako da ja, jaz vabim vse Ljubljančane in Ljubljančanke, da se nam pridružite in da postanete znanilec, znanilka te spremembe skupaj z nami, in da pokažete, da nam ni vseeno, da nam je mar, da hočemo imeti svoj glas slišan pri tem, ki se sklepajo odločitve v Ljubljani. Mi bomo gradili še naprej, ker nimamo kapitala, nimamo medijskega zaledja in tako naprej, ker ga imajo mestne elite, je naša edina moč terenska. Tako da pridružite se nam, skupaj se bomo povezali bomo Ljubljano in zgradili gibanje, ki ga ne bo mogoče ignorirati.
5: Zapisali ste tudi, da civilna inicijativa za Ljubljano ni podaljšek nobene politične stranke. Podprli so vas tako levi kot desni, kolikor sem lahko opazila. Kako pa nameravate v tej neutralnosti ustrajati? Na čem boste temeljili?
6: karkoli se bo zgodilo, se pravi, vkolikor bi formirali program za volitve ali pa ne, v nobenem primeru ne bomo sklepali nobenih volilnih koalicij in tako naprej. Naša pot je nestrankarska in bo takšna tudi ostala. Pač mi hočemo dati glas tem ljudem, ki se ne počutijo trenutno nagovorjeno z obstoječo politiko. Ljudem, ki vidijo, da se stvari v mestu ne spreminjajo že predolgo, ki so obupali nad možnostjo spremembe. To paradigmo je treba v Ljubljani dokončno odpraviti, stvari se da spremeniti, nič ni večnega, tudi kralji so se nekoč zdeli, da bojo večno tam in da imajo pravico do vladanja, pa se je izkazalo, da lahko navadni ljudje vseeno spremenimo tudi te stvari, tako da ja, ne se vdati, sprememba je možna, pridružite se nam.
5: Kaj pa omejitve županskih mandatov, kaj vi osebno menite oziroma kakšna je že bila pri nas v državi zgodovina tega, namreč ljubljanski župan, če bo jeseni dobil spet, bo to že sedmi mandat, kar je silno dolgo, pravite vsi kralji, cesarji, ne, vse je minilo, kakšne pa so bile že pobude za omejitev županskih mandatov?
6: Ja, zdaj prav, ker cilj se nismo o tem pogovarjali ali pa sprejeli stališče celotne iniciative. Zdaj, moje osebno mnenje je, da je omejitev mandatov na dva zelo dobra ideja, da dlje časa, ker je človek na položaju, na funkciji, večja je tudi možnost, da se tega navadi, da mu to postane vsakdanje in potem pač tudi postopa v nasprotju z interesi tistih, ki jim vlada, tistih, ki so ga izvolili. V preteklosti, nekaj let nazaj, mislim, da je bila že pobuda Piratske stranke glede omejitve mandatov. Takrat mislim, da se je zataknal pri retroaktivnosti, se pravi, da tudi če bi bil zakon takrat sprejet, bi veljal šele od tiste točke naprej. Se pravi, nekdo, ki je že tri mandate na funkciji, bi se mu mandati začeli šteti šele z naslednjim mandatom. Ampak ja, ne vem, meni se zdi, da bi bila tudi to dobra ideja, če drugega ne bomo pač čez, ne vem, 10 let potem takem imeli drugačen sistem. Ampak ja, moč je treba omejiti, prevelika koncentracija moči bo vedno delovala koruptivno za osebo, ki vihti to moč. Tako da ja, to se vsaj meni zdi zelo dobra ideja.
5: Dobro, gospod Klemen Fajs, hvala za ta pogovor, pa bomo videli, kaj bo prinesla politična jesen na lokalnih volitvah v Ljubljani in tudi po drugih mestih. Hvala lepa.
6: Hvala vam.
0: Naš sogovornik je bil član civilne inicijative za Ljubljano Klemen Fajs, sedaj pa prisluhnimo še mestni svetnici Nove Slovenije v Ljubljani Mojci Sojar.
7: Referendumski izid je zelo jasen, ker so skoraj vsi, ki so se ga udeležili, odločno povedali, da se ne strinjajo z grešeno politiko, ki jo vodi glede parkiranja župan Janković v Ljubljani. Gre pa tudi za nedvoumen signal, da si Ljubljana na lokalnih volitvah v novembru želi spremembe v vrhu občine. Župan Janković je svojo izjavo, da se referenduma ne bo udeležil, ker se mu zdi brezpredmeten, očitno pokazal, da ne razume demokracije in da je v Ljubljani tudi ne želi. S tem je svojim privržencem jasno povedal, naj ne gredo izpolniti svoje državljanske pravice. Enako sporoča prave odločitve mestni koaliciji vsak mesec na sejah mestnega sveta. Ko tako deluje župan glavnega mesta, razkrije vso bedo in sprevrženost načina, s katerim mora vladati, če želi oblast obdržati. To je tudi močno politično sporočilo, ki ga ne bi smel preslišati noben odgovoren meščan v Ljubljani. Izid referenduma je odlična popotnica za jesenske volitve. Saj je jasno pokazal, da imamo Ljubljančanke in Ljubljančani voljo in moč spremeniti način vodenja Ljubljane. V mestnem odboru Nove Slovenije Ljubljana smo prepričani, da je referendumski izid začetek spreminjanja oblasti v Ljubljani in da politika župana Jankovića izgublja svojo moč. Pozivamo vse Ljubljančanke in Ljubljančane, da tudi v prihodnje aktivno spremljajo dogajanje v našem mestu, da sodelujejo pri sprejemanju odločitev in svojim glasom soustvarjajo prihodnost Ljubljane. Naše mesto si zasluži več dialoga, več posluha in predvsem boljše rešitve.
0: Je povedala mestna svetnica Nove Slovenije v Ljubljani Mojca Sojar.
8: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
9: V galeriji Gorše v Svečah na avstrijskem Koroškem v teh trenutkih poteka odprtje letošnjega že 44. slikarskega tedna, ki ga pripravlja domače slovensko prosvetno društvo Kočna. Letos bodo v ateljejih ustvarjali Marjan Drev, Anja Jerčič Jakob, Luiza Kaselicki, Zikvrit Savorka, Sofij Lazari, Charlotte Aurich in Elizabet Oberrauch. V okviru slikarskega tedna potekajo tudi ustvarjalne delavnice, tečaj poslikavanja in glaziranje keramičnih posod za najstnike in odrasle ter tečaj izdelovanja afriških otroških mask. Jutri bo na vrtu pred galerijo Gorše družabni večer, v sredo zvečer pa bo v Einšpilerjevem centru koncert, ki ga že več kot 30 let umetniško oblikuje Tonč Fajnik. Letos bo njegov gost ponovno Jošo Štefan, eden najvidnejših evropskih kitaristov gypsy jazza. Zaključek slikarskega tedna s predstavitvijo umetnin bo v soboto v Einšpilerjevem centru.
10: Vama povem, Štefka ga ma.
11: Ah, bežno.
10: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
12: Pa koga ma?
10: Ja, Venagil.
13: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
0: Zvečer in po noči bo delno jasno, v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Opozorilo. Jutri popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature po Sloveniji ob 18. uri pa so naslednje. Črnomelj 34 stopinj Celzija, Ljubljana, Celje, Metlika in Litija 32, Maribor, Novo mesto, Murska Sobota, Tolmin, Idrija, Nova Gorica, Trebnje, Kranj, Velenje, Mežica, Ptuj, Rogaška Slatina 31 stopinj Celzija. Logatec, Vrhnika, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Rateče, Slovengradec 30 stopinj, Kočevje, Gorenja vas, Babno polje in Slovenske Konjice 29, Postojna 28, Jezersko 27, Pohorje 26, Lisca 25 in Kredarica 15 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Lancovo-Radovljica. Cesta je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo. Tudi na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in promet je oviran med Uncem in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Raubar Komanda in Studenec proti Kopru. Kosi pneumatike na vozišču in okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti ovirata promet pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Vozite previdno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Selihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18:25 minut.
13: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Takole ob glasbi in besedi smo že prispeli do večernega programa na Radiu Ognjišče. V nadaljevanju vas vabimo ob 18.45. Prisluhnite rubriki Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup, z njo se oziramo v preteklost in kot veste povezujemo dogodke in tudi osebe, pomembne osebe z datumom v preteklosti, z današnjim datumom. Sledila bo rubrika Svetnik dneva, danes je to Henrik II. Ob 19. uri bomo začeli prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. Ob 20. uri pa se bo začela oddaja Prijatelji Radija Ognjišče. Ta je o ponedeljkovih večerih seveda rezervirana za druženje z vami, drage poslušalke in dragi poslušalci, ter za vaše narodno-zabavne glasbene želje. Pridružite se nam v oddaji in jo sooblikujte z dobro glasbo, slišali pa boste tudi rubriki Spominčica tedna in Sveža viža in seveda tudi danes bomo nadaljevali počitniške zgodbe z letošnjih radijskih počitnic v Španiji. Nekateri boste obujali spomine, drugi boste zagotovo slišali kaj novega in zanimivega. Ostanite v družbi Radija Ognjišče.

0: V julijskih globinah bomo jutri odprli peto Mojzesovo knjigo Deuteronomij.
1: To je veličastno besedilo. Mojzes pred vstopom po vseh 40 letih vsega hudega in lepega, kar je doživel, in potem so tam pred Jeriho na teh planjavah, ne moabskih planjavah, in Mojzes še enkrat pove vso zgodbo zelo z mislijo na prihodnost.
0: Naš vodnik na potovanju med korenine vere je škof dr. Jurij Bizjak.
1: Koliko reči je tam takih zelo oprejemljivih prav o sodiščih, o tudi o socialne reči, glede naroda, kaj je treba, joj, tudi naši voditelji si mislim, tudi civilni voditelji, če bi tu prebrali vsak dan eno poglavje, pa in tu, pa bi mi bili čist nekje druge.
0: Globine. Prisluhnite ob 20. uri. Pogovor si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognišče.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. V Bohinju na 92,6 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: 13. julija 1579 so položili temeljni kamen za mesto Karlovac. V drugi polovici 16. stoletja reka Una ni več zadrževala turških upadov. Od trdnjav in utrdb, ki naj bi ustavljale turške čete, je ostal samo Bihač, ki je bil premalo utrjen. Nadvojvoda Karel se je zato odločil za gradnjo trdnjave, ki bi to zagotovila. Od grofov Zrinskih je kupil zemljo med Kolpo, Korano in Dobro, ter se zidal močno trdnjavo, ki jo je po sebi imenoval Karlovac. Prvi poveljnik je bil Vajkard Turjaški, po njegovi smrti pa Jošt Josip Turen. Leta 1883 se je v Ljubljani rodil Hinko Smrekar. Na Dunaju je študiral pravo in se pozneje odločil za slikarstvo. Bil je član umetniškega krožka Vesna. Kot risar in karikaturist se je lotil folklorne motivike, zatem pa nadaljeval s karikaturami, ki so postajale vse bolj ostre. Pogosto je kritično prikazoval politične dogodke svojega časa. Italijani so Hinka Smrekarja zaprli in ga leta 1942 ustrelili kot talca. Na današnji dan 1906 je v Ilirski Bistrici umrl duhovnik, narodni buditelj in pesnik Janez Bilc. Objavljal je v Novicah, Zgodnji Danici in Slovenskem glasniku. 13. julija 1920 so fašisti v Trstu požgali Slovenski narodni dom. Z njim se je začel odkrit napad na zavedne Slovence, kot so jih označevali fašisti. Požig je predstavljal velik udarec kulturnemu, družbenemu in političnemu življenju Slovencev v Trstu. To življenje se je začelo obnavljati šele po drugi svetovni vojni s Francetom Bevkom, Borisom Pahorjem, Alojzom Rebulo, Vladimirjem Bartolom, Pavletom Merkujem in drugimi, z vzpostavitvijo šolstva, slovenskim programom na radiju Trst A. Boris Pahor je ob 98. rojstnem dnevu povedal, kako je prišlo do preporoda in kdo ga je vodil.
3: Jaz sem samo mislil, ko sem prišel iz taborišča nazaj, da rekonstruiramo celo kulturo tržaško, ki nam je uničil fašizem. Ne? To smo z Rebulo, z Bartolo in drugim to naredila razledih tržaških. Ne? Bevk je vodil. Ne? To si štemo. Potem je bil Pavle Merku zraven, dve reviji, Sidro, potem Tokovi, potem pa Zaliv, ne? 24 let. Brez denarja, ne? Absolutno nobene pomoči od tako imenovane matice. Ne? Veliko smo delali za stoj, vsi tisti, ki so sodelovali, so delali za stoj. V tem smislu si lahko štejemo, da smo nekaj ustvarili v Trstu. Ne?
2: Je dejal Boris Pahor. Na današnji dan 1965 je v Trstu umrl tigrovec, šolnik in alpinist Zorko Jelinčič. Bil je med ustanovitelji in voditelji organizacije Tiger. Sodeloval je pri pripravi etnografskega zemljevida tržaškega ozemlja s krajevnimi in ledinskimi imeni. 13. julija 2004 je v Konjščici pri Litiji umrl avstrijski dirigent Carlos Kleiber. Poročen je bil z baletno plesalko Stanko Brezovar in zato pogosto pri nas. Na današnji dan leta 2020, ob 100. obletnici fašističnega požiga Narodnega doma v Trstu, je bil ta vrnjen slovenski narodni skupnosti na Tržaškem. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 13. julij, Henrik II., rimsko-nemški cesar. Ko je bil sveti božji služabnik maziljen za kralja, se ni zadovoljil s tiskami častnega kraljevanja. Hotel si je pridobiti večno krono, zato je stopil v službo najvišjega kralja, kateremu služiti pomeni kraljevati. Tako beremo v starem življenjepisu današnjega godovnjaka Henrika II., edinega rimsko-nemškega cesarja, ki je bil uradno razglašen za svetnika. Ljudstvo ga je častilo že zdavnaj prej in ne samo na nemških tleh. Tudi v naših krajih je bil zelo češčen, in sicer pod imenom Sveti Areh, ki izvira iz nemške oblike Heinrich. Cesar Henrik II. Je namreč zelo podpiral cerkev. Njegove naklonjenosti sta bili deležni tudi frajzinška in briksenška škofija, ki sta imeli svoje posesti tudi na slovenskih tleh. Današnji svetnik se je rodil leta 973 na dvoru bavarskega vojvode Henrika. Kot mlad fant je obiskoval šolo pri stolni cerkvi v Hildesheimu, potem pa ga je vzgajal regensburški škof sveti Wolbenk. Henrik je vse svoje življenje uravnaval po naukih tega svetega moža, tako da je tudi sam dosegal svetniško slavo. Cerkev v njem spoštuje

drugega pa je postal nemški kralj, dve leti zatem še rimski cesar. Sporazumno svojo ženo Kunigundo, tudi njo častimo kot svetnico in njen god obhajamo 3. marca, je cesar, čigar zakon je ostal brez otrok, izročil vse svoje imetje cerkvi in izbral Kristusa za svojega dediča. Svoje kraljevanje je jemal kot služenje Bogu in ljudem. To je prikazano na evangeliariju cesarja Henrika, ki se hrani v bamberški stolnici. V sredini je naslikan Kristus na prestolu, ki z desnico krona Henrika, z levico pa cesarico Kunigundo. Za rimsko-nemškega cesarja je Henrika II. Kronal papež Benedikt VIII. Leta 1021 v Rimu. Cesar Henrik II. Ima posebne zasluge za škofiji Bamberg, kjer je dal postaviti znamenito stolnico, in Bazel v Švici. Ti dve škofiji ga zato častita kot svojega zavetnika. Pobožni cesar, ki so mu pravili tudi menih na cesarskem prestolu, je umrl 13. julija leta 1024. Dobrih 100 let pozneje, 12. marca 1146, ga je papež Evgen III. Razglasil za svetnika skupaj z ženo Kunigundo. Oba sta pokopana v bamberški stolnici. Svetega Henrika II. Upodabljajo v cesarskem ornatu z bamberško stolnico v roki.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Tu je širina dna. Tu je vse, kar premika obrobja. Tu je vrt, ki te hrani in so sledi ustnic, ki večno drhtijo v naročju avgusta. Tu so kopja, ki letijo skozi domišljijo. Ti, čisto druga, cvet na snegu.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.
2: Ura je 19. Začenjamo prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Sveto mašo bo daroval župnik Janez Turinek, na orgle pa bo ljudsko petje spremljala Julijana Lesnik.

Ve imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Beseda knez je našemu narodu blizu. Za Jezusa pa poznamo izraz knez miru. Božja beseda nam danes spregovori o tem, da smo na pravem mestu okrog Gospodovega oltarja zbrani, zato da bomo deležni Gospodovega miru. Hkrati pa naj nas vsakdanje življenje spodbuja, da bomo tudi v naših medsebojnih odnosih nenehno širili prijeten vonj Gospoda. Zato na začetku svete maše najprej položimo pred Gospoda vsakršno malodušje. Priznajmo svoje grehe in slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marija, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Pomagaj nam, ki se imenujemo kristijani, da bomo s svojim življenjem vredni tega imena. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s teboj v

0: Berilo iz knjige preroka Izaija. Čujte Gospodovo besedo. Čemu mi je obilica vaših klavnih daritev? Naveličal sem se žgalnih daritev ovnov in tolšče pitane živine. Ne maram krvi bikov, jagnjet in kozlov. Ko prihajate gledat moje obličje, kdo terja od vas, da hodite po mojih dvorih? Ne darujte mi več nevrednih daritev, kadilo mi je gnusoba. Mlaji, sobote, pozivi k shodu, ne prenesem slovesnosti in praznika. Vaše mlaje in vaše praznike sovraži moja duša, v breme so mi postali, naveličal sem se jih prenašati. Ko razprostirate svoje roke, zapiram pred vami svoje oči. Če tudi še toliko molite, vas ne poslušam. Vaše roke so polne krvi. Umite se, očistite se, odpravite svoja hudobna dejanja izpred mojih oči, nehajte zlobno delati. Učite se dobro delati, skrbite za pravico, pomagajte zatiranemu, prisojajte pravico siroti in branite pravdo vdove. Božja beseda. Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.
1: Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.
0: Zaradi tvojih daritev te ne grajam, saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj. Ne jemljem iz tvoje hiše telička, ne kozlov iz tvojih čred.
1: Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.
0: Kaj naštevaš moje zapovedi in jemlješ mojo zavezo v svoja usta, ti, ki sovražiš strahovanje in si moje besede mečeš za hrbet.
1: Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.
0: To si delal in jaz bi naj molčal. Grajam te in to ti stavim pred oči. Kdor daruje hvalno daritev, me časti in kdor prav ravna, mu pokažem Božje zveličanje.
1: Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.

0: Gospod z vami.
1: Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem na zemljo mir. Nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. Prišel sem namreč, da ločim sina od očeta in hčer od matere in snaho od tašče. In človeku bodo sovražniki njegovi domači. Kdor ljubi očeta ali mater bolj ko mene, ni mene vreden. In kdor ljubi sina ali hčer bolj ko mene, ni mene vreden. In kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor vas sprejme, mene sprejme. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je prerok, bo prejel plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je pravičen, bo prejel plačilo pravičnega. Kdor da komu teh malih piti le čašo hladne vode, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Ko je Jezus dovršil naročila svojim dvanajstirim učencem, je od tam odšel učit in oznanjat po njihovih mestih. To je Kristusov evangelij.

0: V teh vročinskih dnevih, bratje in sestre, imamo veliko priložnost, da pridemo do vstopnice za nebeško domovino, kot pravi Jezus, kozarec hladne vode. Zato lahko ponujamo to majhno dobrino, ki je pa zelo pomembna, Jezusovim učencem. Najmlajšim Jezusovim učencem. V današnjem svetopisemskem odlomku nas Bog sooča z neprijetno resnico. Naša vera ni navada ali samo obredje, ki ga opravljamo, da bi pomirili našo vest. Prerok Izaija pravi, čemu so vse te daritve. Ne prinašajte mi praznih daritev. Bog ne išče naših darov, če so ločeni od našega življenja, od naše pravičnosti, od naše ljubezni do bližnjega. Bog namreč gleda v naša srca. Božja sodba se bo na koncu vrtela okoli ljubezni do bližnjega, do tega, kakšen odnos imamo drug do drugega, predvsem pa do ubogih. Med imeni za Jezusa Kristusa je, kot je bilo že na začetku omenjeno, tudi ime knez miru. Mlade večkrat slišimo, ko se med seboj označujejo z izrazom car ali carica, ampak to je ruski izraz. Zato jih večkrat lahko popravljamo. Slovenci nismo imeli kraljev, nismo imeli cesarjev, nismo imeli carjev, imeli smo pa kneze. In ta prelep izraz je tudi omenjen v Svetem pismu za Jezusa. Knez miru. Meč, ki ga Jezus omenja, je Božja beseda, ki reže in ločuje. Rad bi ločil bolno od zdravega. Kot zdravnik, ki apontira oboleli del telesa, da bi rešil celoto. Tako tudi Božja beseda reže tisto, kar nas ločuje od Boga. Tako nas ta meč, Jezusov meč, postavlja pred izbiro. Ali bomo ostali ujeti v lažnem miru in udobju, na kavču, ki nas ne spreminja, ali pa se bomo oklenili Boga nad vse, ustali, in šli na polje milosti in bomo nad vse svoje bližnje postavili Gospoda. Jezus nas namreč ne kliče k sovraštvu do družine, ampak k absolutni predanosti. To je klic k pravi svobodi, kjer ni sebičnosti. Jezusov meč nas namreč osvobaja vezi, posebej družinskih vezi, zato da bi bili popolnoma njegovi. Bog nas vabi k iskrenosti, da nismo le kristjani na papirju, ampak kot tam, kjer je na vhodu napisano Betanija, kjer sta Lazar, Marta in Marija pripravljena Jezusa v vsakem trenutku sprejeti, kjer Jezus lahko čuti, da je dobrodošel. Danes naj napis Betanija piše tudi v tvojem, mojem srcu. Da bo Jezus lahko po svetem obhajilu vstopil v tvoje življenje, moje življenje. Amen. Bratje in sestre, Bog nas ljubi in nam svojim otrokom daje obilje milosti. Zaupanjem ga prosimo.
1: Naj papež, škofje in duhovniki z ljubeznijo služijo svojemu ljudstvu.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj ljudje na odgovornih položajih skrbijo za družbo, ki je sveto vsako življenje.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj vsi, ki iščejo življenjsko resnico, v tebi najdejo izpolnitev hrepenen.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj te vsak dan prepoznavamo v svojih bratih in sestrah, ki jih pošiljaš v naša življenja.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj umirajoči, ki se še niso spravili z bližnjimi in s teboj, prejmejo milost srečne zadnje ure.
2: Prosimo, da jo
0: slišiš. Molimo po namenu te svete maše za zahvalo na čast Marije Rože Skrivnostne, naj slavo vstajenja uživa pokojna Irena Rudman, ki se je spominjamo ob rojstnem dnevu. Molitev k Svetemu Duhu. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih. Pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni. Ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti. Ali da bi pristranskost plivala na naša dejanja. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddalili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času v občestvu z očetom in sinom na vekov veke. Amen.

Molite, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme to mojo in vašo daritev.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato pa sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj gledati svoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, Svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.

0: Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami vsemi.
1: In s tvojim.
0: Imamo privilegij, da bomo čez nekaj trenutkov prejeli sveto obhajilo, ki je Jezusova navzočnost med nami. On je vir miru, zato si v znamenje povezanosti z njim in med seboj podajmo roke.
2: Gracias.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Molimo. Nebiški Oče, prejeli smo Tvoj posvećeni dar, s pogostnim prejemanjem svetih skrivnosti naj rastemo

Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljali ste prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Daroval jo je župnik Janez Turinek. Na orgle je spremljala ljudsko petje Julijana Lesnik. Za tehnični prenos svete maše je poskrbel Matej Kržišnik. Hvala za vašo pozornost in sodelovanje pri prenosu svete maše. Želimo vam lep večer in vas vabimo, da ga preživite v družbi Radia Ognjišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Tudi ko govori o miru in vojni, sprejemanju migrantov ali o tem, kako ustavlja Andrea Tornieli, glavni urednik dikasterija za komunikacijo. Na podlagi lateranskih sporazumov iz leta 1929, ki so rešili rimsko vprašanje, je rimski škof tudi vladar najmanjše države na svetu. Gre za manj kot pol kvadratnega kilometra v središču italijanske prestolnice. A to še ne pomeni, da deluje ali se izraža kot politiko o temah, ki se nanašajo na dogodke našega človeštva. To je dobro pojasnil papež Pavel VI, ko je 4. oktobra 1965 nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov. To srečanje, je zatrdil, kot vsi dobro veste, ima dvojno naravo, hkrati ga zaznamujeta preprostost in veličina. Preprostost, ker ta, ki vam govori, je človek kot vi, je vaš brat in eden najmanjših med vami, ki predstavljate suverene države, saj ima, če me želite obravnavati z tega vidika, le majhno in tako rekoč simbolično posvetno suverenost, minimum, ki je potreben, da lahko svobodno izvršuje svoje duhovno poslanstvo in tistim, ki imajo opravka z njim, zagotovi, da je neodvisen od vsake suverenosti tega sveta. Takoj zatem, govoreč o sebi, je pojasnil, nimam nikakršne posvetne oblasti, nobene ambicije, da bi z vami tekmoval. Pravzaprav ničesar ne prosim, ne postavljam nobenega vprašanja. Če že, izražam željo in prosim za dovoljenje, da bi vam lahko nesebično, ponižno in z ljubeznijo služil v tistem, kar mi je bilo naloženo. Res je, da bi se zagotovilo absolutno svobodo Kristusovega namestnika, je bil pred skoraj stoletjem določen majhen del ozemlja, na katerem je rimski škof in pastir vesolne cerkve tudi suveren, torej vladar države. Vendar pa je šlo in gre za sporazum, s katerim se priznava prav ta potreba po neodvisnosti od vsake druge države in ne za uveljavitev nekega dvojnega poslanstva. Vsako poveličevanje ali pretirano povzdigovanje vloge papeža kot državnega voditelja, vsakršno poudarjanje pomembnosti te vloge je zato zavajajoče, saj gre v škodo njegovemu edinemu resničnemu poslanstvu vesolnega pastirja, pastirja, ki govori katoličanom, kristjanom, vernikom in vsem ljudem dobre volje z enim samim namenom, da bi oznanjal evangelij, njegovo sporočilo ljubezni, bratstva ter razoroženega in razorožujočega miru. Pavel VI je to izpostavil, ko je bil še kardinal in milanski nadškof. Na vigilijo začetka drugega vatikanskega koncila 10. oktobra 1962 je kardinal Giovanni Battista Montini, bodoči papež, govoril o koncu posvetne oblasti cerkve s padcem papeške države leta 1870 in zatrdil, takrat je papeštvo z izjemno močjo ponovno prevzelo svojo vlogo učitelja življenja in pričevalca evangelija. Da bi se dvignilo do takšnih višin v duhovnem vodenju cerkve in v svojem moralnem vplivu na svet, kot še nikoli prej. Ko poziva naj se človeško življenje vedno spoštuje in varuje na vsaki stopnji njegovega obstoja, ko govori o miru z mislijo na dobro vseh ljudstev in poziva h koncu nore oboroževalne tekme, ki presega celo

pojem pravične vojne. Ko poziva k dialogu in pogajanjem, pri čemer se sklicuje na učiteljstvo družbenega nauka cerkve, ko nas prosi naj migrante obravnavamo kot ljudi, ki jih je treba sprejeti, ne da bi pri tem pozabili na njihovo človeško dostojanstvo, ko nas spominja, da so revni v središču Evangelija in da moramo graditi bolj pravične in enakopravne družbe, ko zagovarja pravico do verske svobode, ko poudarja pomen varovanja stvarstva, ki ga bomo zapustili svojim otrokom in vnukom, Petrov naslednik ne govori kot voditelj države, preprosto oznanja Evangelij.

0: 12. julija smo obhajali nedeljo morja, na kar je po opoldanski molitvi v Castel Gandolfu spomnil tudi papež Leon XIV. Dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju ob tej priložnosti pripravi posebno sporočilo. Letošnje nosi naslov Onkraj blaga in trgovine – človeški obraz morja. V njem kardinal Michael Černi, prefekt omenjenega dikasterija, opozarja, da je potrebno življenje na morju zaščititi ter braniti dostojanstvo in varnost tistih, ki delajo na njem. Prav tako je poudaril, da ti delavci postanejo mostovi med ljudstvi, kulturami, verstvi in ekonomijami. Po njegovih besedah skrb za morje nikoli ne more biti ločena od skrbi za človeka, prav tako pa oceani niso zgolj trgovinske poti ali viri gospodarskega bogatstva, temveč del Božjega stvarstva. Kardinal Černi v svojem sporočilu opozarja, da se za globalno trgovino, ribiško industrijo, pristanišči, notranjimi plovnimi potmi in pomorskimi mrežami skriva veliko število pomorščakov, ribičev, pristaniških delavcev in pomorskih skupnosti, katerih delo podpira narode, združuje ljudstva, zagotavlja sredstva za preživetje in preskrbi družine na vseh celinah. Kriza v Hormuški ožini je po njegovih besedah svet spomnila na to, kako globoko je človeštvo odvisno od morja in od tistih, ki na njem delajo. Ob nedelji morja cerkev spominja na te moške in ženske ne le zaradi dela, ki ga opravljajo ali blaga, ki ga prevažajo, ampak kot na osebe ustvarjene po Božji podobi in podobnosti ter obdarjene z nedotakljivim dostojanstvom. Prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj nadalje razloži, da se danes mnogi od teh delavcev še vedno soočajo z negotovostjo in vedno večjimi težavami, ter da je morje vse bolj zaznamovano z napetostmi, vojnami in strahom. Spomnil je, da so številne člane posadk v zadnjem času prizadeli oboroženi spopadi. Zaradi njih so morali ostati na krovu, poleg tega pa so se soočali tudi s pomankanjem hrane in celo strahom za lastno življenje, kar je še povečalo njihov občutek osamljenosti in socialne izolacije. Ob tem sporočilo opozarja, da tudi v času razširjene digitalne komunikacije mnogi pomorščaki živijo v vedno globlji osamljenosti. Razlog za to so manjše posadke, krajša obdobja počitka na kopnem, izčrpavajoči urniki in nenehen pritisk sodobnega pomorskega življenja, ki pogosto puščajo malo prostora za počitek, bratstvo ali pristna medčloveška srečanja. V takšnih razmerah ne zadoščajo učinkoviti sistemi ali oddaljene besede, ampak osebe potrebujejo navzočnost. Vedeti morajo, da obstaja nekdo, ki se jih spominja, jih sprejema in posluša. Vedeti morajo, da so ljubljene. V nadaljevanju sporočila prefekt spomni na besede papeža Leona XIV. V okrožnici Magnifica Humanitas, kjer pravi, da tehnološki in ekonomski sistemi nikoli ne smejo človeka zreducirati na podatek, del mehanizma ali blago, temveč morajo vedno varovati dostojanstvo, svobodo in človečnost vsakega posameznika. Ladja torej nikoli ne sme postati kraj tihe osamljenosti ali brezbrižnosti, ampak ravno nasprotno. Pomorsko življenje je lahko živo pričevanje o tem, da so ljudje različnih narodov, kultur in veroizpovedi še sposobni bratstva, solidarnosti, medsebojnega spoštovanja in mirne soodvisnosti. Kardinal pojasni, da oceani ljudi ne ločujejo, ampak jih združujejo, delavci na morju oziroma na vodi pa postanejo mostovi med narodi, kulturami, verstvi in ekonomijami. Drugo razmišljanje o dokumentu dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju se nanaša na dejstvo, da oceani niso zgolj trgovske poti ali viri ekonomskega bogatstva, temveč so del Božjega stvarstva, ki je zaupano odgovornosti in skrbi človeka. Hranijo prebivalstvo in nas spominjajo na lepoto in krhkost našega skupnega doma. Vendar pa po prefektovih besedah danes morja vedno bolj trpijo zaradi onesnaževanja, izkoriščanja, okoljskega propadanja in posledic neodgovornega človeškega delovanja. In ko trpijo oceani, z njimi trpijo zlasti ribiči, obalne skupnosti in vsi tisti, katerih življenje je neposredno odvisno od zdravja morskih ekosistemov. Kot nas spominja sveti oče v okrožnici Magnifica Humanitas, se resnični napredek nikoli ne more meriti izključno v smislu učinkovitosti, tehnološkega napredka ali dobička, ampak ga morajo vedno voditi človeško dostojanstvo, skupno dobro in odgovornost do prihodnjih generacij. Glede na to, da pomorščaki in ribiči pri svojem delu prenašajo osamljenost, napor, nevarnost in ločenost od družin, skrb za morje nikoli ne more biti ločena od skrbi za človeka. Zaščita morskega življenja in varovanje dostojanstva ter varnosti teh delavcev nista nasprotujoči si prioriteti, temveč vidika istega moralnega zavzemanja v korist skupnega dobrega in blaginje, tako ljudi kot morskega okolja, ki nam je skupno. Jezus je ostal z učenci, ko je nevihta ogrožala njihov čoln, in danes še naprej ostaja blizu tistim, ki plujejo po morjih, piše v sporočilu. Cerkev pa je poklicana, da to bližino naredi vidno prek svoje navzočnosti in služenja. Prek kaplanov in celotne tradicije apostolata morja, danes Stella Maris, želi cerkev vsakega pomorščaka, ribiča in delavca na morju spomniti, da ni nikoli pozabljen in da ni nikoli sam. To velja za ljudi vseh narodnosti in veroizpovedi. Cerkev je hvaležna, da lahko zagotavlja molitev, dušno oskrbo in zakramente katoliškim pomorščakom, ki predstavljajo pomemben del posadk in častnikov, ki prihajajo v pristanišča daleč od svojih domov. Ob koncu sporočila kardinal izrazi svojo hvaležnost pomorskim delavcem in pastoralnim delavcem za njihovo delo in služenje, ter jih izroča materinskemu varstvu Marije Morske zvezde, ter povabi k molitvi za varnost, dostojanstvo, mir in upanje vseh, ki potujejo in delajo na morju.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: biblijskih globinah bomo jutri odprli peto Mojzesovo knjigo Deuteronomij.
1: To je veličastno besedilo. Mojzes pred vstopom po vseh 40 letih vsega hudega in lepega, kar je doživel, in potem so tam pred Jeriho na teh planjavah, ne moabskih planjavah, in Mojzes še enkrat pove vso zgodbo zelo z mislijo na prihodnost.
0: Naš vodnik na potovanju med korenine vere je škof dr. Jurij Bizjak.
1: Koliko reči je tam? Tak je zelo oprejemljivih, prav, o sodiščih, o tudi o socialne reči, glede naroda, kaj je treba, joj, tudi naši voditelji, si mislim, tudi civilni voditelji, če bi tu prebrali vsak dan eno poglavje, pa in tu, pa bi mi bili čist nekje druge.
0: Globine. Prisluhnite ob 20. uri. Pogovor si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognišče.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer, začenja se naše ponedeljkovo druženje ob glasbi. Tokrat sva z vami tehnik Miha Močnik in voditelj Matjaž Merljak, pa tudi Jureta Seška boste slišali v spominčici, sveži vidi, viži in pogledu za teden dni nazaj, no v zadnjem delu oddaje pa tudi nadaljevanje počitniške zgodbe iz Španije, ko bo z nami naš direktor in odgovorni urednik Franci Trstanjak. No, prvi del oddaje pa kot rečeno glasben in ker je glasba jezik, ki ga razumejo vsi in najboljša prijateljica za vse priložnosti, ob delu in počitku, vabljeni, da prisluhnete srcu in pokličete 01 512 10 00 in si v tem večeru izberete svojo vižo.

0: Ja, tole je bil ansambl Gašperji in Viža, ki je išla ob desetletnici radija, ki ga pravkar poslušate, no pa smo z vami že krepko čez 30 let. Ja, radio Ognišče z vami, 24 minute je ura in naše telefonske linije bodo skoraj da pregorele, tako pridno kličete, zato velja biti potrpežljiv in ustrajen, da boste prišli do zveze in do vaše Viže. Z nami pa že poslušalka Fani iz Laškega, dober večer.
1: Dobar večer.
0: Kako ste, Fani, kako preživljate te poletne
1: dni? Kar v redu.
0: Ja, je kaj preveč vroče pri vas?
1: Da, ni prevroče, tako ni. Kaj bilo še zadnjič, ne?
0: Ne, kam se hodite ohladiti, v Savinjo ali kam drugam?
1: Ne, kar doma.
0: Kar doma, v svoji hiši,
1: ja,
0: recimo?
1: Ja, pa.
0: Aha, in kakšne ukrepe imate proti vročini?
1: Ja, ne, no, tar smo, Če pa treba, vem, pa tudi treba, ne? Štala pa tak, ne?
0: Če je treba, je treba, ne? Drugače pa smo lepo na hladnem. Krasno, krasno.
1: Tako, Fani, to si kar prenaša lahko zdaj, to kar gre.
0: No, to je lepo slišati. Fani, kaj vam lahko zavrtimo nocoj? Kaj si želite slišati?
1: Ja, že pa od ansambla, zakaj pa ne? Novo mašnik bod pozdravljen.
0: Mm-hmm.
1: Zdaj so nove maše bile, ne?
0: Ja, ste bili na kakšni novi maši, Fani?
1: Ne, nisem bila.
0: Ampak,
1: že dolgo ne.
0: Ja, sej letos je bilo 5 novih maš, mislim,
1: ja,
0: da 4 so že bile, ali pa celo že vseh 5, tako. Ja, mogoče pa v prihodnjih letih, a ne? Bo še kakšna priložnost.
1: Ja, mogoče
0: pa, no. Se nikoli ne ve.
1: Bog daj,
0: da bi tako bilo, Fani. Ja, in seveda zasedbo za kapa ne je Miha našel in jo bomo tudi slišali, tako da hvala lepa za klic in lepo zdrav v Laško.
1: Ja, lahko noč.
0: Lahko noč, lepo zdrav. Tako, to je bila poslušalka Fani. Zdaj pa gremo v Ribnico k poslušalki Mariji. Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Ja, kako pa je na vašem koncu, Marija?
2: Na našem koncu je pa vroče.
0: Je pa vroče, ja.
2: Vročina, pa nas je taka suša, tako da.
0: Pa tudi suša.
2: Tako govorili, da je glih naš konc precej prizadet.
0: Kako prenašate to, Marija, to vročino?
2: Ja, no, kar. Moreš, kaj pa češ.
0: Potrpet, ne, recimo.
2: Tako.
0: Sej nas bo kmalo zeblo, ne, bomo iskali jopice, dolge hlače in tako naprej, ne?
2: Koliko na blokah smo mi tudi v mrazu, tako da 6 mesecu je mraz, 6 mesecu pa zima.
0: A, tako. Zanimiva kombinacija, zanimiva, Marija.
2: Ja, zdaj nam je pa vseeno prevroče.
0: Zdaj bi pa radi malo, ne, ti zime ali pa mraza, ne? Mi vsaj za kakšen dan prijalo. No, mi vas lahko ohladimo s kakšno lepo vižo, katero predlagate nocoj?
2: Ja, od Grega Ovsenika, kitare plešejo.
0: Uhum, to bo taka inštrumentalna viža, ne?
2: Ja.
0: Imate radi take? Samo inštrumente, recimo,
2: tudi,
0: brez besed?
2: Tudi z besedami, vse mi je všeč.
0: Samo da je dobra, a ne, Marija?
2: Tako.
0: Drži, velja, bomo slišali. Ja. Hvala za klic in lepo zdrav pošiljamo v Ribnico.
2: Nasvidenje.
0: Srečno in nasvidenje. Tako, zdaj pa ansambl za kapa ne in potem še Grega Ovsenika, vsi ostali pa vabljeni k telefonom 01 512 10 00.
3: Bod pozdravljen, novomašnik.

0: Ja, to je bila Viža, ki jo je za ta večer predlagala poslušalka Marija iz Ribnice. Zdaj gremo z našimi telefoni naprej in sicer sprejeli bomo Ana Marijo iz Dolenske. Dobar večer želimo.
1: Ja, dober večer.
0: Kako ste, Ana Marija, slišati ste v redu?
1: Ja, hvala, kar v redu sem, ja.
0: Ja, ste tudi zares potem dejansko v redu?
1: Ja.
0: Gre, naprej.
1: Ja, jaz bi rada slišala eno pesem.
0: Ja, povejte.
1: In nekaj časa nisem, eno skladbo. Od Saše Avsenika, ki pa je Monika Avsenik. In sicer posvečena njunemu dedu Slavku Avseniku.
0: To je pesem.
1: Morda pa nekoč, morda pa nekje se srečava, zopet mi vas, ko se neha, ne vem pa, koliko je naslov.
0: Ja, morda pa nekoč je naslov.
1: A tako?
0: Ja, aha. Mislim, da je prav pred kratkim minilo 11 leta, ne, odkar je odšel v večnost Slavka Avsenik. Ja. Nedolgo nazaj.
1: No, ta pesem je pa zato tako všeč, ker poje ta vnukinja in igra pač tudi vnuk in teža do srca.
0: No, to ste pa lepo povedali. Ana Marija drži pa še Grega, ne, spremlja s kitaro, tako
1: aha,
0: da
1: Grega, pa, ja, pa
0: več generacij, ne? Tako,
1: ja.
0: Povezava.
1: Kratko, vse ostane v družini in to se pozna, da so tega človeka imeli rabi.
0: Res je, in ga imamo in glas glasbo
1: ja,
0: in v glasbi
1: imamo,
0: živi še naprej. Tako da tako. Lepo, Ana Marija, da ste obudili spomin na tole pesem in nas poklicali. Še naprej vam želimo vse dobro in vse lepo.
1: Hvala lepa.
0: Srečno.
1: Srečno.
0: Tako, skladba pa zdaj leži prihaja in potem že prva rubrika v nocojšnji oddaji z Juretom Seškom.

0: Spominčica tedna.
1: Prav nič ne bo narobe, dragi poslušalci, oddaje Prijatelji Radio Ognjišče, če boste pri današnji spominčici tedna rekli, tole je pa nenavadna polka. Skladba Janeza Goršiča res nosi tak naslov. Išla je leta 1998 na plošči Le pridi k nam v gosti. Janez Goršič, harmonikar, skladatelj, dolgoletni član Dobrih znancev, je diplomiral na fakulteti za strojništvo. Pred upokojitvijo pa je bil zaposlen kot inženir v ljubljanskem Leku. Z glasbo se je začel ukvarjati ljubiteljsko že v rani mladosti, glasbeno šolo obiskoval v Ljubljani, kjer ga je 2 leti poučeval tudi priznani radijski in orkestralni harmonikar Jože Kampič. Kot študent se je priključil akademski folklorni skupini France Marold, s katero je v 7 letih obredel kar nekaj sveta. Sledilo je prvo vabilo v narodno-zabavne vode. Igral je v ansamblu Rudija Bardorferja, pri Veselih planšerjih pod vodstvom Frančka Povšeta, nadaljnjih 15 let pa je preživel z Dobrimi znanci. Leta 1990 je ustanovil studijski ansambl Janeza Goršiča, ki je sprva tudi nastopal na javnih prireditvah. Od leta 1998 je po smrti legendarnega Vitala Ahačiča postal njegova dobra zamenjava v ribniškem oktetu. Nenavadna polka Janeza Goršiča.

0: 20 in 24 minut je ura, spremljate program Radija Ognjišče in oddajo Prijatelji Radija Ognjišče, v kateri nocoj poslušamo polke in valčke, ki jih predlagate vi. Vse, kar morate storiti, je poklicati na številko 01 512 10 00 in prav kmalu se vaša viža tudi sliši v naši oddaji. In z nami je zdajle tudi poslušalka Dragoška iz Kopra. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Lep pozdrav.
1: Hvala za vse lepe melodije do zdaj.
0: Ja. In kaj bomo slišali po vašem okusu?
1: Zanimivo sem ravno tisto melodijo, ki ste jo prej vrteli od Avsenika, sem mislila nameniti Marko tu oziroma po mami, Markovi mami, ki je šla med angelčke, pa sva potem zbrala z Mihatom Sinko Ne sprašuj in valček Slakov in verjamem, da med angelčki nas tudi Markova mama posluša.
0: Tako. In vsi bomo lahko razmišljali ob tejle viži, ne, ansambla Lojzeta Slaka in se morate tudi spomnili svojih staršev, ne, če so že v večnosti.
1: Tako. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, Dragoška, za klic, lepo zdrav, Koper želimo. Srečno, ja, lahko noč. Ja, zdaj pa še Silvo z Ptuja, dober večer.
2: Ja, dober večer.
0: Lepo zdrav.
2: Jaz pa sem spet pri instrumentalih. In sicer bo to Martinova polka, Avsenik.
0: Aha. Martinova...
2: Morda je posvečena sinu Martinu, ne vem.
0: Morda, ali...
2: Ampak je pa prava koračnica.
0: Prava koračnica ni posvečena Martinovemu temu prazniku, ki ga obhajamo meseca novembra.
2: No, sina Martina tudi ima.
0: A, tudi sina Martina. No, v redu. Nekaj smo že slišali Avsenikovih nocoj, tako da bo še ena dopolnila to lepo zbirko, torej Martinova polka, Slavka Avsenika in pa Gašparjev. Ja, lepo, Silvo, da ste z nami in da nas spremljate in sooblikujete naše oddaje, tako da lepo zdrav na Ptuj.
2: Hvala lepa.
0: Ja, srečno, lahko noč. Tako, zdaj lepa prihaja ansambel Lojzeta Slaka.

0: Tole je bila Martinova polka Viža, ki jo je predlagal poslušalec Silvo Sptuja. Ja, me prav zanima, kaj boste predlagali vsi vi, ki zdaj leže kličete, morda tudi čakate, na naši številki 01 512 10 00. Torej, polke in valčki po vašem izboru tudi v nadaljevanju. Najprej pa prisluhnimo glasbeni noviteti.
1: Sveža Viža.
2: Glavna tema ustvarjalcev domače glasbe narodno-zabavnih pesmi je gotovo ljubezen, želja po popolnem paru. Tule v današnji novosti odmeva kar neposredno. Ansambel Gregorja Kobala namreč predstavlja novo avtorsko polko Popoln par. To je vesela, igriva skladba, ki skozi iskreno zgodbo prinaša pomembno sporočilo o ljubezni, sprejemanju in medsebojnem razumevanju. Besedilo govori, se boste kmalu slišali, o dveh z različnimi željami, navadami, pogledi na življenje, ampak kljub razlikam najdeta skupno pot. Skladba dokazuje, da popoln par ne pomeni dveh popolnih ljudi, ampak dva, ki znata drug drugega spoštovati, si prisluhniti in sprejemati drugega takšnega, kot je. Melodijo je ustvaril Gregor Kobal, besedilo pa spisala Maja Jelenc. Prava ljubezen se torej skriva v spoštovanju, razumevanju in pripravljenosti, da drug ob drugem rastemo. Kako lepo in verjamem tudi resnično. Prisluhnimo ansamblu Gregorja Kobala in polki Popoln par.

0: ansambel Gregorja Kobala je bil zdajle z nami ob 20:36, pa sta z nami tudi poslušalki Anica in Mira. Najprej želimo dober večer v Ljubljano. Anica, halo, halo.
1: Ja, dober večer.
0: Dober večer, ja, dobrodošli v naši vdaji.
1: Ja,
0: potem pa sploh čestitke, če ste prvič z nami.
1: Ja.
0: A to pomeni, da prej niste dobili zveze ali ste se danes šele prvič opogumili?
1: Ne, danes sem se prvič opogumila, sem
0: Bravo.
1: Rekla, da bom pa še enkrat probala.
0: Imate radi narodno-zabavno glasbo, polke ja, in valčke? Ja. Odlično, odlično. In kaj ste izbrali za prvič?
1: Slapovi od Jožeta Skubica, ne reci nikdar. Se mi zdi, da smo ga kar malo pozabili, tako mlad se poslavo in... Se mi zdi, da bi ga mogli večkrat v spomin priklicati.
0: Večkrat slišati kakšno njegovo, ne, ki jo je on
1: ja,
0: zapel.
1: Ja, ja, ja.
0: Pa tudi slapovi so zelo primerni, ne, za ta vroč čas leta radi gremo
1: Tako.
0: Pod kakšen slap, se malo osvežimo, mi pa se bomo zdaj ja. Še z glasbo slapov osvežili. Anica, hvala za klic in za predlog in še kdaj se oglasite.
1: Ja, vam srečno.
0: Srečno, hvala lepa za klic. In gremo zdaj še v Kamnik. Poslušalka Mira je z nami. Dobar večer.
2: Ja, dobar večer, dobar večer. Veste kaj, jaz pa v imenu moža kričam, ja. Da trenutno ni doma,
0: Aha.
2: ampak on ima zelo veliko željo, da bi slišal pesem Bodimo vsi ponosni na Slovenijo.
0: Ja. In kako, ni uspel še dobiti zveze z nami ali kakšne težavice so?
2: Ne, trenutno je odšel.
0: Trenutno je odsoten, aha.
2: Ja, trenutno je odsoten, ampak bova potem skupaj za nazaj poslušala.
0: O, krasno, Mira, lepo. Ja. To pa je lepo, da ga boste s tem razveselili in mu naredili lep večer, ne?
2: Ja, upam, no.
0: Da bo
2: ja.
0: tako, tudi mi si tako želimo. Ja. Torej, ansambel Akordi, bodimo vsi ponosni na Slovenijo, ne?
2: Ja.
0: Tako,
2: ja.
0: Hvala, Mira, za klic, vse dobro v Kamnik želimo.
2: Hvala vam, ja.
0: Hvala in lepo zdrav. Ja, 0-1-512-10-0-0 se že za kakšno vižo ali dve bo prostora, tako da pohitimo.

0: Ja, tole so bili akordi. Mira iz Kamnika jih je predlagala v nocojšnjem večeru. Ja, kot rečeno, še dva klica bomo sprejeli in dve viži slišali. Paula iz Luč je najprej z nami. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Lepo pozdravljeni, Paula. Kako se imate?
1: Ja, v redu.
0: In v redu.
1: Da, da je to gordo jeza. Jez, imamo tole tak nov jez, da so naredili. Je tak lep, da smo bila gor dale.
0: Ste...
1: Šla malo pogledati, ja? Pa malo. V naravo greš malo tam travo pa za vodo, to je najboljše.
0: Tako, se malo pohladita, ne, malo osvežito pa vodi prija, ne?
1: Ja.
0: Ja, lepo, lepo. Pavle, povejte nam, kaj ste izbrali pa za glasbenega za nocojšnji večer?
1: Štire kovači moje mamici, ja vete, tisto, moje mamici bi raz zapel.
0: Ja, ja, ja, in kako, da ste se v tem večeru na njo spomnili?
1: Ja, spomnil se na moje mam, ki je umrla že, pa tek mi je. Lepa pesa mi je, pa hudo mi je tudi, pa še kjer zapojem.
0: Ja, lepo, boste zdaj zapeli štirimi kovači in bo spomin na mamo zagotovo v vašem srcu znova zagorel in vam naredil nekaj prijetnih trenutkov. Tako da, Pavla, hvala za klic, hvala za lep predlog in lep pozdrav v Luče.
1: Je, hvala.
0: Ja, lepo zdrav. In še Nada iz Pijave Gorica je z nami. Dober večer tudi vam
2: Dobar
0: želimo.
2: Dobar večer, Matjaž.
0: Ja, pozdravljeni, kako se imate?
2: Kar v redu, vroče je, zalivam in sem se spomnila, imam od zunaj telefon in vas poslušam.
0: Jo, krasno, a to veliko krat tako počnete ali danes izjemoma? Da nas zunaj poslušate, no?
2: Ja, vsak teden.
0: Vsak teden je tako, ne, ker je dobra glasba.
2: Poslušam pa vsak dan, od zore do mraka, Radio Ognjišče.
0: Zelo lepo.
2: Niste moji, vsi smo tvoji, vsi smo moji.
0: Ja, in vi ste naši najboljši poslušalci, tako da se vedno rade in z veseljem potrudimo za vas. Tudi zdaj le bomo poskrbeli Nada, da bomo izbrali eno lepo pesem. Brate iz Oplotnice, kot vidimo, ne?
2: Ja, ja. Natalija.
0: Zakaj vam je všeč ta leviža, tvoje oči?
2: Ja, lejte se, od ti Natalija se, ki so vse lepe.
0: Uh-huh.
2: In... Ta je pa posebno, no, sam so res, vse so lepe.
0: No, krasno. Bomo z veseljem jo zavrteli, poslali vam in vsem, ki so zdaj okrog vas. Draga Nada, lepo jih pozdravite, lepo se imejte in vse dobro.
2: Pa vam tudi vsem.
0: Ja, lepo lahko noč, zdrav, srečno, hvala, z Bogom. Lahko.

0: Hvala vsem, ki ste sooblikovali nocojšnjo oddajo. Miha Močnik in Matjaž Mrljak se vam zahvaljujeva in pošiljeva lep pozdrav in hkrati sporočava, ne odhajajte daleč, kmalu bo nadaljevanje počitniške zgodbe z našim direktorjem Francijem Trstenjakom. Še predtem pa je nekaj za vse nas pripravil tudi Jure Sešek. Ja, in seveda lep pozdrav tudi Pavlu, Valeriji, Veroniki in Mariji, ki so vztrajno klicali nocoj, ampak žal ni bilo sreče, tako da dobrodošli znova prihodnji ponedeljek.
1: Iz prejšnje oddaje.
2: Dragi poslušalci, vsak ponedeljek se v naših srečanjih zgodi kaj takega, za kar bi rekli, joj, tole luštno kramljanje bi pa lahko ponovili. Pride kakšna modrost, za katero bi si želeli, da bi jo slišali morda tudi tisti, ki jih pred tednom ni bilo z nami. No in iz pogovorov ponedeljka en teden nazaj bi najrajši ponovil tale odlomek, ko nas je poklical gospod Silvo Malek z Ptujskega konca, ki je naš zvesti sodelavec že dolgo in eden tistih, ki zradi slepote radio jemljajo morda, vem, prepričan sem, še bolj zares in ga drugače doživljajo. Dolgo je nazaj pripravljajo oddajo Luč v temi, ki jo zdaj vodi Sonja Pungartnik tako izredno in izvrstno, ampak smo kar povezani, se Silvo oglasi in oglaša, mislim pa na tale pogovor izpred tedna dni. Silvo, ob takih poslušalcih sploh ne rabimo voditelja. Vse ste povedali in vse verjamem, da drži, pesem pa čaka, da pride. A imate od nekde radi te stvari, ki niso ravno med največjimi uspešnicami, recimo?
3: Zdaj, ko sem starejši postal.
2: Aha, malo brskate po tistem, kar je ušlo.
3: Ja, veste, kako je, vi veste, jaz ne vidim. Težko je slepemu priti do naslovov instrumentalke.
2: Ja, to pa verjamem. Na to pa nisem pomislil, pa je res.
3: No, meni je pokojna mama brala naslove, ampak nekatere sem se zapomnil, nekatere pa ne, no.
2: Se res tam, kjer so kitice, človek hitro lahko sklepa, kakšen bi bil naslov, pa se spomni naslova, pri instrumentalnih pa ne vemo, če ne vidimo. To pa, to Silva, smo. Prav zanimivo ste me na tole spomnili in bom večkrat povedal, naslov z mislijo prav na vas in na tole resnico.
3: Ja, hvala lepa, no, hvala vnoprej.
2: Hvala vam, Silva, srečno, lepo zdrav na Ptuj. In ker bi, dragi poslušalci, rad držal obljubo, bom zdaj le napovedal naslov naslednje inštrumentalne. Prihajajo Avseniki in Gregor Avsenik v skladbi Ljubljanska noč, Vilka in Slavka Avsenika.

Eno uro smo bili v družbi glasbenih želja iz zakladnice narodno-zabavne glasbe, zdaj pa bomo nadaljevali z drugim delom počitniške reportaže. Slišali boste opis drugega počitniškega dneva, ki je bil 3. junija. Prvi in drugi počitniški dan je povezala plovba med Genovo in Barcelono. Plovba je bila dolga 650 km oziroma 348 navtičnih milj. Namesto ob 9. smo v Barcelono pripluli okoli 11. ure. Že kakšno uro pred ciljem smo lahko občudovali katalonsko prestolnico in še posebej baziliko Sagrado Familio, ki dominira nad mestom. Bližje, ko je bila ladja obali, bolj se je mesto prepoznalo v svoji lepoti in razsežnosti. Ob besedi Barcelona se hitro spomniš na znamenito pesem z istim naslovom, ki je bila pripravljena za olimpijske igre v Barceloni leta 1992. Pravzaprav za napoved iger v Barceloni leta 1987. Pesem je napisal Freddie Mercury, ki jo je tudi zapel sopranistko Montserrat Caballé. To je bil prvi primer povezave roka in opere. Poslušajmo.

Zaradi napovedane zamude smo morali imeti tudi v drugem dnevu sveto mašo na trajektu. Po načrtu bi jo morali imeti v mestu Elke v tamkajšnji katedrali, a ker smo izgubili skoraj 3 ure časa, nam je to dobesedno splavalo po vodi. Brez maše pa nismo mogli biti, zato smo jo imeli že o 7:30 zjutraj na trajektu. Žal, posnetka nagovora nimamo, ker nam je zagodel tehnični škrat. Po maši je bil čas za zajtrk in obvezno kavico, potem pa je že nastopil čas, ko smo morali zapustiti kabine in se zbrati v ladijskem salonu, kjer smo čakali, da je ladja priplula v pristanišče, se privezala in potem so ladjo najprej zapustili avtobusi. Ko so bili ti pred trajektom, smo začeli se spuščati tudi mi na plano. Kakor je pri letalskem prevozu poseben protokol stopa in izstopa, tako je tudi pri ladijskem prevozu. Vse je seveda povezano z varnostjo potnikov. Ko smo zasedli avtobuse, so jih vozniki prižgali in začela se je vožnja v dobrih 600 km oddaljeno destinacijo naših 24 radijskih počitnic, Puerto de Mazarón. Na našo veliko srečo so ti kilometri predstavljali vožnjo po zelo urejenih avtocestah, ki so brez plačila. Vožnja je najprej potekala po Barceloni in tako smo jo lahko nekoliko ujeli s svojimi pogledi. Barcelona, mesto, je drugo največje mesto v Španiji, meri 99 kvadratnih kilometrov, ima blizu 2 milijona prebivalcev. Je glavno mesto avtonomne pokrajine Katalonija in sedež Generalitata območne vlade. Ima prihodke, ki so 30% nad španskim poprečjem. Je z nezaposlenostjo predvsej pod španskim poprečjem. Ima 20% španske industrije proizvodnje. Ima ugodno podnebje z milimi zimami in vročimi poletji. Je od Madrida oddaljena 686 km, od francoske meje 165, od Ljubljane 1560 km. Barcelona je svojim mestnim središčem in notranjimi predeli mesta med najgosteje poseljenimi območji na svetu. Se sooča z veliko gostoto prometa in s težavami zaradi onesnaženosti. Ima odličen sistem javnega prevoza s 6 progami podzemeljske železnice in več kot 80 avtobusnimi progami. Ima skoraj 51 km plaže, ki je v veliki meri umetnega nastanka. In po tej kratki predstavitvi Barcelone naj se sliši dobro znana španska pesem v slovenski obleki. Priznam, da se na to pesem nisem spomnil pred odhodom na počitnice in tudi sodelavci ne. Ko pa smo se vrnili domov, jo zagledamo v našem glasbenem arhivu. Napaka se ne da popraviti, lahko pa pesem slišimo nocoj in še v nadaljevanju reportaže. Ko smo v letu 2012 drugič počitnikovali v Španiji, v kraju Marina Dor, smo pripravili slovensko verzijo pesmi Eviva Espanja. Ne nam nocoj požene kri po žilah.

Potem, ko smo pripluli v Barcelono, nas je čakala 600 km dolga avtobusna vožnja do počitniškega selja, kraja Puerto de Mazarón v deželi Murcia. Španija ima 17 dežel oziroma avtonomnih skupnosti in prva dežela, s katero smo se srečali, je bila Katalonija. Potem smo prevozili Valencijo in ob sklepu dneva prispeli v Murcijo. Nekaj besed o Kataloniji, ki leži na skrajnem severovzhodu Pirenejskega polotoka. Razteza se na 32 tisoč kvadratnih kilometrih, na severu meji s Francijo in Andoro, na jugu s pokrajino Valencija, na zahodu s pokrajino Aragonija, na vzhodu pa jo obdaja Sredozemsko morje. Ima približno 580 kilometrov obale. Katalonija ima sredozemsko podnebje, a z velikimi razlikami med obalo, notranjostjo in gorskimi.

morskimi predeli. Na obali so zime mile in zmirne, poletja zelo vroča. V notranjosti je podnebje kontinentalno-sredozemsko z mrzlimi zimami in zelo vročimi poletji. Visoka območja blizu Pirinejev pa imajo gorsko podnebje z zelo nizkimi temperaturami in snegom po zimi, veliko padavinami skozi vse leto in zmirnimi poletji.

Iz Katalonije smo vstopili v deželo Valencijo, ki velja za eno izmed najbolj zanimivih in raznolikih pokrajin v Španiji, tako kulturno kot tudi duhovno in turistično. Površina dežele je 23 tisoč kvadratnih kilometrov in ima več kot 5 milijonov prebivalcev. Njeno glavno mesto je Valencija, ki je tretje največje špansko mesto. Dežela ima več kot 400 km sredozemske obale, poznana pa je po predelavi riža in citrusov. Valencija je zelo znana po valencijskih pomarančah in znameniti paeli, jedi, katera glavna sestavina je riž. Na kratko lahko rečemo, kar ponuja tudi umetna inteligenca. Dežela Valencija je preplet morja, rodovitne zemlje, bogate zgodovine in živahne kulture. Je ena najbolj mediteranskih pokrajin Španije, kjer se lepo združita tradicija in sodobnost.

Ker naš počitniški hotel ni imel zelo velike restauracije, da bi lahko vsi hkrati večerjali, smo celotno skupino razdelili v dve skupini. Zato so morali prvi štirje avtobusi prej pripeljati do hotela kot zadnji štirje. Tako so avtobusi od številke 1 do 4 pripeljali v hotel malce po 19. uri, avtobusi od 5 do 8 pa okoli 20. ure. Za prvo in drugo skupino pa je bilo dovolj časa, da smo lahko prtljago oddali hotelsko sobo, se malce osvežili in potem šli k dobri večerji. Počitnikarji smo bili v dveh hotelih, kakor si je počitnikar ob prijavi izbral. Hotel Bahia je imel 3 zvezdice in je bil čisto na obali, hotel Dos Playas pa malce v notranjosti, morda 200 metrov razlike. Obroke, zajtrk in večerjo pa smo imeli v hotelu Dos Playas. Za hotel Bahia velja zanimiva informacija, da je spomeniško zaščiten in zaradi tega lastnik ne sme hotela posodabljati oziroma spreminjati zunanje podobe. Notranjo sob je nekoliko posodobil, ampak spet ne toliko, kot bi si želel. Večerja se je zelo prilegla in po moji oceni je bila res dobra. Bilo je na voljo veliko različnih jedil in vsega dovolj. Ni bilo razloga, da bi bil kdo lačen. Po večerji pa smo kar vsi poiskali posteljo in se s hvaležnostjo vanjo ulegli ter najbrž tudi hitro zaspali. Postelja na trdih tleh je vendarle drugačna kot na morju.

0: Za zbiranje izjav počitnikarjev v drugem dnevu je bila zadolžena Maja Morela Čuk. Zbirala jih je v svojem avtobusu, številka 4, v katerem sta tudi bila Jakob Čuk in Marjan Bunič. Vodnica je bila Kaja Možina, voznik pa Vinko Jemec. Slišali boste 6 izjav, a bodo med njimi tudi lepe španske melodije.
1: Na pobudo sestre, najstarejše, smo 3 sestre tukaj. Cvetka, Breda, jaz. Prvič potujem v Španijo, na radijske počitnice tudi prvič. Bila sem pa že v Lurdo z radijem Ognišče predlani. Načkov Cvikl je bil z nami in bilo to čudovito. Teda zdaj se pa prepustim svetemu duhu. Po noči, ko se je tako zibalo, je vam bilo slabo, pa to jaz sem uživala, mene je zazibalo v spanec. Tako da meni je bilo lepo. No. Malo me je na trenutek en zagrablo, pa takrat jaz primem za rožni venec in začnem mislih moliti in sem lepo zaspala nazaj. Tako da, hvala.
2: Glede na to, da ste pa prvič, kaj pa pričakujete tako nasploh od radijskih počitnic pa od današnjega dni še?
1: V bistvu se prepuščam, no, čisto spontano, kaj se bo zgodilo, no, tako da nimam posebnih nekih pričakovanj, verjamem pa, da bo čudovita.
3: Jaz sem pa Nataša Erjavec iz Litije, z radijem Ognišče grem na počitnice drugič, prvič sem bila v Romuniji, ki je bilo super in to me je prepričalo, da grem še. Drugače pa z radijem Ogniščem tudi hodim na kakšna romanja, bila sem na Bavarskem, kar je bilo tudi super.
2: Kaj pa letos, kakšna je pot do zdaj?
3: Najbolj se mi je vtisnila Maša, ker smo bili vsi zbrani, vsi peli. Vožnja je tako malo naporna, sploh ladja po noč, sploh če spiš na vrh na Pogradu, tam se je še bolj čutil. Ja, jaz v Španiji nisem prvič, jaz sem že bila na maturantskem izletu, ampak drug konc, Barcelono sem že videla, v tem koncu nisem še bila, tako da me je to prepričalo, kar je zelo super.

0: sem tretjič na radijskih počitnicah. Prvič me je premamila letalska ponudba za na Kreto, potem bi pa še tako nobel hotel, da smo pili koktejlov nešteto. Skratka, prva liga. Iz te druzga, ki je bila Romunija, sem si zapomnil, da smo dvakrat dobili alarme proti medvedom.
1: Ja, ste kakšnega sreča?
0: Dobro, to ne, ker smo se mi grede pelali mimo, ampak skratka, potem se je dala Romunija zelo fajn zapomniti. Tukaj bomo pa zdaj verjetno zelo, zelo trezni, tako da kokteli verjetno odpadajo.
1: Pa sangrija.
0: Še dobro, da bo še nekaj dni priložnosti za to.
2: Bom pa, glede na to, da se bližamo preskušnji vin španskih, bom enega slovenskega povedal o vinu. So povabili Jezusa v jeruzalemsko klet, pa je tam poskušal vino. Najprej poskusil laški rizling. Bil je tako sladek, da so se mu usta raztegnila do ušes. Potem mu dajo muškat, spet ves vesel obraz. Potem mu pa dajo za poskusače cviček. Pa naj ne bo noben dolenc užaljen. Prav, poskusi, pa postav nazaj na mizo, pa prav, bodi vino. Pa ponovno poskusi, pa ni bilo nobene spremembe, prav, dejte to stran, zlijte pa vodo, prineste, z tega se še vina ne da narediti.

0: da mi je zelo lepo in se bom potrudila, da bom še kilo leto šla, če mi Bog da, če pa ne, bom pa doma ostala. Rada bi tudi povedala, da jaz Španijo kar poznam, ker sem jo kar malo prehodila oziroma včasih tudi prejokala. Ja, na Camino. Prvi smo šli na francoski Camino z gospodom Grilom. Malo avtobus, malo Camino. Prehodili smo približno 180 km. In to se je zgodilo tako, da smo se zastrupili. Z hudim virusom in da ne znamo več nehati. Tako da bila sem potem na portugalskem na Camino, ista varianta, pa potem na severno, španski, na Nord Camino, pa na Camino La Plata, kjer je pot iz Valencije proti Compostelu, pa potem še na Camino Englezijo, no tam smo pa zaključili. Delala sem tudi slovensko Camino pot, pa hrvaško po Krku, pa je bilo hudo, pa ne bom šla več. Tako da mislim, da bom naslednji trenutek uporabljala še samo avtobus, pa radio ognjišče, pa bom hodila po svetu.
1: Koliko kilometrov se je nabrala, Majda?
0: Vse skupaj se je nabrala približno 1500 kilometrov. In to z enimi čevlji.
1: Majda, kaj današnji dan, kako se vam je vtisnil spomin, če začnemo že s plovbo?
0: Nič hudega, ni bilo, jaz sem prespala.
1: Srečnica.
0: Ja, tako da je bilo lepo in pričakovala nisem nič, zato ker tudi vem, kako to zgleda. In pričakujem tudi naprej, zato ker bila presenečena od dobrih stvari.

0: Jaz bi se pa spomnila naših duhovnikov, ki so nam generacijsko pravzaprav nas vodili od izletov do poti duhovnih, molitvenih. Predvsem bi se spomnila tistih, ki so bolni, ki so ostareli, ki ne morejo več pravzaprav nikamor, celo v domu za ostarele so, kjer živijo drugačno življenje, kot so bi ga bili do vse navajni, pa vseh tudi drugih bolnikov, ki nas sledijo, če je le mogoče, če jim to v družini pripravijo, po radiju, ognjišče. Vsem en lep pozdrav, naj bodo močni in hvala jim za vso preteklost.
1: Kako lepo ste to povedali, gospa Briški. Smo drugi dan na počitnicah, počem si boste pa zapomnili to kot vi.
0: Ja, tisto zibanje po noči je bilo res zibanje in je bilo presenetljivo. Sem rekla, pa kaj ne dajo miru nocoj. No, ampak jutro smo pa le dočakali in smo bili veseli. In pravzaprav občudujem vse strojnike na teh ladjah, kaj prestajajo na morjih, mi ne vemo za to. In naj jim bo vsaka vožnja srečna, tako kot je bila naša nocoj.

0: Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje Prijatelji radio Ognišče smo. V prihodnji oddaji bo predstavljen tretji dan, kakor je bil nocoj drugi počitniški dan. Naj te predstavitve letošnjih počitnic spodbudijo k odločitvi, da se boste počitnic udeležili tudi v prihodnjem letu, ko bodo imele radijske počitnice jubilej. Bodo namreč 25. bo srebrni jubilej počitnic. Želim vam mirno noč in dobro spanje. Z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognišče.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Začenjamo nočni program na Radio Ognjišče. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Če boste del tega poznega večera oziroma noči preživeli v naši družbi, naj vam povemo, da bomo ponovili kmetijsko oddajo, ponedeljkovo svetovalnico, pogovori z mozaika dneva, oddajo Slovencem po svetu in domovini, oddajo Moja zgodba, šport na Radiu Ognjišče, kulturne utrinke in novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Kmetijska oddaja je bila namenjena zanimivi in pomembni temi, ki zadeva vse ljudi. To so medgeneracijski odnosi. Še zlasti so le ti pomembni na kmetijah. Lahko so zelo zapleteni, od njih je odvisno, ali bo kmetija ostala in živela tudi skozi naslednje generacije ali ne. Prisluhnite ponovitvi kmetijske oddaje, v kateri smo predvajali delček 21. epizode podcasta Rast, očetu Mirku in sinu Jakobu.

En lep pozdrav v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Medgeneracijski odnosi na kmetijah so lahko tudi precej zapleteni in prav tej temi smo namenili 21. epizodo podcasta Rast, v kateri sta v svojem odnosu iskreno spregovorila oče Mirko in sin Jakob Bizanc z kmetije Malenšek. Ta je za nekaj let celo odšel na delo v tujino, danes pa ženo prevzemata kmetijo in stopata v novo vlogo. In kar je najvažnejše, oba z očetom sta delala na sebi in skozi odnos zrasla, zato lahko opazujemo, kako gre kmetija naprej v zgodbo novega rodu. V današnji kmetijski oddaji boste lahko slišali nekaj odlomkov iz tega podcasta. Vabim pa vas, da si takrat, ko imate čas, celoten pogovor v video obliki ogledate v videoteki na spletni strani radio.ognisce.si oziroma na YouTube kanalu podcasta Rast. Pogovor je pripravila in vodila Darja Osenik. Najprej pa je oba gosta povabila, da se nam predstavita in predstavita njihovo kmetijo.

0: Lepo pozdravljena, Mirko in Jakob Bizant z kmetije Parmalenšek. To je žleb ali žlebov pri medvodah. Oboje je pravilno. Dobrodošla v podcast O rast. Sem zelo vesela, iskreno vesela, da sta rekla ja, ker se bomo danes dotikali teme, ki se je v našem podcastu še nismo. In to je tema odnosov med starejšo in mlajšo generacijo na kmetiji. Mirko je zaenkrat še gospodar na kmetiji, Jakob je pa v prevzemanju lete. A drži?
1: Drži, ja.
0: Drži. Čisto tako za začetek bi dala besedo mlajši generaciji. Jakob, kako ti vidiš vašo kmetijo?
2: Našo kmetijo vidim, se mi zdi tako uspešno, glede na situacijo, glede na zemljo, količine zemlje, da sta se oči pa mami, ki sta začela s unim parimi kravami, pa kakor sta do zdaj prišla, da je to ogromno, no. Oziroma, da sta pravo pot izbrala. Tako se mi zdi, da sta sirarno odprla, da delamo mlečne izdelke. Se mi zdi, da je to prava pot bila, takrat pa tudi zdaj je. Ka samo, če bi bila normalna, konvencionalna kmetija, vsi lažja, pa to ne bi normalno lahko živeli, tako kot zdaj živimo. No.
0: Zakaj ne bi normalno živeli?
2: Ker bi mogli povečati, zemlje pa trenutno ni, pa tudi takrat še ni bilo takih strojev, da bi lahko zmogli te stvari dosežiti. Bi šlo, sigurno bi šlo, ampak je za to kmetijo bila potrebna ena druga pot, ena posebna pot, ki sta jo narisala oziroma naredila. Meni pa všeč.
0: Tvoja starša, Mirko, kako pa je bilo v tistih časih, ko sta se vidva odločala za neko tako prirejo, pa ko sta razmišljala, kaj želita svojo kmetijo, če se mogoče vrneš v tiste čase, kako je bilo?
1: Pravzaprav nisva veliko vedla, ne. Je tako, jaz sem, mi dva sva kmetijo našo prevzela tako malo po sili razmer, drugač bi mogel biti brez doma, ampak je nažalost zbolu in je pokojni. Tako da je poj čist tako samo, da je napadla ta odločitev, da kmetijo prevzamem jaz oziroma mi dva z Andrejo. Seveda, volje do dela nama ni manjkal, tako pa tudi ne načrtov ali pa želje, da bi kaj iz tega naredila. Ne. To sva videla, poleg tega so pa zmeraj želela imeti večjo družino in to se je pa nama zdela edinstvena prilika, da na kmetiji imava lahko večjo družino, to se pravi, ki bojo otroci zgor odraščali, ne, pač v sožitju z naravo, z živalmi, s prostoroma, ne, kaj je neomejeno, kot o tem so videla eno veliko prednost in so jo želela tudi na ta način izkoristiti. Seveda so bila pa nevedna, ne, v kaj se spuščava, marskaj so poskušala, tudi tujino sva imela priliko dosti hoditi in sva tako nekako že videla, kam gre razvoj takih kmetij. Moram reči, da ne zato, ker to ni lih dobro, ampak nikoli nisa bila naklonjena takmu načinu kmetovanja, breku, čim več, za čim nižjo ceno, ne, ker te, breku, preprost sil, ekonomika, če jo češ zračunati, ne, zato sva zmeraj imela željo, da bi nekaj eno svojo pot obrala, to se pravi, da bi čim več, ker pridelava, tudi nekako poskušala sama naprej prodajati, pa plasirati na trh, no. Pač poskušala sva navazvati kakšne stike tudi s prijatelji in tako sva se do dobra spoznala s kmetijo Postotnikom, Žužem pa z Milena iz Gorenje vasi iz Polanske doline in sva tudi po njunmu zgledu mi dva ubrala to pot, ko sva nekako začutila, to pa je tudi pot za našo kmetijo, to se pravi, da poskušamo ta mleka ga doma namozimo tudi predelati. V tem sva videla na tako veliko dodano vrednost, a ne.
0: Nista poskušala, si rekel, in sta bila nevedna.
1: Zelo nevedna za tiste čase.
0: Daj mi povej
1: več o tem. Ja, nevedna, da nisva v bistvu še krav nisva znala dobro futrat, kako pomeni kravo futrata, ne, včasih je bilo to čist drugače, ne, pridelati dober futer za krave, potem dosežno tako dobro kvaliteto mleka, ne, iz katerega se potem lahko izdelajo in pač izdelujejo tak mlečni izdelki, a ne. Andrej je veliko hodila v tujino na razne tečaje za to predelavo mleka, ne. Tega znanja pri nas ni bilo toliko. Nekaj ga je bilo sploh na Tolminskem ali pa v planinah samo ni bil tako dostopen. Poj šele, ko smo začeli tujino hoditi, pa preko, ko je bil ustanovljen Združenje kmečkih serarjev, tle pa res bila ena taka velika zakladnica, oziroma vzpostavili smo ene dobre povezave s tujino, tako da smo prišli tudi do tega znanja. Najbolj v tem smislu. Nisva pa tudi vedela, kva to pomeni. Za čas, za dan, ki imaš 24 ur, ne 40, a ne, pa poj to vse skupaj združovati z družino, z mehnimi otroci, a ne, tako da sva videla, da bova mogla nekak najne želje, predvsem moje, Andrej, je bila bolj na realnih tleh, a ne, jaz sem pa velike želje, da jih res moram nekak ukalupati tudi v najne zmožnosti, a ne, zmeri sem hotel malo več, ampak preprost ni šlo, a ne, mehni otroci pa toliko velik dela, pa utrujenost, pa tako. Tako da poj, počas z leti sva pa nekak prihajala tako na tako zeleno vajo, ali pa tudi na zadovoljstvo do tega, kar sva delala, pa tudi na rezultate tega dela. Se mi zdi, da največ jih pa uživava prav zadnje leta, no. Zdaj se mi zdi, se pa res kažejo, ni teh skrbi, kako bo finančno, kako bomo to, a ne, pač znava poiskati odgovore na različne vprašanja ali pa rešitve na različne probleme, a ne. Otroci so zrasli, nama lahko pričem tudi pomagajo, a ne, tako da zdaj pa to veliko lažje, ja. Mm-hmm. Pa sva zadovoljna, moram reči, ja, tako priznam, da sva zadovoljna z rezultati tega dela.
0: To mi je
1: sploh
0: všeč,
1: je pa to en velik zadoščenje, a ne, tudi če še nisi vprašal, ampak danes nisem po sebi umeven, da kdo želi sploh kmetijo prevzeti, a ne. In da sta Jakob pa Klara imata ta veselje oziroma to željo, to je za naja velik zadoščenje. No?
0: Ja, zelo mi je bilo všeč, ker si rekel, ne, da si zadovoljen in to je tudi na vaši spletni strani na nek tak način napisan, a ne, če se prav spomnim, da sta zadovoljna predvsem zato, ker imata vidva dober odnos. Ali da je to vajno sidrišče, mislim, da tako piše. A ne? A vama je to, da je vajen odnos nekak na tem prvem mestu, pa prej si omenil, a ne, tvoje želje, se pravi, si to predstavljam, moški ste tisti, ki na eni strani tako naprej potegnete to, se pravi, bomo rekli, poslovni del kmetije, a ne, ženske pa tiste, ki skrbimo za gnezdo, pa dom, pa tako, pa malo postavimo na realna tla, sta že od nekdaj gradila tukaj na svojem odnosu, tako, odkje je bila ta želja, da res želite na tem delati?
1: Ja, mi dva sva imela srečo, tako danes oba to imenujeva, da sva prišla, še prej sva se poročila, da sva spoznala patra Vitala Vidra in sva prišla njegovo predzakonsko skupino, pa potem smo tudi zakonsko skupino ustanovila, ne. In Vital je naja naučil pogovarjati se, ne. In ko sva se pač veliko pogovarjali, pa kasej, ne, res nekako spoznala te globine tega odnosa, človeškega odnosa, ne. To je temelj, jaz se sploh ne morem predstavljati, da danes ne bi legal z Andrejo zvečer v posla, ne, da bi bil sam, oziroma da bi mu vse ženo, ki jo v bistvu ne bi poznal, ne, ki bi jo poznal samo preko dela, pa to, ne. To je nad vsem, ne, mislim, odnos, če je dodan z ljubeznjo, jaz mislim, da to je, mislim, to je temelj, to je pogon vsega dela, vsega, ne. Jaz, breku, jaz prav zaradi tega, ker se ima čutva, da se imamo med seboj rada, oziroma, da se podpirava, da se čutva. To je moja energija za delo. Tako, to je res nakratko, no, ampak v tem bi lahko še.
0: Ampak bistveno se mi zdi, ja. Ne, se reko nad vsem, ali pa pod vsem, temelj, ne, iz tega, ja, ja, potem raste, pravzaprav, to je za kmetijo ključno, se mi zdi, a ne?
1: Ključno za vsak odnos, za kmetijo, ko smo pa toliko skupaj, a ne, od zjutraj do večera, od večera do zjutraj, a ne, ne samo breko tako v popoldanskem času, tudi med delom, tudi načrte skupaj kujeva, ne, tudi skupaj žanova sadove najega dela ali pa neuspeha, ne, uh-huh. Sva skupaj, ne vem, v žalosti, v veselju, to je res, se mi zdaj res bistveno, no. Yeah. Ne vem, jaz se ne predstavljam, kva bi me lahko danes bolj zadovoljil tako kot moškega, kot očeta, kot moža, se sploh ne predstavljam drugačno.
0: Ja, in če gremo iz tega odnosa na odnos oče-sin, Jakob, ti si imel malo posebno pot v tem smislu, se mi zdel res vredno to predstaviti, da nisi bil vse čas doma odrasli dobi. Ti si dejansko šel s kmetije za nekaj časa, 10 let, od tega 3 leta v tujini, a nam lahko malo več poveš o tem. Kako je prišlo do tega?
2: Največkrat je bilo to, da ko sta že starša hodila v tujino, da je tam je nekaj drugače, oziroma tam so bili veliko bolj napredni. Avstrija, Nemčija v tistih časih je bila veliko bolj napredna, kot Slovenija. In sem imel že tako zmeren željo, pa tudi oči to veliko rekel, da je treba iti v tujino. In sem imel zmeren željo, da bi pa šel v tujino po šoli, naprimer, da bi šel v tujino, da bi bil na praksi ali pa, da bi pa za nekaj časa šel v tujino. Pa mi pa šola pač mi ni šla, mi tudi še zdaj ne gre ali pa tako, zdaj nisem zaključil, ampak mi ni šla šola in sem pač skoraj na mest tega sem šel pa v tujino. Tudi doma niso bila, so vedela, da morava jeti, da moram iti jaz stran. Že takrat, to je bilo že pač v srednji šoli pa tako, da so vedela, oziroma da sem tudi vedel, da moram jeti stran, čeprav sem imel veliko željo biti doma pa delati veliko bolj kot v šoli. Po tista pa se pravi, si ga ti poznavane profesorja, oziroma je bil že v Sloveniji, že pri nas, en profesor iz Nemčije, ki sta ga kontaktirala, oziroma smo ga kontaktirali in mi je zrihtal eno kmetijo in sem šel gor.
0: Se pravi, si ostal v kmetijstvu,
2: ja, ja.
0: Šel si pa od doma.
2: Doma, ja.
0: Ja, in rekel si, da je bilo prav, da je, ja, da je bilo treba jeti, ja, narazen. Kakšen je bil vanj odnos v tistih časih?
2: Težek, zelo težek. Takrat nisva, se mi zdi, da nisva tako nič naredila. Se mi zdi, da sva se več kregala, kakor pa pogovarjala, veliko več.
0: Kaj si pa ti občutil?
2: Jaz sem zmeraj mislil, da narobi dela. Jaz sem zmeraj mislil, oče, da narobi dela, da to ni prav, kaj dela. Kaj takrat se mi zdi, da nisem razumel tega odnosa, oziroma družina, da mora biti prva. Nisem zastopil oče, oziroma bada starša sta pa dala veliko časa za družino. Sploh pet punc so veliko časa se mi zdaj potrebovali tako za pogovore, pa tudi midva z bratem. Sem velikrat se mi zdaj, da sem jaz kar čakal že v traktorju, da gremo, oni so se pa noter še pogovarjali oziroma menil ali kregali ali karkol. Jaz sem bil pa že živče noter, sploh mlajši, no, da moramo jih delati ali pa tako.
0: Ta moška energija, gremo,
2: ja,
0: delati.
2: Ja, ja. Oziroma želja. Želja potem, da sem šel voziti s traktorjem. Ja, ja. Saj v mlajših letih.
0: Ja. Kaj si pa občutil od svojega očeta, recimo, ko si ti imel neke svoje predstave v kmetiji ali pa kako delati, recimo, ne vem, kaj so bili tako ta glavni vajni viri izzivov, ko ste jih imela med sabo?
2: Je največ delo, oziroma usmerjenost. Usmerjenost kmetije, pa način dela, način tudi skrb za stroje. Jaz sem imel rad, se mi zdi, da sem imel rad tako spucane traktorje, pa urejene stroje, pa mi zdaj več naratuje to, je podrazno, ne, nima več časa za to. Takrat tega nisem zastopil, niti malo, ne. Se mi zdel, da je velika tako, da sem kaj pospravil, spucal, pa šel pa oči noter, je bilo pa isto. Pa ne moraš nič v bistvu narediti, ne, kaj greš na travnik, če ima krov, mažeš, ne. Tako da to se mi zdi, da sploh nisem mogel zastopati takih stvari, no. Pa je pa to samo rastel in pa je bila vsaka stvar, vsaka metla, ki je bila na robi postavljena, me zmotila, no.
0: Je bil povod.
2: Ja, ja.
0: Mirko, kako se je pa ti to doživljal v tiste čase? Kaj se spomniš, ja. Ti moraš njim v najbolj burnih časov vajenih, tako.
1: To je bilo težko, to so bili težki časi, ne. Zato, ker imava sedem otrok, od tega je pet deklet, ne, z dekleti je vzgoja, se mi zdi, potekala čist drugače, ne. Tam sem, recimo, tako kot oče, postavljal meje, pa mi kar tvali, oziroma so se jih tudi otroci držali, ne. Per, recimo, prav odnosu z Jakobom, pa to ni bilo več tako, ne, mi je pa prvo stvar, ko jaz vidim, ne, Jakob je meni postavljal tudi ugledal, to se pravi, sem se pri Jakobu začel soočati tudi svojim napakam, mogu sem neizogibno, enkrat, ali pa tako, kot že kdaj prej, ampak tudi pri Jakobu obrniti prst vase, ne, pa se vprašati, kaj ima on prav pri tem, ne, kaj bom pa jaz lahko spremenil, ne, se soočati sem, da res tudi jaz kakšne stvari na robe delam, ne. Poj druga stvar je ta, da je bila pač na, tudi tako se je že začela kazati ta medgeneracijska razlika, Jakob je toliko mlajš, kakor jaz, ne, jaz določenih stvari že nisem več tako sledil, kakor jih je Jakob z svojo družbo, ne, so se to pogovarjali ali pa v šoli, ne, mu nisem več sledil. Poleg tega, ne, moram priznati, jaz nisem tok natančen kaj Jakoba, ne, in to je Jakoba neznansko motiva, ne. Jaz pa, kljub tem, da sem se lahko tudi daj trudu za to, ne, jaz nisem v tistih 12 urah dneva ali pa 14, kakor je, nisem recimo, kljub dobre volje nisem mogel nadoknadati tega. Tudi nisem v tega potencijala vse pa, ne. Potem tudi vrednote, recimo, te vrednote, ki sva jih ima dva gradila, recimo z Andrejo, najne v družina, ne, je, potem so kakšne stvari toliko moteče ratele, je Jakob začel tudi te breku vrednote, ki sva bila prepričana, da sva mu jih tudi njemu ucapila, oziroma, da jih je predobo, ne, jih je recimo začel ignorirati ali pa tako, ne. Pa prvič to, ko sem že prej rekel, da se moram sam s seboj soočati, pa recimo ta žalost, kako to, da tega on pa tega ne dela, ne, pa toliko sem naredil, tako da sem rekel to žalost, ko sprejel, ne vem.
0: Da kot je res, neuspeh.
1: Ali... Ja, ne, tako, pa da je to res nekaj življenjskega, ne. Pa je to, a ne, pri Jakobu, tudi pri puncah, to ni bilo toliko izraziti, pri Jakobu bilo pa to veliko bolj izraziti, a ne, da sem jaz oče in da toliko velike sinove ali pa otroke jaz vzgajam, a ne. Oni morajo v meni videti tistega, bi rekel, moža, kar je na mestu, a ne. In jaz sem s tem, ker sem videl, da me Jakob v kakšnih stvarih prerašča, sem pač mislil, da jaz tega nisem zmožen, oziroma, da jaz pa ne morem biti, bi rekel, ta njegova največja figura, ki si jo v življenju, recimo, sin lahko za očeta postavil, ne. Po naslednja stvar je to, ne, da, kako sem že rekel, da sem jaz tist, ki moram z Jakobom, bi rekel, se dogovarjati, mu postavljati, ma je pa to, ne Andreja, sploh ne mama pri teh letih, ne, da sva tudi to udejanjala, ne, da sva se pogovorila, pa da me Andreja podpira, sem jaz čutil, da karkoli bom naredil, ne more biti Andreja zmeraj zraven, oziroma karkoli se bom odločil, da vem, da me Andreja podpira, ne, da bom lahko prišel k njej, pa bo rekla, jaj, Miro, to si naredil, kar si znal, kar si zmogel takrat, to bo sigura najbolj, ne. Prvod bi drugač lahko tako, kot tako, ne, pač Andreja kot žena, kot ženska, bolj, rekel sem zdi, da bolj tanko čutno vidi te odnose, ne, in je prav, da sem jaz to čutil, da me podpira, ne, pa da me ona rihta, zakaj ni z tega tako naredil. To sigurno ne rodil benga uspeha, no. Tok nahiter, no, in pojke prišel ta, rekel, ko so ti prepiri ali pa ta nezadovoljstvo, vse se nismo skozi prepirali, vse smo se tudi pač določene stvari ali pa smo se tako daj doska dol usedali, bomo planari ali pa smo se kaj izmenili, ne, tudi če ni bilo tako. Ampak tako, nestrinjena so bila pa na dnevnem redu, a ne, na dnevnem redu. In medva zandrejo so prišla do tega, da mora Jakob stvari tudi drugot videti od zunaj, a ne, da bo videl, da to, kar prav, tam je tako pa tako pa tako, a ne, da lahko vidi, ampak da vem, da on vidi samo določene stvari, ne pa vseh, a ne, in zato je prav, da gre tudi malo od doma, da bo videl, kako drugot kruh na mizo prihaja, kako pa pri nas, kaj mi za to nadelamo, kako so drugot zadovoljni, ki se za mizo dol usedejo, ali pa kako so pri nas, kako smo pri nas, da te stvari primerja, ne. Tako da Jakob je mu skos želel jeti v tujino, a ne, ampak tako, on je roko držal na kljuki, enkrat sem pa jaz rekel, da je pa prti, sem pa pet, a ne, tako da to je v bistvu sploh ni bilo tako velik presenečenje, Jakob, da je pa greš, a ne. Je bilo, vsi smo čutili, in jaz in Jakob, da to treba narediti in preko je treba bilo samo še nekoliko pritisniti in je šel, no.
0: Meni se zdi to po en stran zelo dobro, a ne čist tako psihološko, to je neke vrste bila vajna popkovina, a ne, in se mi zdi, tako si dobro v besedu, a ne, pri vzgojih hčerk je res drugače, a ne, sin pa po en stran ugledalo, po drug stran pa svojo pot išče, a ne,
1: ja.
0: A ne? In, če ne, če se ne prereže ta popkovina, je verjetno zelo težko, a ne, pa velikrat gledamo na kmetijah, a ne, situacijo, ko si ne naredi, a ne, tega prereza, pa je mogoče potem še večja navezanost na mamo, ko potem pride žena, so tam težave, a ne? Ker seveda, ko ni prerezana, se ne more na nov vezati, a ne? V nov odnos, tako da to se mi zdi zanimivo in hkrati, da je bilo očitno zdravo za vas, za vašo družino. Ne rečem, da to mora vsak narediti,
1: ja,
0: a ne?
1: Ampak, mi samo za nas govorimo, nič ne rečem, ja, da je to treba narediti, to sploh ne. Pa to, ko sem že omenil, ta pedestal staršo ali pa očeto, a ne? A ne, otroci me imajo zmeraj pač nekje postavljenega, ne, pa z leti spoznajo, da ni vse tako, kakor so me videli, ne, in lih pri Jakobu je bilo to zelo izrazito, ne, ampak je mogel Jakob tudi od drugot videti stvari, pa ker recimo so tudi pri meni uporabne, ali pa tako bom rekel, dobre. No. Uh-huh. Ker so se v najem v življenju zandrejo izkazali, da so dobre.
0: Ja, drugo perspektivo verjetno.
1: Tako, ja, tako,
0: ja. Se mi zdi pa tudi prav, da ne, kot mlada generacija si ti videl iz drugega zornega kota iste stvari. A ne? Se pravi, 10 let nisi bil tujine, 10 let si bil od doma, če prav razumem. Kakšen proces si pa v teh letih recimo dal skozi, da si se pa zdaj vrnil, da si videl, da želiš tukaj nadaljevati, da bo ta odnos bo tak, da boste lahko sobivali. Kakšen je bil ta proces? Ali pa je še eno, verjetno?
2: Je še verjetno, ampak največ je pripomogla žena moja, Klara. Ko so začela tako hoditi, ko so se spoznavala, se mi zdi, da je ogromno pomagala. Ogromno pomagala meni, zaradi jaz sem se sploh začel pogovarjati z enim človekom. Jaz sem bil pre večino cajta sam, tako prijatelj ali pa tako. Nisem imel, ker so pač domači, ker smo se družili, dogaj sem pa pač delal. Tako da se lih to odnosih nisem mogel voli graditi. Ogromno mi pa tudi pomagala moška skupina, ki je vod Miha Novako. To mi je ogromno pomagala in sem prek tega poj začel te prvo svoje življenje oziroma svoje stvari rihtati. Po sem pa tudi počas začel doma oziroma pomagal sem skos, ampak tako da sem pa zdaj bolj redno oziroma da sem zaposlen doma, pa to je pa trenutno dobre pol leta šele, tako da zdaj tako zares. Prej sem pa vsak dan pomagal v doma, tako da so tudi počas poj spet začela se skaprhajati. Ni bilo tisto, da je bilo takoj, v en naslednji dan bomo pa cel dan skupaj, ampak je bilo po 2 uri, po 3 ure, popolne, pa samo v sobotah ali pa v nedeljah, če je bil del. Tako nisem bila kar nekaj orang skupaj. To tudi se mi zdi, da je zelo pomagal k tem delom.
0: Se pravi, ta počasnost, nazaj.
2: Ja.
0: Pa,
2: veliko se ne naredi, se mi zdi, da je ogromno dela. Ne? Uh-huh. Če sem sam za toliko časa, ki je prišel, bi res samo ta nujno delo, ampak zdaj vidim, da vse počaka. Da sem sneg pokrije delo, drug pa ne. Tako da vse se je pač naredilo to, kar smo pač zmožni narediti, ali pa to, kar sem je zmožen narediti.
0: Koliko pomembno se ti pa zdaj to, da gradiš ti dober odnos s svojo ženo? A ne, vidva se verjetno ogromno tudi pogovarjata o teh stvarih, kar se v tebi dogaja v odnosu starši, recimo. Koliko pomemben je pa ta vidik za te?
2: Skozbolj, ja. Mm. Skozbolj. Tudi se mi zdi, da skos večkrat raj pustim delo, če je nujno pustim delo, pa grem pozdraviti Klaro, ko pride domov, ali se malo v eno kavico spiti, ali pa nekaj pogovoriti. Veliko bolj to mi pomembno, no, kakor pa, da bi mogel pa zdaj delati, pa tiste pol ure. To sem jaz videl, samo poročil tu, nekje druge, ne. Takrat, ki mami prišla, ali stržence, ali kakorkoli, sta se malo usedla dole, ali pa pač objela, poljubila pa še naprej, no. Tako da zdaj tudi jaz isto to delava s Klaro. In skozi bolj pomemben.
0: Mirko, kako pa, če ti gledaš Jakoba pa njegove, recimo, ki je imel neke želje, sanje, glede kmetije, pa tako, kako pa ti gledaš recimo na njegove sanje, ne? Kot rod, ki bo počas predajal, a ne? Si prej dobro rekel, ne, da na nek način zdaj žanjeta sadove svojega dela. Novi rod ima pa nove ideje. Ne? Lahko so zelo diametralno nasprotne včasih tistmo, kar smo mi ustvarjali. Kako si sprejemal prej, pa mogoče kje si zdaj?
1: Ja, takrat, ko je Jakob začel odraščati, a ne, v srednja šola pa to, so se mi njegove ideje tako precej utopične. No. Ampak mora oba dva z Jakobom priznati, da so bile drugačne, ki jih ima zdaj. Res so mi zdaj nerealne. Enkolmo pa nisem rekel, da je to čist brez veze ali pa to je nemogoče. Dobar, lahko da sem uporabil besedo nemogoče. Ampak tako poskušal sem se držati tega, da ga ne bi kar rekel, potrl ali pa da ga ne bi potolku po teh njegovih idejah, da je kolikrat mu je to meni uspel ali pa ne. Gotov Jakob bolj ve, kdaj je bil lahko tudi zaradi tega užaljen ali pa prizadeta, ne, to on bolj ve. Ampak zdaj se mi pa zdi, da je nama z Andrejo že dokazal, da, rekel, da ima resne namene, kako se ga bo pa tega lotil, mu pa pač poskušava pomagati na ta način, da mu povova, kadar naj vpraša, ne. Drugače se bo ta pa sklaro sama obrusila oziroma bo mogel svoje želje preko slej pač prilagoditi ali pa jih bo uresničil, kako jih bo ta, ne. Mm-hmm. Tako da meni se zdi, da takole, ka človek postaje zrelejši, izkušenejši, da so želje, da je posod pot, če so tudi želje te prave, no, da se da to uresničiti. Ne vem, navidem zdaj pri njima takih želja, da bi bile zame neuresničljive ali pa tako. Jaz mi dva zdravima sam želiva, da bi se jih čim več uresničilo. No.
0: Pa imate kakšne strahove, recimo, zdaj, ko prihajate počas v to novo obdobje?
1: Jaz tako, pa tudi zdravim bi lahko rekel, da ne čutva kakšnih strahov. No, veš, največji strah, ko v življenju, vem, je bil takrat, ko so bili otroci manjši ali pa to, takrat sva se res iskreno bala, da se ne bi kakšno kaj naredila. To se mi zdi, če to danes nazaj pogledam, se sploh ne predstavljam, da bi to lahko eden od naj prenesel. Tako se nažalost, ki naredi kakšna taka hudena sreča. Danes pa tudi ta strah pred izgubo Andreja ali pa mene ni več tak, zato kot se mi zdi to osnovna stvar, da sva nekak otrokom pomagala pri do kruha, je da je za nama, a ne. Mi dva pa tudi med seboj nimava tako nerešenih stvari, da bi zmeraj mu tako nekako želodce nosil, to bi pa rad z Andrejo še rešil. Tako sem že prej rekel, sva zadovoljna in da res ne bi mogel, da le tako nahiter reči od strahov. Vsaj takih res osnovanih ja, ne. No.
0: Mogoče sem na ta vidik želela samo ga raziskati, a ne, se mi zdi, da lahko ima starejša generacija strah, da bo mlajša generacija neko delo, ko ste ga vi upravili, a ne, da bo šel v nič, ali pa da ne bo uspeha, recimo, z nekimi idejami, a ne, in potem je celo tvoje življenje, vse tist, kar si vlagal, lahko v bistvu podvrženo, ne vem, koncu.
1: Za naja je ta dogovor, ki ga imamo zdaj sklenenega z Jakobom pa Sklaro, kako se bo pa žele kmetija prepisala, pa to za naja je to ta garancija, ki sta dala besedo in mi dva na to dava in to drži. Lahko prije kakšna nesreča, ki ne bomo mogli na to vplivati, ne morem jaz pa od Jakoba zahteva, da ne še zmeraj to izpolne, kako to se mi zdi, da ni poštena. Ne? Tako da ta strah glede tega odpade. Drugič pa jaz tako mislim, a ne, nekak, če sva z Andrejo tako zadovoljna, pa vse prepričana, da sva pa poskušala otrokem, kako bi rekel, da ten zgled, da je odnos med možem pa ženo lahko dober, da je lahko srečen, da človeka res usrečuje. Jaz mislim, da je to za ena generacija, da sem nekaj pokazala, je to največja garancija, da bo tudi naprej tako. A ne, se tiska se otroci koreninje od tega, tudi če kdaj drugač vejo, ampak so pa malo starejši, pa to spet na dan prihaja neizbežno. Ne. Jaz mislim, da je to, da sva pač nekak mirna, da sva otrokom dala po najboljših močeh, ker sva znala, zmogla, da je to največja garancija, da tudi ta rod čut tako naprej. Jaz mislim, da je to, no. Ja, pa tako, ampak se mi zdi, da te korenine, ker so jih pri nama videli, pa odnos, ko so ga pri nama videli, to največja garancija, da bojo tudi oni naprej zadovoljni pa srečena.
0: Jakob, kako si pa ti, če gremo na drugo stran, ne, se pravi, mlada generacija pa tista, ki ima nove ideje, pa na svežino, pa si upa mogoče jeti čez neke meje, kaj si pa ti v tujini, ali pa v teh 10 letih mogoče, kaj ti najbolj tako poganjali naprej, jaz bi pa to bi ustvaril na svoji kmetiji, kakšne so bile ti želje?
2: Nemogoče.
0: Nemogoče.
2: Ja, kakšne so bile nemogoče, oziroma velikih je bilo takih nemogočih. Kar sem v tujini videl, je bilo največ to, da pri nobeni kmetiji, kjer sem bil, nisem imel odnose pač poštimane, oziroma se mož pa žena jih niti enkrat nisem videl, da se bi ubijala ali pa tako, vsaj na ta prvi kmetiji, ne, no. Tako da tega sem si največ želil, tudi takrat že, čeprav sem imel en tak občutek, da ni zadost, oziroma, da nisem jaz zadost.
0: Zadost za svoje starše?
2: Ne, zadost za kmetijo.
0: Za kmetijo?
2: Ja,
0: za kmetijo. Ti kot...
2: Uh-huh. Ja, kot fant, oziroma kot moški, da nisem dost zrel, oziroma, da nisem niti imel za to, da bi kmetijo imel ali pa tako, oziroma, da si jo zaslužim. Prej sem bil pa še v Avstriji, na planini, prav z enim Slovencem, sinom od Žuže pa Milanem, postotnik. Smo bili pa v Avstriji, na planini na 2000 metrih, smo imeli približno 150 krav, kjer smo zjutraj mavzali, ponovati v ene treh zjutraj vstali, mavzali, krave ven spustili, sirarali, pa po krave, pa nazaj noter začer pa most. Tako da je bilo res vsak dan od 3 zjutraj do 11 polnoči, vsak dan je bil.
0: Zelo delano, intenzivno.
2: Ja, kakorkoli je bilo zunaj dež, si mogel biti ven, če je bil sneg, si mogel biti na snegu. Tako da je, ali pa če je bil sonce, spet lepo se sonču, če je bilo možnost. Ampak to je bilo še ena taka stvar, ki sem mogel, mislim, ki sem mogel zjutraj vstati pa jeti, narediti. Začel se pa sam še v legu v pojsla, pa je bilo to. Pa ni bilo ne tople vode, kada je bilo včasih, lehko sem se počutil oziroma, tako kaj kdaj mama pripravljala, da ni bilo vode, da ni bilo zajez, da ni bilo tega, tako kaj sem se pa tako počutil. Zajez je bilo dost, vsega je bilo dost, sam ni bilo pa tople vode, sem normalno staširal, zjutraj bil mraz, je bila še cela noč, zunaj, ko smo začeli, po noč pa isto, ko smo nehali, je bila že noč. Tako da to je bila tudi ena taka šola, ki smo gurali v cedelju večera.
0: Kaj ti dala ta šola?
2: Vztrajnost. Vztrajnost, pa da se da, vse se da. Tako da sem se to reči s helikopterjem pelil, ko smo eno kravo rešvali, tako da je bilo tudi ena tak navdušenje. No. Sem mrzil pa še naslednji let gor, še bilo je bilo težko, ali pa sem videl, da me težki časi tako čakajo gor, ampak sem zaselen šel. To mi je dala eno vztrajnost. Pa na tej zadnji kmetiji sem pa res videl, da je eno tako dobro prakso kmetije, ki je podobna naši, samo veliko večja, pa veliko lažji so delali, ampak čisto taka nova kmetija, pa sodelovanje med bratoma, en brat je imel kmetijo, en brat sirarno in sta, kako je ta sodelovanje potekalo, no? To je bilo tudi zelo zanimivo, pa sem se do tega ogromno naučil.
0: In kaj v teh, recimo, izkušenj si pa prinesel potem v svoje razmišljanje o vaši kmetiji?
2: Je tudi treba sodelovati, če želimo kaj narediti. Največ tega.
0: Tako življenjska šola?
2: Ja.
0: Kaj prej si rekel, da nisi toliko za šolo, se mi zdi, ta šola je še taka, še bolj fundamentalna za odnose, za vse to, kar si videl tam in prinesel. Kaj si želiš pa naprej?
2: Za enkrat tako pot. Je pa res, da je ogromno dela. Trenutno smo trije, pa še hodijo pomagati. Drugi pa je res ogromno dela, se veliko dela in bova mogla pač, če bo hotla imeti družino še zraven, oziroma, da bo družina na prvem mestu, bova mogla nekaj spremeniti, tako da bo mogoče malo lažje delati, da ne bom jaz po cele dneve delu, Klara pa sama noter z otroki, ko se pač se mi zdi, da se tudi želiva veliko otrok, oziroma več otrok. Na moj bi ima to pomemben, zaenkrat bo taka pot. Se oba dva strinjeva, tudi Klara ima ogromno veselja do tega, rada gre v sirarno, čeprav trenutno ne more, rada to počne, rada se ukvarja tudi z ljudmi, rada gre prodajati in to, kaj jo svidem, kako je vesela, to če iz materina pride iz tržance, ampak kaj je vesela, jaz meni da je eno tako potrditev, to je pa fajn, tega se bo tudi jaz veselim, če je ona vesela.
0: Ok, in v kakšni fazi ste zdaj? Premir, ko si rekel, da nekak ste se zmenili, kako ne bi šlo naprej. Ja, ja. Tako, kakšen proces ste dali pa tukaj skozi, da zdaj ste v fazi predajanja? A sem prav povedala?
1: Tako, ja, prav. Ja, najprej sva vse najne otroke, smo se skupaj dobili, tako da smo se pogovorili, da je pa pač prišel čas, da bi kmetijo predali naprej, če se strinjajo, da je to jako prevzemnik, a ne če mu še kdo karkol zareči, ali mu kakšne želje, ali pa karkol tako povedati, ne lih od tega, kaj bi še od kmetije želel, ampak pač od naših odnosov, da smo se najprej te stvari pomenili. Čeprav to smo imeli zmeraj prakso, da smo, ko so najin otroc odhajali, ko so se poročali, da smo se zmeraj nekaj dni prej dol usedali in je, breku vsak, smo se med seboj še tako pogovorili, da je kdo povedal, da je vsak povedal, kaj lepega, kar smo doživeli skupaj, tudi kaj težkega, če je bilo kaj neizrečenega še, tako da smo res poskušali sprot prečiščevati vse stvari, ki so recimo ostajale ali pa še niso bile izrečene, ne, da ne slučajno prevelike ratelj. Sem zdi, da smo na veselje vseh, bi rekel, dosegali en tak lep dogovor ali pa mi je lep pogovor in zdaj pač čakamo še to, da gre še Andrej v pokoj, pa bi pa mi dva rada še, sem se tudi jako pa Klara strinjata, da še zanaja ustvarva en tak gnezdec smejhen. Uh-huh. Na vsak način bi se rada ucelila iz tega dvorišča, zato ker misla, da mora biti mlada družina sama na dvorišča. Ne? Ker kmetija je res specifična, ne? Je del je skupaj, popoldne je skupaj in se mi zdi, da je to poje tudi na tako medsebojne odnose. Lahko ne vpliva lih najboljša, pa se mi zdi, da je veliko bolj lepa, mirna pot, ko se pravi, da se Jako pa Klara res počuta, da sta sama svoja gospodarja. Ne? Mi dva pa lihko rabiva en kot ali pa en čas zase. Ne? Se mi zdi, da je ga lihko rabiva. No? Tako da bi se rada saj mečken nekak v kmetije usamila ali pa mečken izolirala strana. Ne? Se pa vsi strinjamo, da bova ima pomagala oziroma pomagala, da bomo skupaj še delali naprej, kar bo ta rabila. No? Tako da to moramo še narediti.
0: Ja, res mi je všeč, to, kar si rekel, ne, da sta gojila neko pretočno komunikacijo, pa iskrenost.
1: Tako, če se tako, ja.
0: Tako sem recimo.
1: Pomoderno reče, ja.
0: Tako, to sem zaznala, da je bilo, da očitno to zelo gojita, veliko delata na tem in rezultat tega so neki zdravi odnosi v tem smislu, da sta tudi težke čase, ne bom rekel, že skozi dala, ne, verjetno, da še kaj čaka, ampak da se zavedate, da je to pomembno, a ne?
1: Yeah. Pošten bi bilo, da bi lahko vsak otrok tega kaj povedal, ampak Jakob je tle lahko reče, mi dva pa, tako sem jaz povedal, mislim, da sva zelo zadovoljna in da smo se tako odružili med seboj, res, da ne ostajajo neizrečene stvari, no, to se mi zdi zelo pomemben. Tudi lahko tako omenim, a ne, prim se je Jakob poročil, lanslet, a ne, sva oba dva imela željo, da greva še skupaj peš na breze. Sva šla sama na peš na breze, tako da sva se še breko resko čist sama določene stvari še pogovorila ali pa pogovorila. Zdaj sva oba za vse vedela, pa tako, da sva si občutke recimo kakšne spovedale, kako je bilo, kdaj, kaj je bilo res težko ali pa kaj Jakob men kaj rekel ali pa kaj sem ga jaz recimo žalil s kakšnem stvarmi.
0: Da sva si res lahko povedala to.
1: Tako, ja, ta pot na breze, ne, peš sam v noči, brez hrupa, brez motija, ne, tako. Doskrat smo tako to pot za nebreza uporabljali, tudi mi dva z Andrejo ali pa drugo troc, Jakob je pa sploh velikrat tako šel gor in se mi zdi, da je bil to zelo tak, lepa noč, uh-huh. Nepozabna.
0: Kako pa rešujeta recimo zdaj, ne, še vedno pa skupaj delata, še vedno sta veliko skupaj na nek način, ne, kljub temu, da imate nekak ločene enote, kako pa zdaj recimo rešuje tak, pride Jakob z neko idejo, pa aj se je kaj spremenilo v teh letih? Jakob, to vdam kar te besedo. kako recimo ti občuteš, a ne, ti si takrat šel verjetno z nekimi drugimi občutki od doma, pa a ne, tako, zdaj pa, kaj si se vrnil, ne, si pa še vedno prišel v isti odnos.
2: Ja, ne, v tudi odnos je zdaj drugačen, ne, se mi zdi, ogromno več imam odgovornosti, oziroma za tisto, kar se zmenimo, če je bila moja ideja, pa jaz prevzamem odgovornost, pa pač jaz rihtam. Se za vsako stvar se probamo zmeniti, če pa pač kakšna manjša stvar se pa pač ne zmenimo. To pa moram jaz, oziroma ali pa mi dva s Klaro se to pogovorijo, pa pač proba pa čim boljšo pot najdeti. Kaj pa kakšna večja stvar, investicija, kakršna kol, se pa skupaj v dolu sedamo pa zmenimo. Od ideje do izvedbe.

0: V današnji nedeljski kmetijski oddaji ste slišali prvi del pogovora 21. epizode podcasta Rast, v kateri smo govorili o medgeneracijskih odnosih na kmetiji. V njej pa sta sodelovala Mirko in Jakob Bizanc kmetije Malenšek. Obema smo hvaležni, da sta bila pripravljena odgovarjati na naša vprašanja in predstaviti njihovo izkušnjo prenosa kmetije. Celoten pogovor v video obliki najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si v rubriki Videoteka. Tam so vam na voljo tudi vsi ostali naši video pogovori, lahko pa ga poiščete tudi na YouTube kanalu podcasta Rast. Vabim vas, da se na kanal prijavite in boste obveščeni o vseh novih epizodah tega odmevnega in pomembnega podcasta. Lepo nedeljo vam želim in vabim k poslušanju tudi čez teden dni, ko pa se bomo odpravili na obisk v Brazilijo.
1: Spremljali ste ponovitev kmetijske oddaje, v kateri smo predvajali del 21. epizode podcasta Rast. Oče Mirko in sin Jakob Bizant z kmetije Malenšek sta spregovorila o odnosu oče-sin na kmetiji. Celotni 21. epizodi lahko prisluhnete na YouTube kanalu podcasta Rast. Hvala za vašo pozornost.

0: V ponedeljkovem jutru je bila svetovalnica ponovno namenjena kuharskim receptom in nasvetom. Sestra Nikolina je spregovorila o vlaganju kumaric, o tem, kako pripraviti česnovo juho, kako uporabiti stebelno zelenjavo, kako shranjevati pehtran in še o marsičem. Prisluhnite ponovitvi svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, dragi.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, današnja svetovalnica ima podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino. In že takoj na začetku seveda velja vabilo vsem, ki ste zdaj le z nami, da v tokratni oddaji tudi sodelujete. Telefonska številka je 01 512 10 00 in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. In na vaše vprašanja bomo iskali odgovore skupaj z našo sogovornico, sestro Nikolino. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Ja, gospodinje so najbrž da že po konci in najbrž so že stopile pred hiše na vrtove, pogledale, kaj vse raste in zdaj iščejo ideje, kaj pripraviti iz vsega tega, ne?
1: Ja, kaj je najbolj zrelo ali pa treba vzeti, bojo najbrž se tako odločale tudi, pa kaj nudi vrt, veliko zelenjave, ne, kolerabice so že všle, zdaj je fižol že za obiranje, recimo marsikje ali pa kje že, no tako, blitva ali špinača, letna zdaj že tudi dela, kar lepe liste, a ne zlasti, kjer mehno prilijejo, ampak tu na Gorenjskem še kar diha zelenjava. No, to v glavnem, peteršilja imamo zdaj, a ne, tudi za pomoč, za okus in tak naprej, bučke so, kumare vlagamo, ja, paprika že dela, tudi zdaj, kjer več, ki je manj različno, a ne so rodovitni naši vrtovi in kjerkoli je mehno zemlje, da nekaj ponudi, kako hvale vredno je to.
0: Ja, veliko različnih stvari res lahko danes pripravimo iz te sveže zelenjave izpred naših vrtov ali pa iz kmetij tam nekje recimo v naši bližini. Morda pa se za začetek tokratne oddaje ustaviva pri zavitkih. Marsikdo v besedi zavitek omisli, ha, jabolčni štrudel, ampak ni samo to, je še marsikaj drugega lahko, ne?
1: Ja, teh zavitkov imamo, koliko hočemo. Tudi iz zelenjave, tudi iz mesa, tudi iz zelja, iz bučk zdaj, ko pride zelo, zelo dober, a ne, z teh naših mladih, svežih zdajle, to pol pa sadne, pa vse sorte so, kakor smo jih delali po vrsti sadjem, ki smo ga že uporabljali in pojedli. Zdaj, zavitek, če delamo slanega, da bomo konkretno nekaj imeli za kosilo, recimo, tale bučni zavitek, ki smo ga že mogoče kdaj delali, pa naredimo takole, vlečeno testo za zavitek, za štrudel, preprosto rečeno, dobro ugneten, ne premehko, ne prekrepko testo narediti, z enim jajcem je še boljše in da dobro odpočije. Medtem pa pripravimo si nadev. Mehno skute, skuta je takole, samo za tenki namaz. Jajce, sol, kakšna žlica smetane zraven, da se maže. Bučke bomo pa potem, ni treba niti lupiti, čisto, samo dobro oprati, obrežemo, mogoče kakšen košček jelupine snamemo in potem jih naribamo na grobo, kakor jabolka. In to na zadnje. Zdaj prej bomo pa prepražili čebulo, da je lepo zlato rumena, odstavimo na majhni maščobi, potem poper sol še rabimo in ko smo testo razvlekli, ga namažemo z skuto in potresemo z tem nadevom bučk, ki jih začinimo s čebulo, soljo in poprom. Rahlo premešamo, ker če ne takoj so sočne, preveč tekoče že postaja. Raztresemo enakomerno, lepo zavijemo na namazan pekač z oljem, ker takrat zavitek lahko malo premaknemo, če ga kaj mehno prehitro odložimo. In po vrhu bogato namažem s kislo smetano. Če treba malo nabodem površino tudi, če kakaj mehurček zračni je tako ovit in dam v 190-200 stopin vročo pečico. Lepo, da se zapeče, če treba dam nižje, potem pa više, kakor je treba, kakor pečica, kateri peče, to pa vsaka gospodinja po svoje najbolj uredi. In tako je v njih 40 minutah pečen. Ga pokrijem, se lepo omedi, in je potem krasna priloga, glavna jed k solati lahko, samo to. In to je slana jed, a ne? Zdaj, čebula da tisti svojstven okus, lahko pa bi zabelili mogoče s prekajeno slanino, pred svrto malo, a ne? Ma tisti okus, tisto aromo. Če skuto tako imamo, ker če ne damo nič nekega okusa zraven, nam je premalo okusa, premalo arome za potem, a ne? Drugače pa z olivnim oljem si pomagamo tudi lahko, če ni smetane in je to.
0: Bučke so najbrž le ena od vrst zelenjave, a ne, pri takem zavitku, iz katerih zelenjav še lahko pripravimo tak zavitek?
1: Prav podobno, po istem postopku delamo tudi, če je špinača ali blitva. No in takrat jo samo blanširam. Tudi tenki namaze za skutoše, kakor smo za bučke pripravili, to je vse enako. In potem je odcejena, komaj v vrelo vodo dana, premešana in odcejena, bodi si špinača, bodi si blitva. No in potem jo tudi takole nalagamo lahko, če je možno, kot liste polagamo po cele namazu skute, ali pa jo narežemo in potresemo, kakor nam bolj odgovarja. Polje pa še nežno solimo s česnom ali pa narežemo, premešamo s česnom, lahko tudi malo čebule note damo, zdaj, če nam tale okus odgovarja, ker da dober okus. Če imamo drobnjak, je pa absolutno drobnjaka treba narezati in dati noter za 2-3 žlice. Po špinači, po blitvi, to in prav tako zavijemo, namažemo in je krasen zavitek, samo da je zelenkast, ne? In čudi se lahko več kdo, ker špinače namara, tu pa nehote, ko poje, šele ugotavlja, kaj pa je bilo noter. No in tudi ta je zelo dober. Tudi praženo sveže zelje na čebuli, po domače rečeno tenstano, ne? Da je okusno, kot za prilogo praženo zelje in ga prav tako natresem samo po namazanem testu, bodi si z oljem, z maslom ali pa z smetano, če imamo majhno večjo količino. Dobro vmešamo, celo testo premažemo, potresemo tole zelje zdaj praženo, ki se že nekoliko ohladilo, da bomo lažje potem s testom ravnali naprej, ne? Zavitek prenašali in je tudi taki zeljni zavitek, lahko še kakšno prekajeno meso od narezka, naprimer, se sekljamo, potresemo po zelju in zavijemo z sirom, kakor je bilo na krožničku naloženo, ostalo, nihče danes ne bo, jutri ne pride prav in podobno. In tako porabimo in obogatimo tole jed lahko. Tudi z praženim samim mesom se dan dobro narediti, da je tako sočno, zavijemo in imamo mesni zavitek, mesni štrudel, rečemo, pečen. In je zelo okusena, ne, takole, da tak da zavitki lahko mehno spremembe naredimo oziroma zelo bogatimo jedilnike, pa če imamo mehno časa, se bomo tega lotili.
0: Kuharice, kuhari lahko pripravijo torej zavitke na 101 način, torej vabljeni, da jih pripravite tudi vi. No, kam bomo zavili v nadaljevanju tokratne oddaje, pa seveda povejste vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, svojimi vprašanji. Telefonska številka je 01 512 10 00. Elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Vabljeni torej, da pokličete ali napišete svoje vprašanje in v tokratni svetovalnici tudi sodelujete. Seveda pa zdaj le ni le čas priprave tistih jedi za sproti, torej kosilo, večerja in podobno, ampak tudi iz tega, kar raste na vrtovih, lahko že marsikaj shranimo potem tudi za tisti del leta, ko ne bo. Zelenjave sveže v izobilju, recimo vlaganje kumaric je ena takih zadev, ki pride zdaj prav v teh dneh.
1: Ja, tako zdaj kumarec, drobne za vlaganje si pobiramo, a ne, jih lahko 2-3 dni damo na hladno in ko se jih nabere, da se nam nekaj izide, vsaj par kozarcov, manjše, večje, kakor rabimo za družino, naprimer, da jih potem temeljito operemo s krtačko, lepo naložimo, kis pa si skuhamo že lahko, prej pristavimo, predno smo kumare sestavili ali pa nabrali, naprimer, in kis lahko počaka. No, za kis dam pa tako liter kisa, potem dam 2,3 deci vode, malo več kot 2 litra. Potem dam še za dobre, 2 zvrhani žlici soli, sladkorja, zrne popra, nekaj lovorjevih listov, koprc, tole vršičke, seme ali kak bi rekla, ja, tele cvetove kakšno, ali pa tudi od vinske trte, kakšna brajda, ki je tele vinske vitice, a ne? Tudi nekaj par teh levitic lepo v kis, ko zavre, odstavim, ker s tem toplim ali pa ohlajenim kisom zalijem kumare. Jih kar takole tesno zalijem, zaprem, pa jih lahko pasteriziram, ali pa če jih je kdaj veliko kozarcev, tako da se splača celo v pečico dati, je že zelo enostavno, jih pa dam v pečico. Samo, če dam v pečico, dam na pekačo, spodlijem malo vode, takole za pol centimetra med kozarci, da voda, in pristavim v mrzlo pečico, prižgem na 200 in pa sem pozorna oziroma pogledam, kdaj začno mehurčki po kozarčkih med kumarami se tako pojavlja, kar po vseh vidim že okrog, je pečico ugasnem. In v tej pečici se zdaj tudi vse ohlaja. In tako so kumare vložene. Enostavno. Če pa jih treba pasterizirati, da imamo 2-3 kozarčke, pa bomo jih dali ven lonček preprosto, eno krpo dam na dno, pa nalijem do 3/4 vode, pokrijem, da je pokrovka dobro hermetično, se pravi zaprto, in pristavim, in ko začne vret, pustim 15 minut vret, pa potem tudi odstavim, se ohladijo, ali pa že malo prej, predno so čisto ohlajene, prestavim v škatlo, pustim, se ohladim, poleg drugi dan postavimo police, kamor spadajo.
0: In bodo prav prišle za jesen, zimo, še za naslednjo pomlad, če bo le dovolj zaloge, ne?
1: Tako, in držijo še naslednje leto, pa takole, naprimer, še od predlani smo jih zdaj ta zadnje porabili komaj. No, in so takšne, kot da so tam pol leta nazaj vložene bile, a ne? Ja, sej, gledajte, pri konzerviranju je tako, da je treba kar tu pa tam poškiliti po policah, kjer smo stavljali nove kozarce, novo vlaganje, kako se kaj drži. Lahko, da kjer le mehno, ki je puščak, pokrovček ni vredo tesnil, nismo dobro sestavili, v glavnem, če je samo takole, pa je kakšno vrenje nastaja, se vidi od neke mehurčke, in da to hitro omaknemo in lahko še porabimo živilo, naprimer. Ne? V glavnem pa zaenkrat, hvala Bogu, kar lepo vse drži.
0: In drži tudi seveda to, da v naši oddaji sodelujejo poslušalke in poslušalci. Zdaj je ura 8:13 in z nama je poslušalka Marija. Dobro jutro, Marija, pozdravljeni.
2: Dobro jutro. To pa Marija iz Savinjske doline. Mene pa zanima, kako se pripravi česnova juha.
1: Aha.
2: Lejte. Enkrat sem jo jedla v enem gostišču, pa mi je bila zelo všeč.
1: Aha, v redu. Glejte, tudi...
2: Prosim.
1: Če, ja, jaz bi odkoj, glejte, naredila. Tudi dam čebulo pražiti. Potem stisnem česna, poprašim, pa zalijem. In potem naredim še smetano v podmet. Mehno smetane, ker prije je tako rahlo zgoščena in s tem zgostite, jo obogatite. To je, a ne, česna pa gre malo več, če se tako vzeme, toliko, da se dobi okus. In ga popražite samo kratek čas, da vam ne zagreni. Takrat se potem pozna v okusu tudi, a ne. Drugače pa čisto preprosto lahko naredite. Zelo enostavno. Ali pa čebulna. Tudi tako se dela, samo takrat ni česna treba, pa več čebule.
2: No, ker se mi zdi zelo okusna, pa malo drugačno je.
1: Ja, ja, ja, mislim, pride, če se druga aroma pride, a ne?
2: Ja, ja, za spremembo.
1: Ja, je prav prišlo, seveda, sploh ko je česen zdaj rodil, a ne?
2: Ja, ja, tako, najlepša hvala, najlepša hvala.
1: Ja, prosim, ja, nasvidenje.
0: Ja, uspešno, Marija pri pripravi juhe, najbrž količino česna prilagodi temu, kako močno juho želi imeti, ne?
1: Tako. Naredi, recimo, če dela 1 liter juhe za 3 osebe, 4 ali jo dela za 10-člansko družino, v tem je tudi količinsko tako je pomnoži kot gospodinja, vsaka bo dala. In pravim, da po okusu tudi, a ne. Je pa dobro, da ga prej stisne, da ga zraven spraži, ker če ga bo potem dodajala, bo tist česen plaval. Se ne vkuha in še mehno spreminja drugač barvo, če je kar takole svež samo dodan v jed. je le dobro, da ga prej takoj pravočasno dovoljno količino da. Ne? Če hoče česnovo, bo sigurno tudi odmerila ga malo več ali pa vsaj trikratno količino, kakor bi ga nekje uporabila.
0: Pri različnih zelenjavnih juhah vedno rečete, da še kakšen korenček dodamo, kakšen krompir, tukaj niste nič omenili tega.
1: Ne, ker je taka kremna juha. V glavnem kremna juha, če pa kdo želi, da čim manj moke da, ne, če delaš s pirino moko, je zelo, zelo okusna. Je spet druga aroma, boljša. Če pa v enem primeru lahko pa tudi kakšen krompir ima kuhan mogoče, ga fino, fino stlači, tako da se on zgubi, da naredi kremno juho, da jo gosti. Ne. Če pa je več krompirja, se pravi, pride do izraza krompirjev okus. Tisto je en majhna količina, tako majhno, da jo nekje vključimo, pa je tudi nam lahko dobro došla. To ja. Brez korenčka.
0: Brez korenčka tokrat. 8:16 je ura, spremljate Radio Ognjišče, svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. In če imate vprašanje za našo gostjo, torej za sestro Nikolino, potem vabljeni pokličite 01-512-10-00 je naša številka in elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. Ja, in prav po elektronski pošti se je oglasila poslušalka Andreja. Poslušalka sprašuje, zakaj vse se uporablja stebelna zelenjava in kako jo shraniti za čez zimo.
1: Stebelna, zdaj to je blitva, zdaj koliko je špinača zraven, to še pride druga, stebla. Tako od pese ne bomo hranili. No, od blitve recimo, tako uporabimo, bodi si za solato, bodi si za narastek. In sama je stebla odrežemo, liste pa porabimo takole, za prilogo, za zmiksat, za solato, liste, a ne. Stebla pa posebej skuhamo, ker je razlika v kuhanju. In za solato narežem na tako centimeter pa pol velike koške in dam v rahlo slano skumino kuhat v vrelo vodo. V vrelo vodo vedno zelenjavo dat kuhat, ne? Da čim prej zavre in ko je kuhana, takoj odsediti. Potem pa jo zabelim, tako rahlo z oljem in celo lahko pokrije, da se še omedi. Ker je komaj al dente kuhana je ravno prav, ker če jo takrat še poškropimo malo z maščobo, pokrijemo in se ravno prav omedi in je spet bolj polnega okusa, kakor da je kuhana. Smo malo prezrli in pol je toliko za odsejat, prevelika voda tudi, zgubi polno okusa, ne? In tudi kvalitete. To pol se pa gor da kaj, lahko damo česen, lahko damo čebulo, lahko damo samo drobnjak ali pa samo peteršilj, zdaj kaj komu bolj odgovarja. Sol, kis, olje pa malo popra, nežno. Ali pa popra izpustimo, če je mlada družba, ki ne sme popra ali ne želijo, ali pa to si še pa vsak lahko tudi sama, ne? Nehno. Tako naredimo, ali pa stebelno odkuhati, pa jo potem dam, kot narastek naredim. Lahko prilijemo z bešamelom ali pa z kot eno malo gostejše omletno testo naredimo jajčno in not zamešam tole stebelno narezano kuhano blitvo in dam v narastkovo skledo in to lepo naraste, se zapeče in je tako prilogah, kakemu krompirju in solati in je lahko kosilo brezmesno celo za ta primer. Po vrhu pa lahko še vedno tudi kakšen sir se nariba. Ta bo vedno na svojem mestu takrat, ker naredi tak lepo skorjo. Veliko lepše se zapeče, pa še so okus daje. Če je parmezan, pa je tako pika na i. Ja, tako, jaz za to dvoje rabim. Zdaj za vlaganje, da bi pa stebla tele stvari vlagala v kozarce, ne edino, če dam v skrinjo. Pa tudi skupaj blanširam, tudi samo nežno, da lepo upade, se dobro odsedi, ohladi in potem naložim takole v vakumsko, koliko rabim za kakšen izdelek. Ali bo kdaj za prilogo, kribam naprimer, za prikuho, ali bo kdaj za zmiksa za eno tole juho, blitvino, na mesto, rečemo špinačno, na splošno, tako da k tem juham pa vedno tudi smetana je na prvem mestu ali pa še malo jogurta zraven in nam naredi taki blagi, dober okus, pa česna pride zraven. Tudi je tako bolj polnega okusa potem.
0: Kaj pa recimo, če je poslušalka mislila vrsto zelene, stebelna zelenjava je namreč tudi lahko vrsta zelene, ki se goji predvsem zaradi tih sočnih, hrustljavih stebel. Kako lahko to pripravi oziroma ali tudi to lahko pripravi za zimo?
1: Zdaj za zimo, razen v skrinjo jaz to vlagamo, mislim, koliko nam zraste, da bi pa takole več je uporabljala ali pač imela na zalogi, to ne. Koliko je, jo sproti kupim, dokler je na razpolago, ker tam sred zime pa je skoraj ni razen, če je uvožena, to pa ne bomo se s tem ukvarjali. Ne? Zdaj, tole zeleno pa je zelo dobro, vse povsod zraven uporablja, kakor tudi v juho. Ali pa pripraženo, ali pa pri zrezkih, na primer, da jo damo zraven in pridejo okusne omake s temle. Drugače stebelno zeleno, kaj posebej ne znam pripravljati. Da bi jo vlagala, na nek način to še mi ni prišlo.
0: Lahko pa povabiva poslušalce, ki to morda počnejo, ki s pridom uporabijo stebelno zelenjavo, tako zdaj svežo, aktualno, kot tudi morda kaj naredijo iz nje potem za zimski čas, da pokličajo, napišajo in bomo posredovali naprej.
1: Ja, to je tole. Zdaj, jaz sem samo se na listih, na steblih ustavila, če pa gomolja, ne, ker stebelna zelenjava, tu so tudi tele gomolnice zraven verjetno. Tako da zeleno, ki jo pa lahko si tudi tako pripravim, da jo narežemo na kocke, ki jo imamo za uriče, za eno lončnice, bodi si za juhe ali pa v koških, ki jih dajemo v goveje, v kostne juhe kuhati in so priloga s korenčkom pri glavni jedi potem. Tako da se na ta način kuhana uporabi ali pa tudi pražena ali pa k mesu za rižoto, za makaronovo meso in tako. Zdaj svežo pa toliko lažje, toliko lepše, ker se tudi nariba k praženem mesu a ne, in se popraži s korenjem, pa še malo paprike zraven damo. In tako da pridejo res poleti in po zimi, lahko isto jed delamo z mehno razlike v aromi, v okusu.
0: Odlično. Tako, zdaj pa se nama je pridružil poslušalec Miha. Dobro jutro želim, Miha.
3: Dobro jutro, dobro dan želim. Lepo vaj, ja, pozdravljam.
0: Zelo imate kakšno vprašanje za sestro? Dajete.
3: Eno vprašanje pa imam. Ja. Kako bi lahko vložil, se pravi, debelejše kumarce? Jaz sem zelo rad, se pravi, zdaj čas kumar, ne? Zelo rad jih imam v solati. Ali obstaja kakšna možnost, da bi to lahko konzerviral za poznejše, za jesenske, za zimske dni?
1: Seveda, gledajte, se pravi...
3: Mlade kumarce vlagamo, ne?
1: Ja, tole pa tudi, gledajte, ja, tudi tele ta debelejše, ki imajo že kar debelo semena v sredini, a ne, to je pa treba vendati. Jih olupite, jih razpolovite, postrgate z žlico vso sredico, tole semenje ven in jih potem narežete, primerno, zdaj, če je zelo velika, še razpolovite polovico, narežete tako na pol centimetrske rezine, približno pol ali pa boste sami se odločili in jih, jaz jih takrat dam kar kuhati v tole kis pripravljen v kastroli, kot da bi kompot skuhali. Namesto, da boste zalili tiste male kumare, to imate v kozici, pridajte tele kumare kuhati in da vam dobro prevrejo. Če greste z zobotrebcem, da takoj ga potegnete ven, so kuhane in takoj vroče polnite, zaprete in takoj imate tele kumare. Tudi vložene za podobno jest, kakor pa ta mehne ta drobne vložene cele. Ne. Kakšen poper vmes spustite, lahko malo, lahko kak česen na pol prerežete, pa še zraven noter v kozarce date. Zaprete, magari postavite na pokrovček, a ne, na glavo in naj se ohladijo in vam ostane. Na ta način, če jih skuhate.
3: Hvala lepa.
1: Ja, da imate kot prilogo, kot solato, za bilo kakšni hladni jedi ali pa ob kakem pečenju tudi. Ja.
0: Ja, hvala lepa, Miha, za vaše vprašanje. Uspešno. Poslušalka Nada je zdaj tudi z nami. Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Jaz bi pa povedala recept gospe iz Savinjske doline, ki bi rada naredila česnovo juho. Sedaj pa najprej vprašanje gospe Nikolini.
1: Ja.
4: Kako želodec ve, če je česen prepražen ali pa če se česen kar vrže v vodo? Ali vse?
1: Glejte, samo, če ga vi samo vržete takole, naknadno daste recimo v juho.
4: Ja.
1: In vam plava, glejte, ta, ki ste ga predhodno dali po postopku, kot sem govorila, tisti pa zgine in je povsem drug okus. Drugi pa v jedi plava, tudi recimo v golažu.
4: Ja.
1: Plava. Ali pa v kakšni jedi celo majhno spreminja barvo, ki ni tiste ugodne sredine, ker spremeni barvo kar kot da majhno neko ali rozasti postaja ali pa majhno kot neke plavkasti, a veste? To sem videla že, tako se mi dogaja, zato asistiram na tem, da je česen treba dati med prvimi, kakor gre po postopku priprava jedi. Pa jo na topli način delamo ali pa delam tele mlečne kumare, se pravi iz kislega mleka, ne? Tudi kumare na ta način, hladna omaka bi jaz rekla. Tam tudi, ko en, dva krompirja skuham, stlačim, takoj česen not dam v vroč krompir pa tlačim. In zgine in je čist drug okus, kako če bom pol naknadno dala, ne?
4: To so finte v levo, ne? Se pravi strokovno.
1: Ja, tako. To so tiste majhne zankice, ki pa gledajte, z neko izkušnjo mogoče se pride do njih lahko in zato več glav več ve. Vsaka gospodinja ima svojih izkušenj in zato si jih tako posredujemo. Ja, hvala vam tudi za tale opomin in vprašanje ob enem.
4: No, zdaj pa naprej. Jaz se izogibam moke, ne? Ste rekli, da se naredi pod met, da se zgosti vodo z moko.
1: Ja.
4: Ja. To je bela moka ima, to je lepilo za črvese, jaz se temu izogibam in uporabljam krompir. Zdaj bi pa gospeta iz Savinjske doline povedala, ne vzame svinčnik in papir, pa si zapiše. 1,3 litra vode, 9 dek česna, 30 dek krompirja, ki ga zriba na tist štiri oglati ribrže, ne, na kašo. Potem pa po vkusu, jaz dodam žličko majarona, ker mi je majaron všeč, pa lava. To mi vre pol ure. Ko se mačka ohladi, dam v mikser. Da se to vse zmeša in se nič ne vidi, kaj je v vodi, ne. Potem pa posebej, zdaj, to je bela tekočina na belem krožniku, to ne gre. Zato dodam še drobnjak, to je zelena barva ali pa peteršilj, pa oranžna barva, 15 dek korenja posebej skuham, narežem na kockice pa dam v juho. No. Potem pa lahko še poper, pa sol, pa zadeva je zaključena. Lahko pa še posebej skuha še kakšne testenine, pa še ti zda v juho. To je vse eksperimentiranje, ne? Vsak po svoje.
1: Se to ravno, ja.
4: Ja, no, to je.
1: Jaz pa rajši uporabljam pirino polno zrna, to veste, in je tak lepa juha, ni tista bela, ni tista snežna, ni brezbarvna, bi lahko rekla na vse zadnje. In je tak rahlo krem že v osnovi in ostane takšna. No, to je čisto odlično, kakor ste rekla.
4: Ja. No, najlepša hvala za informacije, pa nasvidanje. Ja.
1: Srečno.
0: Hvala, Nada, za vaše vprašanje, vaš prispevek v tokratni svetovalnici. Morda za konec odgovoriva še poslušalki Mileni, ki sprašuje po elektronski pošti. Na vrtu imam veliko pehtrana, piše poslušalka, precej sem ga zamrznila, nekaj pa bi ga posušila. In zdaj sprašuje, ali je posušen enako dober za potico kot zamrznjen.
1: Ja, samo namazati mora ga, ali eno jajčno smetanovo podlago naredi, in pol potem potrese, da se on mehno navlaži lahko, da ni v testu samo zamešan, zavit suha. Ne? Če pa za skuto dela, je pa tako lahko potresen dni ali pa ga zameša celo v skuto takrat. Zdaj, jaz suhega ne uporabljam, kar se tega tiče. Meni je takole, po mojem okusu, jaz reši naredim iz svežega potico, jo potem dobro zavijem in dam v skrinjo, zdaj, če imajo prostor in potem, ko rabi, recimo sred zime, v februarju vzemem potico ven, pehtranova in je takšna, kot da sem jo dopoldne zjutraj spekla. In čist nekaj druga je, kar za svežima. Ne? Zmrznenim se tudi da, ampak je spet mehno, je razlika majhna, ni velika. Tako da zmrznene jedi so zelo slične ali pa isto ohranjajo, kakor svežina. Ne? Suhe pa nisem še poskusila, kako bi mi izgledalo. Ne? Ker dam čez svežega je pa aroma in je tudi okusna potica. Dvakrat jo zavijem dobro, pa še v vrečko in potem pa se mi lepo taja in je ko sveža.
0: Zanimivo. Hvala tudi za ta odgovor, za vse pravzaprav današnje nasvete in odgovore, sestra Nikolina, in želimo vam lep, uspešen teden tako v kuhinji, kot tudi sicer druge, pa vse dobro še naprej.
1: Ja, hvala enako vsem in vse povsod. Tako da lepo izkoristimo tele vroče poletne dni, kar se da naredimo, skuhamo, vložimo in veliko blagoslova pri vsemu in z Bogom.
0: Lep pozdrav z Brezi, pošiljam tudi Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Mark Gazboda. Z Bogom.
5: Svetovalnica.
6: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
7: Ponovili smo ponedeljkovo svetovalnico, v kateri je Matjaž Merljak pred mikrofon povabil sestro Nikolino, ta je kot ponavadi odgovarjala na vaše vprašanja, svetovala in delila recepte. Oddaja je shranjena tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si.

0: Nočni program na Radiu Ognjišče nadaljujemo s ponovitvijo pogovora iz Mozaika dneva. Po včerajšnjem referendumu o parkirnem režimu v glavnem mestu smo se pogovarjali s članom civilne iniciative za Ljubljano Klemnom Fajsom, ki poudarja, da so prebivalci Ljubljane jasno sporočili, da si želijo spremembo na čelu občine.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kako komentirate v vaši iniciativi? Veliko časa ste porabili že v teh mesecih. Ste zadovoljni? Kako gledate na to?
3: Ja, z rezultatom smo kar zadovoljni. Glede na vse občinske mahinacije, ki so se zgodile z poskusom umika odloka, ki je totalno v nasprotju z načelom zakonitosti, pa potem z datumom, ki je izrazito neugoden, je 40 tisoč rumenih kartonov za župana zelo impresivna številka in mislim, da tudi kaže na to, da Ljubljana je lačna spremembe, da si prebivalci želijo drugačen slog politike, drugačen slog vladanja, ki je bolj inkluziven, ki jih dejansko posluša, ki jih ne dojema kot statiste v njihovem lastnem mestu. Tako da ja, mi smo zelo zadovoljni in se veselimo, da bomo pač tudi teh 40 tisoč ljudi zdaj v naslednjih mesecih, ki bomo naprej izvajali akcije, srečali v Ljubljani in jih povabili, da se nam pridružijo, da skupaj naslednjič naredimo še večjo odmevnejšo stvar in da dejansko pokažemo, da je Ljubljana naša, da Ljubljana ni last enega človeka ali pa enega ozkega interesnega polja. Da je Ljubljana namenjena za navadne delovne ljudi, ki tukaj živimo, ki jo vsak dan gradimo.
2: Začeli ste pravzaprav s problemom parkiranja. Kako bi, da malce osvetliva spomin za naše poslušalce, poslušalke, v čem je bil je bila srž problema in zakaj se zauzemate?
3: Ja, srž problema se da najlažje povzeti z mestna oblast, se gre zemljo krast. Problem je namreč v tem, da za tem novim odlokom želi občina kaznovati vse lastnike po zvetlu zakonu o etažni lastnini, s tem, da ti ljudje, ki so na ta način pridobili oziroma jim je bilo lastništvo potrjeno nad temi parkirišči, ne bi več imeli dostopa do prve dovolilnice, če pa je v naselju premalo parkirnih mest, pa sploh ne bi dobili dostopa do dovolilnice. In mogoče se to komu zdi tako, ampak zakaj? Pa se oni imajo svoje parkirišča in točno tle je ta srž občinska manipulacija. V teh postopkih dobijo zelo malo parkirišč ljudje nazaj. Recimo tukaj na Nussdorferju imamo primer, kjer je 69 parkirišč pripadlo 402 stanovanjem. In občina je s tem odlokom smatrala, da teh 402 stanovanj ima svoj parkirni problem rešen, ker so tehnično gledano solastniki 69 parkirišč. In na tak način občina preprečuje ljudem, da bi imeli interes, da sploh se borijo za svoja zemljišča. Če pa se ne borijo za svoje zemljišče, pa ker smo videli zdaj že na večjih primerih sam tekom tega leta, občina gospodari z parkirišči stanovalcem v škodo. Postavila infrastrukturo ob njih, ravno v Štepanskem smo dobili novo tržnico, pa prostore četrtne skupnosti, pa nogometna igrišča in zdaj obiskovalci parkirajo na naših parkiriščih, imamo mi manj prostora in občina hoče tle preprečiti, da bi se mi potem zoprstavili temu na kakršen koli način. Seveda se je pa potem odprlo kup nekih drugih tematik v smislu, ok, zakaj pa imamo toliko avtomobilov, ker je javni prevoz disfunkcionalen, ker nasprotna stran tega kovanca. Kdo odloča v mestu? Ta županov odmik odloka je naenkrat pač sprožil neke širše razprave o tem, kako sploh se v mestu vlada, a mi, kot navadni ljudje, sploh imamo pravico do tega, da govorimo o tem, kaj hočemo, pa ne vem, recimo parkirna hiša pod tržnico, ki isto nakazuje na neko sizofreno naravo prometne politike trenutne občinske garniture, ki po eni strani vabi avtomobile v središče mesta z 61 milijonskim projektom, ki bo prinesel 250 parkirnih mest, na drugi strani pa hoče običajnim ljudem, ki živijo v soseskah, začeti zaračunavati parkirnino in na ta način polniti proračun. Pač to je preprosto steganje v žep delovnih ljudi in financiranje teh megaprojektov, od katerih nimajo ničesar, z njihovim denarjem.
2: Zdi se, da ste s tem terenskim delom in naporom, da ste aktivirali toliko ljudi, najbrž bi jih bilo še več, če ne bi bilo dopustov, vendarle pokazali, da se z načinom, kako se vodi mesto v šestih mandatih gospoda Jankoviča ne strinjate. Kaj pa je še tisto poleg parkirnih mest, za kar si boste prizadevali kot Ljubljančani, kot meščani in se ne morete strinjati, ker je škodljivo za tiste, ki tam živite?
3: Tekom našega delovanja se je izkazalo, da imamo kar precej skupnega Ljubljančani in Ljubljančanke. Recimo nasprotovanje sežigalnici, kanalu C0, parkirni hiši pod tržnico in drugim tovrstnim projektom, kjer se bo na desetine milijonov ali pa celo stotine porablo in bojo imeli vpliv tako na naslednje generacije v smislu proračunskih lukenj, ker še bolj pomembno in še huje posledic za zdravje. In ja, tle bomo pač organizirali zbor občanov na ravni celotnega mesta, kjer bomo zahtevali, da se vseh teh problemih izrečemo prebivalci in prebivalke in da to ni odpravljeno z podpisom enega uradnika, mestnega svetnika, župana. Kakšnekoli posledice že bomo nosili, moramo jih sprejeti vsi skupaj, ne pa da nam jih nekdo naloži. Tako da ja, jaz vabim vse Ljubljančane in Ljubljančanke, da se nam pridružite in da postanete znanilka te spremembe skupaj z nami in da pokažete, da nam ni vseeno, da nam je mar, da hočemo imeti svoj glas slišan pri tem, ki se sklepajo odločitve v Ljubljani. Mi bomo gradili še naprej, ker nimamo kapitala, nimamo medijskega zaledja in tako naprej, ker ga imajo mestne elite, je naša edina moč terenska. Tako da pridružite se nam, skupaj se bomo povezali bomo Ljubljano in zgradili gibanje, ki ga ne bo mogoče ignorirati.
2: Zapisali ste tudi, da civilna inicijativa za Ljubljano ni podaljšek nobene politične stranke, podprli so vas tako levi kot desni, kolikor sem lahko opazila. Kako pa nameravate v tej neutralnosti ustrajati, na čem boste temeljili?
3: Karkoli se bo zgodilo, se pravi, vkolikor bi formirali program za volitve ali pa ne, v nobenem primeru ne bomo sklepali nobenih volilnih koalicij in tako naprej. Naša pot je nestrankarska in bo takšna tudi ostala. Pač mi hočemo dati glas tem ljudem, ki se ne počutijo trenutno nagovorjeno z obstoječo politiko. Ljudem, ki vidijo, da se stvari v mestu ne spreminjajo že predolgo, ki so obupali nad možnostjo spremembe. To paradigmo je treba v Ljubljani dokončno odpraviti, stvari se da spremeniti, nič ni večnega, tudi kralji so se nekoč zdeli, da bojo večno tam in da imajo pravico do vladanja, pa se je izkazalo, da lahko navadni ljudje vseeno spremenimo tudi te stvari, tako da ja, ne se vdati, sprememba je možna, pridružite se nam.
2: Kaj pa omejitve županskih mandatov, kaj vi osebno menite oziroma kakšna je že bila pri nas v državi zgodovina tega, namreč ljubljanski župan, če bo jeseni dobil spet, bo to že sedmi mandat, kar je silno dolgo, pravite vsi kralji, cesarji, ne, vse je minilo. Kakšne pa so bile že pobude za omejitev županskih mandatov?
3: Ja, zdaj pravkrat cilj, se nismo o tem pogovarjali ali pa sprejeli stališče celotne iniciative. Zdaj, moje osebno mnenje je, da je omejitev mandatov na dva zelo dobra ideja, da dlje časa, ker je človek na položaju, na funkciji, večja je tudi možnost, da se tega navadi, da mu to postane vsakdanje in potem pač tudi postopa v nasprotju z interesi tistih, ki jim vlada, tistih, ki so ga izvolili. V preteklosti nekaj let nazaj mislim, da je bila že pobuda piratske stranke glede omejitve mandatov. Takrat mislim, da se je zataknil pri retroaktivnosti, se pravi, da tudi če bi bil zakon takrat sprejet, bi veljal šele od tiste točke naprej. Se pravi, nekdo, ki je že tri mandate na funkciji, bi se mu mandati začeli šteti šele z naslednjim mandatom. Ampak ja, ne vem, meni se zdi, da bi bila tudi to dobra ideja, če drugega ne bomo pač čez, ne vem, 10 let potem takem imeli drugačen sistem. Ampak ja, moč je treba omejiti, prevelika koncentracija moči bo vedno delovala koruptivno za osebo, ki vihti to moč. Tako da ja, to se vsaj meni zdi zelo dobra ideja.
2: Dobro, gospod Klemen Fajs, hvala za ta pogovor, pa bomo videli, kaj bo prinesla politična jesen na lokalnih volitvah v Ljubljani in tudi po drugih mestih. Hvala lepa.
3: Hvala vam.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Včerajšnji referendum o ljubljanski prometni ureditvi parkirišč sicer ni uspel, a je pustil močan politični odmev. S članom civilne iniciative za Ljubljano, Klemnom Fajsom, se je pogovarjala Meta Potočnik.

Svetovni slovenski kongres je slovesno akademijo obeležil 35-letnico delovanja. Potekala je na gradu Fužine v Ljubljani, prepletena pa je bila spomini in s pogledom v prihodnost. Prisluhnite ponovitvi oddaje Slovencem po svetu in domovini.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni, Svetovni slovenski kongres je nedavno slovesno akademijo obeležil 35-letnico delovanja. In v današnji oddaji boste lahko slišali, kaj je ob tem povedal predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič, kaj so povedali še drugi vabljeni govorci in ne nazadnje tudi slavnostni govornik profesor dr. Jadran Lenarčič, dolgoletni direktor Inštituta Jožef Štefan. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Merljak. Večerna

0: gradu Fužine v Ljubljani, prav na obletnico prvega zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa njegove slovenske konference v Cankarjevem domu v Ljubljani leta 1991, je bil prepleten s spomini in pogledom v prihodnost te pomembne organizacije, ki povezuje Slovence doma, v zamejstvu in po svetu. In prav odločilne vloge Svetovnega kongresa v času osamosvajanja in mednarodnega priznanja Slovenije se je v svojem govoru dotaknil predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič.
1: Naših 500 milijona predstavnikov, gospodarstvenikov, političnih uglednih Slovencev je izjemno pomagal, da smo mi dobili priznanje osamosvitvene suverene države. To je nekaj, kar lahko vprašate vse bivše ambasadorje in sedanje, in to je res velika zasluga. Pa so pa rekli, da se zdaj ga pa ne maramo več, ker so nam to pomagali, ne? Jaz sem najbolj ponosen, da smo mi začeli mednarodne konference. Zdravnik 50 že, 14 zdravnikov, 12 znanstvenikov, gospodarstvenikov in tako naprej. In velikrat nas je Slavko Bobovnik povabil na odmeve, mene pa še ne dva vrhunska strokovnaka. Poj pa me prašil, ja, a so te vaše konference, kaj pa je korist od njih? A je to debatni krožek, tako kot je OZN, United Nations, tam pravi, da ne smije biti vojn, pa jih je zmer več. Ne? Tam sam debatirajo. Jaz sem pa rekel, veste kaj, mi smo imeli, takrat je bilo skoraj 10 konferenc zdravnikov, na prvo konferenco zdravnikov so zelo redki domači prišli, ki so se bali, da jim bojo oni iz Švice, iz Kanade, iz Amerike pamet solili, ki imajo trikrat večje plače, pa mogoče boljšo opremo. Pa so prišli, 60% iz tujine, tudi iz Avstralije, so se spoznali, pa so meni te iz tujine rekli. Recimo Jožica Ledenik je imela svoj sanatorij v Avstraliji, v Sydneyju, ker je ugotovila ene patente, zelo pomembne. Pa je rekla, Boris, vaši zdravniki doma vrhunski so tako dobri, kot tisti v zoni. Mogoče imajo malo nižjo plačo, moj brat je bil pa glavni kirurg 5 let, je pa rekel, veš kaj, mi točno vemo med nami, kdo je res dober, kdo pa ni tako dober. In na srečo imam 5 zdravnikov v familiji, ki mi zmer predlagajo ta dobre zdravnike, zato sem še živ. No, pa sem pa jaz Bobovniku rekel, lej, te zdravniki so se spoznali in mojih 5 sorodnikov, ki so zdravniki, pravijo, recimo Metka Zorc, ki tukaj sedi, prav, ki imam jaz izredno komplicirano operacijo, presaditve, stenta, pa to, ki jaz pokličem slovenskega zdravnika v Ženevo, v Švico, v Kanado, tega, ki se na to spozna. Pa je rekel Bobovnik, ojo, naram, jaz nijem več vprašanj za vas. Pa sem pa to isto povedal enkrat, ki me Rosvita Pesek povabila, to štorijo, pa je rekla, to pomeni, da rešujete življenja. Se rekel, ja, zelo pameten odgovor, ampak to ni samo pri zdravnikih. Ko imamo mi konferenco gospodarstvenikov, večina jih je bilo pri Jadranu Lenarčiču, ki je danes slavnostni govornik, Štefano, se dobijo gospodarstveniki, si izmenjajo tehnično, tehnološko znanje, kje imajo trge, kje je izvoz, uvoz, in s tem, koliko je Rosvita rekla, s tem rešujete življenja, s tem rešujemo podjetja, gospodarstvo, ali pa, ker se znanstveniki pridejo na Štefan iz tujine in pridejo zmeri na svoje stroške, se posvetujejo in dvignejo nivo naše znanosti. To o tem. Zato pa mi še vedno rabimo 500 milijona naših Slovencev, da nam pomagajo in upam, da bo ta vlada in njeni ministri upoštevali na svete, kako izboljšati zdravstvo, kako izboljšati znanost naših Slovencev iz tujine, ker radi prijel sem, to se pravi, še zmeri rabimo, zmeri več, ker če hočemo postati Švica, kar smo enkrat rekli, pa se saj približati, je rekel Ivan Oman, če hočeš postati Švica, moraš orang švicati. večina naših ministrov, pa politikov sem pa na lup švicati. No, ampak dajmo povabiti naše stojine, da nam pomagajo, kaj so najboljše prakse na svetu.
0: Tako predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič. V imenu predsednice Republike Slovenije je navzoče na slovesnosti ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa pozdravil tudi njen soprog, dr. Aleš Musar.
2: Svetovni slovenski kongres vidim kot tisto silo, ki združuje Slovence, ki jih je usoda tako ali drugače pripeljala drugam po svetu. Nekatere po izbiri, druge zato, ker so morali, tretjim je začrtala mejo med našo državo in državo, v kateri bivajo, no in četrti so bili pa po svetu samo začasno, tako kot dr. Pleskovič recimo, ki sem ga spoznal dejansko v njegovem času na Svetovni banki, ko je bil tam na pomembnih položajih. Jaz sem pa leta 1993 prišel kot mlad konzultant in lahko povem, da nas je bilo takrat na Svetovni banki 7 in naše politično prepričanje je bilo, da smo bili vsi Slovenci. Ni razlik, ko smo enkrat zunaj in ko moramo stopiti skupaj. Takrat, to je bilo torej leto ali dve po tistem, ko so nastali tudi naši prvi potni listi, je bil čas, ko so na mejah po svetu še dostikrat vzeli potni list in ga z začudenjem pogledali, da so se naučili, kako zdaj izgleda ta potni list nove države. Točno to se mi je zgodilo, ko sem ravno za Svetovno banko šel na eno misijo v Azijo in sem prepričan, da se seveda tudi dr. Pleskoviču takrat enako dogajalo, ko je hodil po svetu. No in ta vloga združevanja Slovencev in tega, da pripelje Slovence skupaj, mislim, da ostaja izjemno pomembna. Ne samo zato, da pripeljemo Slovence v Slovenijo, ampak da tudi poudarimo, kaj vse smo Slovenke in Slovenci dali svetu. Tukaj ni potrebna prav nobena skromnost. Ja. Tudi moja zdravnica je doktorica Metka Zorc in za njo recimo lahko vsi vemo, da svoje znanje prenaša v posod po svetu in v Slovenijo pripelje vrhunske strokovnjake do vse posod. In ko rečemo tisto, kaj nas povezuje, je to lahko znanje, je to lahko umetnost, je to seveda nacionalnost, ne pa nujno. Kajti mi lahko za svoje vzamemo tudi tiste, ki pridejo v Slovenijo in tukaj nekaj za Slovenijo in za slovensko znanost naredimo. Takih smo imeli veliko v zgodovini. En od njih recimo je baron Žiga Zois, originalno iz pač italijanske rodbine. Ampak ravno v tem času imamo v Washingtonu v organizaciji našega veleposlaništva razstavo o izumiteljskih dosežkih Slovencev v Ameriki. Torej o tem, kaj so, smo Slovenke in Slovenci prispevali k razvoju ameriške družbe. No in na tej razstavi sta dva predmeta, ki prihajata direktno iz predsedničine pisarne. V njeni pisarni je namreč delovna miza barona Žige Zoisa iz njegovega nekdanjega gradu na Brdu in na tej mizi stoji en izvod Vegovih logaritmov iz leta 1794, ki so bili temeljno delo matematike in je v pisni obliki obstalo skoraj 200 let. Do tedaj, ko je na začetku 70-ih let logaritme, ki smo jih mnogi še uporabljali v taki mali knjižici, jaz se spomnim kot tako rahlo oranžne, ne vem, kakšne so bile vaše izkušnje, no takrat so jih pa potem nadomestili prvi znanstveni kalkulatorji. In prvi znanstveni kalkulator je bil narejen seveda v Ameriki, ki je druge, v tovarni Hewlett-Packard. Ampak naredil ga je Franz Rode, slovenski inženir. Takih primerov imamo dejansko zelo veliko. Imamo tudi primere vplivov, ki so šli lahko v obe smeri. In tudi to je zelo pomembno. Ne samo, da mi nekaj prispevamo svetu, ampak da smo tudi odprti, da svet nekaj prispeva k nam. Eno od pogosto citiranih pa originalno pravzaprav zelo skopo opisanih točk tega vpliva Slovencev na svet je dejstvo, da je Thomas Jefferson preko francoskih avtorjev poznal proces ustoličevanja karantanskih vojvod in je to, da vrhovni oblastnik prejme oblast iz rok predstavnika ljudstva, ugradil v ameriško ustavo. Zato je tako zelo primerno in pomembno, da je ravno knežji kamen tule v centru te slike. Čestitke, draga umetnica, in aplauz za to. In po mojem mnenju je to tudi najbolj reprezentativen simbol slovenske državnosti, ki sega globoko, globoko v zgodovino in nikogar z ničemer ne deli. Knežji kamen je tisti naš simbol, ki je zelo, zelo primerno tukaj. Na drugi strani imamo pa eno epizodo, ki je se zgodila v nasprotno smer iz Amerike v Slovenijo dobrih 60 let kasneje. Namreč v Ameriki je takoj po letu 1850 išla izjemno pomembna knjiga Koča strica Toma. Uncle Tom's Cabin, Harriet Beecher Stowe je napisala in za njo so mnogi v Ameriki rekli, da je bila najbolj odločilno delo, ki je potem kasneje pripeljalo do osvoboditve sužnjev tudi v Ameriki in nasplošno do demokratičnih procesov povsod po svetu. Samo leto za izidom v Ameriki sta išla dva slovenska prevoda. V času, ko to ni šlo po elektronski pošti, ampak je morala ladja in to vprašanje, če je že bil parnik, pripeljati original v angleščini v Evropo in so ga morali potem Slovenci vzeti v roke in ga prevesti. Tako smo se tudi mi učili, lahko rečemo, demokracije od Američanov. Na področju znanosti, če tudi izpustimo barona Zoisa, imamo seveda še veliko, veliko takih primerov. Naših znanstvenikov, ki so prispevali v svetovno zakladnico znanja. Imamo Nobelovca, Friderika Pregla. Naš je. Tako kot je Marija Sklodovska-Curie Poljska, pa je delala v Franciji. In imamo recimo Italijana, Giovanni Antonija Scopolija, ki je bil na začasnem delu v Sloveniji, pa v tistem času ogromno prispeval v bogatstvo slovenske zakladnice znanja in je prispeval eno zadevo, ki morda ni zelo znana, pa bi si želel, da jo morda nekoliko bolj poudarimo. Lipa je slovenska, pa ne v simbolnem pomenu, ampak v popolnoma znanstvenem. Namreč, tam, kjer je bila rastlina prvič opisana po Linejevi klasifikaciji, tisti kraj se šteje za njeno pradomovino. In Skopoli je med 70 rastlinami, ki jih je prvič opisal po Linejev, opisal tudi lipo. Lipa, katere pradomovina je Slovenija. Zgodba se potem lahko še nadaljuje in gremo iskati Skopolivo lipo, to našo pralipo, ampak to je že predolga zgodba, ne? Ampak rečem lahko to. En znanstvenik, en umetnik lahko prispeva v zakladnico znanosti, umetnosti, svojim talentom, svojim znanjem več kot ene države, tudi več kot ene nacije. Imamo Mušiča, ki je bil umetnik treh držav. Imamo Borisa Pahorja, ki je pisatelj italijanstva in slovenstva. Njegov prispevek v italijansko literaturo demokracije je v sosednji državi pravzaprav neprecenljiv. Ampak tisto, kar si pa velja zapomniti, srce je pa eno, slovensko.
0: Tako je na Slovesni akademiji ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa v imenu predsednice Republike Slovenije zbrane nagovoril dr. Aleš Musar, njen soprog.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: V današnji oddaji predvajamo posnetke Slovesne akademije ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa. Svoj pogled na začetke te organizacije je predstavil tudi dr. Stanislav Raščan, ki je državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu, zagotovo pa eden prvih podpredsednikov Svetovnega slovenskega kongresa. Zelo živimi spomini je obudil dogajanje leta 1991.
2: Rad bi vas pozdravil tako v imenu predsednika vlade, gospoda Janeza Janšo, tisti, ki ste tako dolgo v kongresu kot jaz, že 35 let, veste, da se je zelo rad udeleževal naših okroglih obletnic, pa tudi naših srečanj. Rad bi vas pozdravil v imenu ministra za zunanje zadeve, gospoda Toneta Kajzerja, trenutno je v Dubrovniku na Dubrovniškem forumu in ima kar 6 sestankov z zunanjimi ministri. Vrstna organizacija, skoraj celo vodstvo ministrstva za zunanje zadeve na nek način povezano z Svetovnim slovenskim kongresom. In dovolite mi samo še eno zgodbico. Takrat leta 1991, ko smo ustanavljali Svetovni slovenski kongres, se spominjam, kako smo se srečali v Cankarjevem domu, kako smo se pogovarjali z temi iz tujine, ki so prišli in kako z žalostjo so nas zapuščali, ko nas je začela napadati jugoslovanska, tako imenovana jugoslovanska ljudska armada. In po spletu okoliščin sem jaz bil v nekaj mesecih v Kölnu, v Torontu, v Clevelandu in vam povem, z kako navdušenostjo in z kako organiziranostjo so tudi konference ameriška, kanadska, nemška pošiljale takrat še telefakse, telefonirale svojim predstavnikom, parlamentarcem in tako naprej. In so se zelo kmalo vdali zaradi tega, ker enostavno v svojih pisarnah niso mogli več delovati, ker smo jih tako zasuli z telefaksi, z telefonskimi klici in ena mojih

0: Najlepših še zdaj spominov je fotografija tudi, kako stojim za slovensko zastavo 15. januarja 1992 v dvorani svetovnega oziroma kanadskega kongresa v Torontu. 2000 Slovencev nas je bilo. V Sloveniji je prišlo na žalost do krize, vladne krize in tako naprej, tako da je bila po spletu okoliščin največja proslava priznanja Slovenije ze strani EU držav in tudi Kanade in še nekaterih drugih izvenevropskih držav v dvorani v Kanadi. 2000 nas je bilo, kardinal Ambrožič je imel slavnostni govor, skratka, spomini so lepi in upam, da jih bomo še gradili naprej naslednjih 35 let.
1: Tako državni sekretar na zunanjem ministrstvu dr. Stanislav Raščan, eden prvih podpredsednikov Svetovnega slovenskega kongresa. No, v imenu Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je organizaciji ob 35-letnici spregovorila tudi državna sekretarka dr. Helena Jaklič.
2: Roko v roki praznujeta svoj rojstni dan samostojna slovenska država in Svetovni slovenski kongres. Zgodovinsko sta si tako tesno prepletena, da ju skoraj ni mogoče misliti ločeno. Le dva dni po razglasitvi samostojne države Slovenije, države vseh Slovencev, tudi tistih, ki jih je pretekli sistem skušal izbrisati kot sinove in hčere slovenskega naroda, so se naši rojaki z vseh celin povezali željo, da bi pomagali mladi državi pri njenih začetkih in v njenem vsestranskem razcvetu. Uspešni gospodarstveniki, znanstveniki, misleci, ekonomisti in kulturniki so se v tistih usodnih dneh sprihiteli v domovino, ker so čutili, da jo ta potrebuje. Ponudili so svoje znanje, sposobnosti in izkušnje, pa tudi ugled, ki so ga uživali v svojih novih domovinah, ter svoje mednarodne povezave. Vse zato, da bi slovenska država lahko zadihala s polnimi pljuči. Ali kot je ob 30. obletnici dejal predsednik dr. Pleskovič. Največja spodbuda za ustanovitev Svetovnega slovenskega kongresa je bilo pričakovanje, da bodo po tisoč letih želja in hrepenenja dobili lastno državo. Vsi so hoteli pomagati in mnogi so to tudi storili. Danes, 35 let pozneje, se s hvaležnostjo oziramo v tisti čas in na prehojeno pot Svetovnega slovenskega kongresa, ki je številnimi mednarodnimi konferencami in srečanji povezal slovenske strokovnjake z vseh koncev sveta. Iz teh srečanj so zrasle številne vezi. Znanstvene, gospodarske, zdravstvene, pravne, kulturne in ustvarjalne. Predvsem pa so se ukrepile najpomembnejše vezi. Vezi med Slovenci doma, v zamejstvu in po svetu. Prav prizadevanja Svetovnega slovenskega kongresa, da bi čim bolj povezal Slovence v domovini z rojaki po svetu, je temelj, ki po 35 letih še vedno ostaja kot najtrše sidrišče njegovega delovanja, pri čemer pa se njegovi nosilci odgovornosti dobro zavedajo, da ostajanje preteklosti ni tisto, kar neko organizacijo dela živo, sodobno, aktualno. Vsak čas namreč prinaša nove izzive, na katere je treba poiskati prave odgovore. Novim realnostim pa je potrebno prilagajati tudi načine sodelovanja. V današnjem globalnem svetu, v katerem se spreminjajo razmerja moči med nekdanjimi in novimi gospodarskimi ter političnimi velesilami, v katerem varnost in mir nista več samoumevna, je povezovanje Slovencev doma in po svetu morda še pomembnejše kot pred tremi desetletji. Toda pomembnejše na drugačen način. Pred 35 leti je bila osrednja naloga Svetovnega slovenskega kongresa pomagati pri mednarodnem priznanju mlade države in utrjevati njeno prepoznavnost. Danes pa je med njegovimi pomembnimi poslanstvi tudi odpiranje Slovenije v svet, krepitev njene gospodarske konkurenčnosti, mednarodnega sodelovanja na področju znanosti, inovacij, kulture in drugih področji. Pri tem je vključevanje in povezovanje vrhunskih slovenskih znanstvenikov, podjetnikov, intelektualcev, kulturnih ustvarjalcev, ki delujejo po vsem svetu z matično domovino neprecenljivega pomena. tako tistih, ki so se v tujini že rodili, kot tistih, ki so v zadnjih letih in desetletjih odšli novim priložnostim naproti. Med njimi je veliko mladih talentov, ki predstavljajo pomemben most v prihodnost. To je vaša naloga nenadomestljiva. Toda ne glede na spreminjajoče se okoličine ostaja temeljno poslanstvo Svetovnega slovenskega kongresa vendarle isto. Ohranjati in krepiti vezi med vsemi Slovenci, tudi s tistimi, ki morda živijo na koncu sveta. Kajti, če izgubi narod, se izgubi narodna vez, se izgubi srce in ostane samo še brezosebni interes. Spoštovani člani Svetovnega slovenskega kongresa, ob vaši pomembni obletnici vam iz vsega srca želim v svojem imenu in imenu ministrice, da bi tudi v prihodnje ostali pomemben povezovalni člen med slovenskimi ljudmi, kjerkoli živijo. Da bi še naprej utrjevali zavest o pripadnosti skupnemu slovenskemu, gospodarskemu, znanstvenemu, kulturnemu prostoru ter gradili mostove med domovino in rojaki po svetu. Naj vas pri tem spremlja misel, da vaše poslanstvo ostaja živo. Vse dokler bo živel slovenski rod. Srečno.
1: To je bila državna sekretarka, doktorica Helena Jaklič. Slovesna akademija ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa je imela tudi mednarodni pečat. Saj je zbrane nagovoril Ernest Herzog, izvršni direktor programov Svetovnega judovskega kongresa. Prevod je prebrala predsednica Belgijske konference Svetovnega slovenskega kongresa, magistrica Neška Figel.
3: V veliko čast in veselje mi je, da se vam danes v imenu veleposlanika Ronalda Lauderja, predsednika Svetovnega judovskega kongresa, pridružim ob praznovanju 35. obletnice Svetovnega slovenskega kongresa. Letošnje leto je še posebej simbolično. Medtem ko Svetovni slovenski kongres obeležuje 35 let od svoje ustanovitve v času zgodovinske poti Slovenije do neodvisnosti, Svetovni judovski kongres praznuje svojo 90. obletnico. Gre za dve organizaciji, rojeni v zelo različnih zgodovinskih okoliščinah, vendar povezani z enakim temeljnim prepričanjem, da se narod ne konča na svojih mejah, ter da identiteta, solidarnost in odgovornost segajo daleč onkraj geografskih meja. Svetovni slovenski kongres že več kot 30 letja povezuje Slovence po vsem svetu. Ohranja slovenski jezik, kulturo in tradicijo, krepi narodno identiteto, podpira izobraževanje, znanost, kulturo, gospodarstvo in javno življenje ter gradi mostove med Slovenijo in njeno diasporo. Hkrati ostaja trdno zavezan demokratičnim vrednotam, strpnosti, medsebojnemu spoštovanju in skrbi, da mlajše generacije ostanejo povezane s svojo dediščino. To so dosežki vredni iskrenega priznanja in praznovanja. Prav te vrednote globoko odmevajo tudi v Svetovnem judovskem kongresu. Svetovni judovski kongres si že 9 desetletij prizadeva povezovati judovske skupnosti po vsem svetu, zagovarjati njihove pravice, se boriti proti antisemitizmu, krepiti judovsko identiteto ter graditi partnerstva z vladami in civilno družbo. Tako kot vi, tudi mi verjamemo, da skupnosti ne uspevajo zgolj zaradi svoje zgodovine, temveč predvsem zato, ker vlagajo v svojo prihodnost. Zato sem bil še posebej vesel, da sem se maja srečal s predstavnikoma Svetovnega slovenskega kongresa, Dejanom in Mano. Naši pogovori so hitro pokazali, da imata naši organizaciji veliko več skupnega, kot bi morda pričakovali na prvi pogled. Iskreno upam, da je bilo to srečanje začetek trajnega partnerstva med obema kongresoma. Obstaja veliko področji, na katerih se naše izkušnje dopolnjujejo in kjer lahko skupaj prispevamo k močnejšim skupnostim. bolj odpornim demokratičnim družbam in tesnejšemu mednarodnemu sodelovanju. Ko gledamo v prihodnost, verjamem, da obdobja političnih sprememb prinašajo tudi nove priložnosti. Pred nekaj leti je delegacija Svetovnega judovskega kongresa obiskala Slovenijo z iskrenim pričakovanjem, da bomo poglobili naše sodelovanje. Žal smo državo zapustili zaskrbljeni zaradi vzdušja, ki smo ga zaznali, ter zaradi smeri, v katero so se razvijali odnosi med Slovenijo in judovskim svetom. To niso bili lahki pogovori, vendar se pravi prijatelji znajo med seboj pogovarjati odkrito in iskreno. Danes pa verjamem, da imamo vse razloge, da gledamo naprej, ne nazaj. Nedavni dogodki so odprli možnost novega poglavja. Poglavja, ki temelji na dialogu, medsebojnem spoštovanju in obnovljenem zaupanju. Prvi koraki novega slovenskega vodstva že nakazujejo pripravljenost za obnovo odnosov z Izraelom ter krepitev sodelovanja z demokratičnimi partnerji. Iskreno upam, da bodo ti premiki ustvarili tudi okolje, v katerem bo judovsko življenje v Sloveniji lahko ponovno cvetelo z zaupanjem, varnostjo in ponosom. Obenem upam, da bomo priča novi krepitvi slovensko-izraelskih odnosov ne le na diplomatski ravni, temveč tudi skozi akademsko sodelovanje, inovacije, kulturo, gospodarstvo, civilno družbo in medosebne vezi. Trajnih prijateljstev med narodi namreč ne gradijo zgolj vlade, gradijo jih ljudje, ustanove in organizacije, ki so pripravljeni dolgoročno vlagati v zaupanje. Prepričan sem, da lahko obe naši organizaciji pri tem odigrata pomembno in konstruktivno vlogo. Lahko ustvarjamo platforme za dialog, povezujemo skupnosti in njihove voditelje, spodbujamo sodelovanje ter pomagamo graditi odnose, ki presegajo politične cikle. Zgodovina nas uči, da je mostove veliko težje graditi kot zidove, vendar tudi trajajo veliko dlje. Dovolite mi, da zaključim s preprosto mislijo. Obletnice niso le priložnost za praznovanje doseženega, so tudi povabilo, da razmislimo, kakšno prihodnost želimo graditi. Svetovnemu slovenskemu kongresu iskreno želim veliko uspeha v prihodnjih desetletjih. Naj še naprej povezuje Slovence po vsem svetu, krepi vrednote, na katerih je bil ustanovljen, ter pomaga graditi Slovenijo, ki je samozavestna v svoji identiteti, odprta za partnerstva in spoštovana v mednarodni skupnosti. In iskreno upam, da se bomo čez mnogo let na to obdobje ozirali kot na trenutek, ko se je začelo novo, trajno in plodno partnerstvo med Svetovnim slovenskim kongresom in Svetovnim judovskim kongresom. Ob vaši izjemni obletnici vam izrekam iskrene čestitke.
1: Tako je magistrica Nežka Figl, predsednica Belgijske konference Svetovnega slovenskega kongresa, prebrala govor, ki ga je na Akademiji v Ljubljani imel Ernest Herzog, izvršni direktor programov Svetovnega judovskega kongresa.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Svetovni slovenski kongres, organizacija, ki že 35 let povezuje Slovence doma v zamejstvu in po svetu, zagotovo ni bil enkraten projekt, ampak projekt, ki ima svoj pogled tudi v prihodnost. Na slavnostni akademiji je imel svoj nagovor tudi akademik, profesor dr. Jadran Lenarčič, dolgoletni direktor inštituta Jožef Štefan.
2: Renesančni filozof Michel de Montaigne je utemeljil svojo filozofijo na dvomu v lastno prepričanje. Rekel je, kdor trmoglavo ustraja na svojem, se največkrat moti. Ko so me te dni vprašali, kaj želim naši državi v 35-letnici, sem seveda kot znanstvenik izjavil, da ne bi bili enotni, ampak da bi hkrati znali reči, imam svoje mnenje, vendar se strinjam s tvojim. Da bi raznolikost in izmenjavo stališč in idej ter izvirnost misli videli kot nekaj dobrega, kot možnost boljše izbire, doseganja višjih in trdnejših ciljev, ter da bi svojo vizijo utemeljili na presežku in na presežkih in znanju vseh. Sodimo med tisto majhno skupino narodov, če se niti ne zavedamo, ki imajo svojo umetnost in svojo znanost. Kljub temu, da nas je približno 0,2% svetovnega prebivalstva, neki statistik bi nas zlahka povsem opravičljivo zanemaril, v svetovni umetnosti in svetovni znanosti puščamo svojo sled. V začetku meseca sem se ponovno mudil na Dunaju, ker že 15 let sodelujem z avstrijsko tehnološko agencijo, prenočeval sem v hotelu Boltzmann, tik ob Fizikalnem inštitutu Dunajske univerze. Direktor tega inštituta je nekoč bil Jožef Štefan, Slovenec, sin nepismenih staršev iz bližine Celovca, rojen 1835. Pred časom sem se čisto slučajno prav pred tem vhodom srečal s direktorjem oziroma z rektorjem univerze, ker sva se zaklepetala prav Jožefu Štefanu. Štefan je odšel od doma na študij na Dunaj po zaslugi domačega župnika, ki je v njem prepoznal mladega genija. Na Dunaju je težko živel. Prebijal se je iz dneva v dan, dokler mu niso ponudili službe na fakulteti, ko so spoznali njegovo briljantnost. Postal je najmlajši redni profesor v državi, verjetno vseh časov. Kasneje je dekan in kasneje rektor Dunajske univerze. Že dolgo časa je vodil Fizikalni inštitut, po čemer je najbolj znan. S svojimi dosežki v eksperimentalni fiziki je vstopil v svetovno zgodovino. Nakjer na svetu ni poučevanja fizike, kjer se študentje ne bi učili Štefanovega in Boltzmannovega zakona. Boltzmann je bil namreč njegov doktorski študent. Svojega učitelja je oboževal, kot vsi drugi, ki so kdajkoli poslušali njegova predavanja. Zanj je rekel, nič ne zmanjša odličnosti njegovega značaja in čarobnosti, ki jo je prenašal na mlade znanstvenike. To čarobnost je mogoče doživeti le osebno. Štefan je živel in delal stran od doma, zanj v povsem tujem svetu, na Dunaju, vendar je ostal Slovenec. To je vse življenje izkazoval, celo pisal je slovenske domoljubne pesmi. Njegova zapuščina je za slovenstvo neizmerna. Tudi če bodo razmere za delo tukaj odlične v Sloveniji, je neizbežno, da bodo Slovenci delali in ustvarjali tudi v tujini. Tam imeli svoje družine, nekateri se bodo vračali, nekateri mogoče ne. Vendar je dejstvo, da smo Slovenci, še posebej zaradi svoje majhnosti, lahko uspešni samo, če smo odprti, če svoje znanje izmenjujemo, če sodelujemo z drugimi, če se torej uveljavljamo doma in v svetu. Prav ta kombinacija, odprtost v svet na eni strani in vez z domovino na drugi, je od vsega najbolj dragocena. Še en primer, ki je v osnovi hec, si ga bom dovolil, a v vsakem hecu je veliko resnice. Tudi moja hči je namreč v 8. leto v Cirihu na univerzu ETH, ki je bila mimogrede nedavno uvrščena kot prva univerza v Evropi, prehitela je vse te angleške znane, Oxford in tako naprej. Ampak omenil bi rad pravzaprav njeno hči, torej našo vnukinjo, rojeno v Cirihu. Hodi v vrtec in se meša z domačini in tudi z drugimi nacionalnostmi. Nekih dan hči pošle videoposnetek, na katerem naša vnukinja, imela je okoli 3 leta, sedi z malčkom ob knjigi. Govorita nemško. Ko naša vnukinja pokaže s prstom na sliko in reče Das ist eine Hruška. Ne samo, mlada deklica sporazumeva vseh jezikih, v angleščini, nemščini, slovenščini, italijanščini. Ona je pol vrtca naučila slovenščine. Izmenjava je zmeraj dvosmerna. Poteka v obe smeri. Svet oplaja nas, mi oplajamo svet. Premalo se zavedamo, da ima Slovenija odlične gospodarstvenike, zdravnike, znanstvenike, inženirje, umetnike. Pa vendar nas, ko gledamo povprečje, težijo premalo ambiciozna vlaganja. Naj omenim podatek, naša dodana vrednost na zaposlenega je nekaj manj kot 70 tisoč evrov, na zaposlenega v Avstriji približno 30 tisoč več. Razliko lahko Avstrija usmerja v razvoj javni servis, zdravje infrastrukture, tudi v plače. Pri nas je veliko tovarn, katerih je proizvodnja robotizirana, informatizirana, optimizirana na najvišjem tehnološkem nivoju. Vabili smo te tovarne, videl sem. Produktivnost je tam primerljiva z najboljšimi. Ali kaj, ko premnogi izdelki ne prinašajo pravega zaslužka, ker gre za nekakšne pol izdelke, namenjene tujemu naročniku, ki jih potem sam dobro prodaja v bolj kompleksnih sklopih. Za izdelek z visoko dodano vrednostjo je treba imeti drzne in visoke cilje, včasih nore ideje, inovativnost, spodbudna okolja ter dostop do izmenjave vrhunskega znanja in tehnologij. Tega pa ne moremo kar kupiti, moramo ga soustvarjati, torej ne zaprti za lastne meje. Povezovati se moramo s svetom in poudarjam, še posebno z našimi uspešnimi rojaki v tujini, jih pritegnite v sodelovanje in v trajno izmenjavo z domovino. Einstein je rekel za neko svojo teorijo, da verjetno ne drži. V angleščini se reče entanglement. Da pa drži, je dokazal Nobelovec, pol Slovenec, Duncan Haldane, mama Slovenka, oče Škot, ki dela na univerzi Princeton v ZDA. Ko je na našem inštitutu predaval o svojem dosežku, so v dvorani sedeli najodličnejši fiziki. In jaz takrat kot direktor, ampak inženir elektrotehnike oziroma avtomatike in robotike. Kasneje sem mu na kosilu priznal, da predavanja nisem čisto dobro razumel. Rekel je, saj so se tudi ostali v dvorani samo delali, da razumejo. Tudi sam morda ne razumem. Trdim, da lahko prebojne rezultate prinesejo samo nore ideje in predvsem nore napake. Ustvarjalnost temelji na norih napakah. Na našem inštitutu smo neki dan sprejeli sklep, da je sobotno, govorimo inštitutu Jože Štefan seveda, smo sprejeli sklep, da je sobotno leto v tujini obvezno za vsakogar. To pomeni, vsak mora za eno leto v tujino. Mi rečemo temu izpopolnjevanje, pa ni nujno, da gre za izpopolnjevanje. Dejansko so se vračali bogatejši za ključno življenjsko izkušnjo, opremljeni z novim znanjem in predvsem vpeti v mednarodna mreža, na katerih temelji znanstveno delovanje. Moram posebej poudariti, da so mnogi odhajali k slovenskim znanstvenikom, ki delujejo v tujini, ker so jih tam srčno sprejemali, ker so imeli tudi najboljše možnosti. In še ena zgodbica, če dovolite. Ko sem bil jaz star 8 let, je učiteljica rekla, poiščite danes popovdne za domačo nalogo v knjigi Pesmico o zimi. Nekje pa, pač v nekem zvestku, kjerkoli. Jutri pride inšpektor, pa boste recitirali pred inšpektorjem. In jaz prva stvar sem šel igrati nogomet na dvorišče in pozabil na domačo nalogo. Drugo jutro sem se spomnil na to nalogo, ko sem hodil že v šolo. Ene 200 metrov sem imel samo do šole. Kaj ne naredim, izmislil sem si neko pesmico. Ko pridem v šolo, sem si mislil, da se mene ne bo vprašala. Prvi sem bil vprašan. Pridem gor, pred kateder, povem to svojo pesnico in pravi Turšica, joj, kaka lepa pesmica, kje si jo našel? Kajčem se zdaj zlagati, ali kaj in pravim, sam sem jo napisal. Ona poskoči in reče, kaj takega nisi naredil domače naloge, hotela se je pokazati malo pred inšpektorjem. Tedaj inšpektor stane in reče, take rabimo. To je bil trenutek, ko sem, čeprav otrok, ugotovil nekaj ključnega za mojo nadaljno življenjsko pot. Naredil sem nekaj, kar je bilo mogoče narobe za učiteljico, ampak tudi nekaj nadvse pomembnega, stvaritev. Slovenija mora utemeljiti svojo prihodnost na stvaritvah, torej na presežkih. Vlagati v presežke pa ni poceni. Vendar najdražje je ne vlagati v presežke. Imam tudi teorijo podajnosti. Vprašujem se potem, koliko so se podsistemi pripravljeni preusmerjati in preoblikovati. Naj se bodo znanstveni inštituti, univerze, naj se bo industrija. Ali kdorkoli pač želi napredovati. Če trmoglaviš na nekem stališču, na neki usmeriti, pri neki praksi brez inovacij, ne sprejemaš drugih in drugačnih idej, lahko samo zaostajaš. Glede tega je govoril moj nekdajni kolega, dober prijatelj, direktor največjega nizozemskega inštituta. Ljudje bi radi delali tako, kot so delali doslej, pa bi radi dobili nekaj drugega. Tudi tu vidim, da se dogaja. Pred 20 leti sem izjavil za televizijo, da imamo v Sloveniji, da vlagamo v Sloveniji v znanost približno toliko, inovativnost tudi zraven, približno toliko, kot stane en dober nogometaš, recimo Messi ali Ronaldo. Ta čas vlagamo 2-3 več kot takrat, ampak tudi nogometaši so 3 dražji. Tako da smo spet tam. Mudil sem se na Stanfordu, imel sem dobre prijatelje na Stanfordu, dali so me v nek manjši hotel, zjutraj pridem na zajtrk, sta me dva starejša gospod in gospa vprašala, odkot sem, jaz pravim Slovenije, malo se pogovarjamo sem in kaj, potem, vse so bila tam, to je tam, kjer ne znajo kmetovati. Pa mi začnejo govoriti, veste, dober kmet ima en kvadratni kilometr koruze, pa toliko kombajnov, ali ne vem česa, predela toliko pa toliko tega, ne. Nič nista hotela šičati o gorskem kmetovanju, o odličnem vinu, ki ga narediš 2000 litrov in podobno. Nič nista o tem hotela šičati. No ja, jaz ne bi nikoli zamenjal naše ajde za njihovo koruzo, ne. Kaj hočem reči, biti majhen je prednost. Biti majhen je prednost. Kdo ima najvišjo dodano vrednost, ki sem jo prej omenil v Evropi? Irci, Danci, Norvežani. Najmanjši evropski narodi imajo najvišjo dodano vrednost. Slovenci bi lahko bili Švicari, ne? Slovenci bi lahko bili nekaj više, kot smo. Svetovni slovenski kongres je nastal v trenutku, ko smo Slovenci bili še posebno ponosni in senzibilni na svojo narodno pripadnost in smo prepoznali in pripoznali od soodvisnosti ter pomen sodelovanja in sožitja, ne glede na svojo politično ali kakšno drugo pripadnost. Poslanstvo Slovenskega kongresa je povezovalnost in mogočanje delovanja med Slovenci doma in rojaki po svetu z namenom, da se ustvarjajo vezi in izničijo prepreke. Komu se morda zdi, da je vse to prizadevanje v današnjih časih, v katerih nas mediji zalagajo predvsem s političnimi nesporazumi, obstransko, pa ni. Ko odideš na tuje, spoznaš, da so vsi ti nesporazumi bolj ali manj prazni in da niso vredni tvoje pozornosti. Pač pa si zaveš, kako pomembne so tvoje vezi z domovino in tudi z rojaki v tujini. In kako pomembno je sodelovanje in soustvaranje za napredovanje tebe samega, tvoje države, naše domovine in za človeštvo. Zgodovina Slovenskega kongresa je nadvse bogata. Med ostalim, tu mislim na tabore, gostovanja, razstave in podobno, so bile organizirane številne dobro obiskane povezovalne konference umetnikov, gospodarstvenikov, pravnikov, znanstvenikov, gradbenikov, celo računovodij, ter strokovnjakov za področje kmetijstva in gozdarstva. Jaz sem jih naštel 61. Gospod Pesko je samo 50. Jaz sem jih 61 naštel. Preseneti se tudi, kdo vse od pomembnih Slovencev prihajal in prispeval na teh dogodkih. Preveč je seveda, da bi našteval, ampak dovolim si imenovati samo enega vrhunskega razrednika, Antona Mavretiča, nedavno pokojnega. Bil je eden vodilnih inženirjev pri nas in profesor na Bostonski univerzi. Tudi član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dopisni član Slovenske akademije. Bil je veliki prijatelj svetovnega kongresa in redni udeleženec. Dovolite, da čisto na koncu izrazim osebno priznanje in zahvalo vsem, ki so ta leta delovali na Svetovnem slovenskem kongresu in tudi tistim, ki so ga podpirali. Danes čestitam tudi sedanjemu vodstvu, še posebej predsedniku gospodu doktorju Pleskoviču na čelu in podpredsedniki članov upravnega odbora, vseh drugih odborov delovnih teh skupin, ne nazadnje tudi vsem zaposlenim. Zaradi njihove zauzetosti ter plemenitega poslanstva je Svetovni slovenski kongres pri meni, ko smo se prvič srečali in povem vam, ne spomnim se, kako je in kdaj je to bilo, dobil vso podporo mojo in odprta vrata inštituta Jožef Štefan.
1: To je bil nagovor akademika profesorja doktorja Jadrana Lenarčiča, dolgoletnega direktorja inštituta Jožef Štefan na Slovesni akademiji ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa. V nadaljevanju je umetnica Marjetka Dolinar predstavila tudi umetnino, ki jo je pripravila za to letošnjo obletnico kongresa. Prav tako so predstavili tudi jubilejno monografijo. O vsem tem pa v naših prihodnjih oddajah.

0: To je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
2: V nočnem programu Radija Ognjišče smo ponovili oddajo Slovencem po svetu in domovini, ki v rednem radijskem programu lahko prisluhnete ob nedeljah ob 17. uri. Oddaja je shranjena tudi v audio arhivu. Če želite, se lahko naročite tudi na radijski podcast. Oddajo pripravlja in ureja Matjaž Mrljak.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

In zdaj vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi oddaje Moja zgodba. Gosta oddaje sta bila publicist dr. Bernard Nežmah in zgodovinar dr. Jože Dežman. Spregovorila sta o knjigi Kardelj, socialistični utopist na oblasti, dr. Jožeta Pirjevca. Vabljeni k poslušanju.

0: Moja zgodba.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Danes je v oddaji Moja zgodba, pred nami knjiga Kardelj, socialistični utopist na oblasti doktorja Jožeta Pirjevca. Ta predstavlja življenje in delo enega ključnih snovalcev jugoslovanskega socializma kot predvojni revolucionar, osrednji jugoslovanski ideolog in vpliven politik je Kardelj verjel, da je poklican, da Marksovo doktrino nadgradi, kako naj se socializem po uveljavitvi diktature proletariata razvije v komunizem. In tako je iz discipliniranega agenta kominterne po razkolu s Stalinom postal vodilni arhitekt samoupravnega socializma. Monografija je opremljena znanstvenim aparatom, slikovnim gradivom, nudi pa poglobljen pogled v dogajanje, ki je zaznamovalo 20. stoletje. O knjigi Kardelj, socialistični utopist na oblasti bosta danes govorila, razmišljala publicist dr. Bernard Nežmah in pa zgodovinar dr. Jože Dežman. Obema najprej dober večer.
2: Dober večer.
1: Pa kar seveda predajam besedo najprej Bernardu Nežmahu. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o omenjeni knjigi.
3: Ja, tema je zelo pomembna, vredna obdelave. Avtor se je odločil, da knjigo zgradi na dosedanji produkciji kardeljevstva, se pravi vseh knjig, ki so ga postavljale. Drugi vir so bili pa spomini ali pa kakšni arhivski spomini njegovih sodelavcev. Tist, kar jaz pogrešam, čist samega izhodišča, da bi iskal še ljudi, ki niso bili del njegovega kroga, ne? Lahko bi šel tukaj le v Tacen in se pozanimal, kako je on živel v kraju.